0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Cel mai nou mod de a educa un copil este de a-l lăsa în fața ecranului, iar acesta își spune povestea. Unele materiale pot fi educative, pline de învățăminte, dar altele sunt absolut fără nicio noimă. Nu numai că nu pregătesc mintea pentru ceea ce va veni în viață, dar chiar o lasă împăienjenită cu idei bolnave. Despre cel de-al doilea caz nu mai este nevoie să discutăm, însă nici chiar primul nu este corect. Deși teoretic propune soluții potrivite pentru situații grele, nu aduce și iubirea pe care ar da-o un părinte dacă ar oferi respectivele lecții un om matur care s-ar ocupa de copil. Tehnologia, oricât de colorată și inteligentă ar fi, nu astâmpără întreaga nevoie emoțională a copilului. Vocea umană, chiar dacă nu aduce imagini, le este mult mai de folos celor mici. Ei își vor folosi propria imaginație pentru a creiona ceea ce povestește maturul de alături. În același timp, va ști că e prețuită compania lui, că cineva își ia timp pentru el, că dacă are o întrebare, va răspunde cineva. Și nu va trebui să asculte până la capăt șirul acțiunii, pentru că ecranul nu permite întreruperi sau solicitări personale. Învățarea de la un om îi dă copilului certitudinea că el contează, că totul e personalizat și că este în regulă să nu pricepi ceva. Ești repede lămurit. Cartea pe care vă propun astăzi pornește de la istoria povestitului, din trecut până în prezent, oferind explicația pentru celebrul de ce. În primul rând, să spui povestiri și nu să le vezi pe ecran. După care, pentru cei convinși, sunt detalii despre cum ar trebui realizate prezentările pentru copiii de grădiniță, de școală primară și apoi pentru preadolescenți. Câteva sfaturi de la specialiști. Citește povestirile cu voce tare pentru a te obișnui cu vocea ta. Înregistrează-te și ascultă-te. Redai prin ton destul de bine întâmplările. Schimbi expresia feței pentru fiecare sentiment și personaj pe care îl supui atenției copiilor. Faci destule pauze pentru a crește suspansul. Îți folosești întregul corp pentru a prezenta povestea. Dacă dorești să-i ajuți pe cei vizuali, poți folosi o păpușă care să povestească totul din punctul tău de vedere sau una care să pună întrebări, la care răspunzi tu. Dacă ai de-a face cu niște copii vioi, mai degrabă spune povestea scurt, apoi ei ar putea să o pună în scenă sau ar putea folosi costume pentru lucrul acesta, ori folosind jucăriile preferate. În relația cu ascultătorii tăi, ține minte: fii prietenos și încurajator, evită conflictele, fii sincer, povestește-le despre greșelile și reușitele tale și poți să îi distrezi până acolo unde menții controlul, mai departe nu păși. Poate că lucrul cel mai important când vrei să spui povestiri copiilor sau să vorbești în public în general, este că atunci când îți pregătești materialul și te cronometrezi, spui totul în 10 minute, dar în fața publicului termini în 3. Explicația? Vorbim repede când suntem emoționați. E nevoie să păstrăm un ritm potrivit și să respirăm uniform. Putem adăuga o activitate interesantă sau un cântec ori o poezie, în cazul în care nu dăm prea multe amănunte și

mici, chiar dacă ar putea să pară educative. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
3: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
4: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

Viața trăită în dezordine și haos nu este deloc plăcută și ușoară. Pentru acest motiv este bine să eliminăm periodic toate obiectele inutile și superflue din casele noastre și să facem mai mult spațiu. Despre asta vorbim și asta încercăm să facem. Specialiștii numesc acest demers cu un nume care nu există în limba română: decluttering. Clutter derivă din limba engleză și se referă la dezordine, confuzie, masă de obiecte inutile care ne ocupă abuziv spațiile. Deci, declutter ar însemna eliberarea de această dezordine și confuzie. Declutterul nu este doar un mod rapid și eficient de a ne elibera de tot ce este inutil, ci și un adevărat stil de viață. De fapt, declutterul este un mod eficient de a ne îmbunătăți viața de zi cu zi, starea noastră de bine și a ne face să devenim stăpâni pe spațiu și timpul nostru, două lucruri prețioase pe care mania acumulării de obiecte ne face să le irosim. Gândiți-vă la timpul pe care îl pierdeți într-o dimineață ca să căutați cheile de la casă sau portofelul și nu le găsiți. Ca să nu mai spunem de starea de stres pe care o provoacă faptul că faceți totul în grabă. Modul în care organizăm spațiu ne poate condiționa starea de spirit atât pozitiv cât și negativ. Un mediu curat și ordonat stimulează creativitatea și generează bunăstarea. Un mediu dezordonat și haotic provoacă starea de rău și neliniște. Am menționat deja că decluttering-ul poate fi un proces destul de solicitant, deci uneori e greu să vă mențineți motivația și impulsul. Când lucrurile devin dificile, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să închideți ochii și să vizualizați ceea ce vreți să realizați. Imaginați-vă că trăiți în acest spațiu în fiecare zi și vă bucurați de aerisirea și de tot spațiul larg de aici. Acest lucru te va inspira cu siguranță să continui, oricât de dificil ar putea fi uneori. Dacă treceți prin colecția de pantofi, de exemplu, probabil că veți dori să păstrați cât mai mult sau pe toți. S-ar putea să vă fie util într-o zi, nu? Dar, de câte perechi de pantofi are nevoie într-adevăr o persoană? 3? 5? 10? Acest număr poate fi diferit de la un om la altul, dar este important să găsești un număr care să funcționeze pentru tine. Alege un număr în avans, apoi rămâi la el. Dacă ai nevoie de 5 perechi de pantofi, asta e tot ce trebuie să păstrezi. Restul merg la prietena ta, la o organizație caritabilă, sau la coșul de gunoi dacă nu mai sunt utilizabili. Acesta este un sistem excelent pentru aproape tot ce este în casa ta. Tricouri, eșarfe, prosoape, seturi de așternuturi, căni. Sigur, ai prea multe din astea, nu? Un alt sfat minunat și ușor care vă ajută să decongestionați fără multe dileme și

0: Spor la treabă!
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
4: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
2: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Deschidem astăzi Sfânta Scriptură în Epistola lui Iacov, la capitolul 5, și citim versetul 20. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Faptul că iubirea acoperă o sumedenie de păcate nu e doar o simplă retorică. Lucrurile chiar așa stau. Și aceasta e forța iubirii creștine, care nu e măreață ca alte iubiri datorită unor realizări spectaculoase, dar e mult mai măreață în tăcuta-i minunăție. Fericit omul care a văzut lumea în desăvârșirea ei când totul era încă foarte bine. Fericit cel care a fost împreună cu Dumnezeu, martor al măreției creației. Mai binecuvântat e însă sufletul care a fost colaboratorul lui Dumnezeu în iubire. Binecuvântată iubirea care acoperă o sumedenie de păcate. Sumedenia păcatelor e un cuvânt cumplit și amintește lesne de alt context în care e deseori folosit. Sumedenia făpturilor create, prin care ne gândim la nenumăratele șiruri ale generațiilor, la nenumăratele vietăți mișunătoare al căror număr nimeni nu-l poate spune, pentru că niciun număr nu e destul de mare și nu există clipă din care să încep să numeri, întrucât în orice clipă se nasc altele nenumărate. Nu stau oare la fel lucrurile cu mulțimea păcatelor? După cum se spune că omului care încă îi se va da și va avea de prisos, la fel și păcatul e foarte rodnic, iar un păcat naște multe altele, devenind tot mai multiplu și mai mare ca număr. Dar iubirea acoperă o sumedenie de păcate. Dacă ochiul iubirii n-ar fi închis, dacă n-ar ascunde el însuși, chiar și atunci când privește multitudinea de păcate, cum ar putea îndrăzni să oprească forța păcatului? Astfel, iubirea acoperă sumedenia de păcate tocmai prin faptul că o acoperise de dinainte. Un înțelept din vechime a zis: depărtează-te de vrajbă și vei împuțina păcatele. Dar cel care reduce păcatele acoperă multitudinea lor și o ascunde de două ori. Odată nepăcătuind el însuși și a doua oară împiedicându-l pe altul să păcătuiască. Și totuși, omul care se abține de la vrajbă împiedică doar preț de o clipă un om să păcătuiască. Și poate că acel om se va întoarce în altă parte și va căuta vrajbă. Însă, despre cel care întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, apostolul Iacov spune că acoperă o sumedenie de păcate. Au fost cuvintele lui Soren Kierkegaard.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 42-lea. Apoi m-a scos și m-a dus în curtea de afară dinspre miază noapte și m-a dus în odăile din fața locului gol și din fața clădirii la miază noapte. Fața unde se afla ușa de miază noapte avea o lungime de 100 de coți și lățimea era de 50 de coți. În dreptul celor 20 de coți ai curții din lăuntru și în dreptul caldarâmului curții de afară se aflau pridvoare lângă pridvoare în catul al treilea. Pe dinaintea odăilor era un loc de trecere lat de 10 coți și un drum de un cot. Ușile lor erau spre miază noapte. Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc și pridvoarele. Erau 3 caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curților. De aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc. Zidul de afară, care mergea alături cu odăile, dinspre curtea de afară, în fața odăilor, avea o lungime de 50 de coți. Căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de 50 de coți. Dar fața templului avea 100 de coți. De desubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară. Mai erau niște odăi de grosimea zidului curții dinspre răsărit, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii. În fața lor era un loc de trecere, ca și înaintea odăilor dinspre miază noapte, de aceeași lungime și lățime. Ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel. Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre miază zi. Era o ușă la capul locului de trecere care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai. El mi-a zis: odăile de la miază noapte și odăile de la miază zi, care sunt în fața locului gol, sunt odăile sfinte unde vor mânca lucrurile prea sfinte preoții, care se apropie de Domnul. În ele vor pune lucrurile prea sfinte, darurile de mâncare, vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină, căci locul acesta este sfânt. Când vor intra preoții, nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care își fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte. Se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor. După ce a isprăvit de măsurat casa din lăuntru, m-a scos pe partea dinspre răsărit și a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur. A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat și de jur împrejur a găsit 500 de prăjini. A măsurat partea de miază noapte cu prăjina de măsurat și a găsit de jur împrejur 500 de prăjini. A măsurat partea de miază zi cu prăjina de măsurat și a găsit 500 de prăjini. S-a întors apoi spre apus și a măsurat 500 de prăjini cu prăjina de măsurat. A măsurat astfel în cele 4 laturi zidul de jur împrejurul casei. Lungimea era de 500 de prăjini și lățimea de 500 de prăjini. Zidul acesta despărțea locul sfânt de cel nesfânt. Ezechiel, capitolul al 43-lea. M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea de slava sa. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea. Și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul Chebar. Și am căzut cu fața la pământ. Slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea din lăuntru. și casa era plină de slava Domnului. Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă și un om stătea lângă mine. El mi-a zis: Fiul omului, acesta este locul scaunului meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor mele. Aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor lui Israel. Casa lui Israel și împărații lor nu vor mai pângări numele meu cel sfânt prin curviile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor, ca atunci când își puneau pragul lor lângă pragul meu, stâlpii lor lângă stâlpii mei, și nu era decât un zid între mine și ei. Așa au pângărit ei numele meu cel sfânt cu urăciunile pe care le-au săvârșit. De aceea i-am mistuit în mânia mea. Acum vor depărta de la mine curviile și trupurile moarte ale împăraților lor și vor locui veșnic în mijlocul lor. Tu însă, fiul omului, arată templul acesta casei lui Israel, ei să-i măsoare planul și să roșească de nelegiuirile lor. Dacă vor roși de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei, zugrăvește-le sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate orânduirile ei și să facă întocmai după ele. Aceasta este legea privitoare la casă. Pe vârful muntelui, tot locul pe care îl va cuprinde ea este prea sfânt. Iată, aceasta este legea asupra casei. Iată măsurile altarului în coți. Fiecare cot era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot și lată de un cot. Și pervazul din prejur avea o lățime de un lat de mână. Aceasta era propteaua altarului. De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coți și o lățime de un cot. Și de la pervazul cel mic până la cel mare erau patru coți și un cot lățime. Altarul avea o vatră de patru coți și din vatra altarului se înălțau patru coarne. Vatra altarului avea o lungime de 12 coți, o lățime de 12 coți și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat. Pervazul avea 14 coți lungime și 14 coți lățime în cele patru laturi ale lui. Marginea de sus era de o jumătate de cot, temelia era lată de un cot de jur împrejur și treptele erau îndreptate spre răsărit. El mi-a zis: Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată legile cu privire la altar pentru ziua când îl vor face ca să aducă pe el ardere de tot și să stropească sângele. Să le dai preoților, leviților care sunt din sămânța lui Tzadok și care se apropie de mine ca să-mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel pentru jertfa de ispășire. Să iei din sângele lui și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colțuri ale pervazului și marginea care îl înconjoară. Să curățești astfel altarul și să faci ispășire pentru el. Să iei vițelul pentru ispășire și să-l ardă într-un loc anume lângă casă, afară din sfântul locaș. În ziua a doua să aduci ca jertfă de ispășire un țap fără cusur, ca să cureți altarul, cum l-au curățit cu vițelul. După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un vițel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. Să-i aduci înaintea Domnului. Preoții să-i presare cu sare și să-i aducă Domnului ca ardere de tot. Timp de 7 zile să jertfești în fiecare zi un țap ca jertfă de ispășire. Să jertfească și un vițel și un berbece din turmă, amândoi fără cusur. Timp de 7 zile vor face ispășirea și curățirea altarului și îl vor sfinți astfel. După ce se vor împlini aceste zile, de la ziua a 8-a înainte, preoții să aducă pe altar arderile voastre de tot și jertfele voastre de mulțumire. Și vă voi fi binevoitor, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 44-lea. M-a dus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș dinspre răsărit, dar era închisă. Și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea, de aceea va rămâne închisă. În ce-l privește pe voievod, voievodul va putea să șadă sub ea, ca să mănânce pâinea de jertfă înaintea Domnului. El va intra pe drumul care dă întinda porții și va ieși pe același drum. M-a dus apoi la poarta de miază noapte înaintea casei templului. M-am uitat și iată că slava Domnului umplea casa Domnului și am căzut cu fața la pământ. Domnul mi-a zis, fiul omului, fii cu luarea minte, uită-te cu ochii tăi și ascultă cu urechile tale tot ce-ți voi spune cu privire la toate rânduierile casei Domnului și cu privire la toate legile ei. Privește cu băgare de seamă intrarea casei și toate ieșirile Sfântului Locaș și spune celor îndărătnici casei lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajungă-vă toate uriciunile voastre, casa lui Israel. Ați băgat în locașul meu cel sfânt niște străini cu inima netăiată împrejur și cu carnea netăiată împrejur ca să-mi spurce casa. Ați adus pâinea mea, grăsimea și sângele înaintea tuturor urăciunilor voastre și ați rupt astfel legământul meu. N-ați păzit ce trebuia păzit cu privire la lucrurile mele cele sfinte, ci ați pus în locul vostru ca să facă slujbă în locașul meu cel sfânt. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Niciun străin netăiat împrejur cu inima și netăiat împrejur cu trupul să nu intre în locașul meu cel sfânt, nici unul dintre străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel. Mai mult, leviții care s-au depărtat de mine când se rătăcea Israel și se abătea de la mine ca să-și urmeze idolii, vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor. Ei vor fi în locașul meu cel sfânt ca slugi, vor păzi porțile casei și vor face slujbă în casă. Vor junghia pentru popor vitele rânduite pentru arderile de tot și pentru celelalte jertfe și vor sta înaintea lui ca să-i slujească. Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui și au făcut să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea am ridic mâna asupra lor, zice Domnul Dumnezeu, ca să-și poarte pedeapsa nelegiuirilor lor. Nu se vor apropia de mine ca să fie în slujba mea ca preoți. Nu se vor apropia de lucrurile mele cele sfinte, nici de lucrurile mele prea sfinte, ci vor purta pedeapsa rușinei lor și a urăciunilor pe care le-au săvârșit. Totuși, le voi da paza casei, îi voi întrebuința la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea. Dar preoții, leviții, frații lui Tzadok, care au păzit slujba locașului meu celui sfânt când se rătăceau copiii lui Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine să-mi slujească și vor sta înaintea mea ca să-mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu. Ei vor intra în locașul meu cel sfânt, se vor apropia de masa mea ca să-mi slujească și vor fi în slujba mea. Când vor trece pe porțile curții din lăuntru, se vor îmbrăca în haine de in. Nu vor avea pe ei nimic de lână când vor face slujba în porțile curții dinăuntru și în casă. Vor avea pe cap și scufii de in și izmene de in pe coapsele lor. Nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea. Iar când vor ieși să se ducă în curtea de afară la popor, vor lepăda veșmintele cu care fac slujba și le vor pune în odăile Sfântului Locaș. Se vor îmbrăca în altele ca să nu sfințească poporul cu veșmintele lor. Nu-și vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie, ci vor trebui să-și taie părul. Niciun preot nu va bea vin când va intra în curtea din lăuntru. Nu vor lua de nevastă nicio văduvă, nicio femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânța casei lui Israel. Totuși, vor putea să ia și pe văduva unui preot. Îl vor învăța pe poporul meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt. Și vor arăta deosebirea dintre ce este curat și ce este necurat. Vor judeca în neînțelegeri și vor hotărâ după legile mele. Vor păzi de asemenea legile și poruncile mele la toate sărbătorile mele și vor sfinți sabatele mele. Un preot nu se va duce la un mort ca să nu se facă necurat. Nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fică, pentru un frate și pentru o soră care nu era măritată. După curățire, îi se vor număra 7 zile. În ziua când va intra în locașul meu cel sfânt, în curtea din lăuntru, ca să facă slujba în sfântul locaș, își va aduce jertfa de ispășire, zice Domnul Dumnezeu. Iată moștenirea pe care o vor avea. Eu voi fi moștenirea lor. Să nu le dați nicio moșie în Israel. Eu voi fi moșia lor. Dar se vor hrăni cu darurile de mâncare, cu jertfele de ispășire și de vină. Și tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduință în Israel va fi al lor. Cele mai bune din cele dintâi roade de orice fel și partea ridicată din toate darurile de mâncare pe care le veți aduce ca daruri ridicate vor fi ale preoților. Veți da preoților și pârga făinii voastre pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră. Preoții însă nu vor mânca din nicio pasăre sau o vită moartă ori sfâșiată de fiară.
0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Ascultați Radio Vocea Speranței. I hear the Savior say,

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! În ocazia de față, rămânem tot în peisajul rugăciunii, dar printr-o altă parabolă din Evanghelia după Luca, și anume parabola judecătorului nedrept. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la capitolul 18, începând cu versetul 1. Stă scris: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și zicea: Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Dragii mei, pilda aceasta a fost rostită de Mântuitorul în contextul venirii Fiului omului. Puteți cunoaște contextul citind din Evanghelia după Luca, capitolul 17, de la versetul 22 la 37. Motivul pentru care Domnul Iisus a rostit parabola judecătorului nedrept îl găsim în versetul 1 al capitolului 18. Stă scris: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Ca să înțelegem ce înseamnă rugăciunea necurmată în fața nedreptății adusă de păcat, dar și a faptului că Dumnezeu va face dreptate aleșilor săi, să privim pentru câteva momente la cele două personaje aduse înaintea noastră de Mântuitorul. Un judecător care nu avea milă de cei suferinți și neajutorați, care, deși era conștient că femeia avea dreptate, a ales în repetate rânduri să nu o bage în seamă pentru a-i da câștig în cearta cu pârâșul ei. Apoi, vedem o văduvă neajutorată, care alege să nu se descurajeze pentru felul în care este tratată de judecător și să nu renunțe privind nedreptatea care îi se face. Cred că am putea spune nedreptățile care i s-au făcut, una din partea pârâșului ei și alta din partea judecătorului nedrept, care nu a luat în seamă. Dragii mei, credința ei neclintită, rugămințile ei necurmate, insistența cu care și-a prezentat cererea, într-un final, l-au condus pe judecătorul nedrept să se ocupe de cazul acestei văduve și să-i facă dreptate. Având înaintea noastră acest tablou, vă invit să privim acum asupra cuvintelor Mântuitorului din versetul 7. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Dragii mei, Domnul Hristos a îndreptat atenția atunci și acum asupra Tatălui Ceresc. Niciun om de pe pământ, oricare ar fi el, dacă s-ar împotrivi sau ar căuta să facă dreptate, nu poate cunoaște mai bine decât Dumnezeu ce este în inima și viața celui ce strigă și se prinde de Dumnezeu, ajuns în greutăți. Dumnezeu este în contrast izbitor cu judecătorul nedrept. Tatăl nostru ceresc este plin de bunătate și îndurare, alegând să fie cu omul zdrobit de suferință,
făcând dreptate aleșilor săi în lupta dintre bine și rău, așa cum a dovedit-o de la început, din grădina Edenului, și o va face până la sfârșit, la revenirea lui Iisus pe norii cerului. Chiar dacă nouă ne este greu să înțelegem aceasta în greutățile vieții, să privim la cruce și astăzi. Aici vom descoperi împlinirea cuvintelor Mântuitorului din Ioan capitolul 3 cu versetele 16 și 17. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Prieteni dragi, parabola ne mai învață că urmașii lui Hristos niciodată nu vor avea câștig de cauză folosind acuzația sau forța pentru nedreptățile care li se fac. Când trecem prin încercări pentru care nu găsim explicație, când suntem persecutați pe nedrept, când munții de greutăți ne împiedică să vedem calea, nu ar trebui să permitem ca nimic să se interpună între noi și Dumnezeu, care să ne ia pacea și credința din inimă. Satana știe că spiritul răzbunător și pătimaș distrug încrederea noastră în Dumnezeu și deseori ne șoptește că suntem prea păcătoși ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre. Prieteni dragi, nimeni de pe pământ nu este lipsit de necazuri, de greutăți. Atunci când lucrurile sunt așezate și ne merge bine, nu vom simți la aceeași intensitate nevoia de Dumnezeu ca atunci când suntem încercați prin suferință. Greutățile din viața noastră ne conduc să mergem în audiență la cel prea înalt pentru a căuta putere, sfat, înțelepciune. Nevoia de a ne ruga cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu ne conduce să ne rugăm necurmat. Prin insistența noastră, de fapt, dovedim acea încredere puternică în Dumnezeu și, deși putem fi dărâmați, știm că avem la cine aduce poverile noastre, căci Dumnezeu este Cel care dă izbăvirea. Dorința lui Dumnezeu este atât de clară exprimată în Psalmul 50 cu versetul 15. Stă scris: Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dragii mei, vă invit acum să chemăm și noi în rugăciune prezența lui Dumnezeu în inima noastră, care să ne dea izbăvirea și puterea în ziua necazului. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că în bunătatea și dragostea ta, care sunt fundamentul caracterului tău, putem să venim și noi în ocazia aceasta și să te rugăm să rămâi în inima noastră în ziua necazului, să rămâi în inima noastră atunci când bucuria cuprinde întreaga noastră ființă, în urcușurile și coborâșurile vieții noastre de zi cu zi. Ajută-ne, Doamne, să avem deplină încredere că Tu ne primești la Tine așa cum suntem, cu poverile noastre, de multe ori cu îndoiala și cu necredința, dar dincolo de toate, venind să-ți mulțumim că și prin Fiul Tău preiubit și în numele Lui,
prin prezența Duhului Sfânt, inima noastră se pleacă înaintea Ta. Și ne putem da seama, atunci când trecem prin greutăți și încercări, mai mult decât oricând, de nevoia noastră de Tine. Ajută-ne ca atunci când nu putem vedea nimic în fața ochilor noștri, să ne aducem aminte de modul în care Tu ne-ai dat izbăvirea în trecut. Ajută-ne, Doamne, să fim ca această văduvă, care nu a fost influențată de atitudinea judecătorului nedrept. A fost atât de perseverentă, a avut atâta încredere că îi se va face dreptate într-o zi. Ajută-ne și pe noi, Doamne, să avem o astfel de credință în inima noastră. Și, așa cum Tu ai spus, că în viața aceasta va trebui să experimentăm ce înseamnă rugăciunea stăruitoare, rugăciunea necurmată, rugăciunea luptătoare. Ajută-ne, Doamne, ca prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt să avem această experiență.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Luați seama. În Evanghelia după Luca, la capitolul 21, cu versetul 34, stă scris: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Am avut într-o gardă de noapte, spune autoarea, un băiețel de 5 ani cu deshidratare mare prin febră și vărsături. Băiețelul mă urmărea din priviri, parcă voia să-mi spună: mi-e sete, mi-e sete. De teamă, copiii mici refuză administrarea de medicamente sau lichide de către asistentul medical. Am înălțat o rugă în taină, acolo, în salon, pentru micul pacient și mama lui care îl însoțea. După administrarea unui antitermic, febra a început să scadă treptat. În acea noapte, am stat lângă el și l-am hidratat frecvent. Mult după miezul nopții, a adormit liniștit, fără febră și vărsături. Astăzi, mulți sunt însetați, înfometați, prin condiții financiare precare sau boli. Alții îngrijorați de vremurile de criză economică, de o posibilă pană generală de curent, sunt preocupați de procurarea de hrană din abundență și de băuturi energizante sau fără alcool pentru a-și stâmpăra setea. Nici nu își pun problema că semnele revenirii Domnului Iisus Hristos sunt mai evidente ca oricând. Pentru noi, cei care trăim sfârșitul veacurilor, a spus Mântuitorul, citez: dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Am încheiat citatul. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 3. Totul se agită în lume. Semnele timpului sunt de rău augur. Evenimentele gata să izbucnească și aruncă deja umbrele. Spiritul lui Dumnezeu se retrage de pe pământ și nenorociri după nenorociri vin pe apă și pe uscat. Au loc furtuni mari, cu tremure de pământ, incendii, inundații, crime de tot felul. Cine poate citi viitorul? Unde este siguranța? Satana vede că timpul lui este scurt. El și-a pus toți agenții la lucru pentru ca oamenii să fie amăgiți, înșelați, ocupați și vrăjiți, până când va trece ziua cercetării și ușa milei se va închide pentru totdeauna. Cu solemnitate, străbătând veacurile, vin până la noi cuvintele de avertizare rostite de Domnul pe muntele măslinilor, citez: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Iar ca provocare pentru astăzi, să ne gândim care ne sunt prioritățile. Să veghem și să ne rugăm pentru a fi pregătiți la revenirea Domnului Iisus Hristos.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 cu versetul 3 ne îndeamnă: puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac. Pentru noi, nădejde este un cuvânt deja uitat, pentru că e învechit. Folosim sinonimul speranță, dar speranța are multă nesiguranță după definiție. Tu, ca personaj care ai speranță, ești plin de ea, aștepți să se întâmple ceva sau să ai parte de o bucurie, dar nu vezi la orizont niciun semn că s-ar apropia. În unele traduceri este scris: puneți încrederea în Domnul Israele de acum și până în veac. Unde încrederea înseamnă altceva decât simpla speranță. Ești sigur, ai dovezi anterioare că ceea ce aștepți se va împlini. Nu te gândești că s-ar putea întâmpla ceva bun, ci știi că este posibilă fericirea. În ebraică, termenul pentru nădejde, încredere, din acest verset este iacal, care înseamnă în sens profund a aștepta cu răbdare, a rezista, a rămâne ferm. Psalmistul David spune: Israele, nu te uita la regi, nu te mai uita la alianțe militare, nu te mai uita la iluzii, rămâi ferm ancorat în realitatea divină. Dacă tragem linie peste toată călătoria noastră prin Psalmul 131, ajungem la o imagine eliberatoare. Să te uiți la restul lumii, sperând că oamenii se vor trezi brusc, vor deveni cinstiți și vor lăsa orgoliul deoparte, e de parcă ai aștepta ca toate chibriturile dintr-o cutie îmbibată în apă să se aprindă la prima încercare și să fie și ca un foc de artificii. Aceasta nu este posibil uneori nici cu acele bețe uscate și care au fosfor mult la capăt. Soluția lui David este alta. Lasă cutia de chibrituri în pace. Ieși din curentul de aer al părerilor altora și pune-ți mintea și inima la adăpost. De la toate nenorocirile societății sau de la cele personale, cu ajutorul credinței, ajungem acum la liniștea interioară bazată pe adevărul curat. Încrederea este necesară pentru a putea rezista în societatea noastră plină de tehnologie, fără suflet. Duhul lui Dumnezeu nu este slab. El își găsește pur și simplu receptorul în mințile ascuțite și sincere care refuză ofertele modernismului. Care este atitudinea noastră? Respectăm inclusiv în rugăciune îndemnul înțelept al lui David: puneți încrederea în Domnul de acum și până în veac.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Grup de lucru înființat la Camera Deputaților pentru analiza proiectelor de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Prețul benzinei a atins un nou maxim istoric după ce barilul de petrol a depășit pragul de 100 de dolari. Iranul a atacat 10 nave care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz după atacul armatei americane asupra 5 petroliere iraniene cu o zi înainte. Cald în cea mai mare parte a țării și posibile norări și ploi în vest, centru și nord. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 15 grade Celsius. Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului de referință pe plan global a depășit pragul de 100 de dolari din cauza intensificării războiului din Orientul Mijlociu. Anul acesta, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu peste 60%, în timp ce produsele petroliere rafinate, cum ar fi motorina, au crescut chiar mai mult, în condițiile în care războiul din Iran a afectat masiv activitatea de extragere a țițeiului în Orientul Mijlociu. Și prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană și-au continuat ieri creșterea. Cezar Manu cu detalii.
3: Cotațiile la bursa din Amsterdam au urcat până la aproape 80 de euro pe megawatt oră, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 4 ani. În Europa, unde nivelurile de umplere a depozitelor de gaze sunt scăzute, cererea va rămâne de asemenea ridicată, ceea ce ar putea duce la prețuri din ce în ce mai mari. Potrivit secretarului general al Ministerului Energiei Sorin Elisei, la 1 septembrie 2026, depozitele de gaze naturale din România erau umplute la doar 70% din capacitate, sub nivel de 82% înregistrat anul trecut la aceeași dată. El a precizat că un grad de umplere de 80% ar fi suficient pentru iarnă, însă cifra este sub ținta europeană de 90%. Prețurile ridicate la gaze din timpul verii au făcut ca stocarea să fie mai costisitoare. România nu ar trebui să se confrunte cu o criză a gazelor pentru populație în iarna 2026-2027, a declarat recent secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, cantitățile destinate consumatorilor casnici și sistemelor de termoficare au fost deja contractate din producția internă la prețul reglementat de 110 lei pe megawatt-oră la producător. Mecanismul este aplicabil până la 31 martie 2027 și are rolul de a limita impactul creșterilor internaționale asupra consumatorilor casnici. În același timp, companiilor li s-a cerut să accelereze înmagazinarea, deoarece consumul ar putea crește în perioada ieri. Companiile rămân însă expuse scumpirilor de pe piața liberă, unde în prezent un megawatt oră se vinde cu peste 400 de lei.
2: Piața carburanților rămâne în continuare extrem de tensionată. În România, prețul benzinei a crescut din nou, atingând un nou maxim istoric de 9,88 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10,30 lei în majoritatea stațiilor de alimentare, cu un maxim de 10,38 lei. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,78 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,28 lei. Prețurile la benzină și motorină sunt în creștere în numeroase țări europene pe fondul evoluției cotației petrolului. În Franța apar temeri că motorina ar putea atinge pragul psihologic de 3 euro, deși deocamdată prețul mediu al unui litru este departe de acest prag. Guvernul a avut consultări cu reprezentanții distribuitorilor de benzină și motorină, dar deocamdată nu se întrevăd soluții, în condițiile în care executivul exclude reducerea taxelor, iar distribuitorii spun că depinde prețul barilului. Daniela Coman transmite din Paris.
4: Prețul mediu al litrului de motorină a ajuns în Franța la 2,30 euro. Nu toți distribuitorii afișează însă aceleași valori. Acestea fluctuează de la o benzinărie la alta între 2,20 euro și chiar 2,70. Benzina fără plumb are un preț mediu de 2 euro și 10 eurocenți, însă și în acest caz există diferențe pe piață. Discuțiile dintre reprezentanții distribuitorilor de carburanți și ministrul economiei și finanțelor nu au adus practic nicio veste privind o scădere a prețurilor, nici imediat și nici mai târziu. Cei care dețin benzinării, fie că este vorba de mari companii, fie de independenți, au spus că au deja marje de manevră foarte reduse, în condițiile în care prețul barilului continuă să crească. Guvernul francez a rămas însă pe aceeași poziție adoptată la începutul crizei. Nu intenționează sub nicio formă să scadă taxele și accizele pe carburanți și nici să acorde ajutoare generalizate întregii populații. Situația bugetară și cea a finanțelor publice nu permit angajarea unor cheltuieli suplimentare. Tot ce poate face guvernul este să mențină dispozitivul de sprijin creat în urmă cu 6 luni, prin care sunt acordate ajutoare punctuale persoanelor și întreprinderilor cele mai vulnerabile, dependente de folosirea vehiculelor pentru a-și desfășura activitatea. Ajutorul sectorial specific pentru construcții, agricultori, transportatori și pescari a fost prelungit până la sfârșitul lunii octombrie. Programul prin care li se acordă 100 de euro pe lună șoferilor cu kilometrajul mare, realizat pentru drumuri legate de munca lor, este și el menținut. Aceste măsuri au costat până acum bugetul Franței 1,4 miliarde de euro.
2: Prețul barilului de petrol a crescut așadar pe fondul intensificării conflictului din Golf. Statele Unite au înăsprit din nou sancțiunile economice împotriva Iranului, iar președintele Donald Trump a avertizat Teheranul cu privire la intensificarea activității la un sit nuclear ascuns sub un munte de lângă Natanz. Potrivit CNN, este vorba de una dintre cele mai bine protejate locații din Iran, situată sub un munte de granit, și nu se știe exact ce anume se află acolo, dar serviciile de informație apreciază că e vorba de o componentă a programului nuclear militar și încă din martie se caută soluții pentru lovirea acelei locații, inclusiv cu tipuri de arme care încă nu au fost dezvăluite publicului. Între timp s-au intensificat și atacurile reciproce asupra navelor civile, mai ales petroliere, după cum transmite corespondenta noastră Diana Deleanu.
5: Conflictul dintre Statele Unite și Iran se amplifică, iar noua criză militară începe să producă efecte directe asupra economiei mondiale. Armata americană a anunțat că a distrus 5 petroliere iraniene după ce, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, gardienii Revoluției au încercat de 2 ori în ultimele zile să lovească cu rachete balistice o navă de război americană. Washingtonul precizează că nava a evitat rachetele și nu au existat victime în rândul militarilor americani. Iranul susține că a ripostat vizând 10 nave în apropierea strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Teheranul a lansat de asemenea rachete asupra unei baze din Iordania folosite de militarii americani. Autoritățile de la Amman spun că cele mai multe au fost interceptate. Tensiunile au avut un efect imediat asupra piețelor. Petrolul Brent, reperul internațional, a depășit pragul de $100 pe baril pentru prima dată din iulie, pe fondul temerilor că transporturile din strâmtoarea Hormuz vor fi și mai grav afectate. În Statele Unite, creșterea prețurilor la energie pune deja presiune pe economie. Benzina și motorina se scumpesc, iar Wall Street a reacționat negativ. Miza depășește acum confruntarea militară. Dacă tensiunile continuă, americanii ar putea resimți consecințele direct în costul transportului și în prețurile produselor de zi cu zi.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:08, continuăm știrile. Programul de circulație a metroului bucureștean ar putea suferi modificări considerabile săptămâna viitoare, după ce reprezentanții angajaților le-au transmis acestora că sunt liberi să-și înainteze cereri pentru zilele de concediu restante, întrucât cel mai probabil salariile nu vor putea fi plătite la termen, deoarece subvenția acordată de stat nu a ajuns în conturile Metrorex. Alex Avram are amănunte.
6: Doar 3.000 de lei este suma care se află în acest moment în conturile Metrorex, declară liderul Sindicatului Liber de la Metrou, Unitatea Marian Artimon. Având în vedere această situație, pe 12 septembrie, societatea devine incapabilă să plătească salariile angajaților, ceea ce ar putea duce la blocarea activității societății. În condițiile în care personalul tehnic a acumulat 11.000 de zile de concediu neefectuate, dar și 1.000 de ore suplimentare neplătite, după data de 16 septembrie, fiecare angajat este liber să-și efectueze zilele de concediu, ceea ce înseamnă că circulația metroului din București ar putea fi sistată. Marian Artimon explică de ce s-a ajuns în această situație.
7: Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. Ca atare, oamenii care nu-și primesc drepturile au un contract individual de muncă cu Metrorex și sunt liberi să facă ce vor. E foarte clar că fără personal nu poți să mustre.
6: În acest moment, Metrorex funcționează cu un deficit de aproximativ 1000 de angajați, sunt mulți angajați care efectuează chiar și 3 posturi, iar pierderile din acest an ale companiei sunt estimate la o valoare de 450 de milioane de lei.
2: Marian Artimon a mai spus că o călătorie cu metroul costă în realitate aproape 14 lei, iar majoritatea pasagerilor plătesc prin abonament doar 2 lei și 30 de bani. De aceea, la începutul verii, cu acordul Ministerului Transporturilor, conducerea companiei a decis majorarea tarifelor, decizia anulată ulterior de ministrul interimar Radu Miruță. Însă chiar și în vigoare, scumpirea unei călătorii tot nu ar fi permis majorarea salariilor pentru angajați, a subliniat președintele sindicatului Liber din metrou. Aproximativ 1550 de salariați ai CFR Marfă sunt neplătiți de luni de zile, iar datele financiare ale companiei nu dau semnale că situația acestora s-ar putea îmbunătăți pe termen scurt, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcarea Comercială Vagoane. Ieri, Camera Deputaților a respins o modificare a legii privind fondul de garantare propusă de sindicaliști, prin care s-ar fi putut efectua plata creanțelor salariale. Deși 129 de deputați au votat în favoarea proiectului, numărul a fost insuficient pentru adoptare, precizează sindicaliștii feroviari, susținând că nu îi vor abandona pe salariații CFR Marfă și că vor continua toate demersurile legale pentru găsirea unei soluții. Camera Deputaților a decis formarea unui grup de lucru care să dezbată proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă inițiate de AUR și USR. Cele două partide au solicitat ieri în plen ca proiectele să fie analizate cu prioritate și votate cât mai curând. Un asemenea demers este cu atât mai necesar cu cât la referendumul din 2009 românii au votat reducerea numărului de parlamentari, însă decizia nu a fost implementată legislativ până în prezent, susțin inițiatorii. Alegerile anticipate pot fi soluția pentru ieșirea din blocajul politic actual și nu trebuie ignorată, a declarat președintele USR Dominic Fritz. El a reafirmat că formațiunea sa nu va susține un guvern din care face parte PSD și a precizat că nu crede în varianta unui premier independent. Liderul USR a explicat într-un interviu radio că, în realitate, un prim-ministru este dependent de voturile din Parlament, deci implicit de cele ale socialdemocraților.
8: Dacă nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor. Cetățenii simt în buzunarul lor această criză și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere, dați-ne nouă din nou puterea de a decide. Chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor.
2: AUR a susținut în mod repetat că unica soluție la criza politică actuală o reprezintă anticipatele, în contextul în care partidele nu reușesc să construiască o majoritate care să voteze un viitor executiv. Mai mult, acestea se acuză reciproc de declanșarea și prelungirea blocajului politic și așteaptă ca șeful statului să organizeze noi consultări înainte de a desemna un nou premier. Camera Deputaților a adoptat în unanimitate noile măsuri europene pentru combaterea consumului de droguri. Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru următorii 5 ani vizează prevenția timpurie și controlul frontierelor externe. Totodată, documentul pune accent pe securizarea frontierelor externe și pe utilizarea tehnologiilor de scanare de ultimă generație. Cătălin Purcaru are detalii.
9: Pentru România, prioritatea zero devine combaterea rețelelor de contrabandă din portul Constanța și de la granițele terestre. Planul european aduce reguli stricte privind monitorizarea în timp real a precursorilor chimici pentru a opri fabricarea drogurilor sintetice și măsuri dure împotriva recrutării minorilor prin intermediul rețelelor sociale. Deputatul AUR, Cristina Dascălu, atrage atenția că fenomenul trebuie combătut direct la sursă.
10: Să destructurăm rețelele criminale, să le confiscăm profiturile, să controlăm mai eficient frontierele și porturile și să consolidăm cooperarea dintre poliție, justiție, agenții europene.
9: Traficul de droguri este un flagel grav, iar Uniunea Europeană vine cu soluții clare, afirmă deputatul USR Stelian Ion.
11: Prin PNRR, România a accesat circa 34 de milioane de euro pentru a achiziționa 26 de scanere de mare capacitate. Unele dintre ele sunt amplasate în portul Constanța și sper să ajute la combaterea acestei flagel.
9: Deputatul social-democrat Adrian Căciu consideră că accentul trebuie pus pe destructurarea marilor rețele de droguri.
12: Toată lumea se duce la micii dealeri. Foarte bine, trebuie combătut traficul de droguri peste tot. Dar traficul de droguri transfrontalier și marele trafic de droguri nu cred că până acum a făcut obiectul unei anchete de care să fie auzit românii.
9: Practic, prin adoptarea strategiei europene pentru combaterea traficului de droguri, se va accelera cooperarea dintre structurile de specialitate din România și cele europene.
2: Cald în cea mai mare parte a țării și posibile înnorări și ploi în vest, centru și nord. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Oradea, 8 la Brașov, 13 la Târgu Jiu, 12 la Tulcea și 14 la Focșani. 15 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, iată echipa matinală este alături de dumneavoastră în direct aici la Radio Vocea Speranței. În regia de emisie Valentin Bogdan, noi suntem la microfon, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu și am ajuns și într-o dimineață de 10 septembrie. Parcă suntem în perioada aceea din an în care se schimbă cumva, acum este frumos afară, dar se va schimba și vremea, se schimbă și ritmul nostru, dragi ascultători. Diminețile parcă sunt altfel, au rămas de mult în urmă vacanțele, poate copiii și părinții sunt pregătiți pentru școală, orașele sunt mai aglomerate, noi însă observăm că ne reîntoarcem poate la vechile obiceiuri, sper eu obiceiuri bune chiar și în această toamnă. Vă salutăm cu multă speranță și în această dimineață!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție Dimineți cu Rost. Este o bucurie să ne reîntâlnim și astăzi pe frecvența Radio Vocea Speranței și vă mulțumim că ați ales și în această zi să ne primiți în casele și în inimile dumneavoastră. Știm că fiecare dimineață vine cu o promisiune a unui nou început, iar faptul că începem împreună ne dă acea bucurie și stare de bine de care avem cu toții nevoie. Ne dorim ca în următoarele ore pe care le vom petrece împreună să vă aducem nu doar informații utile, ci mai ales speranță, liniște și gânduri bune.
1: Așa este, Edisa, în această dimineață ne gândim la un septembrie. Un septembrie parcă ce ne spune, gata, ne reașezăm. Lucrurile este bine să fie reașezate, ne place nouă să avem totul pus la punct, să știm că tot ceea ce facem astăzi este deja planificat, să știm unde trebuie să ajungem, ce avem de rezolvat, ce urmează mâine, avem și o agendă poate, dar mai înainte de toate ar trebui să facem ceva, să ne rugăm și să ne punem toată viața în mâna lui Dumnezeu, pentru că și dacă privim la istorie și poate mâine de dimineață vom discuta mai mult despre lucrul acesta, o zi poate aduce multe surprize. Așa că în această dimineață, ca să nu fim surprinși în sensul negativ, ci doar pozitiv, plecăm la drum cu Dumnezeu.
2: Și tot astăzi putem spune, pe parcursul emisiunii, vom călători împreună prin vreme, prin vremuri, vom analiza ce se întâmplă în actualitatea care ne înconjoară, dar vom căuta și înțelesurile mai profunde ale momentelor pe care le trăim, pentru că, dincolo de știri, contează cum ne poziționăm noi în fața lor. Iar toamna parcă a început, așa cum ai spus și tu, Florentina, să își arate din ce în ce mai mult paleta de culori, dar și de temperaturi.
1: Și cu toate acestea, ne place anotimpul acesta și ne place că am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Ne gândim la lumea noastră, la lumea interesantă pe care o trăim în 2026, la aceste vremuri, când avem acces la răspunsuri mai repede ca oricând, cu toate că nu avem răspuns la toate întrebările noastre. Știm că atunci când vrem să căutăm un răspuns, putem avea la îndemână internetul, ne-am obișnuit să știm, să verificăm, ne-am obișnuit să vedem traseul înainte să pornim, dar de fiecare dată există această provocare dis de dimineață, Edisa, să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Nu primim întotdeauna harta întreagă de la Dumnezeu, dar cu toate acestea primim ocrotire și speranță 100% și chiar mai mult.
2: Așa este, Florentina, și ne dorim ca în următoarele ore să fim pentru dumneavoastră, dragii noștri ascultători, un spațiu de siguranță, un loc unde să punem pe pauză agitația, unde să analizăm evenimentele zilei fără panică, ci cu discernământ, și pentru că această emisiune nu este doar a noastră, ci este în primul rând a dumneavoastră, vrem să vă auzim și astăzi, pentru că această dimineață să fie un dialog între prieteni, de aceea vă invităm cu toată deschiderea să fiți parte din comunitatea noastră și astăzi. Așteptăm mesajele, gândurile, întrebările sau chiar momentele dumneavoastră de recunoștință din această dimineață, așa că ne puteți scrie la numărul de telefon al emisiunii 0753 400 200.
1: Abia așteptăm reacțiile și mesajele dumneavoastră. Dacă este să fim sincere, deja au sosit aceste mesaje și vă mulțumim din toată inima. Imediat le vom prezenta tuturor, pentru că atunci când împărtășim speranța, parcă ea este mai multă. Și în această dimineață, Edisa, te-ai gândit la un verset biblic cu totul și cu totul deosebit. Este versetul acesta al dimineții, poate unul dintre cele mai cunoscute din Scriptură, dar este acel verset pe care îl înțelegem altfel atunci când noi înșine rușine, trecem printr-o anumită perioadă în care poate nu vedem imaginea de ansamblu, imaginea întreagă.
2: Este un verset cunoscut, așa cum ai spus și tu, Florentina, se găsește în Romani, la capitolul 8, este vorba despre versetul 28, care spune așa: știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor care sunt chemați după planul său. Scriptura, iată, spune clar că toate lucrurile, da, este clar că aceasta înseamnă că absolut fiecare lucru întâmplat este spre binele nostru atunci când îl iubim pe Dumnezeu. Nu scrie nicăieri că există excepții la această lege a vieții, că poate nu se aplică în anumite cazuri extreme sau speciale. Nu, nu există excepție. Atât timp cât îl iubim pe Dumnezeu, tot ce întâlnim în viață, tot, fără excepție, lucrează împreună pentru cel mai mare bine al nostru.
1: Așa este, Edisa, îmi place mult și acest verset din Biblie, Romani 8:28, și mi-au atras atenția și alte două cuvinte: lucrează împreună. Acest verset biblic nu spune că fiecare lucru luat separat este bun, ci că Dumnezeu poate lua lucruri diferite, inclusiv lucruri pe care noi nu le-am ales, nu le-am dorit și poate nici nu le înțelegem, și le poate așeza într-un plan mult mai mare decât ceea ce vedem noi astăzi. Pentru că se întâmplă câteodată să vedem o piesă doar dintr-un puzzle, dar Dumnezeu vede imaginea toată.
2: Și ce minunat ni se descoperă Dumnezeu chiar și în lucrurile mărunte. Nimic nu este întâmplător când ne așezăm viața în mâna Lui. El are un plan cu noi în fiecare zi. Drumurile noastre zilnice, persoanele pe care le întâlnim, momentele providențiale, toate sunt cu un scop. Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său.
1: Da, într-adevăr, și poate că există acest gând de început de ediție, de început de zi în această ocazie, când apare ceva neașteptat în viața noastră, înainte de a spune de ce mi se întâmplă tocmai mie lucrul acesta, să încercăm o altă întrebare. Să-L întrebăm chiar pe Dumnezeu: Doamne, ce pot învăța de aici? Ce vrei să lucrezi în mine și cu mine? Și ce poți scoate mai bine chiar din ceea ce văd eu astăzi și care nu prea îmi place? Pentru că uneori rostul nu se vede atunci când ești în mijlocul lucrurilor. Uneori rostul acesta se vede când întorci, dacă este ca în pilda aceea cu acel covor, când întorci covorul și privești imaginea întreagă. Știi, Edisa, exista acea pildă în care cineva vedea doar spatele covorului și erau foarte multe fire încurcate, dar apoi când a fost întors la adevărata sa față, covorul a arătat un model cu totul deosebit.
2: Așa este, Florentina, iar astăzi vrem să privim la textul din Romani 8:28 dintr-o perspectivă diferită și să vorbim despre acest contrast dintre felul în care noi, oamenii, scriem poveștile vieții noastre și modul în care Dumnezeu, marele autor, alege să le finalizeze. Într-o lume în care totul este relativ, în care valorile se schimbă de la o zi la alta și în care nimic nu pare sigur, creștinul are un punct de sprijin de neclintit. Știm cine este Dumnezeu pentru că L-am văzut lucrând la cruce. Dacă Dumnezeu nu L-a cruțat pe însuși Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Și ce anume ar trebui să știm? Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Așa este, atunci când citim și recitim Romani, capitolul 8, versetul 28, dragii noștri, este atât de ușor să auzim prin acest verset biblic să traducem în gândurile noastre următorul gând: stai liniștit, totul va fi bine. Dar Pavel spune chiar ceva mult mai profund. El spune, așa cum afirmai și tu, Edisa, toate lucrurile lucrează împreună spre bine.
2: Iar atunci când îl iubești pe Dumnezeu, perspectiva se schimbă. Nu te mai întrebi de ce mi se întâmplă asta mie, ci începi să te întrebi: Doamne, ce vrei să învăț prin lucrul acesta? Cum se încadrează această suferință în planul Tău? Și care este acest bine? Binele despre care vorbește Scriptura nu este starea noastră de bine, ci starea noastră de sfințenie. Binele înseamnă ca noi să semănăm mult mai mult cu Iisus Hristos.
1: Așa este, Edisa, și dacă revenim încă o dată la a analiza acest verset din Biblie, cuvântul important mi se pare mie împreună. Pentru că sunt lucruri din viața noastră care luate separat n-au nimic bun în ele. Să ne gândim, o pierdere nu este deloc bună, o trădare nu este bună, o boală înseamnă dezamăgire, o nedreptate nu aduce nimic bun. Dar promisiunea este din Biblie că Dumnezeu este atât de mare încât poate lua chiar și ceea ce ne-a rănit, și poate face ca acel lucru să nu fie inutil. Poate întoarce situația în favoarea noastră.
2: Iar atunci când nu primești un răspuns, da, te poți simți respins sau ignorat. Acest sentiment poate fi cu atât mai puternic atunci când rugăciunile se referă la situații critice. Dar să știți că rugându-ne și învățând, răbdarea răspunsului Dumnezeu nu întârzie să apară, pentru că știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Și pentru că suntem într-o dimineață, ne gândim și la micul dejun, putem avea în minte și această ilustrație, o gospodină, chiar noi care vrem să pregătim ceva bun la un moment dat, un aluat. Dacă am pune pe masă ingredientele separat și am gustat din fiecare, poate că nu ar avea niciun rost, nicio savoare. Cui place doar făină? Nu este ceva ce am mâncat noi cu multă plăcere. Dar puse acele ingrediente în cantitățile care trebuie să fie, puse împreună, așadar în cantități potrivite, trecute prin procesul acela de realizare, rezultatul este cu totul altul și ne bucurăm cu toții de ceea ce este bun în farfurie. Poate că este doar o simplă ilustrație.
2: O simplă ilustrație, dar cu impact. Florentina, reamintim ascultătorilor noștri versetul acestei dimineți din Romani 8:28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Este 7:27, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Am pregătit pentru acest moment rubrica Deschide Biblia și piesa Ești pacea mea, o melodie interpretată de Claudiu Agapie.
0: Deschide Biblia.
3: Vă salut cu drag. Acum 2000 de ani, Mântuitorul era față în față cu o femeie și a spus așa: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11:25. Suntem peste 8 miliarde de suflete care căutăm fericirea sau măcar supraviețuirea în momentul de față. Toți trăim trei dileme existențiale: sensul vieții, moartea și singurătatea. Care este sensul vieții până la urmă? Să muncim din greu, să avem câteva bucurii, o mulțime de accidente, de boli, de ceartă, de lipsă de speranță? Fără a crede și a urma pe Dumnezeu din toată inima, nimic nu are sens pe acest pământ. Doar dragostea. Dar fără Dumnezeu nu e dragoste. E război, e conflict, e dominare, e rană, e suferință. Fără Dumnezeu, moartea este înfricoșătoare. O despărțire permanentă de puținii care te cunoșteau cu adevărat, care te înțelegeau, care te acceptau, care te iubeau. Fără Dumnezeu, moartea e de temut. Este o realitate care, statistic, are în cele din urmă o probabilitate de 100%. Fără Dumnezeu, după moarte, nu mai este nimic. Absolut nimic. Doar o amintire, care se va stinge și ea, odată cu cei care au fost în preajma ta. După sensul vieții și moarte, a treia dilemă existențială este singurătatea. Am citit în autobiografia Reginei Maria că omul, oricât de înconjurat ar fi de iubire, în cele din urmă, el este ca un pribeac singuratic în această viață. Oricât ești de iubit de cei dragi, în interiorul tău ai doar două variante de statut: orfan sau copil de Dumnezeu. Când ești orfan în univers, sensul vieții e firav, e limitat sau nu e de găsit. Suntem mai nimănui, e doar o luptă a junglei. Trăim puțin și murim pentru totdeauna. Orfanul crede că nu are tată sau, necunoscându-l, încearcă să-și umple golul, dar mereu are un gust amar de suflet temător și cuprins de o singurătate existențială. Când Dumnezeu este lăsat să intre în gândurile noastre, când îl credem pe cuvânt, când vedem că toate cele bune sunt de la El și că suntem într-un mare război în care El va câștiga cu certitudine, perspectiva se schimbă. Totul are sens. Până și suferința. Până și nedreptatea. Moartea nu mai are ultimul cuvânt. Ne vom vedea iarăși pe cei dragi. Așteptăm marea revenire ca să-L vedem pe Mântuitorul iubit și în același timp ca să nu ne mai despărțim niciodată de cea care ne este mamă, de cea care ne-a fost soră, de cel care ne-a fost tată sau frate, de copilul pe care îl crești de la 2 kilograme și de care viața ne-a despărțit și s-a schimbat întru totul din momentul acela. Într-o credință biblică în Dumnezeu, nu mai trăim cu teamă, singuri și cu gândul la cimitir, ci trăim cu încredere. Trăim iubiți de suveranul Universului care ne cunoaște pe nume și care va aduce iar viața din paradisul pierdut. E alegerea ta, e alegerea mea. Eu aleg să cred, să sper și să iubesc. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Sper, Doamne, ajută disperării mele. Te iubesc, Doamne, ajută neiubirii mele. Rămâi aproape de inima lui Dumnezeu.

0: L-am ascultat împreună pe solistul Claudiu Agapie. Am ales pentru aceste zile Ești pacea mea și mâine de dimineață vom asculta piesa aceasta, pentru că se va situa foarte bine dacă este să ne gândim la subiectele la care ne-am gândit pentru mâine de dimineață. Însă ceea ce este important este că am revenit pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Puteți vota, dragi ascultători, melodia săptămânii viitoare. Deja votul este deschis. Aldana Cazacu, Slavă, Slava, Micuț Iaș, Dumnezeu este dragoste. Și piesa aceea de suflet este în limba engleză, dar este cu totul deosebită, a Cameliei Bran. Așadar, iată, sunt provocări foarte multe în această dimineață. Alături de mesajele dumneavoastră, de bună dimineața, Edisa, ne scrie Simona. De asemenea, doamna Rodica Văduva este alături de noi și ne salută. Ne mai spune și despre o făgăduință minunată pentru ziua aceasta. S-a gândit dumneai la plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. De asemenea, Steluța ne salută și spune că este adevărat că Dumnezeu este cu noi în fiecare pas al drumului nostru și ne spune bună dimineața și doamna Georgeta Stoian, care se gândește în această dimineață la Psalmul 32, versetul 5, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu.
1: Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis și astăzi la 0753 400 200. Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră, ne fac bine. Spunem lucrul acesta de fiecare dată. Avem și o provocare a ediției de astăzi, 10 septembrie. O provocare cu un mod la care a mea colegă Florentina s-a gândit ce bine poate ieși și de aici, da, pentru că provocarea ediției de astăzi pornește cumva de la versetul acestei dimineți din Romani 8. Sunt momente în care ne este ușor să vedem binele, o veste bună, o reușită, o rugăciune ascultată, dar sunt și zile în care întrebarea vine aproape fără să vrem. De ce s-a întâmplat asta?
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, așadar pornim de la versetul pe care tu, Edisa, l-ai ales pentru această dimineață, un verset bine cunoscut, Romani 8:28. Nu ne cere acest verset să numim bine ceea ce doare. Ne spune însă că Dumnezeu nu este blocat de împrejurări. Dumnezeu poate folosi o întârziere, Dumnezeu poate folosi o schimbare de plan, chiar o ușă închisă sau poate chiar o perioadă dificilă pentru a ne conduce spre ceva ce astăzi încă noi nu putem vedea.
1: Așa este, Florentina. Uneori binele apare repede, alteori îl înțelegem după luni sau chiar ani și uneori nu primim toate explicațiile, dar putem alege să nu ne pierdem încrederea.
0: Și avem și această provocare pentru această ediție a emisiunii În Direct Dimineți cu Rost, să ne gândim cu toții la o situație care la început ne-a dezamăgit sau care ne-a încurcat pur și simplu planurile, dar din care, atenție, privind în urmă, a ieșit ceva bun. Ce-am învățat cu toții din acea situație?
1: Iar pentru ziua de astăzi, când apare ceva neașteptat, haideți să încercăm să nu spunem imediat totul s-a stricat, să lăsăm loc și întrebării. Ce poate lucra Dumnezeu și prin situația aceasta?
0: Da, Edisa, așa este și nu este deloc ușor, pentru că primul nostru impuls este tocmai de a spune de ce mie mi s-a întâmplat, am meritat lucrul acesta. Însă, ne puteți trimite dumneavoastră gândurile prin obișnuitele modalități ale emisiunii noastre. Așadar, împreună vom discuta despre Romani, capitolul 8, versetul 28. Dumnezeu este Cel care vede imaginea întreagă, chiar și atunci când noi vedem doar o piesă din acest puzzle. Să lăsăm loc acestei întrebări. Ce poate lucra Dumnezeu și prin situația aceasta? Gândiți-vă la acea situație care la început v-a dezamăgit și din care, în cele din urmă, privind în urmă, a ieșit ceva bun. Împărtășiți cu noi la 0753 400 200 toate gândurile dumneavoastră bune.
1: Lucruri bune și frumoase pe care le vom împărtăși la ediția de astăzi, 10 septembrie, un alt lucru frumos potrivit pentru această oră, 7:41 de minute. Este și momentul copiilor. Veți asculta peste puțin timp rubrica Povestirii pentru copii. Acum însă, haideți să cântăm împreună cântul Speranței alături de Astrid Țucmeanu. Audiție plăcută!

0: Țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Dorin și Rick se întorc de la școală, trecând prin parc. De curând au descoperit o zonă mai retrasă, care le place pentru că are o mică cișmea. Așa că nu mai cumpără apă când le este sete, ci se adapă de la sursă. Cei doi, un adolescent de 16 ani și un copilandru de 7 ani, au improvizat o masă de laborator dintr-o piatră mare plată. Poartă o pereche de ochelari de soare, Dorin, și îi folosește ca ochelar de protecție în timpul reacțiilor chimice pe care se preface că le lucrează de zor. Iar Rick îl urmărește, având în mână un pachet de biscuiți cu cremă de lămâie. Rick își analizează serios biscuitul cu cremă, parcă ar fi o probă de laborator.
3: Dar nu știu ce te-a apucat cu chimia de câteva zile. De fapt, ce e chimia? Să amesteci chestii? Că atunci când pui apă și pământ și iese noroi, mie îmi place mult noroiul, dar chiar nu trebuie să fiu un om de știință ca să faci noroi.
4: Aoleo, se vede că nu ești de mult timp la școală. Chimistul cercetător nu de noroi se preocupă. El creează materie nouă. El înțelege de ce apa e udă, de ce un biscuit e crocant. Chimistul are cu adevărat o superputere. Poate schimba totul la nivel molecular.
3: La nivel molar?
4: Nu, repetă după mine. Molecular.
3: Molecular. Da. Deci, un chimist ar putea să transforme un biscuite cu cremă în doi biscuiți cu cremă? Sau cremă de lămâie în cremă de vanilie? Oh, în fond, e o superputere slabă. Eu aș transforma noroiul în ciocolată.
4: Alo, nu ne ocupăm de magie. Domnule Rick, vorbim despre știință, despre reacții controlate. De exemplu, tu știi de ce biscuiții tăi sunt atât de dulci? Pentru că există o reacție între zahăr și limba ta. O reacție care produce satisfacție.
3: Mamă, și ce reacție! N-aș renunța la biscuiți, nici dacă mi-ai dat jucării. De fapt, cred că totuși ar trebui să mă corectez, pentru că biscuiții și jucăriile sunt totul pentru mine, așa că nu pot trăi decât și cu unii și cu alții.
2: Pe alea de lângă cei doi trece o mamă care încearcă să-l convingă pe copilul ei să mănânce o banană. Copilul le refuză vehement, aruncă banana, iar mama o prinde din zbor cu dexteritatea unui portar dintr-un meci de fotbal. Apoi, nici mai mult, nici mai puțin, mama decojește banana și o mănâncă ea, cu un zâmbet șugubăț.
4: Uite, chimia! Mama a făcut o reacție de transformare a bananei din dezgust în energie proprie.
3: Alte mame ar fi plâns și s-ar fi rugat de copil să mănânce banana.
4: Poate că știe cu cine are de-a face, cred. Acum să ne întoarcem la ale noastre, la cercetarea chimică. Să zicem că vrei să creezi un super biscuit care nu se înmoaie niciodată. Trebuie să găsești formula potrivită.
2: Rick nu stă pe gânduri. Ia pachetul de biscuiți cu cremă și toarnă o cantitate mică de apă din cișmea peste el, imitând un experiment. Pentru început, textura...

0: Am ajuns la minutul 47 al orei 7. Ascultați informații din actualitate. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente sunt aruncate la gunoi în fiecare an. Și asta în contextul în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, potrivit datelor publicate de către Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană.
1: Pentru România însă, toamna aceasta aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de cât conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră, prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană. De asemenea, în primul semestru al acestui an, băncile pentru alimente au redistribuit deja peste 8.550 de tone de hrană.
0: Guvernul alocă peste 2 milioane de lei pentru sprijinirea aproape 500 de familii aflate în situații critice, iar cea mai mare parte a sumei, peste 1,3 milioane de lei, va ajunge la peste 350 de familii și persoane singure din București și din 31 de județe, printre care se numără și Bistrița Năsăud. Banii sunt destinați unor cazuri sociale grave, inclusiv persoanelor care luptă cu boli oncologice, afecțiuni cardiace, genetice sau care au nevoie de tratamente medicale de lungă durată și intervenții chirurgicale. De asemenea, executivul a alocat peste 730 de mii de lei pentru 116 familii afectate de incendii, iar alte câteva zeci de mii de lei vor merge către persoane lovite de alunecări de teren, vijelii sau accidente rutiere grave. Toate aceste ajutoare de urgență sunt suportate din bugetul Ministerului Muncii.
1: Continuăm informațiile din actualitate în direct aici la Radio Vocea Speranței. Blocul Național Sindical solicită înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la situația din sectorul energiei electrice și din cel al gazelor naturale. Sindicaliștii afirmă că o asemenea comisie ar trebui să analizeze, printre altele, capacitatea actuală și viitoare de producție de energie electrică, impactul asupra pieței și consumatorilor, modul de formare a prețurilor și protecția consumatorilor vulnerabili și ai IMM-urilor. Blocul Național Sindical solicită și analiza modului în care a fost respectată legislația cu privire la dreptul de preemțiune în cazul gazelor naturale din Marea Neagră și cum este asigurată securitatea aprovizionării cu gaze naturale în această iarnă.
0: Continuăm informațiile. Camera Deputaților a adoptat cu unanimitate de voturi noile măsuri de securitate europene împotriva traficului de droguri. Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru următorii 5 ani are ca principale obiective prevenția timpurie și controlul frontierelor externe. Documentul de la Bruxelles pune accent pe securizarea frontierelor externe și pe utilizarea tehnologiilor de scanare de ultimă generație. Pentru România, prioritatea zero devine combaterea rețelelor de contrabandă din portul Constanța și de la granițele terestre. Practic, prin adoptarea strategiei europene pentru combaterea traficului de droguri, se va accelera cooperarea dintre structurile de specialitate din România și cele europene.
1: Spitalul Marie Curie din București are primul RMN neonatal din România. Tehnologia este disponibilă în acest moment doar în câteva centre de excelență din Europa și va permite investigarea bebelușilor critici în condiții adaptate lor, chiar în cadrul noii secții de terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie. Asociația non-guvernamentală Vasiliu mai transmite că echipamentul urmează să fie instalat. RMN-ul neonatal este adaptat dimensiunilor nou-născutului, permite menținerea unei temperaturi controlate și funcționează cu un nivel redus de zgomot. În plus, personalul medical poate rămâne alături de bebeluș în camera de examinare, iar investigațiile pot fi realizate fără anestezie atunci când situația clinică o permite.
0: Institutul Național de Sănătate Publică derulează în perioada septembrie-octombrie campania națională de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și activității fizice. Campania se desfășoară sub sloganul

0: numărul persoanelor informate cu privire la calitatea și cantitatea alimentelor consumate, precum și la nivelurile de activitate fizică recomandate în funcție de vârstă.
1: Echipe din Cluj și București vor participa la cea mai importantă competiție europeană de vehicule solare. Mașinile sunt concepute și construite de la zero de către studenții de la Universitatea Tehnică și de la Politehnică din Cluj-Napoca și București. Vehiculele trebuie să demonstreze că pot merge cu viteză cât mai mare timp de 24 de ore. Competiția internațională are loc în Belgia săptămâna viitoare. Echipa își pune mari speranțe pentru competiția din Belgia pentru că mașina și-a dovedit deja fiabilitatea într-o cursă din Australia. Concursul internațional din Belgia reunește la start, la fiecare 2 ani, cele mai bune mașini solare dezvoltate de la zero de studenți de la universități din toată Europa. Competiția este dură, mai ales că vehiculele trebuie să reziste pe circuit timp de 24 de ore.
0: Iar primul tronson al telegondolei care leagă stațiunea de cota 1400, stațiunea Sinaia, a fost oprit din motive de siguranță, după ce un pilon al instalației s-a deplasat din cauza unor alunecări de teren. Autoritățile locale dau vina pe șantierul deschis în zonă pentru construirea unui hotel. Turiștii pot ajunge în continuare pe munte, dar accesul până la cota 1400 se face acum exclusiv cu telecabina, care circulă zilnic între orele 9 și 17. De acolo, cei care vor să urce până la cota 2000 pot folosi al doilea tronson al telegondolei, care funcționează normal. Trebuie știut însă că dacă mergeți la munte în ziua de marți, ambele instalații pornesc de la ora 12 din cauza revizilor tehnice.
1: Iar platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca găzduiește o nouă ediție a zilelor recoltei, timp de 3 zile în perioada 18-20 septembrie. Producători agricoli și artizani vor aduce în mijlocul orașului fructe și legume proaspete de sezon, bunătăți din ferme și gospodării. Evenimentul pune în valoare munca producătorilor și oferă publicului posibilitatea de a cumpăra direct de la cei care cultivă și produc. Zilele recoltei înseamnă însă mai mult decât produse de sezon. Meșterii populari vor completa oferta târgului cu obiecte lucrate manual și creații care duc mai departe meșteșuguri păstrate din generație în generație. Zilele recoltei își așteaptă vizitatorii așadar pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca în perioada 18 septembrie, zilnic între orele 8 și 22.
0: Urmează și informații meteo acum în direct la Radio Vocea Speranței. Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru astăzi o avertizare cod galben. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în mai multe regiuni ale țării. Va fi cod galben și în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Și la București, pe parcursul zilei de astăzi, chiar până la ora 18, vremea se menține călduroasă astăzi cu temperatura maximă de 32 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat în capitală astăzi.
1: Urmează și informații culturale, expoziția Artea Băimăreană Artiști Contemporani, dedicată celei de 130 aniversări a coloniei de pictori din Baia Mare, s-a deschis la Institutul List, Centrul Cultural Maghiar din București. Expoziția reunește 28 de lucrări care propun o diversitate de viziuni și tehnici, de la peisaj figurativ până la forme ale abstracției și ale sensibilității contemporane. Sunt lucrări care privesc Baia Mare direct, dar și lucrări care se îndepărtează de reprezentarea imediată, pentru a transforma această moștenire într-un limbaj personal. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 30 septembrie.
0: Iar Asociația Culturală Nouă Ne Pasă, în parteneriat cu Plan 4, organizează Zilele Europene ale Patrimoniului, duminică 13 septembrie. Evenimentul este găzduit în superba casă a capitanului Pandele, construită în 1891. Va fi un eveniment dedicat descoperirii, înțelegerii și valorificării patrimoniului cultural din București. Zilele Europene ale Patrimoniului doresc să apropie publicul de patrimoniul cultural, să deschidă către comunitate, clădiri și spații istorice și să încurajeze participarea activă la protejarea și transmiterea acestuia către generațiile viitoare. În România, ediția din acest an se desfășoară în perioada 11-13 septembrie, în jurul temei Patrimoniul în pericol, reînvie, rezistă, reimaginează. În cadrul evenimentului de la Plan 4, publicul are ocazia să descopere Casa Capitanului Pandele printr-o serie de vizite ghidate, organizate din oră în oră, între orele 14 și 18.
1: Sculptorul Adrian Piorescu expune la Bistrița astăzi de la ora 17. Are loc la vernisajul expoziției de sculptură, evenimentul Un mic

0: Caritas, sculptorul Adrian Piorescu este laureatul premiului anual Grigore Bradea, ediția 2025. Expoziția Un mic pas propune publicului o întâlnire cu universul sculptural al unui artist aflat într-un moment important al afirmării sale. O invitație de a descoperi forme, idei și perspective care definesc parcursul unei noi generații de sculptori.
1: Iar Festivalul Internațional Pro Patria continuă până pe 8 noiembrie cu cea de-a 16-a ediție. Evenimentul prezintă un parcurs cultural început la Roma și construit de-a lungul anilor în jurul unei misiuni constante. Este vorba despre promovarea excelenței românești și a imaginii României culturale prin crearea unor punți durabile între România, comunitățile românești din afara granițelor și spațiul cultural internațional. Programul din acest an se desfășoară la Roma, Iași, Alba Iulia și Oradea. Festivalul Internațional Pro Patria reunește artiști români afirmați în România și pe scenele internaționale, alături de artiști străini legați prin parcursul lor profesional de spațiul cultural românesc. Recitalurile, masterclass-urile și gala premiilor de excelență Pro Patria construiesc toate un traseu în care patrimoniul și creația românească intră în dialog cu Europa, iar experiența acumulată în diaspora se întoarce și către publicul și tinerii din România.
0: Iar Universitatea din București organizează cel mai important forum profesional dedicat cercetării istorice din spațiul românesc. Este vorba despre Congresul Național al Istoricilor Români, ediția 5-a, cu tema Istoriografia secolului al XXI-lea, evoluții, provocări și oportunități. Congresul reunește la București până pe 12 septembrie istoricii cercetători din România, Republica Moldova și din străinătate. Evenimentul se desfășoară în limba română la sediul Facultății de Istorie a Universității din București.
1: Peste 100 de artiști din România și din întreaga lume își prezintă arta la Ploiești. În pregătirea celei de-a 5-a ediție a anualei de artă urbană Art Town Now, fabrica Uzuc, singurul sit industrial din România remodelat prin artă, devine așadar un muzeu în care expoziția principală este chiar procesul creativ. La Uzuc, artiștii pornesc de la ceea ce fabrica le oferă. Din piese recuperate din hale sunt realizate sculpturi, instalații și intervenții de text și portret ce redau locului o nouă identitate. Fabrica Uzuc are o istorie de peste 120 de ani și se întinde pe 100.000 de metri pătrați, fiind singurul sit industrial din România remodelat prin artă la această scară. Aici au lucrat peste 3.000 de oameni.
0: Nume mari ale muzicii internaționale și scenei lirice vor ajunge în luna octombrie pe scena Operei Naționale Române din Iași pentru a lua parte la eveniment organizat în cadrul galei Sacrum Art Festival. Pe 4 octombrie de la ora 18.30 în Sala Mare, una dintre marile personalități ale muzicii vechi mondiale invită publicul într-o călătorie sonoră spre rădăcinile unei muzici care traversează secole. De asemenea, pe 28 octombrie de la ora 18.30 tot în Sala Mare va avea loc gala Sacrum. Va fi o seară lirică de excepție, susținută de soprana Claudia Pavone și tenorul Ștefan Pop, alături de Orchestra Operei Naționale Române Iași, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. Cele două evenimente vor deschide și vor închide Sacrum Iași Art Festival, un festival internațional de artă sacră organizat în perioada 4-30 octombrie. Evenimentul va reuni peste 50 de activități culturale, artistice și academice. Ediția din acest an își propune să creeze un spațiu de întâlnire între patrimoniul spiritual, arta contemporană și marile teme ale societății actuale. Este ora 8 și 1 minut. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem acum la Mediaș, pentru că avem informații de la corespondentul radio Vocea Speranței Mediaș, Daniel Bârsan. Să-l ascultăm!
2: Bună, Florentina! Bună, Edisa! Salutări călduroase tuturor ascultătorilor emisiunii Dimineți cu Rost. Sunt Daniel Bârsan, corespondentul Radio Vocea Speranței pentru comunitatea din Mediaș. După o scurtă pauză de vacanță în luna august, mă bucur să revenim în direct cu noutăți importante din zona noastră și din regiune. Școlile din Mediaș sunt pregătite pentru noul an școlar. Comunitatea din Mediaș întâmpină noul an școlar în condiții de siguranță și igienă. Primăria municipiului Mediaș și conducerile unităților de învățământ au finalizat o serie de pregătiri esențiale, s-au realizat servicii complete de igienizare, deratizare și dezinsecție. Au fost refăcute marcajele pietonale din zona școlilor și au avut loc lucrări de reparație și îngrijire a spațiilor verzi. Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a transmis un mesaj de succes, răbdare și putere de muncă tuturor elevilor, dar și cadrelor didactice pentru noul an școlar 2026-2027.
3: Ne alăturăm și noi,
2: echipa Radio Vocea Speranței Mediaș, acestui mesaj și dorim tuturor profesorilor, învățătorilor, educatorilor și elevilor din întreaga țară ca Dumnezeu să le călăuzească pașii în noul an cu binecuvântare, înțelepciune, pricepere și sănătate. Investiție europeană la Spitalul Municipal Mediaș. Sănătatea rămâne o prioritate la Mediaș. Acest lucru ne bucură nespus. Spitalul Municipal a finalizat cu succes un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă, în valoare de peste 2,85 milioane de lei, dedicat dotării laboratorului de microbiologie. Spitalul a fost echipat cu aparatură de ultimă generație, precum sistemul de identificare MALDI, microscoape digitale și echipamente pentru analize genetice, asigurând diagnostice rapide și servicii medicale de înaltă calitate pentru pacienți. Primul liceu economic privat din Mureș, la Nazna. Facem o scurtă oprire în județul vecin, Mureș, de unde vă aducem o veste frumoasă din lumea educației. La Nazna, la 5 minute de Târgu Mureș, a fost inaugurat noul liceu economic Omega, fondat de familia Bența. Este primul liceu economic privat din județul Mureș, completând parcursul educațional al campusului de la nivel de creșă până la clasa a 12-a. Liceul debutează cu profil economic bilingv, engleză și un program de business și leadership axat pe stagii practice. Invitatul special al inaugurării, fostul ambasador al Statelor Unite, Adrian Zuckerman, a subliniat importanța educației și a valorilor în formarea caracterului tinerilor. Eveniment de suflet. O cununie religioasă a avut loc la Câmpenița, în județul Mureș. Încheiem seria de știri cu o veste de bucurie din viața bisericii noastre. În duminica de la finalul lunii august, am celebrat cununia religioasă a tânărului nostru medieșan Raul Blotor cu Iohana din localitatea Câmpenița de Mureș. Sărbătoarea a unit frați și membrii adventiști din ambele comunități, care s-au bucurat împreună de acest moment de binecuvântare la Biserica Adventistă din Câmpenița, județul Mureș. Le dorim tinerilor căsătoriți o căsnicie presărată cu har, iar binecuvântarea cerească să nu le lipsească din nou lor cămin. Iar acum, înainte de încheiere, vă mai reținem atenția cu un apel și un îndemn. Ca reprezentant local al postului nostru aici, la Mediaș, vreau să vă fac un îndemn din tot sufletul. Știți că în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost, colegele noastre Florentina și Elisa pregătesc adesea concursuri frumoase, cu întrebări simple și premii oferite din inimă. Numărul de telefon difuzat în direct este unul cu tarif normal. Întrebările sunt accesibile oricărui ascultător. Știu că uneori aveți emoții sau ezitați să sunați, dar vă încurajez cu drag, îndrăzniți. Nu este vorba doar despre un premiu, ci despre bucuria de a ne auzi, de a fi o comunitate unită și interactivă. Fie că sunteți din Mediaș sau din împrejurimi, acest moment este destinat exclusiv pentru noi. Radio Vocea Speranței este postul vostru. Data viitoare, când auziți invitația la concurs, vă rog, puneți mâna pe telefon, sunați și lăsați-ne ca să vă cunoaștem. Vă mulțumesc anticipat. Atât pentru astăzi din Mediaș. Vă doresc o dimineață cu rost și o săptămână plină de binecuvântări.
3: A transmis pentru dumneavoastră Daniel Bârsan. Iar acum dăm legătura de la Mediaș la București. Edisa, Florentina, mulțumim pentru timpul alocat. Pe curând!
0: Îi mulțumim pentru informații lui Daniel Bârsan, corespondent Radio Vocea Speranței Mediaș. Este 8:06, este timpul pentru muzică, așa că la această oră vă oferim două melodii. Mai e puțin, se numește prima dintre aceste piese interpretată de Alma Quartet, iar cea de-a doua melodie ne este adusă de grupul Entuziasmos din Zor și din Stele. Audiție plăcută!

8:13, dragii noștri, vă spunem din nou bună dimineața pentru ascultătorii care poate au deschis puțin mai târziu sau ascultă puțin mai târziu emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Împreună și alături de dumneavoastră vom fi pe această frecvență până la ora 10. Urmează peste puțin timp și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect, însă până atunci haideți să ascultăm melodia interpretată de amicii Regis, Doamne, inima-ți ofer. Vă dorim din nou audiție plăcută!

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Este ora 8 și aproape 20 de minute. Am revenit alături de dumneavoastră. A fost o mică defecțiune tehnică, așa că vom continua să ascultăm rubrica de gramatică, intitulată Corect-Incorect, o rubrică semnată de Ioan Paicu.
1: Corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi voi semnala situațiile de dezacord ale pronumelor relative. Într-o zi am ascultat un reportaj despre un eveniment petrecut într-o fabrică. Reporterul intervieva o persoană cu responsabilități. Intervievatul dădea vina pe paznicii care nu-și făcuseră datoria și spunea: avem doi paznici care îi plătim bine. Și apoi urma acuzația. Într-o altă zi, în tramvai, o fetiță cu codiță îi spunea altei fetițe: nota care am luat-o azi o s-o bucure pe mama. Un profesor de educație fizică își lăuda elevii care obținuseră rezultate excelente la un concurs zonal și spunea: aceștia sunt cei care i-am trimis la competiție. Desigur, ați remarcat construcțiile gramaticale defectuoase. Despre ce este vorba? Constatăm că unii vorbitori au probleme cu formularea complementului direct, când este reprezentat prin pronumele relativ care. Ei ignoră construcția prepozițională cerută de normă. Mai corect, renunță să folosească prepoziția pe cerută de substantivele sau pronumele aflate în acuzativ. Greșelile de exprimare pot fi cauzate de confuziile pe care le fac vorbitorii. Probabil că unii fac în mintea lor o analogie forțată. Consideră drept conjuncție cuvântul care. Conjuncția este o parte de vorbire neflexibilă și invariabilă. Chiar dacă are funcția de conjuncție, vorbitorul comite greșeala de a-i neglija caracterul pronominal și comportamentul morfologic și sintactic, în sensul că are funcția de complement direct în subordonata atributivă pe care o introduce. Dincolo de teoria gramaticală, care le poate părea aridă unora, trebuie să reținem că exprimările pe care le-am dat ca exemplu devin corecte dacă substantivul sau pronumele care compune complementul direct este precedat de prepoziția pe. Astfel, vorbitorii ar fi trebuit să spună: paznicii pe care îi plătim, nota pe care am luat-o, cei pe care i-am trimis. Să privim acum și situația în care pronumele relativ care, tratat tot invariabil, ca și cum ar fi o conjuncție simplă, îndeplinește și alte funcții sintactice decât cea de complement direct, despre care am vorbit adineauri. Astfel pot fi auzite construcții de tipul: doamna care m-am întâlnit ieri credea că azi va ploua, sau în magazinul care am fost am găsit de toate. În primul caz, pronumele relativ care este folosit incorrect în locul formei prepoziționale de acuzativ, care ar fi trebuit să aibă forma cu care, cu rol de complement circumstanțial sociativ. Așadar, vorbitorul ar fi trebuit să spună: doamna cu care m-am întâlnit, nici de cum doamna care m-am întâlnit. În cel de-al doilea exemplu, relativul care este folosit incorrect în locul formei prepoziționale de acuzativ în care, cu rol de complement circumstanțial deloc. Deci vorbitorul ar fi trebuit să spună: în magazinul în care am fost, nu în magazinul care am fost. Închei sperând că veți aprecia rubrica pe care v-am prezentat-o, în care am dat exemple de vorbire incorrectă, dar cu care v-am atras atenția asupra normei.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței, este momentul să știm care sunt informațiile legate de trafic, desigur, în această dimineață. Suntem informați de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Îi mulțumim anticipat doamnei comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
4: Bună dimineața, bun regăsit, vă spun și eu. Veștile bune se referă la faptul că nu sunt sesizate accidente care se impună restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. În schimb, în ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație la intrările în marile orașe, așa cum se întâmplă și la intrarea în capitală dinspre Otopeni pe drumul național 1, dinspre Pitești pe autostrada 1, dinspre Pantelimon pe drumul național 3, dinspre Bragadiru pe drumul național 6. Valori crescute sunt și pe centura capitalei, în zonele Bragadiru, Chiajna, Tunar și Pantelimon. Le recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum și să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule formate, întrucât această manevră poate fi extrem de periculoasă. Să aibă grijă, întrucât viteza mare reduce timpul de reacție, iar riscul accidentelor crește semnificativ, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să acorde atenție pe întreg traseul parcurs, adoptând un comportament anticipativ, toate acestea pentru a ajunge cu bine la destinație, pentru a nu produce și a nu fi implicați în evenimente rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, conduceți prudent!
3: Mulțumim pentru informații și pentru precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Ramona Tudor, comisar șef. Este 8:42, iar emisiunea matinală Dimineț cu Ros continuă.
5: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
3: Am revenit alături de dumneavoastră în direct, dragii noștri. Este 10 septembrie și deschidem pentru câteva minute calendarul istoriei. Astăzi vorbim la rubrica Remember, astăzi în istorie, despre invenție, istorie europeană, sport și un reper internațional care ne invită la grijă față de oameni. Așa este, Edisa, dragi ascultători, ne oprim așadar la această filă din calendar. 10 septembrie, ajungem în 1846. Vorbim despre un american care, într-adevăr, a fost cel care a primit brevetul cu numărul 4750 pentru modelul său de mașină de cusut, Elias Howe Jr. Lui a fost acordat acest brevet american, un exemplu de idee care a schimbat în timp munca de zi cu zi și industria textilă. Iar în anul 1898 și tot la data de 10 septembrie, împărăteasa Elisabeta Austriei, cunoscută drept Sisi, a fost atacată la Geneva și a murit în urma atentatului. Evenimentul a produs într-adevăr un puternic ecou în Europa. și ajungem la anul 1960. Rămânem tot la această dată, 10 septembrie. Etiopianul Abebe Bikila a câștigat maratonul olimpic de la Roma, alergând de sculț și a stabilit atunci un record mondial. Victoria lui a rămas una dintre imaginile emblematice ale atletismului.
6: Iar la data de 10 septembrie, adică astăzi, este și ziua mondială de prevenire a suicidiului. Tema perioadei 2024-2026 este schimbarea narațiunii despre sinucidere, cu accent pe reducerea stigmatizării și pe conversații deschise, empatice și responsabile.
3: Așadar, o dată importantă, 10 septembrie, ne-am oprit la 4 repere în această dimineață, ele fiind diferite, dar fiecare dintre aceste repere vorbește, dragii noștri ascultători, despre felul în care o idee, un eveniment, o conversație, fiecare poate schimba un drum al vieții cuiva. Ne oprim aici, aceasta a fost rubrica Remember, astăzi în istorie, 10 septembrie.
6: Da, 10 septembrie 2026, ora 8:45, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost, ascultați și muzică în această dimineață. Piesa se numește Candela de Dor și este interpretată de grupul Adverum. Audiție plăcută!

0: Și continuăm în direct acest program matinal care vă este dedicat, dragi ascultători. Este un moment frumos, cel care urmează, momentul concursului de carte. Așa îi spunem noi și, da, este timpul pentru concurs. Încă o dată vă spun lucrul acesta. Avem un premiu astăzi, ne ajută editura Viață și Sănătate. Mulțumim pentru lucrul acesta. Este vorba despre o carte cu totul deosebită. Se intitulează chiar așa: Lupta este a Domnului. O carte scrisă de Elizabeth Viera Talbot.
1: Iar volumul acesta, Lupta este a Domnului, adună 12 episoade biblice ce readuc în atenție ideea că Dumnezeu luptă pentru poporul său și se leagă foarte frumos de versetul nostru din această dimineață, din Romani, capitolul 8, versetul 28. Nu vedem întotdeauna cum se vor lega lucrurile, dar putem avea încredere în Dumnezeu.
0: Ce frumos ai spus, Edisa, așadar ne-am reîntors la versetul din această dimineață, ales de către tine pentru noi toți. În această ocazie ne-am dat seama cât de bine este să cunoaștem și să citim, recitim, chiar să spunem din memorie versete ale Bibliei. Întrebarea pentru concurs este legată tocmai de acest verset biblic. În ce carte a Bibliei găsim versetul zilei? Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Așteptăm răspunsul dumneavoastră în direct la telefonul matinalului 0314 378 379. Repet, 0314 378 379.
0: Așadar, vrem să vă premiem. Această carte, Lupta este a Domnului, este cu totul deosebită.
1: Și deja avem telefon în direct. Bună dimineața! Bună dimineața, sunteți în direct. Ne auziți? Am dorit să dați dumneavoastră radioul mai încet ca să putem comunica. Bună dimineața, ne bucurăm că astăzi sunteți împreună cu noi, ascultați Radio Vocea Speranței, matinalul Dimineață cu Rost. Așadar, întrebarea concursului de astăzi: în ce carte a Bibliei găsim versetul zilei? Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
2: Nu v-am auzit.
0: Noi vă auzim foarte bine și vrem să ne spuneți, dacă ne-ați ascultat de la început, care a fost versetul din această dimineață. Din ce carte a Bibliei?
2: Nu mai știu.
0: Nu mai știți? Și dacă spunem toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, ajungem în Noul Testament și mai aproape, Edisa...
2: Cu nouă, parcă...
1: Da, este vorba despre cartea Romani, capitolul 8, versetul... Versetul, vi-l amintiți? 20 no. Și... Ce este între cifra 7 și 9?
0: 8. Romani? 8, exact. Romani, capitolul 8, versetul 28. Cu siguranță dumneavoastră veți fi curioasă și poate chiar veți încerca să memorați acest verset și bine veți face. De unde ne ascultați? De unde ascultați Vocea Speranței? Din ce zonă?
2: Bragadiru.
1: Ne bucurăm tare mult pentru că Radio Vocea Speranței este și acolo ascultată, Bragadiru. Să aveți o zi frumoasă și binecuvântată. Aveți ceva emoții, am simțit lucrul acesta, dar să știți că ne bucurăm tare mult pentru că ne-ați sunat. Ne gândeam așa, dacă aveți, ați trecut un pic așa peste emoție, să transmiteți un mesaj celor care ascultă Radio Vocea Speranței. Poate fi un mesaj extrem de scurt.
2: Să ascultă Vocea Speranței, că este wow!
0: Da, foarte frumos! Și din partea cui vine mesajul? Cum vă semnați dumneavoastră? Cum vă numiți?
2: Anghel Eugenia.
0: Ne bucurăm foarte mult, doamna Eugenia, că sunteți alături de noi, așadar Vocea Speranței se ascultă la Bragadiru. Veți rămâne alături de colegul nostru din regia.

0: săptămână în cadrul matinalului nostru Dimineți cu Rost. În fiecare dimineață de marți avem intervenția lui David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate. Avem o carte a săptămânii care este prezentată de editura Viață și Sănătate. În această carte, de fiecare dată, în această săptămână, este la o reducere de 25%. Și dacă ascultătorii noștri se bucură de această interacțiune împreună cu noi în direct, și mâine vom avea concurs la 0314 378 379. Reamintim numărul de telefon 0314 378 379. Fiți pregătiți pentru un alt premiu carte pe care dumneavoastră puteți primi premiul și cartea dacă ne sunați în direct la acest număr 0314 378 379.
1: Și fiți pregătiți, dragi ascultători, să încurajați și pe ceilalți. După ce veți fi alături de Radio Vocea Speranței, poate cei care n-au putut fi în această dimineață vor fi încurajați de răspunsul corect al ascultătoarei noastre. Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 28, un verset din Biblie care ne îndeamnă să vedem imaginea de ansamblu, nu doar o piesă a puzzle-ului, să ne punem toată încrederea în Dumnezeu pentru situațiile din viața noastră. Iar acum vă oferim și muzică. Începem cu solista Alina Buică Mateciuc. Tu pentru mine, audiție plăcută tuturor!

Tu pentru mine ai murit, așa se numită melodia interpretată de Alina Buică Mateciuc. Foarte puțin timp până la ora 9 fix, este și momentul să spunem la revedere ascultătorilor noștri din Brașov, ascultătorii care ne ascultă pe frecvența 94,6 FM MHz. Dragilor, ne puteți asculta în continuare la Dimineți cu Rost și pe site-ul rvs.ro. Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Romani 8,28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dorim să vă spunem audiție plăcută acum, așa că vă lăsăm în compania muzicii.

0: Continuăm emisiunea Dimineața cu Roșii, schimbăm registrul spre vacanțe, bani și alegerile pe care le fac românii atunci când călătoresc în afara țării.
1: Așa este, Edisa, ne uităm la actualitate. Au fost date prezentate de către presa din țara noastră, de la Institutul Național de Statistică, date prezentate și pe baza informațiilor BNR, date care arată că românii au cheltuit 4,8 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate în primele 6 luni ale anului, cu 17% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, în condițiile în care se vorbește despre recesiune economică în țara noastră.
0: Și pentru a afla mai multe despre acest subiect, avem expertul în comunicare la Institutul Național de Statistică din România. Este vorba despre Agnos Herțeliu. Bună dimineața! Bine ați revenit la Dimineața Rost!
2: Bună dimineața! Bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să începem un nou sezon de toamnă.
0: Da, și Dumnezeu să binecuvânteze și noul sezon. Așadar, prima cifră care atrage imediat atenția, 4,8 miliarde de euro cheltuite de români pe vacanță în afara țării în doar 6 luni. Cum ar trebui să citim, să interpretăm această sumă?
2: Da, sigur, e o cifră colosală. E o cifră care, de fapt, trebuie privită dincolo de dimensiunea ei absolută, pentru că 4,8 miliarde de euro reprezintă, în primul rând, o măsură a schimbării comportamentului de consum al românilor. La ce mă refer? De exemplu, în primul semestru din 2026, românii au cheltuit cu aproximativ 17% mai mult pe călătorii în străinătate decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor BNR citate de Ziarul Financiar. Eu aș evita însă concluzia pe care marea majoritate analiștilor mai spun că românii sunt mai bogați și aș spune că cifra poate reflecta de fapt un amestec de factori, mai multe călătorii, prețuri mai mari, destinații mai scumpe și foarte important o schimbare a priorităților de consum la români. Și un alt element de asemenea important, vacanța nu mai este percepută de o parte importantă a populației ca un lux, ci ca un bun de consum pentru care merită alocat un anumit buget.
1: Foarte interesant, Agnos Herțeliu, aminteați, cheltuielile sunt cu 17% peste nivelul aceleași perioade din 2025. Înseamnă că românii călătoresc mai mult, aleg destinații mai scumpe sau pur și simplu costurile vacanțelor au crescut?
2: Mulțumesc pentru întrebare. Da, probabil aici avem de-a face cu un cumul al celor două fenomene. Iar cele spuse de Ziarul Financiar, în articolul de Ziarul Financiar, de fapt, din păcate, nu ne permite să separăm matematic cât din creștere vine din numărul de turiști și cât din frecvența călătoriilor și cât din prețuri, dar totuși există aici un indicator foarte interesant de luat în calcul, și anume că destinațiile externe au rămas atractive chiar și într-un context economic mai dificil. Românii au cheltuit, spre exemplu, anul trecut aproximativ 10 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate, iar primele 10 destinații au atras 6,2 miliarde de euro. Germania, Italia și Spania au fost în fruntea acestui clasament și asta, de fapt, sugerează că nu vorbim despre un fenomen de conjunctură sau conjunctural, de o singură vară, ci despre o tendință de consum care se consolidează.
0: Articolul din Ziarul Financiar notează că apetitul pentru vacanțe externe nu s-a diminuat, deși există presiuni economice în țară. Cum explicați dumneavoastră această aparentă contradicție?
2: Da, într-adevăr, ai spus foarte bine că o aparentă contradicție. Perioade de presiune economică, de fapt, ce se întâmplă? Oamenii nu renunță automat la toate formele de consum, ci uneori renunță la anumite lucruri pentru a păstra ceea ce consideră mai important. Vacanța poate intra în această categorie. Putem vorbi despre o ierarhizare diferită a consumului, Poate că am în o achiziție, cumpăr mai puține lucruri, dar păstrez vacanța, concediul. Mai există și o componentă generațională aici, pentru o parte dintre români, în special pentru cei care sunt tineri, care au călătorit mai mult în ultimii ani, experiența, mobilitatea și timpul petrecut în alte locuri au devenit componente foarte importante ale calității vieții.
1: În același timp, Agnos Herțeliu, turismul intern este descris ca fiind în scădere și dependent în mare măsură de turiștii români. Vrem să înțelegem de ce reușesc unele destinații din străinătate să fie mai atractive decât oferta internă.
2: O întrebare foarte importantă și răspunsul e de ordin pragmatic. Este să recunoaștem o anumită realitate a lucrurilor. Turistul român nu compară România cu Bulgaria, Grecia, Turcia sau Spania după criteriul care țară este mai frumoasă. De fapt, turistul compară niște produse turistice. Și, practic, el ce compară? Compară ce primește, de exemplu, pentru 1.000 de euro, cât de predictibil este serviciul, ce infrastructură găsește în acea locație, cât de simplu ajunge la destinație, ce experiență primește pentru familie, dacă merge cu familia, sau cât de transparent este prețul. Iar România are o problemă atunci când prețul perceput nu este susținut de o experiență percepută ca fiind echivalentă. Adică, ce vreau să spun este că nu este suficient să avem mare, munte, delta Dunării, anumite regiuni precum Bucovina sau Transilvania, foarte frumoase zone de altfel, pentru că trebuie să transformăm aceste resurse într-un produs turistic competitiv și asta e de fapt realitatea.
0: Să înțelegem că turistul român ar cântări cumva raportul acesta calitate-preț, infrastructura, predictibilitatea serviciilor, dar și promovarea unor destinații din afara țării?
2: Într-adevăr, foarte mult și aș spune că ordinea este aproximativ următoarea, adică avem o valoare pentru bani care rezultă în experiență, experiența care rezultă în predictibilitate, predictibilitatea care rezultă în accesibilitate și accesibilitatea care rezultă în promovare. Deci promovarea, se spune că poate aduce turistul la destinație, dar nu-l poate păcăli de două ori. Dacă turistul vede pe internet, spre exemplu, o destinație extraordinară și găsește la fața locului altceva, promovarea devine chiar contraproductivă în acest caz. Cred că România are nevoie mai puțin de sloganuri și mai mult de produse turistice competitive, așa cum spuneam mai devreme.
1: Da, într-adevăr, și stăm să ne gândim dacă ritmul s-ar păstra. Estimarea menționată în acest articol, despre care noi discutăm din Ziarul Financiar pe baza datelor BNR, ar duce cheltuielile anuale spre aproximativ 11,7 miliarde de euro. Vorbim despre bani cheltuiți de români în străinătate, în vacanțe. Ce efect are o asemenea ieșire de bani asupra economiei și industriei turistice românești?
2: Sigur, e o altă cifră colosală care trebuie înțeleasă într-un anumit context. Aici este probabil cea mai importantă implicație economică și mă refer aici la ritmul din primul semestru care, de fapt, se menține. Ziarul Financiar estimează că România ar putea cheltui aproximativ 11,7 miliarde de euro într-un an pe vacanțe în străinătate, însă nu trebuie să privim această sumă colosală ca pe o pierdere în sens absolut, pentru că românii, sigur, au dreptul să-și cheltuiască banii acolo, unde consideră că primesc cea mai bună experiență, dar la nivel macroeconomic este important să înțelegem că valoarea adăugată, locurile de muncă, taxele și o parte din consumul generat de acești bani se realizează în alte economii. Și aici avem, de fapt, o problemă. Datele BNR indicau în primele 4 luni din 2026 un deficit al sectorului turistic undeva pe la 1,5 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, ca să simplificăm un pic lucrurile, avem români care consumă turism în exterior mult mai intens decât reușim noi să atragem turiști străini care să consume turism în România, și asta e de fapt adevărata problemă.
0: Domnule Agnos Herțeliu, și ce ar trebui să schimbe operatorii din România pentru ca mai mulți turiști români să aleagă o vacanță în țară fără să simtă că fac un compromis?
2: Da, ar fi câteva soluții. Cred că trebuie să trecem cumva de la întrebarea cum îi convingem pe români să rămână în România la altă întrebare. Ce trebuie să oferim pentru ca românii să aleagă România ca locație de vacanță sau ca alternativă? În primul rând, cred că prețuri mai transparente și mai corecte e cel mai des întâlnit lucru de care se lovesc românii. Servicii standardizate și predictibile, investiții reale în infrastructură și facilități. Aici puțin lucrurile s-au îmbunătățit din punct de vedere al infrastructurii, dar mai e loc de îmbunătățire. Pachete turistice competitive, nu doar cazare, experiențe autentice, nu doar camere și mese. Și aici mă refer la faptul că turismul românesc trebuie să înceteze să vândă doar un loc unde dormi și să înceapă să vândă o experiență pentru care merită să alegi România.
1: Da, foarte interesant. Chiar și partea cu infrastructura, uneori vrem să ajungem pe Valea Prahovei, noi bucureștenii. Ne este foarte greu pentru că știm că vom face foarte multe ore în trafic, se vor pierde și atunci renunțăm. Mai bine cineva din București ajunge la Otopeni, apoi ia avionul și ajunge în străinătate. Domnule Agnos Herțeliu, pentru o familie care își planifică bugetul, vă rugăm să ne spuneți care sunt două sau trei criterii sănătoase pentru a decide cât își poate permite în ceea ce privește cheltuielile.
2: O întrebare foarte importantă și binevenită. Aș spune că cel puțin trei lucruri, zic eu, destul de simple. Primul, vacanța trebuie plătită dintr-un buget, adică nu dintr-o datorie care se afectează lunile următoare. Am observat că în ultima perioadă există un trend, poți să-ți cumperi anumite vacanțe externe, chiar prin cardurile de credit. Nu aș spune că e un lucru foarte înțelept treaba asta. Al doilea lucru, costul real trebuie calculat integral, adică nu doar avionul și hotelul, ci transport, mâncare, activități, asigurare, alte taxe și, desigur, cheltuieli neprevăzute care întotdeauna, într-o mică măsură sau mai mare, ele apar oricum. Cel de-al treilea lucru, vacanța trebuie să fie proporțională cu venitul unei familii. Nu există o sumă acum universal valabilă sau, să zicem, sănătoasă pentru concediu. Există însă o regulă foarte bună: să nu sacrifici stabilitatea financiară pentru câteva zile de relaxare.
0: Domnule Agnos Herțeliu, interviul nostru de astăzi a pornit de la datele prezentate de Ziarul Financiar pe baza informațiilor BNR, care spun că românii au cheltuit 4,1 miliarde de euro pe vacanță în străinătate în primele 6 luni ale anului. Vedeți această creștere în finalul interviului nostru de astăzi ca pe un semn de prosperitate, de schimbare a priorităților de consum sau ca pe un fenomen mai complex?
2: Da, aș spune că este un fenomen complex, dar eu cred că schimbarea priorităților de consum este una dintre explicațiile importante. Dacă ar fi vorba exclusiv despre, sau doar despre prosperitate, ar fi greu de explicat de ce turismul intern scade în același timp în care cheltuielile externe cresc. Articolul sublinia exact această aparentă contradicție, și anume că turismul intern, dependent în proporție de aproximativ 80% de turiștii români, este în scădere, în timp ce cheltuielile românilor în străinătate cresc. Aș încheia intervenția mea cu o idee de genul: cifra aceea colosală de 4,8 miliarde de euro nu ne spune doar cât au cheltuit românii, ne spune ce au început să considere important. Iar atunci când consumatorul are bani mai puțini, dar continuă totuși să cheltuiască mai mult pentru o anumită experiență, mesajul pentru industrie este foarte clar. Problema nu este întotdeauna lipsa banilor, ci valoarea pe care o primești pentru banii pe care îi cheltuiești. Iar pentru turismul românesc, acesta este probabil cel mai important semnal de alarmă din toată această statistică.
1: Mulțumim foarte, foarte mult pentru toate aceste explicații și pentru perspectiva oferită, Agnos Herțeliu. Vă așteptăm și în ocazii următoare pentru a înțelege mai bine datele statistice, economice și ale stilului de viață, ale traiului din România.
2: Mulțumesc și eu, vă doresc o zi frumoasă în continuare.
0: Mulțumim și noi asemenea. Am ajuns la minutul 20 al orei 9, iar emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vom fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Este timpul din nou pentru muzică. O vom asculta acum pe Annelise Rusin cu piesa Voi lumina și vă dorim audiție plăcută.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit alături de dumneavoastră, dragii noștri, și de la cifrele turismului mergem acum într-o călătorie cu totul altă miză. Această călătorie va fi întâlnirea tinerilor adventiști din Europa, desfășurată la Valencia în perioada 4-8 august, sub mesajul Made for More, făcut pentru mai mult.
1: Într-adevăr, Edisa, dragi ascultători, ne bucurăm atât de mult că alături de noi este din nou Gențiana Bratosin Sărăcuțu, este alături de noi din Spania. Bună dimineața, bună revenire! Venit în direct la Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, mă bucur să fiu alături de voi și astăzi de la Madrid.
1: Dacă ar fi să descrii acest congres, această întâlnire a tinerilor printr-o singură imagine sau un singur moment, care ar fi aceea sau acela?
2: Prima imagine despre congres este o imagine de bucurie. Bucuria ca peste 3500 de tineri au ales să petreacă parte din zilele de vacanță participând la acest congres european, deși inițial trebuia să fie organizat în Italia, a fost mutată locația în Spania, la Valencia. Orașul Port, cu plaje extraordinare la Mediterană, a fost gazda congresului, la care au participat 50 de țări. Imaginea care ar putea descrie cel mai bine atmosfera congresului ar fi cea a zilei de sabat, când 21 de tineri au fost botezați. Acest ritual simbolic al morții față de trecut și al învierii la o nouă viață plină de sens și semnificație este forma în care tinerii și-au exprimat credința. La aproape 2000 de ani, de la momentul în care Domnul Hristos a ales să înceapă lucrarea sa publică prin botez, acești tineri dau mărturie că dragostea lui Dumnezeu este vie și astăzi.
0: Ce a însemnat pentru tineri motoul congresului Made for More și cum a fost tradus el în experiențele și activitățile Congresului Tinerilor Adventiști din Europa?
2: Da, mesajul Made for More, creat pentru mai mult, a avut trei piloni principali: apartenența, credința și devenirea. Apartenența înțeleasă ca o necesitate de incluziune și atașament față de comunitatea creștinilor în Hristos, credința ca unică formă de ancorare a sufletului în Dumnezeu și devenirea, un drum deschis spre viitor, un viitor în care creșterea spirituală, misiunea și înțelegerea unui scop în viață să fie prezente.
1: Da, într-adevăr, și trebuie să te întrebăm, Gențiana Bratosin Sărăcuțu, ce te-a impresionat cel mai mult la faptul că tinerii aceștia din mai multe țări și culturi s-au întâlnit în același loc?
2: Este cu adevărat impresionant să vezi tineri din zeci de țări europene, vorbitori de limbi diferite, dar care găsesc în aceeași credință o formă de comunicare spirituală. Din culturi diferite, dar cu inimi deschise spre cunoaștere și creștere. Cu viziuni diferite despre viitor, dar uniți în dorința de a trăi experiența cunoașterii de Dumnezeu și de a primi mântuirea. Atmosfera congresului a fost de spirit tânăr, dar așezat pe fundamentul unei vieți cu un scop înalt.
0: Care au fost temele sau mesajele care au stârnit cele mai multe conversații între participanți? Cei care au fost prezenți la acest congres al tinerilor adventiști din Europa, desfășurat la Valencia în perioada 4-8 august?
2: Au fost organizate activități, ateliere și în numeroase spații s-au ținut studii biblice. De exemplu, au fost ateliere despre credință, știință sau relații personale. A fost organizat un cor, activități sportive, culturale și artistice. Au fost și spații interactive, dintre care cel mai apreciat a fost cel în care a fost înregistrat un podcast cu motoul congresului și de asemenea un spațiu muzical deschis de Hope Media. Cele mai căutate au fost prezentările care au abordat subiecte despre sexualitate și relațiile afective și de cuplu.
1: Și oare a existat vreun moment spiritual, o predică, o rugăciune, o mărturisire, o întâlnire care a rămas în mod special?
2: Mesajele prezentate de pastorul Damian Chandler au avut în centru harul lui Dumnezeu, care ne caută și ne cheamă continuu, chiar dacă suntem departe de el. În fiecare ocazie s-a reamintit că păcatul are soluție la Dumnezeu și că niciodată nu este târziu să-i răspunzi. Pentru tinerii participanți s-a subliniat ideea că alături de Dumnezeu, viața nu este doar un exercițiu de supraviețuire, ci prin puterea Lui sunt chemați la o viață de succes real, așa cum spune Biblia, o viață din belșug. Un rol important în toate întâlnirile și prezentările l-a avut muzica. Ea a fost cea care, deși sub influența diferitelor culturi prezente acolo, a fost cea mai accesibilă formă de a crea o comunitate.
0: Și dincolo de atmosfera unui astfel de congres, cum poate un tânăr să ducă acasă ceea ce a învățat la Congresul Tinerilor Adventiști din Europa? Și temele care s-au discutat acolo, într-adevăr, au vorbit de lucruri interesante, iar toate aceste mesaje se transforme cumva în gesturi concrete, mesajul creștin al unui tânăr adventist.
2: Cred că tinerii sunt însuflețiți de visuri și speranțe legate de toate aspectele vieții. E important ca cei care caută un sens în viața lor să știe că o chemare care e deasupra așteptărilor lor, dar pe un drum pe care nu îl pot croi drept decât alături de Dătătorul vieții. Orice tânăr a cărui viață este transformată prin Harul Divin este și o lumină pentru o generație care caută să-și definească drumul.
1: Gențiana Bratosin Sărăcuțu, pentru că transmiți de acolo din Spania, ce provocări vezi azi pentru tinerii adventiști din Europa și ce resurse crezi că au ei pentru a rămâne ancorați în credință?
2: Tinerii adventiști din Europa au multe provocări morale, sociale, dar cred că cea mai importantă începe la nivel personal. Este decisivă hotărârea de a nu fi a treia sau a patra generație de adventiști, ci de a-și evalua în mod personal credința. Dumnezeu oferă darul mântuirii în relație cu El și cu oamenii. O credință, chiar dacă este tânără, trebuie să fie o căutare a inimii și nu o moștenire de familie. În acest context în care modelele de comunicare și relaționare s-au schimbat în mod radical față de generațiile anterioare, va fi o mare provocare zidirea unei relații sănătoase cu un Dumnezeu nevăzut.
0: Gențiana, ne-ai spus că tinerii adventiști din Europa trec și au multe provocări în urma congresului. Cumva s-au născut colaborări, proiecte sau prietenii care vor continua poate și după Valencia?
2: Vorbeam cu câțiva participanți la congresul de la Valencia și unul dintre ei mărturisea că scopul pentru care s-a înscris să participe a fost cel de a socializa. Mesele comune au fost ocazii de cunoaștere, atelierele au fost momente de împărtășire a preocupărilor și intereselor comune. Unul dintre tineri chiar îmi spunea că seriile la cort au fost memorabile, cu muzică, filme și jocuri. Bineînțeles că rețelele sociale vor păstra legăturile începute la Valencia.
1: Cu siguranță așa se va întâmpla și să ne imaginăm un tânăr adventist de ziua șaptea care nu a participat la vreun astfel de congres și care ascultă acum Radio Vocea Speranței. Gențiana, care crezi că este ideea esențială pe care, din Spania, ai dori să o transmiți din experiența acestui congres din Valencia?
2: Ideea care trebuie să rămână după acest congres este faptul că Dumnezeu nu obosește iertând. El nu obosește căutând orice tânăr și nu este loc sau timp în care providența sa să nu caute copiii săi. Pe orice drum ai fi, El găsește o formă de a te întâlni. Providența are resurse infinite să oferă o viață cu sens și scop veșnic.
0: Și personal, Gențiana, cu ce consider că s-au întors acasă cei care au participat la Congresul Tinerilor Adventiști din Europa desfășurat la Valencia?
2: Personal, cred ce mi-au spus tinerii. Ne pare bine că am participat. A fost o experiență unică în care au văzut forme de manifestare a credinței advente în culturi europene. Cred că au fost binecuvântați cu harul de a vedea Biserica Adventă într-o formă mai complexă. Cred că viața lor spirituală a fost îmbogățită de cuvântul primit și cred că tinerii vor păstra în suflet atmosfera unei comunități internaționale, așa cum se formează ea în aceste ocazii deosebite.
1: Îți mulțumim din toată inima, Gențiana Bratosin Sărăcuțu. Practic, ne-ai purtat acolo, în inima Congresului Tinerilor Adventiști de la Valencia. Am putut simți în această dimineață exact atmosfera de acolo. Îți mulțumim și te așteptăm și altă dată cu noi vești în direct aici la Radio Vocea Speranței.
2: Cu mult drag, vă salut!
0: Mulțumim, o zi frumoasă, o zi binecuvântată. În direct cu noi a fost Gențiana Bratosin Sărăcuțu, corespondent de Radio Vocea Speranței la Madrid. Am aflat mai multe despre Congresul Tinerilor Adventiști din Europa, un eveniment care s-a desfășurat în perioada 4-8 august la Valencia, Spania. 9:44 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Dorim acum să ascultăm piesa Spre Țara Mea. Adverum va interpreta această piesă puțin timp până la finalul ediției de astăzi, 10 septembrie.

0: Și iată că am ajuns încet, încet la finalul acestei emisiuni în direct Dimineți cu Rost și poate că acesta este gândul cu care merită să rămânem la finalul dimineții de astăzi. Nu toate lucrurile care ni se întâmplă vin cu explicații pe loc. Uneori vedem doar sensul, mai târziu, alteori avem doar câteva piese dintr-un puzzle și ne întrebăm cum ar putea să alcătuiască aceste piese vreodată un tablou frumos. Să avem încredere în Dumnezeu. Ne-ați trimis și dumneavoastră mesaje în această dimineață. Doamna Mimi, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru minunea de a aduce pe lume, venirea pe lume a celor doi nepoței, Aria și Ayan. Ei au fost prematuri și Dumnezeu i-a salvat de la COVID. Din Italia avem vești bună dimineața. Pe 28 august, în zona Piacenza, o mare calamitate a fost. A căzut gheață cât lămâia, ne scrie doamna Rita. Acoperișurile caselor noastre, mașinile, agricultura, totul a fost distrus. Dar ne-am dat seama că noi, copiii lui Dumnezeu, nu suntem scutiți de încercări, dar putem trece cu bine prin aceste încercări dacă Dumnezeu este alături de noi. Desigur, și în familia Trustului Media Speranța, astăzi este o zi specială, o zi a tristeții, este vorba despre omul de încredere, Vale Scripcariu, este vorba despre faptul că mama lui a încetat din viață, iar înmormântarea mamei lui Vale Scripcariu va avea loc astăzi de la ora 12 la Cimitirul Adventist Voluntar. Sunt Edisa, situații în viața noastră. Dar este acest verset biblic la care tu te-ai gândit de la începutul acestei emisiuni, Romani 8, versetul 28, cel care ne aduce atât de multă speranță.
1: Da, este un verset care ne încurajează foarte mult, mai ales în momentele dificile, momentele grele din viața noastră, așa că dorim să vă reamintim versetul dimineții de astăzi din Romani 8 cu 28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său.
0: Într-adevăr, și cred că avem nevoie să citim, să recitim, să spunem din memorie versetul acesta, avem nevoie să ne amintim lucrul acesta, mai ales în zilele în care lucrurile poate nu au ieșit după planul nostru, să nu confundăm o întârziere cu un refuz, să nu confundăm o ușă închisă cu sfârșitul drumului și mai ales să nu ne grăbim să numim pierdut un capitol pe care Dumnezeu încă îl scrie.
1: Așa este, Florentina, noi mulțumim și vă mulțumim, dragii noștri, pentru că alegeți ca zi de zi să ne primiți în casele dumneavoastră, în mașinile dumneavoastră, în timp ce conduceți spre serviciu, poate, sau în timp ce vă pregătiți pentru o nouă zi de muncă și vă mulțumim pentru fiecare mesaj trimis, pentru fiecare gând bun și pentru fidelitatea dumneavoastră. Ne onorează lucrul acesta și ne dă puterea să mergem mai departe prin faptul că pășim împreună în fiecare zi, la Dimineți cu Rost.
0: Așa este, Edisa, să avem așadar, dragii noștri, răbdare cu aceste lucruri care se așează cu oamenii de lângă noi, să avem răbdare cu noi înșine, cu timpul lui Dumnezeu și să păstrăm întotdeauna recunoștință pentru ceea ce avem, curaj pentru ceea ce avem de făcut și credință pentru ceea ce așteptăm. Vă salută din toată inima echipa matinală din regia de emisie Valentin Bogdan. Noi suntem la microfon, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu și bineînțeles vă așteptăm și în aceeași formulă și mâine de dimineață și tot, bineînțeles, vă mulțumim din toată inima pentru atenția acordată Radio Vocea Speranței.
1: Așadar, până mâine dimineață, când ne vom reîntâlni la aceeași oră pe care dumneavoastră o știți, 7:15, vă dorim o zi binecuvântată, plină de pace și de multe reușite. Domnul cu dumneavoastră, pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețul benzinei a atins un nou maxim istoric după ce barilul de petrol a depășit pragul de $100. Iranul a atacat 10 nave care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz după atacul armatei americane asupra a 5 petroliere iraniene cu o zi înainte. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi în vest, centru și nord. Temperaturile vor urca până la 35 de grade în sudul Banatului, 21 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Piața carburanților rămâne în continuare extrem de tensionată în condițiile în care cotațiile internaționale ale barilului de petrol au depășit ieri $100 pentru prima dată din luna iulie pe fondul reluării ostilităților între forțele americane și cele iraniene în zona Golfului Persic. În România, prețul benzinei a crescut iar atingând un nou maxim istoric de 9,88 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10,30 lei în majoritatea stațiilor de alimentare cu un maxim de 10,38 lei. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,78 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,28 lei. Numeroase țări europene se confruntă cu un nou val de creștere a prețurilor la pompă. În Franța, prețul mediu al litrului de motorină a ajuns la 2,30 euro, însă există temeri că produsele petroliere se apropie de 3 euro. Discuțiile de ieri dintre reprezentanții distribuitorilor de carburanți și ministrul economiei și finanțelor nu au adus practic nicio veste privind o scădere a prețurilor. Guvernul francez nu intenționează sub nicio formă să scadă taxele și accizele pe carburanți și nici să acorde ajutoare generalizate întregii populații, însă va menține până la sfârșitul lunii octombrie ajutorul acordat persoanelor și întreprinderilor vulnerabile, dependente de folosirea vehiculelor pentru a-și desfășura activitatea, ne-a transmis corespondenta noastră Daniela Coman. Statele Unite au înăsprit din nou sancțiunile economice împotriva Iranului, iar președintele Donald Trump a avertizat Teheranul cu privire la intensificarea la un sit nuclear ascuns sub un munte de lângă Natanz. Potrivit CNN, este vorba de una dintre cele mai bine protejate locații din Iran, situată sub un munte de granit și nu se știe exact ce anume se află acolo, dar serviciile de informații apreciază că este vorba de o componentă a programului nuclear militar și încă din martie se caută soluții pentru lovirea acelei locații, inclusiv cu tipuri de armă care încă nu au fost dezvăluite publicului. Între timp s-au intensificat și atacurile reciproce asupra navelor civile, mai ales petroliere, după cum transmite corespondenta noastră Diana Deleanu.
3: Conflictul dintre Statele Unite și Iran se amplifică, iar noua criză militară începe să producă efecte directe asupra economiei mondiale. Armata americană a anunțat că a distrus 5 petroliere iraniene după ce, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, gardienii Revoluției au încercat de două ori, în ultimele zile, să lovească cu rachete balistice o navă de război americană. Washingtonul precizează că nava a evitat rachetele și nu au existat victime în rândul militarilor americani. Iranul susține că a ripostat vizând 10 nave în apropierea strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Teheranul a lansat de asemenea rachete asupra unei baze din Iordania folosite de militarii americani. Autoritățile de la Amman spun că cele mai multe au fost interceptate. Tensiunile au avut un efect imediat asupra piețelor. Petrolul Brent, reperul internațional, a depășit pragul de $100 pe baril pentru prima dată din iulie, pe fondul temerilor că transporturile din strâmtoarea Hormuz vor fi și mai grav afectate. În Statele Unite, creșterea prețurilor la energie pune deja presiune pe economie. Benzina și motorina se scumpesc, iar Wall Street a reacționat negativ. Miza depășește acum confruntarea militară. Dacă tensiunile continuă, americanii ar putea resimți consecințele direct în costul transportului și în prețurile produselor de zi cu zi.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:04. Rezultatele recente ale testării internaționale PISA 2025 reprezintă încă o confirmare a unui trend negativ în ceea ce privește calitatea școlii din România, a spus expertul în educație, profesorul Marian Staș, la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio. Datele arată că peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire 48% dintre ei. Nici la capitolul științe elevii nu stau mai bine, 46% fiind sub nivelul de bază. Marian Staș a explicat motivele pentru care sistemul educațional a ajuns în această situație.
4: E o combinație infernală de sindicalism, de impostură și incompetență politică și de politici publice care țin jocul în loc în zona politicilor educaționale, pentru că diagnosticul, din punctul meu de vedere, fundamental este blocarea în continuare în proporție de 99%. Avem și un procent care începe să se schimbe la 1% în paradigma sa comunistă, adică hipercentralizată din punct de vedere curricular, din punct de vedere managerial, existența inspectoratelor școlare, care mai degrabă sunt sinecuri politice, planuri cadru proiectate pe normele și salariile profesorilor, nici de cum pe binele copiilor.
2: Mai mult de jumătate dintre europenii care trăiesc la oraș nu-și mai permit o locuință. Datele vin de la Comisia Europeană, care spune că de vină sunt platformele de închiriere pe termen scurt. Acestea transformă apartamentele exclusiv într-o afacere, ceea ce duce la o explozie a chiriilor în marile metropole. Pentru a opri astfel de practici, executivul european vrea să le ofere primăriilor posibilități mai mari de intervenție, dar în limitele permise de regulile pieței unice europene, transmite corespondentul nostru Bogdan Isu. Sopescu.
5: Închirierile pe termen scurt înseamnă o activitate economică și implicit libertatea de a folosi și de a oferi o proprietate pe piața europeană. Până acum, unele state și orașe care au încercat să limiteze acest fenomen s-au confruntat tocmai cu întrebarea dacă măsurile lor respectă regulile pieței unice. Comisarul european Dan Jorgensen. 51% dintre cetățenii europeni care locuiesc în orașe consideră lipsa locuințelor accesibile o problemă serioasă și urgentă. Închirierile pe termen scurt, ca idee fundamentală, sunt bune și nu ne opunem lor. Pentru unii este o oportunitate excelentă de a călători și de a vizita țări pe care nu le-au mai văzut niciodată. Pentru alții reprezintă o sursă de venit și asta este bine. Dar vedem zone și orașe în care a existat o creștere a închirierilor pe termen scurt, ceea ce a dus la alungarea oamenilor din casele lor și la o creștere a prețurilor care este total inacceptabilă. Comisia Europeană încearcă acum să clarifice unde poate fi trasată linia. Un oraș va putea restricționa închirierile turistice pe termen scurt dacă demonstrează că acestea reduc numărul locuințelor disponibile pentru închirierea pe termen lung și agravează criza locală. Autoritățile trebuie însă să arate că activitatea a avut un efect negativ semnificativ asupra prețurilor sau disponibilității locuințelor timp de cel puțin 3 ani și că o altă măsură nu ar avea efect.
2: Cel puțin 2 persoane au fost ucise și 20 rănite într-un bombardament rusesc asupra unui centru comercial din orașul Sumând, transmite Reuters, care precizează că 4 dintre răniți sunt adolescenți. În întreaga regiune Sumând, aflată la granița cu Rusia, au fost în total ucise 5 persoane și rănite alte 24. Moscova încearcă să creeze o așa numită zonă tampon în acea zonă, iar bombardamentele asupra unor obiective sunt frecvente în condițiile în care forțele ruse nu reușesc să avanseze în teren. Alte atacuri rusești au vizat un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, unde 2 persoane au fost ucise, precum și orașul Mykolaiv din sudul Ucrainei, unde bilanțul este de 5 morți. Ucraina a răspuns cu atacuri cu drone asupra unui port rusesc de la Marea Caspică și a orașului Sochi de la Marea Neagră, unde 6 persoane au fost rănite în urma exploziei unei drone navale. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi în vest, centru și nord. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Vreme frumoasă și în capitală, cu cer senin și o maximă de 31-32 de grade, 21 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: 10:35 și suntem live, la live cu sens.
1: În sfârșit, nu?
0: În sfârșit, într-un live, da, pentru că în vacanță au fost înregistrări. Și acum suntem în direct cu dumneavoastră, Raluca Mateescu și...
1: Bogdan Ciobotariu.
0: Ce faceți?
1: Ce fac eu sau ascultătorii?
0: Acum, dacă crezi că te domnesc, răspunzi tu. Am întrebat ascultătorii. Ce faceți? Sunteți bine? Deja bifăm multe zile de lucru din septembrie.
1: Dar ne bucurăm după vacanță, nu? Bine, unii au început luni, noi începem așa la... Sigur că mă bucur,
0: eu am auzit destul de multă lume, nu aici neapărat, așa în jurul meu, de plângându-se că s-a terminat concediul, că iar vine munca, vai câte avem de făcut. Mă rog.
1: Am văzut pe Instagram la o prietenă, a plecat în Grecia, chiar acum toamna, și spunea că nu ni se întorc, alții pleacă, știi, în sensul acesta. Așa.
0: Da, da, da. E un sentiment plăcut să-ți faci plecarea când toți
1: plecarea
0: vin.
1: Plecarea când toți vin, da.
0: Ca să nu suferi, să fii tu cel care suferă mai puțin. Mm-hmm. Păi concediu plăcut, că știu că septembrie este o zi, o lună a concediilor, pentru că este și mai ieftin. Nu mai e chiar atât
1: așa
0: de
1: este,
0: cald.
1: Da.
0: Plajele probabil că nu sunt atât de aglomerate.
1: Nu știu cum e apa. Și... poate nu la fel de caldă, dar...
0: acum... pentru inimă face bine apa rece.
1: Din câte știu, și tu ai fost plecată undeva, nu?
0: Și eu am fost plecată în vacanță, în diverse locuri, așa că pare așa că trebuie să vorbim despre vacanță, ca să treacă mai ușor zilele de început de lucru.
1: Așa este, da. Uite, aș fi tare curios dacă vor ascultătorii să ne povestească, să ne zică pe scurt pe unde au fost în această lună, de fapt, a vacanțelor, a concediilor. Și cred că ești o întrebare pentru ei.
0: Și cu ce s-au întors?
1: Cu ce s-au întors,
0: tu vrei să știi pe unde au fost. Eu vreau să știu cu ce, s-au, întors acolo. Sigur, da, o să spună cu fotografii, dar mă interesează un obiect pe care l-ați adus, de unde, pe unde ați fost și de ce l-ați luat, de ce obiectul acela, de ce suvenirul acela. Suvenir.
1: Eu am fost în Grecia, da, dar am mers pe un principiu. Măi, dacă nu mă întorc cu mare lucru sau chiar cu nimic, înseamnă că n-am consumat mulți bani. Și aha, a fost ok pentru mine. Nu m-am întors cu multe, cu o păcăleală, dar să povestesc mai târziu despre ea. Cineva,
0: ok, dar
1: cu
0: magnet
1: înșelat.
0: Te-ai întors?
1: Nu eu, am luat pentru cineva.
0: Păi, da, dar de ce ai luat magnet?
1: Da, de ce am luat, da. Au fost banii mei, dar n-a fost pentru mine magnetul.
0: Doamne, cine a inventat magneții? E un om bogat.
1: Un om bogat, nu? Da, așa este.
0: Așadar, avem un număr de WhatsApp, 0753 400 200, da? Sau... da.
1: Același număr.
0: Același număr, da, același, dacă număr ne aveți în telefon, foarte bine. Și puteți deja să ne scrieți în amintirea vacanței care a trecut cu ce ați rămas. Dacă e un magnet sau dacă e alt obiect, dacă aveți o poveste în jurul acestui suvenir, noi vă așteptăm mesajele, atât scrise cât și vocale.
1: Este ora 10:38, ascultăm o piesă acum și anume Binecuvântări, interpretată de Cătălin Gățan și Alma Nicola. Audiție plăcută, revenim curând!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Iubiți marea sau muntele, unde ați fost mai vara aceasta? Și acolo și acolo, dar totuși ce vă place mai mult? Ție ce-ți place? Nu
1: știu, te-am întrebat, cred că te-am întrebat și eu pe tine.
0: Când? Mai. Pare rău, eu nu mi-amintesc.
1: Nu mai știu exact, dar recunosc, mie îmi place mai mult marea și în special vara aceasta m-am îndrăgostit mai mult de ea decât ca niciodată. Îmi place și muntele, dar nu pe timp de vară. Prefer să merg primăvara sau toamna la munte, vara să fie așa, o perioadă pentru mare, în special.
0: Da, și mie îmi plăcea așa, la vârsta ta, acum așa, îmi place muntele.
1: Îți place muntele.
0: Îmi place muntele vara, pentru că e mai răcoare, stai la umbra unui copac, nu stai în soare, pe o plajă unde nu știi unde să te ascunzi de razele soarelui. Mm-hmm. Și marea îmi place, dar seara, la apusa foarte dimineață, când nu-mi place căldura. Nu-mi place căldura de pe plajă, nisipul fierbinte.
1: Da.
0: Să ai și papucii nepotriviți, că mi s-a întâmplat vara asta, să am papucii nepotriviți. Adică o talpă atât de subțire, piciorul îmi atingea nisipul,
1: da,
0: care era atât de fierbinte încât puteai să faci arsuri, serios.
1: Da, da.
0: Eu am vrut să merg de sculță, eram foarte... Și când am pășit, nu mai nimeream să pun picioarele în papuci, mm-hmm, dar papucii nu m-au ajutat foarte mult și mai era destul până la șezlong, adică a fost un traseu fierbinte.
1: Uite, eu mă uitam pe brațe pentru că m-am întors cu arsuri, desigur, nu am scăpat. Încă se văd unele urme așa, pentru că mi s-a luat puțin
0: auzit de SPF?
1: Pielea. Am folosit SPF, dar degeaba. Pentru că intrând foarte mult în apă, se ducea destul de repede de pe mine și trebuia să refolosesc mereu. Dar da, e, uite, o parte negativă în a merge la mare este aceasta, să te arzi destul de tare.
0: Haideți cu suvenirurile, pentru că sunt curioasă, în afară de magneți, bine, puteți să ne spuneți de magneți, că sunt magneți și magneți. Ai văzut când stai în fața unui stand cu magneți, nu știi pe care să-l alegi. Toți magneții costă cam 2 euro.
1: Cam așa.
0: Așa. Da. Nu te uiți la cei de 5, că n-are rost, dar 2 euro dai pe un magnet. Și ai văzut că sunt drăguțe, sunt drăguți rău de tot. Au, cine le face, mm-hmm, au creativitate, așa. Sunt foarte frumoși și alegeți după un criteriu, nu? Adică,
1: corect. Ori. Adică trebuie să fie și decent, nu? Să fie frumos.
0: Chiar tu ce anume urmărești când cumperi un magnet?
1: În primul rând să mă facă să țin minte locul respectiv și am fost în Corfu și erau foarte multe, foarte mulți magneți cu forma insulei. Erau simpatici. Îmi plăceau foarte mult aceia și am mai văzut unii cu diverse corăbii sau bărcuțe și aceia mi se păreau destul de faini. Cam astea erau preferințele mele, dar eu nu-s genul, recunosc, nu-s genul care să cumpere magneți. O chestie la mine este și că nu se lipește pe frigider. Am o problemă cu frigiderul. Pentru că...
0: Nu vrei să zgârii suprafața?
1: Nu e asta, dar ușa e practic din lemn și după aceea urmează frigiderul, știi? Introdus într-un fel în, nu știu cum se explică, în acel loc din bucătărie, dar e din lemn și nu pot să pun magnetul acolo.
0: Pare rău pentru tine. Da. Nu, n-aș face chestia asta pentru că mi-mi place să mă uit așa.
1: Deci tu când
0: stau în bucătărie să văd pe unde am mai fost alții, că am primit și magneți de la persoane care au fost undeva, eu n-am fost, habar n-am, dar gest frumos.
1: Deci tu când alegi un apartament sau o garsonieră, prima dată te duci în bucătărie și te uiți la frigider, nu?
0: Mai ales dacă aleg o garsonieră, e clar că frigiderul e
1: piesa
0: principală. Așa, bun.
1: Am primit și câteva mesaje, dacă îmi dai voie. Uite, Rodica Văduvă ne scrie: bun revenit, echipă frumoasă, mulțumim frumos, Rodica. Ne bucurăm să vă reascultăm în direct, fiți bineveniți. Ne bucurăm și noi să fim alături de dumneavoastră. Și Simona ne-a scris mai devreme: am fost aici în Spania, ne spune ea, pentru că i-am întrebat unde au fost. La mare, am stat puțin, am fost cu mașina și m-am întors cu sacoșa pe care o folosesc de zi cu zi. Pe ea scrie numele unde am fost la mare. Uite, cineva care a preferat să țină minte locația unde a fost.
0: Da, un mesaj, și eu mi-am cumpărat o geantă de felul ăsta, sacoșă din aceea de pânză. Uh-huh. Mi-a dat seama că e foarte utilă, îmi plac lămâile și era tapetată cu lămâi, galben, un galben frumos așa. Uh-huh. Și mi-a fost extrem de utilă, de fapt, eu am cumpărat-o de nevoie, chiar aveam nevoie că nu mai îmi căpeau lucrurile în mână. Și știi, când vrei să te plimbi pentru un loc, vrei să te simți confortabil.
1: Da,
0: și atunci m-am enervat, mi-am luat sacoșa aceea în care mi-am băgat și geanta până la urmă, mm-hmm, și a fost extrem de utilă. Și frumoasă.
1: Uite, un lucru care nu mi-a plăcut, am văzut astfel de sacoșe, multe dintre ele aveau imagini făcute cu inteligență artificială.
0: Și erau, cum ți-ai dat tu seama?
1: Nu erau reușite. Îți dai seama. Îți dai seama pentru că observi modul în care sunt desenate, se vede că am mai văzut în online astfel de imagini și se repetau. Și mi-a dat seama automat că sunt făcute cu inteligență artificială.
0: Da, că m-aș fi gândit la asta. Că...
1: Adică nu erau atât de realiste încât să zici, măi, da, e ceva incredibil. Nu, erau desene. Și asta m-a deranjat puțin.
0: Imprimate pe...
1: Imprimate, da, imprimate. E o chestie pe care nu am apreciat-o deloc. Ne scrie și Serena, bun revenit la radio, am așteptat întoarcerea voastră a tuturor. Mulțumim frumos, Serena, pentru acest mesaj. Și alte mesaje pe care le vom citi puțin mai târziu. Așteptăm și vocale, desigur, mesaje vocale la 0753 400 200 sau mesaje prin SMS.
0: Și urmează și o rubrică ce vorbește despre mâncare. Eu sper că ați

importantă a unui ambalaj nu se află totdeauna pe față. Se află pe spate, în lista ingredientelor. Zahărul, de exemplu, poate apărea sub numeroase denumiri. Sirop de glucoză, fructoză, dextroză, siropuri sau concentrate îndulcitoare. Iar un baton cu imaginea unor fructe și cereale pe ambalaj rămâne un produs pe care merită să-l întoarcem și să-i citim eticheta. Nu înseamnă că trebuie să privim fiecare aliment din comerț cu suspiciune. Înseamnă doar că putem deveni consumatori mai atenți și îi putem învăța treptat și pe copii să facă același lucru. Astăzi pregătim propria variantă de baton. Moale, aromată, ușor de pus în caserolă și cu ingrediente pe care le cunoaștem pe toate. Ca să facem 10-12 batoane, vom folosi 200 de grame de fulgi de ovăz, 2 mere, 2 banane bine coapte, 70 de grame de nuci mărunțite, 2 linguri de semințe de dovleac sau floarea soarelui, o linguriță de scorțișoară, o linguriță de extract de vanilie, 2 linguri de unt de arahide sau migdale și un praf de sare. Iată cum vom pregăti aceste batoane. Pentru început, zdrobim bananele până obținem un piure. Apoi, radem merele și le stoarcem ușor, dacă sunt foarte zemoase. Amestecăm fructele cu untul de arahide și vanilia, apoi adăugăm ovăzul, nucile, semințele, scorțișoara și un praf de sare. Așezăm compoziția într-o tavă mică, tapetată cu hârtie de copt și o presăm bine într-un strat uniform. Coacem la 180 de grade Celsius, aproximativ 25 până la 30 de minute, atât ca marginile să devină aurii. Lăsăm preparatul să se răcească bine înainte de a-l tăia în batoane. Acest pas este important. Dacă tăiem fierbinți, batoanele se pot sfârma. Ca un mic joc pentru copii, data viitoare, când cumpărăm un baton din magazin, putem face un experiment împreună. Cine găsește primul zahărul pe etichetă? Apoi putem compara lista de ingrediente cu cea a batoanelor pregătite acasă. În batoanele noastre, ovăzul furnizează fibre, inclusiv beta-glucani, nucile și semințele aduc grăsimi nesaturate și minerale, iar merele și bananele oferă dulceață naturală. Nu avem nevoie de zahăr adăugat pentru ca rezultatul să fie plăcut. Și poate aceasta este o lecție bună dincolo de bucătărie. Să nu ne oprim întotdeauna la ceea ce scrie mare pe ambalaj. Să întoarcem produsul, să citim, să comparăm și să alegem în cunoștință de cauză. Vă doresc copii curioși care pun întrebări nu doar la școală, ci și în fața raftului din magazin. Iar în caserolă, cât mai multe lucruri bune, pregătite simplu și cu drag. Poftă bună! Pe curând!

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 2 minute, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. Raluca, sunt tare curios dacă îți place faptul că va dispărea căldura în curând sau o să-ți fie dor de ea. Cum ești? Nu știu dacă ești fană căldură, dacă nu ești, nu știu cum ești tu.
1: Îmi place căldura, dar nu-mi place super căldura.
0: Super căldura.
1: Nu-mi place canicula și recunosc că sunt surprinsă de începutul ăsta de septembrie, că simțeam eu că o să se mai relaxeze. Sigur că m-am bucurat de diminețile extra răcoroase, de noaptea răcoroasă, încă dorm cu fereastra deschisă, mi se face puțin frig, dar îmi place.
0: Da, da.
1: Dar după aceea prânzul în București e încă extrem de călduros.
0: Călduros, nu?
1: Da.
0: Uite, avem un obicei noi oamenii, vara sperăm să se răcorească cât mai repede, să fie chiar bine. Iarna așteptăm căldura cu nerăbdare. Suntem așa, mereu schimbători și ne dorim
1: varianta opusă. Nu ne place prezentul.
0: Nu ne place prezentul, dar nu știm să ne bucurăm de momentul de față. Te-am întrebat acest lucru pentru că aparent va fi un cod portocaliu de caniculă în mai multe zone din țară. Temperaturi de până la 36 de grade. Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Dacă joi, adică astăzi, maximele vor ajunge la 35 de grade în zone întinse din țară, vineri căldura se va intensifica, iar în Banat și în părți din Oltenia și Transilvania va fi cod portocaliu cu temperaturi de până la 36 de grade. În București, adică la noi, vremea se va menține călduroasă până sâmbătă, urmând ca duminică să se răcească semnificativ. Ce părere ai?
1: Mi-e frică de duminică. Mi-e frică de duminică. Adică și omul se obișnuiește, chiar dacă e greu, știi, caniculă e. Ești obișnuit, te-ai obișnuit cu asta și schimbările sunt greuțe. Primul gând pe care îl are toată lumea, unde sunt hainele mele groase? Cu ce mă îmbrac toamna asta?
0: Așa este, da. Uite, astăzi, 10 septembrie, în intervalul orar, ora 12 și 18, este în vigoare o atenționare cod galben de temperaturi deosebit ridicate. Sunt vizate sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. Deci o mare parte din țară.
1: Dar iar nu și Bucureștiul, din fericire.
0: Da, ia să vedem pentru ziua de vineri, 11 septembrie, la fel, același interval orar, Banatul, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Transilvaniei, vor fi sub cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Maximele se vor situa între 33 și 36 de grade. Dar nu a spus de București, dar știi cum e la noi. Se resimte așa.
1: Da, da, da. Vine valul dinspre... Suntem înconjurați, da, practic, de codul ăsta de caniculă. Da, nu. Nu e cazul să accesăm încă hainele de toamnă.
0: Nu,
1: mai stați liniștiți. E bine așa.
0: Vibe-ul de vacanță și de concediu încă este prezent. Deci ne putem bucura în continuare de vremea frumoasă. Sperăm să nu fie totuși foarte cald.
1: Ne întoarcem la mesajele dumneavoastră și în câteva minute o să vă spun și un lucru nemai întâlnit așa în România. Nu știu, nu știu pe câți interesează doar o parte din români, dar este așa de ciudat să spui asta, încât trebuie să vă spun. Și o să vă spun. Este o surpriză.
0: Da, bun, abia așteptăm.
1: Bine, să nu vă așteptați acum, nu știu, că o să aveți salariile foarte mari și că... Nu, dar e o chestiune care se aude mai rar în România. Vă spun mai târziu, hai să deschidem mesaje.
0: Sigur.
1: Eu văd acolo niște fotografii, niște suveniruri.
0: Da, așa este. Elena ne-a scris mai devreme, bună ziua. Grecia este un loc binecuvântat de Dumnezeu. Chiar este. I-am mulțumit lui Dumnezeu ca un copil pentru pictura pe care a făcut-o. Nu poți să nu lăcrimezi când stai pe nisip, pe stâncă și vezi apă în albastru în diferite nuanțe. Ce pictor minunat este Dumnezeu, să mulțumim pentru dragostea cu care ne iubește. Acum fiecare ce vede, este un paradis cu totul, apa, cerul, toată creația. Mulțumim, Doamne, mi este sufletul plin de bucurie, este mesajul Elenei pentru noi și ne trimiți câteva imagini, așa cum spunea și Raluca.
1: Este un tablou, cred că acesta.
0: Este un tablou, da.
1: Cu o imagine care redă o parte din Grecia, cu, cred, da, că așa arată clădirea.
0: Da.
1: Cu o clădire, o căsuță drăguță, cu flori, așa, și marea.
0: Chiar așa este, e absolut minunat, iar mai ales în ceea ce privește culoarea apei, e incredibilă. Adică îmi place foarte mult să not pe la fund, să intru în apă și să mă duc destul de mult. Și eram surprins că vedeam la metri întregi sub mine peștișori și pești destul de măricei.
1: Ce ai făcut? Scuba diving?
0: Scuba diving, da. Dar fără, bine, fără echipament, desigur. Am avut
1: desigur.
0: Scuze, mi-am amintit că ți-e frică de apă, dar...
1: Mi-e frică de apă, nici nu o not, adică mă vezi pe la fundul apei să știi că am nevoie de salvamar.
0: Nu?
1: Foarte frumos. Sim, și ce ai mai văzut acolo? Că eu nu o să ajung niciodată.
0: E frumos să vezi diverse culori, diverse stânci. Am văzut și arici de mare, la care trebuie să fii atent, pentru că dacă te înțeapă nu este deloc plăcut. Dar da, este incredibilă creația lui Dumnezeu, așa cum spunea și Elena. Dumnezeu a pus așa foarte multă frumusețe în mare și îmi pare rău pentru tine că nu te-ai pus bucura de...
1: Nu știu, mie să-mi filmeze cineva și să... Eu totuși cred că o să văd. O să-mi facă Dumnezeu parte în împărăția sa.
0: Cu siguranță.
1: Să văd toate minunățile.
0: Cu siguranță.
1: Dar pur și simplu unele lucruri nu sunt făcute pentru mine. Și mi-am dat seama de lucrul ăsta și mai insist. Încă nu insist. N-am mers pe bicicletă multă vreme, până la 30 de ani.
0: Până la 30
1: pentru
0: de
1: că
0: ani.
1: Am avut o căzătură zdravănă și mi-a fost frică să mai urc pe bicicletă. Și... am insistat așa cu bicicleta și am, până la urmă, acum merg pe bicicletă. Nu sunt, n-am curaj să ies pe stradă și să mă duc dintr-o destinație X la Y până la într-un punct.
0: Da.
1: Dar așa de distracție, un pic în parc sau unde am loc, drumul drept, da, merg. Am reușit. Dar asta cu notatul, sper să nu fiu într-o situație în care să trebuiască să not și să nu știu.
0: Mai ai timp să înveți, Raluca.
1: Da, nu vreau.
0: Nu vrei, deci nici dorință.
1: Nu mi-e frică, nu vreau. Mi-e atât de frică încât mai frică decât mi-a fost să mă urc pe bicicletă.
0: Da, da, da.
1: Îmi pare rău, trebuie să găsesc pe cineva care lucrează cu oameni din ăștia.
0: Da, uite, este
1: disperați, care
0: o fobie,
1: și
0: probabil,
1: când fac duș,
0: o teamă, da.
1: Mă asigur că totul e regulă. Nu, că, da. Că e cada desfundată. Că e... Da.
0: Uite, Elena ne-a mai trimis o imagine și anume cu o rodie. Bine, sunt mai multe acolo. Am găsit și o rodie și chiar am mâncat.
1: Mi-am amintesc erau... când am văzut pentru prima dată în viața mea rodie. Zici că vedeam ceva nemaivăzut.
0: Da, e ceva, bine, nu neapărat ciudat, pentru că și pe mine m-a surprins să văd pe stradă. Merge pe stradă și vedeai copăcelul,
1: da,
0: pomul.
1: Bine,
0: și
1: la ei sunt camerele. Adică...
0: Da, da, asta ziceam că... Se întâlnesc adesea la ei.
1: Să vină ei la noi să vadă ce mere avem.
0: Da, da, da. La fel este și pentru ei, să vadă un frug la noi în țară, cum vedem și noi la ei, ceva wow.
1: Numai că ei nu prea vin la noi. Asta e, da, n-avem, nu avem palmieri, da, să le arătăm, n-avem. Avem și noi marea noastră, dar au și ei de ce să vină. Mm-hmm. Ai mai găsit un mesaj interesant sau mergem mai departe?
0: Sigur, mai citim un mesaj și ne-a scris și draga noastră ascultătoare Marinela Chioriu. Bună dimineața, Raluca, Bogdan, noi încă la malul mării, la Mamaia. Uite că cineva încă este în vacanță. Suveniruri nu prea am luat, pozele doar rămân amintiri pentru noi. Am fost și la munte, ador mai mult muntele, dar și plimbarea de dimineață și seară pe malul mării este plăcută. Răsăritul la mare îl ador, ne spune ea. Acum de pe balcon, privind marea și vă ascult, acesta este suvenirul, poza.
1: Ce frumos! Îmi imaginez așa că sunt noi acolo. Să vedem așa priveliștea asta. Se vede foarte frumos de la balconul doamnei Marinela. Mm-hmm. Mulțumim pentru poză.
0: Și legat de, ai spus tu mai devreme, de magneți, spune că la noi a fost plin frigiderul, dar l-am curățat. Sunt puse bine într-o cutie aceste... sunt puși magneții într-o cutie.
1: Adevărul e că și eu când am spălat frigiderul și am dat jos toți magneții, am simțit așa o... ce curățenie este... Așa, apoi când le-am pus, iar s-a încărcat atmosfera. Da, asta e. Nu,
0: da, uite, Marinela cred că a vrut să facă loc mai mult pentru,
1: da,
0: alți magnezi, nu? Pentru că
1: v-ați
0: aduci.
1: Plimbat mult. Eu nu m-am plimbat așa de mult. Mai e loc pe frigiderul meu, nicio problemă.
0: Bun.
1: Avem o melodie frumoasă pe care vă lăsăm în dar acum tuturor celor care ne ascultați în mașină, unde e plăcut să asculți o melodie. Prodeo cântă și mesajul este unul minunat, să-l ascultăm.

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: V-am zis să nu vă așteptați la cine știe ce surpriză, despre o știre este vorba, dar mie mi se pare că știrea nu este că vom avea încă o porțiune de autostradă. E o veselie, o bucurie să știi că mai avem și o bucățică de autostradă, pentru că înseamnă timp mai puțin în deplasările noastre. Dar surpriza este că acești kilometri de autostradă ar putea fi deschiși cu 3 luni înainte de termen. Unde ai mai auzit asta? În China, poate.
1: În China, da. În Japonia, știi, ei au o problemă, dar o rezolvă cu 3 zile înainte. Știi?
0: Ce tare asta. Exact. La noi, noi nu suntem obișnuiți așa să... Da, da. Deschidem înainte de termen. Mm-hmm. La noi e așa cu amânări.
1: Cu amânări,
0: da, trebuia deschis data de, dar mai așteptăm puțin, știți, cu ploile, cu căldura, cu... Așa. Dar lucrările la un tronson important al autostrăzii A3 ar putea fi gata în decembrie și, spuneam, cu aproximativ 3 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Șoferii vor putea circula pe 42,3 km între Poarta Sălajului și Nădășelul, iar apoi până la Târgu Mureș, pe un traseu de peste 155 de km de autostradă. Deci mai tăiem o oră din drum.
1: Foarte bine.
0: Da, e minunat.
1: E o veste minunată. Bun, mulțumim, Raluca.
0: Cum ar fi să auzim mai des din astea? Știi cum a fost cu metroul din drumul Taberei? Se deschide. Ani de zile, se deschide. Acum sper să se mărească metroul și să putem ajunge în toate colțurile Bucureștiului, pentru că zonele în care nu există metrou, pentru mine înseamnă zone care nu sunt din București, e alt oraș. Drumul Taberei pentru mine era oraș. Era un oraș, dacă mă las acolo, nu știu să mă întorc acasă. Așa era. Nu face parte din București.
1: Știu că spre aeroport este în lucru.
0: Da.
1: Dar nu știu să zic termen, nu știu să zic când va fi gata, dar cred că e destul de important, nu? Pentru că circulația destul de mare spre aeroport și să ai o stație fixă acolo, e incredibil de bine.
0: E minunat.
1: Da.
0: Așteptăm. Încă așteptăm, da. Suntem așteptători.
1: Uite, am și eu o veste. Știi, unele știri sunt așa, scrise, se simte puțină negativitate, știi, puțină tristețe în ele. Dar eu nu văd asta în această știre, eu văd o veste bună.
0: Bine, poate prima frază e așa, da. Negativă, rău.
1: Negativă, știi, da. Uite, spun așa, prețul zahărului atinge cote istorice. Cum vor resimți românii scumpirea? Mă, eu zic că dacă se scumpește zahărul, e o veste bună, nu? Că mâncăm mai puțin.
0: Devenim mai sănătoși.
1: Devenim mai sănătoși, da.
0: Efectul scumpirii zahărului.
1: Da. Uite, zahărul atinge prețul record după ce a încheiat vara cu un salt uriaș la nivel mondial, deci nu doar în România. Scumpirea, a doua cea mai mare din ultimele decenii, se va vedea în toată industria alimentară, spun economiștii. Din câte știm, zahărul e folosit, cred că, în aproape orice aliment. Deci, scumpirea lui va afecta... în ghilimele, cam orice aliment și majorările ar putea ajunge chiar și la 20%, estimează experții, deci o creștere a prețului cu 20%. Dar spuneam mai devreme, pentru unii o veste rea, pentru mine o veste bună, nu? Poate văd o ciocolată, nu o cumpăr așa rapid, mă gândesc de două ori înainte, știi?
0: Sau chiar și punga de
1: sănătos.
0: Zahăr.
1: Sau punga de zahăr. Eu nu am pungă de zahăr acasă. N-am cumpărat o pungă de zahăr decât pentru mama, că îmi cerea.
0: Păi și cu dar ce faci brioșele pe care le faci?
1: Nu prea pun zahăr, pun mieră sau... De unde știi că fac brioșe?
0: Ai spus!
1: A spus, nu-i așa.
0: Hai că memoria ne înșeală pe amândoi.
1: Trebuie să-ți aduc dacă m-am lăudat, trebuie să și... să-ți aduc brioșe.
0: Nu mi-aduce zahăr, las. Adică folosești miere. Bun.
1: Folosesc miere sau mai puțin, știi? Îmi plac lucrurile fără zahăr. Prefer amărui sau acru. Zahărul mai...
0: Deci nu te afectează.
1: Nu mă afectează.
0: Recordurile astea de prețuri la zahăr. 0753 400 200. Suvenir din vacanță, care e povestea suvenirului? Și vezi că ai o datorie, Bogdan. Ai zis că ai luat că ți s-a întâmplat ceva.
1: Mi s-a întâmplat ceva. Vrei să spun acum sau mai târziu?
0: Hai să păstrăm suspansul, că
1: să păstrăm suspansul.
0: Și
1: bine.
0: Eu sunt curioasă, dar hai să poate mai ascultăm o muzică, mai citim un mesaj și vă rugăm să stați aproape, că e o întâmplare interesantă.
1: Da, bine, nu cred că e ceva ce se întâmplă des, știi, în afara țării, dacă nu ești atent. Dar povestim după aceea. Uite un mesaj din partea Cristinei. Bună, Bogdan, Raluca, eu iubesc marea foarte mult, ne spune ea, și spune că nu ar da marea pe un traseu de munte. Deși încă ne luptăm cu căldura de aici, chiar și azi, pe 10 septembrie, temperaturile sunt ridicate și eu totuși continui să merg la mare, ne spune ea. Știm că ea este din Sicilia, dacă mi-amintesc bine, unde temperaturile ajung până la 48-49 de grade Celsius.
0: Nu.
1: Adică ce trece de 30 pentru...
0: Nu, lasă traseul prin pădure, umbră. Da. Minunat.
1: Noi ne speriem de 30 și ceva de grade, 36, dar uite, Cristina
0: am
1: are
0: 48-49. 40 și de grade cu umiditate ridicată.
1: Mi-ai spus că ai fost în Italia și
0: Nu pot să-mi revină. Adică amintirile sunt prea puternice și dureroase ca să pot să-mi... N-am simțit niciodată așa o căldură care să-mi afecteze. Simțeam că nu mai gândesc.
1: Îți fierbe sângele, nu?
0: Efectiv, clocotea sângele acolo în creier. Da. Și cu toate astea tot mi-am luat suvenirul. Adică am putut să fiu destul de, de limpede cât să-mi cumpăr suveniruri de acolo. Hai să vedem ce ne-a mai scris oamenii.
1: Și Mihai Pușcașu ne-a scris mai devreme, cel care ne-a vizitat în urmă cu câteva luni aici la radio. Întotdeauna e deschisă ușa, așa că așteptăm orice ascultător care dorește să ne viziteze. În vara aceasta nu am fost nicăieri, ne spune el, dar am fost în luna mai și m-am vizitat. Uite, chiar ne amintește că a fost pe la noi. Dar mai vine în octombrie, uite ce spune. Pe la sfârșit, vreo două săptămâni, bine, se referă că vine în țară, deci îl primi și două săptămâni pe la noi, nu pe la radio. Când vă aud... când vă aud, mă văd în studio lângă voi deja, să înțeleg că faceți colecție de magneți, să aveți o zi minunată și binecuvântată. Mi-amintesc că ultima dată a venit Mihai Pușcașu cu cadouri la noi.
0: Da.
1: Această idee de magneți, că pare surprins, a pus multe semne de întrebare acolo, s-ar putea să ne trezim cu un magnet de frigider alocam.
0: Să facem loc dacă n-avem.
1: Mulțumim, Mihai, și te așteptăm cu mare drag și în octombrie pe la noi. Ușa este deschisă ca întotdeauna.
0: Da, am primit un Tour Eiffel.
1: Un Tour Eiffel.
0: Tour Eiffel în miniatură.
1: Am primit șerci.
0: Și a fost foarte drăguț din partea ascultătorului nostru.
1: Și dulciuri chiar, ne-a dus și dulciuri. Făcute foarte frumos, mulțumim.
0: Făcute acasă.
1: Mihai, deși nu am cerut, recunoaștem, nu am spus nimic.
0: Nu am cerut nimic. Chiar vă rugăm, nu veniți cu nimic.
1: Am zis noi... subtil, poate ceva dulce, asta e altceva.
0: Asta e păcatul tău, că eu n-am zis.
1: Păcatul meu, nu?
0: Rămâneți cu noi, avem muzică bună și revenim cu mesajele dumneavoastră și alte informații de care aveți nevoie. Poate că aveți nevoie să într-o zi ca aceasta, aglomerată, după ce v-ați întors de la mare munte unde ați fost, v-a așteptat o grămadă de lucruri pe birou și nu uitați că la fereastră, dacă priviți la miezul zilei și ridicați privirea, e cerul și acolo este Dumnezeu. Nu e rău să luăm aminte la mesajul grupului Unisong. Privește la Iisus!

0: Broccoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre ghimbir. Originar din Asia, ghimbirul a fost cultivat mai apoi și în America de Sud, Australia, Jamaica și Statele Unite. Din aceeași familie fac parte turmericul, cardamomul și galangalul. Ghimbirul proaspăt se poate găsi în două variante. Cea tânără, care nu necesită decojire, cu un gust mai blând, disponibilă numai în piețele din Asia, și varianta matură, cea mai răspândită. Ghimbirul conține calciu, fier, magneziu, mangan, potasiu, proteine, carbohidrați, fibre alimentare, seleniu, sodiu, vitaminele C, E și B6. Uleiurile volatile din ghimbir îi oferă gustul și mirosul specific. Acestea au efecte analgezice, sedative și antitermice. Aceste uleiuri favorizează mișcarea mușchilor tractului gastrointestinal, contribuind la o mai bună digestie. Această rădăcină are un spectru larg de folosință în medicina tradițională și este subiectul multor studii în vederea combaterii unor forme de cancer. Ne putem baza pe ghimbir în cazuri de indigestie, el acționând prin descompunerea proteinelor pentru a elibera stomacul și intestinele de gaze. De asemenea, ajută la digerarea mâncărurilor grase prin stimularea producției de salivă și ușurarea procesului de înghițire. Scade tensiunea, relaxând vasele de sânge ce înconjoară mușchii, facilitând circulația sanguină în tot corpul. Ajută la prevenirea și tratarea grețurilor cauzate de mișcare sau de sarcină, relaxând stomacul și stopând astfel senzația de greață. Calmează amețelile. Scade nivelul colesterolului rău din organism, reducând riscul bolilor de inimă. Sunt dovezi referitoare la acțiunea ca antiinflamator a ghimbirului, reducând durerea în cazul pacienților cu osteoartrită. Cercetători francezi au arătat într-un studiu publicat în decembrie 2008 în jurnalul International Immunopharmacology că ghimbirul reduce inflamațiile căilor respiratorii, în special în plămâni, reducând simptomele respiratorii asociate cu alergiile de sezon. Gingerolul este substanța conținută de ghimbir responsabilă cu aceste reacții benefice. Universitatea din Maryland ne sfătuiește să amânăm administrarea de ghimbir la copii până după vârsta de 2 ani. Chiar și după această vârstă, sfătuiți-vă cu medicul pediatru în legătură cu cantitatea ce poate fi oferită copilului. Femeile însărcinate trebuie să aibă grijă și să se sfătuiască cu medicul în legătură cu cantitatea optimă de ghimbir ce poate fi consumată în siguranță. Persoanelor cu calculi biliari le este contraindicat consumul de ghimbir. Alergiile la ghimbir nu sunt foarte frecvente, ele pot apărea însă ocazional. Dacă apar eczeme, iritații pe piele sau în gură, încetați consumul și consultați medicul. Consumul în exces poate cauza reacții supărătoare persoanelor care au avut ulceri sau boli inflamatorii intestinale. Este de preferat să alegem varianta proaspătă a rădăcinii, fiind superioară celei praf, atât pentru gust, dar și pentru conținutul mai ridicat în uleiuri volatile și compuși cu rol antiinflamator. Când cumpărați ghimbir, căutați o rădăcină cu coajă fermă și netedă, cu cât mai puține curburi și articulații posibile. Lungimea este un semn de maturitate, rădăcinile mature fiind mai picante și fibroase. Dacă este zbârcit, înseamnă că este uscat și lemnos în interior. Ghimbirul se poate depozita în frigider, într-o pungă de plastic, cu aerul scos prin presare, pentru câteva săptămâni. Se poate păstra și în congelator, într-o pungă de plastic, maxim 6 luni, iar atunci când vreți să-l folosiți, se poate da prin răzătoare foarte ușor. Ghimbirul praf se păstrează într-un spațiu uscat, ferit de lumină, într-un recipient închis etanș. Varianta murată se păstrează în ambalajul original, în frigider, iar cel cristalizat, până la 3 luni, închis etanș într-un loc ferit de căldură și lumină. Fie că îl consumați în turte dulci cu aromă de iarnă, în ceaiuri, uleiuri esențiale pentru masaj, capsule, sucuri, supe sau în mâncăruri, ghimbirul ne poate surprinde și bucura papilele gustative, oferind în același timp protecție organismului. Oricum l-ați prefera, ghimbirul ne oferă multe ocazii de a ne bucura de gustul deosebit și efectele benefice pentru sănătate. Adăugați ghimbirul în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Publicitate.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
7: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
8: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
7: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
8: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
7: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
8: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
7: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
1: Life cu sens, autenticitate, profunzime și viață în direct la Radio Vocea Speranței.
2: Și 48 de minute. Pe mulți dintre dumneavoastră vă găsim în mașină. Radioul se ascultă cel mai mult în mașină, dar și foarte mult în bucătărie și destul de mult în căști. În căști, oriunde v-ați afla. Fie la un birou, fie la mare, la munte. Și mulțumim celor care și în vacanță ne-au luat cu ei și am avut destule dovezi și prin poze și prin mesaje că suntem acolo, acum. Uite, ne putem simți ca în vacanță, da, pentru că am fost purtați ba la mare, în Mamaia,
3: ba la munte.
2: Ba la munte, da.
3: Da, uite că ai spus că ne ascultă din mașini ascultătorii, dar mulți ne ascultă și de pe telefoane, să știi.
2: Da.
3: Pentru că avem aplicația, pentru cei care nu știu, aplicația RVS, unde se aude mult mai bine, am încercat-o și eu, decât se aude la un radio autentic normal. Se aude mult mai bine pe telefon, mai ales dacă ai și căști, e numai bine. Așa că vă încurajăm, dacă doriți să descărcați această aplicație, o găsiți pe App Store și mai găsim Play sau cum se numește și ne puteți asculta acolo.
2: Un suvenir și o poveste are Bogdan pentru noi.
3: Ah, da, așa este. V-am promis că vă povestesc ce s-a întâmplat. Da, v-am spus că am fost în Grecia, mai exact în Corfu. Uite, pe lângă suvenir și povestea mea, vreau să spun că sunt foarte mulți români care merg în acea zonă. Am fost surprins, adică lumea mi-a zis, înainte să plec, mi-au spus foarte mulți, vezi că o să întâlnești mulți români acolo, mereu o să auzi vorbindu-se română. De eu nu am crezut că sunt chiar atât de mulți. Și chiar pe autostradă, oprind la benzinării, nu în România, în Bulgaria, în Grecia, numere la mașini de România, i-auzeai cum vorbeau în română, oamenii cu familia sau cu prieteni. Era plăcut, era frumos să vezi că sunt atât de mulți oameni care merg în afara țării. Dar și pe plajă, în timp ce stăteai liniștit, mi-a auzit câte o voce de român care, știi cum sunt românii, mai vocali.
2: Da, da, da.
3: Ai, ce frumoasă e apa, ce frumos e aici, știi, cum vorbesc românii. Dar era simpatic, era fain să
2: dacă
3: să-i
2: vorbesc
3: auzi.
2: Așa românii, mă mândresc.
3: Bine, mai spuneam și lucruri nepotrivite, îți dai seama, dar facem abstracție de asta. Dar da, a fost plăcut să vezi atât de mulți români.
2: Și hai, cu suvenirul. Te-ai dus să cumperi,
3: da,
2: ceva?
3: M-am dus la final, în ultima zi, eram așa pe fugă cu toții.
2: Asta chiar nu înțeleg. De ce lăsăm suvenirurile pe ultima sută? Deci, asta mi s-a întâmplat și mie, sau oriunde mă duc, trec pe lângă niște lucruri, ce drăguț asta o să-mi iau, cred. Da, noi iau astăzi. Și vine ziua plecării, că nu mai ai timp să cumperi. Ori cumperi pe fugă, ori cumperi de un altă parte și niște lucruri care sunt acolo, n-ai ce să alegi. Ai fi vrut altceva?
3: Atunci e cel mai rău să cumperi.
2: Da.
3: Chestia e că eu am fost cu un grup de prieteni, o singură mașină, eram 5 persoane și cineva a oprit. Eu ți-am spus că merg pe principiu, dacă mă întorc cu puțin, înseamnă că n-am consumat mulți bani. Dar cineva a oprit, eu am înțeles că oprește să-și cumpere ceva de băut. A coborât și prietena mea, am coborât și eu și am intrat într-un magazin de suveniruri. Știi, a doua problemă este că pești cu prietena la cumpărături. Și ea a pus ochii pe o rochie care era doar 13 euro. M-am bucurat să văd 50 de lei, o rochie foarte frumoasă. Și sigur, cum să nu o luăm? Doar 13 euro. Am mai luat câteva lucruri micuțe, de 2-3 euro pentru părinți. Ajung la casă, plătesc. Omul spune în engleză cât costă. Ceva de genul. N-am înțeles foarte bine.
2: Euro.
3: Da, n-am înțeles foarte bine cât a zis. Am zis, ok, după calculele mele, n-ar trebui să fie foarte mult. Dar ajungând în mașină, am realizat, măi, de eu am dat 34 de euro. Pe o rochie care trebuia să fie 13 euro și pe două lucruri micuțe, care de 1 euro, 2, 3, maxim, să zic, până în 20 de euro trebuia să fie. Bine, nu-i mare diferența. Dar am fost frustrat și nervos puțin că eram și pe fugă și nu mă puteam întoarce înapoi să zic, măi, dar domne, n-ai spus că e 13 euro, uite că scrie aici. Mie mi-ai dat-o cu 30 de euro sau cât a fost. Dar da, asta e întâmplarea, trebuie să fii atent, mai ales dacă ești pe fugă.
2: Hai că o să fie prețuită rochia aia.
3: Este bine, asta spun, că chiar m-am bucurat că a fost o rochie frumoasă și pentru asta nu regret. Dar da, cam asta este întâmplarea.
2: Măcar te bucuri că ceea ce ai luat la suprapreț, mm-hmm, e supraapreciată de,
3: supraapreciată, de cine trebuie, da.
2: De cine trebuie, exact.
3: Vreau să mai zic o chestie, pentru că pe autostradă în Bulgaria, persoana care stătea în față, pe locul din față, spune: măi, dar ăsta nu e Xulescu? Nu spun numele momentan.
2: Așa.
3: Și ne era un coleg de aici, de la Speranța TV. Pe autostradă în Bulgaria. Adică care erau șansele să te întâlnești cu el acolo? Și eu am scos capul pe geam, ca să eram în spate și puteam să fac asta ca să mă vadă, și a făcut, uite, ascultătorii nu pot să vadă, dar a făcut o față ceva de genul, știi, e foarte mirat că m-a văzut fix acolo. E vorba de Oti Ropelei, pe care ascultătorii noștri îl știu de la TV în special, dar și am fost surprins să-l văd acolo pe autostradă în Bulgaria. Care erau șansele să te întâlnești cu el așa, trecând pe lângă el doar?
2: Să-ți amintești de serviciu?
3: Da, nici în vacanță n-am plecat.
2: Să nu te relaxezi un pic. Să dai seama că asta e responsabilitatea ta,
3: da.
2: Te gândești cu ce vii aici, cu ce vii din vacanță în fața, mm-hmm, ascultătorilor, vezi?
3: Da, și am scris un mesaj după, i-am spus drum bun, mi-a răspuns după câteva ore, desigur, nu l-am întrebat unde a mers, dacă a fost în Grecia, dacă s-a oprit în Bulgaria, dacă a fost în altă parte, dar...
2: Dar la masă în hotel v-ați întâlnit.
3: Asta nu.
2: Da. Să știi că am avut bucuria tot în zona asta, pentru că, într-adevăr, în Grecia este... nu știu, paradisul românilor la mare și pe bună dreptate, e chiar foarte frumoasă, nu? Uh-huh. E chiar foarte frumoasă, chiar și oamenii care, să zicem, vor

0: bucur să te văd, ce, da, să îl vezi la distanță și pui mâna la ochi și bași capul în pământ, ce caută ăsta aici?
1: Și faci stânga împrejur și zici, așa că da, poate nu m-a văzut. Și îți comanzi, da, în cameră. Da, da, nu știu, e chestia asta că nu mai vrei să, vrei să te odihnești și nu mai simți nevoia să socializezi. Cred că și asta e una din, nu știu, argumentele pentru de ce prima reacție este să am văzut pe cineva cunoscut. Mm-hmm. Probabil că și dacă stai să te gândești mai departe și persoana respectivă are aceeași reacție.
0: Probabil, da.
1: Și ar trebui să ne citim ochii în ochi chestia asta și să trecem mai departe, știi, unul de lângă celălalt.
0: Da,
1: dar aveți suveniruri cu amintiri, cu povestiri, adică suveniruri cu poveste, cum a avut Bogdan, vă aștept?
0: Da, așteptăm să ne scrieți la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Suntem curioși dacă aveți și voi diverse povești. Uite, dacă îmi dai voie să mai spun un lucru,
1: da,
0: pentru cei care vor să meargă în Grecia, în special în Corfu, este foarte ieftin, adică nu mi-a permis o vacanță scumpă. O singură persoană, cred că m-a dus undeva la 2000 de lei, pentru 7 zile. Pentru mine a fost incredibil, adică a fost cazarea, o numită sumă de bani și, ți-am spus, nu cumpăr multe lucruri eu și m-am concentrat pe mâncare, deci cu 2000 de lei m-am încadrat. Asta un sfat pentru ascultători, dacă vor să vadă o altă țară și frumoasă, și cu plaje frumoase, și la un preț ok, Grecia, în special Corfu, care este o zonă mai ieftină, e ideal, e frumos.
1: Mulțumim pentru pont. Da. O să păstrează pentru anul viitor. Ce să facem?
0: Și acum e cald acolo, deci dacă doriți să fugiți repede până în Grecia...
1: E o chestie pe ultima sută de metri, așa, neprogramată, a început munca, nu stați degeaba, vorba lui tatălui meu. Nu sta degeaba, că degeaba stai.
0: E o vorbă bună.
1: E o vorbă bună. O melodie frumoasă am pregătit pentru toți iubitorii de muzică bună. Printre nori de osanale, Robert și Laszlo Bede, vă doresc audiție plăcută.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și cum stăteam noi așa și ascultam muzica bună și mai schimbam idei.
2: Și ne-am ridicat puțin de pe scaun.
1: Și am zis, hai să ne mai ridicăm puțin de pe scaun. Hai să deschidem ușa, zic. Hai să mai intre un pic de aer în studioul nostru. Facem doi pași și...
2: Pe un scaun.
1: Pe un scaun, înșirate, frumos, vedem ceva. Ce drăguțe sunt, zic, o fi...
2: Da, ce-o fi cu ele aici, nu?
1: O fi și pentru noi, ne-am gândit noi.
2: Noi ne-am gândit la noi, nu?
1: Da, nu ne-am gândit la... Am zis, oare să îndrăznim, să ne uităm puțin? Și când ne uităm puțin, zice Bogdan, uite că scrie numele tău aici.
2: Răluca, da.
1: Și zice, ia uite că scrie și numele meu.
2: Mm-hmm. Și după aceea am văzut și cu numele meu, da? Uite,
1: și ne-am luat...
2: O poză pe grupul de WhatsApp.
1: Așa. Pentru cei care ne urmăresc pe grupul de WhatsApp, o să vedeți ce minunății de semne de carte am primit.
2: Uite, poți să-l pui și tu aici ca să facem o poză, așa cum reușim acum. Da, sunt două semne de carte din partea Marinelei Chioriu, care mereu ne face cadouri de genul acesta.
1: De la croșeta bunicii.
2: De la croșeta bunicii. Sunt croșetate. Foarte, foarte simpatice, mulțumim din suflet,
1: Marinela. Și uite ce scrie, fir cu fir, pagină cu pagină, știi?
2: Unde scrie asta? Ia să vedem. Uite. Ah, da, ce fain. Foarte creativ.
1: Eu ador semnele de carte, nu știu cum de m-ați nimerit așa, doamna Marinela, pentru că am foarte multe tipuri de semne de carte. Uite, chiar așa, cred că sunt colecționară, dacă stau să mă gândesc. Am semne de carte cu magnet. Știi? Prinsi foaia.
2: E foarte
1: foile.
2: Fain acela, da. Cred că am și eu unul din acela. Uh-huh.
1: Și apropo, suveniruri, îmi iau și semne de carte. Pe lângă magneți, iau și semne de carte. Iar un semn de carte care îmi place foarte mult, e adevărat, n-am fost în Vietnam, dar am primit de la o persoană care a fost în Vietnam un semn de carte. Uh-huh. Și atât de drăguț, încât e preferatul meu. Însă stau să mă gândesc dacă nu o să devină asta preferata mea acum de la doamna Marinela Chioriu, pentru că știi de ce?
2: Așa.
1: Este făcută de mâinile ei.
2: Da.
1: Și
2: da.
1: Asta mă emoționează mai tare, că s-a gândit, adică la semnul ăsta de carte s-a gândit la mine, nu s-a gândit, o să cumpere cineva. Nu, a fost special făcut pentru mine, special făcut pentru tine și asta
2: dar și
1: întrece orice.
2: Colegii noștri, da. Pentru că erau 5 acolo la număr, pentru Paula și Alberto.
1: Da, când a croșetat inimioara asta, inimioarele acestea.
2: S-a gândit la tine.
1: S-a gândit la mine.
2: Și asta înseamnă mult.
1: Mulțumim mult de tot.
2: Mulțumim, Marinela.
1: Ne-ați făcut o surpriză frumoasă, așa, cum la întoarcere.
2: Ne și ascult acum, pentru că ne-a trimis și câteva mesaje mai devreme. E cea care ne-a spus că este la mare în acest moment, dar surpriza a fost tare, tare plăcută.
1: Mulțumesc foarte mult. Uite un suvenir cu care plec eu de acasă, nu din vacanță, de la serviciu.
2: De la serviciu, nu? Ceva? Altceva. Dar uite, e plăcut să primești astfel de cadouri și este tare, tare talentată Marinela. Mulțumim încă o dată. Chiar și imaginea cu ea de aici e foarte simpatică. Croșeta bunicii.
1: Nici nu trebuia, adică deja când văd ceva croșetat mă gândesc la dumneai ei, dar și mica fotografie de jos, azi e clar că e de la dumneai ei.
2: Da, da, da.
1: Mulțumim frumos. Am o știre legată de ceva ce poate faceți, dar nu recunoașteți că faceți. Când sunteți singuri acasă. Sau poate nu vă stresează sau nu vă rușinați că sunt cei de-ai casei pe acasă. Când faceți asta? Eu cunosc, uite, de exemplu, nu se supără sora mea dacă zic că ea, când pregătea o rețetă, vorbea singură. Adică spunea, așa, deci am pus 200 de grame de făină, așa, acum o să pun... Își ia singură acolo cu rețeta ei, avea discuția ei cu ea însăși. Sunt oameni care vorbesc singuri.
2: Eu zic că nu e un lucru neapărat rău.
1: Zici?
2: Te ajută asta. Dacă vrei să te concentrezi mai bine, eu n-am obiceiul ăsta, dar...
1: N-ai obiceiul ăsta, deci nu vorbești singur.
2: Sau poate nu știu, cine știe.
1: N-ai cum să nu. Nu știu, să spui ceva. În general, în bucătărie am văzut că multe gospodine verbalizează. Eu spun lucruri tot în bucătărie, în ideea că eu gătesc foarte mult după rețete. n-am nicio creativitate și atunci cântarul asta e înconjurată de cântar, rețetă, carte și așa mai departe. Și mereu mă întorc la rețetă și zic, deci, ce zice acolo? A, 250 de grame de făină și zic, hai să mă uit la următorul ingredient și până ajung să cântăresc făina, nu mai știu care era și iar mă întorc, da, mi se pare că dacă spun tare, țin minte. Și când am văzut știrea asta, ce spune psihologia despre oamenii care vorbesc singuri prin casă, eram curioasă să văd, o fi de bine sau o fi de rău, știi?
2: Acum sunt și eu curios să vedem.
1: Tu ce zici?
2: Chiar nu știu ce să zic, sunt tare curios.
1: Deci mă judeci.
2: Raluca vorbește singură, nu e bine.
1: De astăzi nu te mai privesc cu ochii buni. Dacă ai început vreodată să-ți exprimi gândurile cu voce tare în timp ce faci curățenie sau alte activități casnice și vezi că e menționată partea asta cu treburile casnice, nu există niciun motiv să crezi că este ceva în regulă cu tine. Vezi? Nu e nimic în regulă. Psihologii explică ce anume se ascunde în spatele acestui obicei. Este acest comportament are un nume. Se numește vorbire privată, zic psihologii. Cercetările arată că vorbirea privată, între ghilimele, poate juca un rol util în concentrare, memorie și organizarea gândurilor, ceea ce este foarte bine. Să vorbești de unul singur este un comportament comun și poate ajuta o persoană să rămână concentrată asupra a ceea ce face. Atunci când ne exprimăm gândurile să vorbim singuri, poate servi ca un fel de ghid pentru o sarcină. Acest lucru este important, mai ales când există mai mulți pași de urmat sau o decizie de luat. Deci pașii din rețeta din bucătărie sau o decizie. De aceea se poate întâmpla ca în timp ce faci treburi casnice să spui cu voce tare ce trebuie să faci în continuare sau pur și simplu să spui gândurile care se trec prin cap. În acest fel poți organiza mai ușor sarcina și poți să-ți menții atenția în loc să fii distras de alte gânduri. Pe lângă concentrare și memorie, acest tip de vorbire poate ajuta și la reglarea emoțiilor. Dialogul interior poate fi folosit pentru calmare, motivare, gestionarea mai ușoară a stresului, dar și pentru organizarea gândurilor și rezolvarea problemelor. Un studiu publicat în 2023 a arătat că adulții au obținut rezultate mult mai bune la testele de memorie vizuală, spațială, atunci când au vorbit cu voce tare cu ei înșiși. Astfel, dacă te auzi vorbind singur, nu trebuie să-ți faci griji, o astfel de conversație poate fi o modalitate simplă de a-ți concentra mai bine atenția, de a te organiza, de a face față mai ușor sarcinilor de zi cu zi, așa că puteți avea acest monolog fără spectatori, fără nimic, pentru organizare.
2: Deci nu este o problemă.
1: Gata,
2: m-am liniștit.
1: Deci nu vă speriați dacă vă treziți vorbind singuri.
2: Raluca, ești normală. Deci
1: sunt
2: ok.
1: Suntem bine, mă concentrez bine.
2: Mi-am dat seama că aceste semne de carte n-au fost singurul cadou pe care l-am primit. Marinela ne-a trimis și acest buchet, nu?
1: Cu lalele superbe.
2: Cu lalele, o să-i facem o
1: poză. Mop și albe.
2: De eu mă tot uitam, cred că m-ai văzut că m-am ridicat și mă uitam prin jur, pentru că ea a spus că a adăugat în acest cadou pentru noi și un microfon. Și m-a întrebat unde este microfonul, la cine a ajuns. A spus că ar fi în buchetul acesta de lalele. L-am tot căutat, dar nu văd niciun microfon aici. Poate, nu știu, să mă uit bine sau poate că l-a primit altcineva.
1: L-a luat cineva.
2: Dar cu siguranță este prin zona, așa că o să-l căutăm și...
1: Eu de curiozitate să văd cum a ieșit microfonul, o să întreb colegii, cine a luat microfonul, croșetat?
2: Da.
1: Vreau să... Da, este rog, foarte... Da. Mă uitam câte... că frunzele sunt făcute tot, sunt croșetate, chiar și petalele arată superb, extrem de reale.
2: Da, este
1: talentată. V-ați gândit să și pictați? Sunt curioasă dacă doamna Marinela și pictează. Avem și un mixer nou aici la radio, deci când am venit studioul a fost un pic reamenajat. Numai noutăți astăzi ne-au așteptat la muncă. Bogdan face fotografii, intrați pe WhatsApp, pentru că vrem să vi le arătăm acolo.
2: Pe canalul de WhatsApp al Radio Vocea Speranței am trimis acolo două imagini cu cadourile pe care le-am primit.
1: Pentru că dacă vă plac și dumneavoastră puteți să comandați, adică croșeta bunicii... e disponibilă pentru oricine dorește. Sunt superbe, sunt extrem de reale și cred că trebuie să fii foarte inteligent să le poți face.
2: Da, nu pare ușor deloc.
1: Da, chiar nu pare ușor deloc. Mai ales
2: o
1: că
2: să
1: trebuie să stea așa...
2: Să le pui acolo la loc de cinste, o să rămână aproape de noi aceste lalele și aceste cadouri. Mulțumim încă o dată, Marinela, pentru tot și te felicităm pentru acest talent pe care îl ai. Uite, ne spune că fiica mea, Alexandra, cu soțul ei, au pictat o bisericuță din Vărădia. Sper că pronunț bine. Deci, uite că în familie sunt persoane care și pictează. Da.
1: Clar, trebuie să am un pic treabă cu arta când faci astfel de lucruri.
2: Cu siguranță, da. Mulțumim frumos, Marinela, încă o dată. Vom mai citi câteva mesaje din partea ascultătorilor. Uite, spune că Rodica Văduță ne ascultă de pe telefon, pentru că spunea mai devreme că puteți descărca și aplicația Radio Vocea Speranței, RVS se numește, și o găsiți în aplicații.
1: Dacă vreți, simțiți nevoia să cântați în mașină, știți o melodie care, doriți o melodie pe care o avem în playlist și vă place foarte mult, să știți că suntem dispuși să vă oferim. Așa că scrieți-ne în mesaj, prima solicitare care va veni va fi onorată. Iar până vine cerința dumneavoastră muzicală, vă așez eu în suflet o melodie. Cătălin Gățean cântă piesa Osana.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: 12 și 23 de minute, muzică frumoasă și sper că v-a plăcut. Dacă aveți o preferință anume, sunteți așteptați să ne scrieți pe WhatsApp și dorința dumneavoastră va fi îndeplinită. Văd deja că o preferință este cea legată de corul Centrului de Sănătate Podiș. Vreau să-ți spun, Bogdan, că
1: așa,
0: am așa o dorință pe care n-am exprimat-o sau n-am... E așa, în mine. Câteodată mă gândesc când mai citesc câte o informație sau mă uit la un documentar de genul care, o informație de genul care urmează să vă spun. Mi-ar fi plăcut ca în viața asta să fi fost arheolog.
1: Arheolog.
0: Da. Îmi place să... A început acum o chestiune, deși de mică am treaba asta. Mergeam prin pădure și la un moment dat, împreună cu o colegă de joacă, mergând așa prin pădure, am văzut o cască de soldat, foarte veche. Uh-huh. Îmi pare rău că n-am luat-o atunci. Noi ne-am speriat, am zis, o fi din al...
1: Da, da, da.
0: Din al doilea război mondial. Mai sunt reminiscențe, adică s-au găsit o felul de lucruri acolo. Sunt și foarte multe, cum se spune, locul acela, șanțurile acelea adânci, catacombe, nu? Catacombe. Vai ce lapsus am!
1: Și am un lapsus. De fel la război în care intră oamenii pentru apărare.
0: Da.
1: Haideți, poate ne ajută ascultătorii repede.
0: Cuvântul. Vai ce lapsus am!
1: Da, și eu am un lapsus, nu mi-am inteles exact cum se numește, dar știu la ce te referi.
0: Ce frumos este, avem amândouă dată.
1: Amândouă dată, da.
0: Da, și va fi din an în an din ce în ce mai rău. În fine, aștept cuvântul că nu mă simt bine că nu-l știu. Haideți!
1: Să vedem, niciun ascultător nu știe. Ba da, uite, tranșee spune.
0: Tranșee, așa, da. Mulțumesc mult, Serena. Mulțumesc foarte mult că ai fost pe fază.
1: N-a fost pe fază, da.
0: Așa, foarte multe tranșee. Și bineînțeles că au fost foarte mulți oameni care au venit și au căutat cu detectoare, cu, mă rog,
1: de metal, da, da.
0: Tot felul de lucruri. De foarte multe ori, când tatăl meu crăpa lemnele, sau depinde cine le pregătea pentru iarnă, găseam în lemn gloanțe.
1: Wow.
0: Și mie îmi plăcea foarte mult că am și păstrat câteva. Și foarte mult mi-ar fi plăcut să caut, să sap. Și cum ar fi să sapi? Aș fi făcut treaba asta. Adică luam sapa și de dimineață până seara săpam. Poate găsesc o comoară, o cutie, o scrisoare veche. Îmi plac lucrurile astea vechi.
1: Da, cred că orice copil și-a dorit asta, nu? Să pleci în căutare de comori.
0: Apropo de copii, zic ceva, sper să n-ajung asta la fiica mea. Când era mică, mică, așa cum sunt inspirați diversi primari să pună pubelele de gunoi lângă parcuri.
1: Ok.
0: Mă rog, era un parc foarte drăguț și pubelele drăguțe, dar nu se potriveau, așa știi, în fața parcului. Însă, la un moment dat, a venit un om al străzii. Și în momentul ăla erau foarte multe lucruri la gunoi. Dar în acestea aduse din, probabil că omul și-a făcut curat oamenii, și-a făcut curat prin casă și-a adus tot felul de valize din alea de demult, știi, diplomat, cutii, cu tot felul, veioze, temirce. Din casă. Și la un moment dat fiica mea se oprește, se duce la... Era un gard care despărțea parcul de pubelele respective. Pune mânuțele pe gard și se uită. Și pe aia mi-a spus, așa mi-aș plăcut și mie să mă duc acolo și să caut cu omul acela. Adică
1: dorință.
0: Să vezi ce e acolo. Era curioasă să vadă ce e când deschide cufărul respectiv și ce se mai află printre gunoaiele alea acolo. Așa și eu aș fi foarte... Mai văd case, de exemplu, la mine în Bucovina, mai sunt case dărăpânate, foarte vechi, abandonate.
1: Da.
0: Și zic, oare, dacă aș veni noaptea târziu, nu, n-aș vrea să, Doamne ferește, să fur ceva. Dar de a găsi ceva din trecut, cred că asta e chestia, să găsesc o carte sau ceva... un mileu, ceva făcut de oamenii de atunci, ceva foarte vechi, un scaun vechi, un orice altceva. Deci mi-aș cumpăra detectoare de tot felul de lucruri. Gata, mă opresc aici. Să vă zic ce a găsit un proprietar în timp ce își săpa în curte. Și eu mereu visez la asta, ce ar fi să schimb grădina din curte, curtea părinților, că eu stau la bloc, și să săpăm ca să facem o altă grădină în alt loc. Și să mă gândesc, dacă sap eu aici și găsesc ceva. Deci am asta în cap. Uite că proprietarul acesta, care avea și el o curte, a săpat și, ce să vezi, a dat și el peste o comoară vikingă de argint. A fost surpriza, asta chiar e surpriza vieții. Deci un tezaur de argint din epoca vikingă. El făcea lucrări de grădinărit să îndepărteze iarba încăpățânată din curtea sa. Iar într-o dată dă de această comoară, ale cărei obiecte cântăresc împreună aproximativ 18 kg. Da. A fost descoperită în regiunea Rebild din nordul țării, din Danemarca, și este de aproape de 3 ori mai mare decât cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă descoperit anterior în Danemarca. Arheologii care au examinat tezaurul au spus că acesta fusese așezat într-un vas de lut și îngropat cândva în secolul al X-lea. Foarte tare! Și ce conține vasul? Poate vrei să știi. Conține în jur de 700 de obiecte, printre care lingouri de argint, brățări, 50 de monede și un mic artefact reprezentând ciocanul lui Thor, care probabil servea drept talisman norocos.
1: Foarte interesant.
0: Cât de tare e asta?
1: Să cauți, să găsești o comoară, adică să nu găsești un obiect obișnuit, nu știu, o farfurie sau ceva. Nu, chiar să găsești o comoară, să găsești ceva valoros. Mă întreb cât de mulți oameni ar fi păstrat ce ar fi găsit acolo și n-ar fi spus autorităților. Nu știu, din punct de vedere legal, cum funcționează asta, dacă ce ai găsit e al tău sau dacă trebuie să predai mai departe. Asta nu știu exact.
0: Adică eu mă mulțumeam să scot morcovii din grădină și să mă bucur dacă găseam un morcov mai ciudat, știi? Mm-hmm. Formele alea ciudate, picioare sau... sau când scoteam cartofii să găsesc un cartof mai fisticiu și să fie al meu. Adică aveam niște preocupări. Da.
1: Văzusem o știre cu cineva care își pierduse vergheta, inelul, în grădină. Și când a fost vremea să scoată morcovii, pe morcov era inelul. Da, uite, vezi, cineva a avut această binecuvântare să-și găsească vergheta sau ce a avut ea atunci.
0: Înseamnă că nu era potrivită dacă a căzut de pe deget.
1: Da, înseamnă, bine, nu știu ce a făcut cu ea, dar a pierdut-o pe acolo, da.
0: Ce ne mai scrise ascultătorii? Că asta ne interesează pe noi în momentul de față. 0753 400 200. Mulțumesc celor care au scris, mi-au sărit în ajutor și cred că o să mai sară în ajutor, pentru că lapsusurile sunt din ce în ce mai dese.
1: Da, uite că ai spus mai devreme de persoanele care vorbesc singure. Marinela Buterez spune că și ea vorbește singură, mereu face lucrul acesta, spune că se ceartă pentru lucrurile pe care nu le-a făcut bine. Adică așa, mai motivațional, știi? Sper să nu se certe prea tare. Să fie așa cu un discurs motivațional. Cred că e mai sănătos așa.
0: Uite și un mesaj vocal și hai să-l ascultăm, să vedem despre ce este vorba, de la ascultătorul nostru, Adelin Maimoscu.
2: Bună ziua, mă bucur că vă pot auzi din nou pe Calea Undelor și după noua perioadă care a fost de concedii și vacanță, vă pot reauzi pe Calea Undelor. Vă spun un bun venit și mă bucur să vă aud din nou. Aș dori și eu o preferință muzicală, aș avea o preferință muzicală cu grupul vocal La Tempo, Bine e să crezi în Domnul. Vă mulțumesc, să aveți zi frumoasă și o emisiune frumoasă, vă ascult cu drag, la revedere!
0: Mulțumim frumos că ați făcut această solicitare printr-un mesaj vocal, pentru că ne era dor să vă auzim vocea. Pe unii dintre dumneavoastră vă cunoaștem, pe alții așteptăm să-i cunoaștem, să le cunoaștem și timbrul vocal.
1: Uite, mi-am dat seama, tot căutam un mesaj pentru că l-am citit la început. Este o persoană a cărei zi de naștere este astăzi. Ne-a spus că dorește o piesă muzicală, dar nu mai găsesc mesajul și am rugămintea dacă ne poate scrie din nou să... ne apare aici mesajul, să-l putem citi și să-l putem onora, desigur, această cerință. Ne-am bucurat tare, tare mult, pentru că nu vrem să rămânem datori așa cu o cerință atât de frumoasă. Așa că ne puteți scrie din nou, amintiți-ne cine ne-a scris acest mesaj și spuneți-ne și piesa și vă oferim cu mare, mare drag.
0: Chiar a fost o avalanșă de mesaje astăzi. Da. Bine să crezi în Domnul, că și memoria mea astăzi este așa de...
1: Cred că a spus că dorește o piesă de La Tempo, nu a spus și cum se numește, dar da, putem asculta această piesă. Bine e să crezi în Domnul, interpretată de La Tempo, o piesă propusă de ascultătorul
0: Adelin
1: nostru,
0: Adelin. Adelin Maimoscu, și mulțumim frumos!

37 de minute și am promis mai devreme o piesă, pentru că este ziua Marinelei Buterez, ne-a scris mai devreme, dorește piesa interpretată de Luiza Spiridon și Alma Nicola, Alege înțelept, așa că o ascultăm acum și îți urăm din toată inima un la mulți ani. Mulțumim frumos că ne asculți și îți dorim tot ceea ce îți dorești tu.

0: Au tot apărut mesaje, sunt tot mai mulți oameni cărora le place să găsească ceva, să pun arheologi. Ne facem toți arheologi până la urmă.
1: Ne facem toți, mergem și căutăm comori.
0: Să știi că mi-am propus să merg la târgurile de vechituri de acum înainte.
1: Da.
0: N-am avut, de câte ori treceam, acum mulți ani în urmă, mai treceam pe lângă, știi că mai găsești câteva străzi în care sunt așezate, în weekend cel puțin, tot felul de vechituri. Da. Și mă gândeam, dar ce aduc oamenii ăștia aici, ne mai și încurcă pe trotuar. Ei, am de gând să mă duc la târgurile de vechituri și să mă uit și să stau acolo să văd, poate găsesc ceva vechi, ceva frumos.
1: E foarte probabil să găsești ceva foarte valoros. Este cineva pe social media care se ocupă cu asta, are câteva zeci de mii de urmăritori. Asta face, se duce pe la diverse din aceste tarabe și locuri în care oamenii vând astfel de obiecte. Mulți nu sunt conștienți de valoarea unui obiect care costă undeva și sute de euro sau mii de euro și îl vând pe foarte puțin. Dacă ești expert în asta, dacă te pricepi și dacă știi să identifici anumite
0: uite,
1: obiecte...
0: Uite, tu era cât pe ce să iei un Grigorescu cu 10.000 de euro.
1: Ai văzut asta? Da.
0: Dacă l-ați urmărit pe Bogdan, pe pagina lui Ars Victoria, a fost un schem, dar n-ai picat.
1: Pot să povestesc pe scurt. Da. Am pus o postare cu câteva tablouri de lui Nicolae Grigorescu. Cineva a pus un comentariu și a spus că da, eu am un tablou de la străbunica lăsat pentru nu știu cine, din tată în fiu, nu știu cum, și îl am acasă. Este un Grigorescu autentic pe care cineva a vrut să mi-l cumpere și nu l-am vândut. Eu, fiind curios, din sutele de tablouri pe care Nicolae Grigorescu le-a realizat, i-am dat un mesaj și l-am întrebat, pot să văd și eu o imagine, o poză cu acest tablou? Și omul a început să-mi povestească diverse lucruri, că e din familie, că a rămas nu știu cum, că a venit cineva la el acasă și că i-a oferit 10.000 de euro și o mașină Touareg ca să îi dea acel tablou și a refuzat. Eu m-am prins de la început, desigur, că e vorba de un escroc care nu vrea să păcălească lumea și am început să stau de vorbă cu el. Eu am jucat așa, știi, rolul de nevinovat, omul curios, știi?
0: Sau omul care vrea să bată palma.
1: Da, interesat, știi, am părut puțin interesat. Da, am suma asta de bani, aș putea să cumpăr, aș fi interesat ca să-l fac să ofere mai multe detalii despre escrocheria lui. Și în final, normal că mi-a zis, ok, dăm 10.000 de euro și a zis, dacă e autentic, bine, dacă nu, nu. Eu merg pe riscul ăsta. Mi-a spus, ok, mi-a plăcut mult să stau de vorbă cu tine, m-am amuzat destul și după aceea l-am întrebat dacă se ocupă de astfel de escrocherii. Și am făcut, da, și un videoclip despre asta. Nu i-am divulgat numele sau date de exemplu de genul acesta, pentru că nu vreau să am probleme. Cine știe ce fel de oameni sunt în online. Dar este important ca oamenii să se ferească. Poate că cineva ar fi fost păcălit de un astfel de om. Dar deci, te-ai amuzat pentru că am făcut într-un fel cu inteligența artificială. Am folosit o melodie în conversație. Nu știu cât de mult te-ai amuzat sau nu. Unora le-a plăcut, unora nu.
0: Da,
1: mi-a plăcut, mi s-a părut amuzant.
0: Mie și mie mi-a plăcut ideea. Putem să nu cădem în capcana asta, în dorința de a avea lucrurile vechi, să credem că e ceva real. Aveți grijă.
1: Să cunoaștem, să verificăm, să întrebăm.
0: Uite, o doamnă ne scrie pentru prima dată, doamna Macarie, Mariana din Sânt Petru de Câmpie Mureș, că în urmă cu câțiva ani a săpat o groapă ca să pună cioburi, să îngroape niște cioburi. Și acolo a descoperit două pietre de moară. Nu știu cât de vechi sunt. Cred că sunt.
1: Probabil destul de vechi, da.
0: Da.
1: O să mai citesc câteva mesaje, pentru că n-am vrea să rămânem cu ele așa necitite. Bună ziua, dragi prieteni, mă bucur tare mult să vă aud în direct. Este vorba de Pei cu Dina. O zi frumoasă și cu mult sens să aveți. Apropo de vacanță, mie îmi place Marea. Acolo este casa mea, acolo m-am născut. Și când merg acolo, îmi încarc sufletul de bucurie, admirând creația lui Dumnezeu. M-am bucurat de vacanță și anul acesta la mare, pentru că ne-am întâlnit toate surorile. Suntem 6 în total. Mulțumim frumos, doamna Pecudina, pentru acest mesaj. Să vedem și alte mesaje din partea ascultătorilor. Un ascultător care ne-a trimis și o imagine cu un radio, se pare că ne ascultă la muncă undeva, spune că a ajuns la un nou client și repede pregătea radioul să-mi pună muzică, iar eu i-am mulțumit și i-am zis că eu ascult un alt gen de muzică, la care el spune, l-a întrebat ce fel de muzică ascultă, colegul fiind din Belgia, și mi-a spus că este un post de radio românesc cu muzică clasică. Cred că avem și melodii mai îndreptate spre acest...
0: Spor la lucru, că omul ne ascultă de la serviciu.
1: De la serviciu, mult succes și spor la lucru. Bun.
0: Avem și un mesaj de la Eugen și mulțumesc pentru că Eugen, cu preferința sa muzicală, ne ajută să încheiem frumos ediția aceasta, punând pe Calea Undelor o melodie care place unui ascultător, adică lui Eugen, și sper eu că multor altora, pentru că este cântată de Luisa Spiridon, o artistă iubită de ascultătorii noștri. Piesa se numește În brațele tale. Iar Eugen îmi sugerează să-mi cumpăr un detector de metale. Da! Sigur că m-am gândit și la asta.
1: E bun, e important să știi și s-ar putea să te ajute. Uite, Elena, nu ai citit acest mesaj, dar spune: bună, dragilor, eram copil și din joacă prin pământ am găsit o grenadă veche. Am arătat-o mamei și a sesizat imediat poliția, a anunțat poliția. Era foarte veche, ruginită și s-a alarmat, însă eu, fiind copil, credeam că e doar un fier. E periculos pentru că, fiind, chiar dacă sunt ruginite și vechi, încă pot fi declanșate, încă pot să explodeze și trebuie să fii atent.
0: Da, de asta chiar
1: deci, Raluca, dacă te apuci, să fii atentă la...
0: Mă documentez, la eu mă fac arheolog fără acte.
1: Fără acte, da.
0: Mulțumim, dragilor, pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră, oriunde v-ați aflat astăzi. Sperăm să aveți o zi minunată, să vă binecuvânteze Dumnezeu cu putere de muncă, cu răbdare față de oamenii din jur și sper să ne reauzim cu bine săptămâna următoare în această formulă, Raluca Mateescu și...
1: Bogdan Ciobotariu, ne auzim săptămâna viitoare, joi, iar cu mine mâine, împreună cu Dana. Vă așteptăm cu drag și atunci. La revedere!
0: Toate cele bune!

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București, o nouă ședință de tranzacționare pe roșu, cu o scădere semnificativă a indicelui BET. Negocieri de ultim moment în încercarea de formare a unei noi majorități parlamentare.

0: pe care să voteze viitorul guvern. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi în vest, centru și nord, temperaturile vor urca până la 35 de grade în sudul Banatului, 28 de grade acum în București. Președintele Nicu Șordan amână desemnarea viitorului premier în condițiile în care alcătuirea unei majorități parlamentare rămâne o problemă. Partidele mențin anumite condiții, refuză formule de compromis și avansează chiar ideea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, până la anunțarea unor consultări oficiale, formațiunile politice poartă în continuare negocieri. Cu detalii, Alina Stănuță.
1: Președintele Nicu Șordan este așteptat în continuare să desemneze un candidat pentru funcția de premier, dar deși au trecut aproximativ două săptămâni de la debutul sesiunii legislative, negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc la conturarea unei majorități care să susțină un guvern cu puteri depline. Sunt deja două propuneri anunțate de partidele parlamentare. Pe de o parte, liderul PSD Sorin Grindeanu, susținut de formațiunea sa, și de cealaltă parte, europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDM. Dar niciunul nu are însă asigurată majoritatea necesară de 233 de voturi. În repetate rânduri, președintele Nicu Șordan a anunțat că va desemna un premier care va avea o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, președintele ia în calcul și posibilitatea desemnării unui candidat tehnocrat pentru funcția de la Palatul Victoria, care ar putea coagula o majoritate confortabilă. Potrivit unor surse, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, ar putea fi o variantă de premier desemnat. Sunt negocieri în continuare între partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții de ieșire din acest blocaj politic, pentru a nu se ajunge la alegerile anticipate, variantă susținută de mai multe partide și în special de AUR.
0: Cel mai recent sondaj de opinie arată că AUR conduce în preferințele alegătorilor cu un avans de circa 20% față de următoarele două clasate, PSD și PNL. Așadar, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține aproape 40%, urmat de PSD cu 18% și PNL cu puțin peste 16%. USR este cotat cu 9%, iar UDMR cu 5,5% în preferințele electoratului. În schimb, SOS România și POT nu ating pragul electoral de 5% necesar intrării în Parlament. Datele sondajului INSCOP au fost culese în perioada 1-7 septembrie prin intermediul chestionarului pe un eșantion de 1100 de persoane. După un an foarte bun în care Bursa de Valori București a atins maxime istorice, începutul toamnei aduce primele scăderi serioase. Indicele principal BET a pierdut peste 6% în ultima lună, ceea ce îi face pe investitori să se întrebe dacă asistăm la o corecție temporară sau la o schimbare de tendință pe piața de capital. Iulian Olescu are un răspuns.
2: Corecția de la Bursa de Valori București ar mai putea continua, dar este prea devreme pentru a spune că trendul ascendent s-a încheiat, consideră Claudiu Cazacu, consultant în strategie de investiții în cadrul XTB România. Analistul subliniază că au apărut simultan mai multe motive de prudență legate de incertitudinile fiscale și bugetare, riscurile politice, perspectiva ratingului suveran și semnele de întrebare privind evoluția dobânzilor. La acestea se adaugă problemele specifice unor companii importante din sectorul energetic. Claudiu Cazacu mai spune că principalul factor determinant al corecțiilor pare a fi cel legat de deteriorarea percepției investitorilor asupra perspectivelor.
3: Cred că preocuparea investitorilor vis-a-vis de deteriorarea unor evaluări curente și a unor perspective este factorul principal care a generat această dinamică. Sigur, pe fondul unei vulnerabilități create de aprecierea abruptă a cotațiilor de la începutul anului.
2: Claudiu Cazacu se așteaptă ca piața să mai caute în următoarea perioadă nivelul de relativ echilibru, ceea ce poate însemna noi oscilații ale cotațiilor. Ulterior ar putea apărea însă și o tentativă de revenire, susținută inclusiv de intrările constante de capital ale investitorilor instituționali, însă evoluția va depinde mult și de climatul de pe bursele internaționale.
0: La această oră, principalul indice al bursei de la București înregistrează o pierdere de peste 1%. Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului, de referință pe plan global, a urcat astăzi la $102 din cauza intensificării războiului din Orientul Mijlociu. Anul acesta, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu peste 60%, în timp ce produsele petroliere rafinate, cum ar fi motorina, au crescut chiar mai mult, în condițiile în care războiul din Iran a afectat masiv activitatea de extragere a țițeiului în Orientul Mijlociu. În România, prețul benzinei a crescut din nou, atingând un nou maxim istoric de 9,88 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10,30 lei în majoritatea stațiilor de alimentare, cu maxim de 10,38 lei. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,78 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,28 lei. Angajații Oil Terminal din portul Constanța, principala platformă de intrare în țară a produselor petroliere de import, anunță declanșarea protestelor după eșecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%. Astăzi are loc o grevă de avertisment de 2 ore, iar pe 17 septembrie va fi declanșată greva generală, spune liderul sindical Nicu Andron.
4: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din total activitate să se desfășoare în cadrul societății. Oricum, din punct de vedere economic, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din total activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
0: Tribunalul Constanța a respins ieri cererea conducerii companiei de a bloca acțiunile sindicale și a decis că protestele sunt legale. Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile, transmite Radio România Constanța. Administrația Complexului Energetic Valea Jiului încearcă să reducă numărul angajaților care ar trebui disponibilizați conform unui program negociat în prezent cu Comisia Europeană. Potrivit celor care conduc mineritul din Valea Jiului, minele prevăzute a fi închise nu sunt pregătite pentru încetarea activității. Cu detalii, Ilie Pintea.
5: Reorganizarea complexului energetic Valea Jiului presupune închiderea treptată a minelor până în 2032 și concedieri colective în fiecare an. Însă actuala administrație spune că lucrările tehnice de punere în siguranță pentru încetarea activității nu sunt gata. În aceste condiții se încearcă renegocierea acestor termene și scăderea cifrelor în ceea ce privește disponibilizările. Marius Poșa, secretar de stat în Ministerul Energiei.
6: Am pornit o discuție cu cei de la Consiliul Concurenței și cu cei de la Comisia Europeană pentru a le explica că ceea ce s-a pus pe hârtie la un moment dat, astăzi nu mai coincide cu situația din teren. Inițial, planul vorbea de cifre cuprinse între 100 și 400 de disponibilizări. Încerc ca aceste disponibilizări să fie cât mai puține, ce obțin anul 2026. Personalul de care este nevoie direct în exploatare, în subteran, pentru că altfel vom merge la Comisie din nou și vom spune noi am dat afară oameni, nu putem să terminăm lucrurile.
5: Doar 4 exploatări miniere mai funcționează în prezent în Valea Jiului, iar 2 ar fi trebuit să fie închise până acum. În prezent, complexul energetic Valea Jiului are puțin peste 2000 de angajați.
0: Milioane de tone de cereale sunt blocate în depozitele marilor achizitori din cauza că Dunărea este și acum foarte scăzută, iar transporturile fluviale sunt oprite. Astfel, achizițiile de grâu și porumb au intrat în impas, iar prețurile au scăzut chiar și cu 30%. Cum debitele fluviului sunt în continuare în scădere, fermierii se tem de o nouă criză pe piața cerealelor. Mihai Bădescu relatează.
7: Nivelul scăzut al Dunării a blocat transportul de mărfuri. Prețurile s-au prăbușit și mare parte din producția de cereale nu poate fi vândută de fermieri. Ion Chiorlan, agricultor.
8: Nu prea mai cumpără achizitorii. Și dacă cumpără, cumpără la un preț de 0,75 bani și nu-ți convine să-l dai, că e prețul foarte mic. Transportul rutier nu e nici la o variantă pentru că e motorina foarte scumpă.
7: Felix Odina, fermier.
9: Dacă luăm în calcul faptul că a fost o producție bună, cei care n-au fost obligați să vândă, obligați de datorii la furnizori, la bănci, la leasing-uri sau pentru a-și procura tot ceea ce înseamnă input pentru noua producție care va să vină, sunt obligați să-l păstreze pe stoc, grâul pe care îl mai au, în speranța că într-o perioadă relativ scurtă, 2-3 săptămâni, își va reveni nivelul apei pe Dunăre și în felul ăsta barjele vor putea să meargă din nou.
7: Marii producători agricoli din Mehedinți spun că este o situație nemai întâlnită în ultimii 20 de ani. Nicolae Stroescu, fermier.
10: În 20 de ani de când fac agricultură de performanță aici, cred că este primul an când ne confruntăm și am văzut Dunărea aproape secată pe locul întâi, ca situații de criză și de blocaj al fermierilor.
7: Nivelul Dunării va continua să scadă cel puțin până la mijlocul lunii septembrie, în următoarele zile fiind așteptat un debit de 1300 de metri cub pe secundă.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:10. România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar informațiile apărute recent în mediul online sunt manipulări alarmiste, transmite administrația prezidențială într-o postare pe Facebook. Instituția precizează că prioritatea zero a statului român rămâne protejarea și apărarea propriilor cetățeni. Reacția Cotroceniului vine după ce în spațiul public a fost distorsionată o decizie administrativă care, potrivit președinției, are scopul de a alimenta teorii nefondate despre atragerea țării noastre în conflict. În realitate este vorba despre aprobarea solicitată Parlamentului de către președintele României pentru participarea a maximum 20 de militari la un comandament operațional în sprijinul Ucrainei. Această structură are doar un rol de coordonare și planificare, nu de luptă, și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului, mai subliniază administrația prezidențială. Forțele rebelilor yemeniți Houthi continuă să avanseze în zona litoralului Mării Roșii, ceea ce le-ar consolida semnificativ în zona strâmtorii Bab al-Mandeb, care este traversată de o rută comercială cheie. Houthi, care sunt aliați cu Iranul, și-au intensificat recent operațiunile împotriva forțelor guvernamentale și a Arabiei Saudite, care le sprijină pe acestea din urmă. Rebelii au anunțat și o blocadă a saudiților la Marea Roșie, în condițiile în care Riadul caută să folosească traseele de acolo ca alternativă pentru exporturile de petrol din strâmtoarea Hormuz, blocată de Iran. Cătălin Gomboș.
11: Rebelii Houthi ar fi capturat orașul Al-Maha, afirmă surse guvernamentale yemenite citate de Reuters, care precizează că miliția Houthi controlează de asemenea cea mai mare parte a orașului Zubab. Ambele localități se află în dreptul strâmtorii Bab el-Mandeb, traversate de una dintre cele mai importante rute navale internaționale, care leagă Asia de Europa via canalul de Suez. Houthi au început să lanseze atacuri în zonă încă din toamna lui 2023, în perioada războiului din Gaza, în semn de sprijin pentru Hamas. Atacurile au determinat numeroase companii să ocolească strâmtoarea, ceea ce a dus la costuri suplimentare și întârzieri de săptămâni de zile. Operațiuni militare internaționale și o serie de acorduri cu miliția au reglat o perioadă situația, dar în iulie, Houthi au anunțat o blocadă a Arabiei Saudite la Marea Roșie. Riadul redirecționase o parte din exporturile sale de petrol pe acolo, dat fiind că strâmtoarea Hormuz este sub blocadă iraniană din luna martie. Houthi au reluat și operațiunile militare împotriva forțelor guvernamentale yemenite, întrerupte în urmă cu 4 ani, când a fost un acord de încetare a focului. De asemenea, miliția yemenită a reluat atacurile contra Arabiei Saudite, care din 2015 sprijină militar guvernul recunoscut internațional. Marți, 10 de persoane au fost rănite într-un val de bombardament asupra mai multor orașe saudite. Riadul are un pact defensiv semnat recent cu Turcia și Pakistanul. Islamabadul a transmis astăzi că deocamdată nu s-a discutat un răspuns militar conform pactului defensiv, dar că va acționa atunci când va veni timpul.
0: Comisia Europeană lansează o strategie destinată dezvoltării teritoriilor deținute de statele membre în regiuni îndepărtate, din Caraibe și America de Sud până în Atlantic și Oceanul Indian. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
12: Vorbim de teritorii care aduc prezența Uniunii Europene pe 3 continente și în mai multe oceane. Guiana franceză, Guadeloupe, Martinica, Mayotte, Reunion și Saint-Martin pentru Franța, Azore și Madeira pentru Portugalia și insulele Canare pentru Spania, iar populația este de 5 milioane. Aceste teritorii oferă Uniunii acces la spații maritime uriașe, importante pentru pescuit, resurse marine, rute comerciale și securitate. Există și avantaje economice sau tehnologice. Guiana franceză găzduiește baza spațială europeană de la Kourou, una dintre porțile Europei către spațiu. Aceste regiuni sunt departe de Europa continentală, dar tocmai această distanță și poziția lor geografică pot transforma periferia Uniunii într-unul din avantajele sale globale. Pe de altă parte, unele dintre aceste teritorii sunt vulnerabile, se confruntă cu probleme economice și climatice specifice. De aceea, Bruxelles propune pentru prima dată un pachet legislativ care adaptează concret anumite reguli europene la realitatea acestor teritorii. strategie are 4 direcții: valorificarea poziției geostrategice și apropierea de țările vecine, creșterea competitivității și accesului la piața unică, întărirea rezistenței în fața schimbărilor climatice și a dezastrelor și, în fine, măsuri sociale pentru locuri de muncă, locuințe, apă curată și servicii medicale.
0: Comemorarea unui sfert de veac de la atacurile teroriste din 11 septembrie din New York va aduce un număr mare de reprezentanți instituționali în marea metropolă americană. Ceremoniile de mâine, care vor avea loc la Ground Zero, unde au fost cândva turnurile gemene, și-au anunțat prezența foștii președinți George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama și Joe Biden, dar și primarul orașului, Zohram Adam, incontroversat pentru mulți din cauza credinței sale musulmane și a pozițiilor pro-palestiniene. Donald Trump nu va asista la eveniment, fiind primul președinte în exercițiu care nu participă la ceremoniile de comemorare de la New York și îl va trimite în locul său pe vicepreședintele J.D. Vance. Trump a decis să participe la comemorarea atacurilor de la 11 septembrie într-un alt loc vizat de atacuri, Pentagonul, scrie presa americană, citată de France Press. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, 28 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis, bună ziua!
13: Bună ziua! Dinamo va debuta astăzi în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Bucureștenii o vor întâlni în sala polivalentă de la 19:45 pe deținătoarea titlului din Franța, Montpellier. Noua stagiune aduce și un nou format al competiției, cu 6 grupe, câte 4 formații. Primele 2 clasate se vor califica în faza a doua a grupelor, iar celelalte 2 echipe vor continua în cea de-a 2-a competiție ca valoare, EHF European League. Îl ascultăm pe portarul lui Dinamo, Ionuț Iancu, într-un interviu de Alex Sențu.
14: E o grupă foarte tare și pentru mine e foarte plăcut să joci în astfel de grupe, pentru că acolo îți măsori toate puterile. Aici, dacă pierzi un joc, practic poți să pici pe 3 sau pe 4, ai șansa să mergi în Europa League și de acolo, cine știe, poate ajungi într-un Final Four. Clar, meciul este decisiv, trebuie să dăm tot ce e mai bun pe teren. Dacă facem un pas greșit, practic ne batem pentru locul 3 pe urmă, pentru că mă gândesc că o să fie foarte greu la ei acasă, dar suntem încrezători, echipa merge bine, ne antrenăm bine și credem că o să facem un meci bun și să aducem punctele acasă.
13: În grupa dinamoviștilor aseară, deținătoarea trofeului Barcelona a învins-o pe Skanderborg din Danemarca, 39-28. România a pierdut în fața Letoniei scor 1-3 la seturi în primul meci jucat la Campionatul European de Volei Masculin. În BT Arena din Cluj-Napoca, echipa antrenată de Sergiu Stancu a cedat primul set la 24, a egalat apoi 25-18 și a pierdut următoarele 2 manșe la 21 și din nou la 24. Din grupa D mai fac parte Elveția, Franța, Germania și Turcia. În următoarea partidă din BT Arena, vineri, România va juca împotriva elvețienilor la ora 20. Cele mai bune 4 echipe din cele 4 serii se vor califica în faza optimilor. La turneul de Grand Slam US Open, favoritul principal, germanul Alexander Zverev, s-a calificat în semifinală după ce l-a învins în minimum de seturi pe Botic Bande Zanshulp, adversarul lui Zverev în meciul pentru finală, Karen Khachanov. Rusul a beneficiat de abandonul belgianului Alexander Bloks atunci când Khachanov avea 2-0 la seturi. În cealaltă semifinală, 100% americană, adversarii vor fi Ben Shelton și Frances Tiafoe. La feminine, Elena Rybakina și-a asigurat urcarea pe primul loc al ierarhiei WTA după ce a învins-o în sferturi în set decisiv pe Qin Wenzheng. Chiar dacă va fi eliminată de Coco Gauff în semifinale, iar Arina Sabalenka ar câștiga trofeul, Rybakina va fi de luni lider mondial. În cealaltă semifinală se vor întâlni favorita principală, Arina Sabalenka și Jessica Pegula, cap de serie 3. Capitanul nejucător al echipei României de Cupa Davis, Adrian Marcu, a anunțat lotul pentru întâlnirea din Indonezia de pe 19 și 20 septembrie. Racheta 1 este Cezar Crețu, locul 230 ATP, iar din echipă mai fac parte Radu Papoe, 313 mondial, Gabriel Ghețu, clasat pe 625, Ștefan Haită, 668 și Radu Țurcanu, 766 ATP. Câștigătoarea va promova în barajul pentru grupa mondială 1. Iar în Liga Campionilor la fotbal sunt programate ultimele 6 meciuri ale primei etape din grupa unică. La 19:45 încep partidele Fenerbahce-AS-Roma și PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, iar la ora 22 se joacă Bayern München-Bodo-Glimt, Manchester United-Sabah-Baku, Como, RB Leipzig și Slavia Praga-Lens.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București, o nouă ședință de tranzacționare pe roșu cu o scădere semnificativă a indicelui BET. Negocieri de ultim moment în încercarea de formare a unei noi majorități parlamentare care să voteze viitorul guvern. Radiojurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: La Radio România Actualități urmează acum dezbaterea zilei.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bine-ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Identităților Culturale, vă vorbesc despre Împăratul Carol cel Mare. Iar la Repere de Literatură Universală vă prezint poemul eroic Le Chanson de Roland, Cântecul lui Roland.

Împăratul Carol cel Mare a fost regele francilor, cuceritorul Savoii. A fost fondatorul Sfântului Imperiu Roman și unul dintre vestiții conducători din istoria europeană. Despre acest important împărat medieval vă vorbesc în rubrica Identităților culturale. Date posibile ale nașterii lui Carol cel Mare sunt anii 742, 747 sau 748. S-a născut probabil lângă orașul Aachen, numit în franceză La Chapelle, vechiul oraș pe care latinii îl numeau Aquis Granum. Aachen a devenit mai târziu capitala imperiului lui Carol. Tatălui era Pepin cel Scurt, iar bunicul, Carol Martel, a fost marele conducător franc, a cărui victorie din anul 732 de la Tours a zădărnicit intențiile arabilor de a cuceri Franța. În anul 751, Pepin fusese proclamat regele francilor și astfel se sfârșise fragila dinastie merovingiană. A fondat o nouă dinastie, cunoscută astăzi sub numele de dinastia carolingiană, după numele lui Carol. În anul 768, Pepin a murit și regatul franc s-a împărțit între Carol și fratele său Carloman. Din fericire pentru unitatea francilor, Carloman a murit pe neașteptate în anul 771, iar Carol, la vârsta de 29 de ani, dacă luăm ca an al nașterii sale anul 742, a devenit unicul conducător al regatului franc, care era deja cel mai puternic stat din vestul Europei. În literatura vremii, la vreun secol de la dispariția lui Carol cel Mare, trubadurii cântau actele de vitejie ale cavalerilor lui. Așa s-a născut, poate, pe la începutul secolului al IX-lea, cântecul lui Roland, La Chanson de Roland, pe care vi-l prezint în rubrica Repere de literatură universală. O primă variantă a început să circule în jurul anului 1040, dar versiunea care s-a păstrat datează de prin anul 1115. Este cel mai vechi text literar francez care a dăinuit până în zilele noastre. Ultimul vers indică numele propriu Turoldus, dar cercetătorilor nu le este clar dacă este numele autorului, al copistului sau al interpretului. Este posibil ca autorul să fie fratele vitreg al lui Wilhelm Cuceritorul, călugăr la Fécamp. Poemul este un exemplu strălucit de cântec cavaleresc, așa numitul Chanson de Gest, un gen literar extrem de popular între secolele al XI-lea și al XVI-lea. Cântecul lui Roland este inspirat de bătălia de la Roncevaux, unde armata lui Carol cel Mare, regele francilor, a fost atacată de basci la întoarcerea din expediția împotriva Zaragozei, care era ocupată de sarazini. Dar autorul a preferat să transfere desfășurarea luptei nu între francezi și basci, ci între francezi și sarazini, pentru că adevăratul pericol îl reprezentau sarazinii care cuceriseră aproape toată Spania, desființaseră regatul Vizigot și amenințau să invadeze Europa.

La urcarea lui Carol pe tron, statul franc cuprindea în principal teritoriile de astăzi ale Franței, Belgiei și Elveției, plus o mare parte din Olanda și Germania. În scurt timp, el a pornit o campanie militară în scopul cuceririi unor noi teritorii. Văduva lui Carloman și copiii se refugiaseră în regatul lombard din nordul Italiei. În jurul anului 774, ca urmare a înfrângerii lombarzilor, Italia de Nord a fost asimilată de imperiul său, deși abia după alte 4 invazii a reușit să-și consolideze domnia. Văduva fratelui său Carloman și copiii au căzut în mâna lui Carol cel Mare și n-au mai fost văzuți niciodată. Poate că cea mai importantă și mai dificilă acțiune a constituit o cucerire a Saxoniei, o mare regiune din nordul Germaniei. Au fost necesare numai puțin de 18 campanii, prima în anul 772, iar ultima în anul 804. Războiul avea să fie atât de înverșunat și de sângeros și din considerente de ordin religios. Saxonii erau păgâni și Carol cel Mare a insistat ca toți supușii săi să se convertească la creștinism. Cei care au refuzat să se boteze sau au revenit la păgânism au fost uciși. Se crede că aproape un sfert din populația Saxoniei a pierit în această perioadă. Carol a purtat campanii în sudul Germaniei și în sud-vestul Europei pentru a-și consolida stăpânirea asupra acelor regiuni. De asemenea, s-a angajat într-o serie de războaie împotriva avarilor, care amenințau frontierele estice ale imperiului. Avarii erau un popor asiatic înrudit cu hunii și stăpâneau un mare teritoriu ocupat astăzi de Ungaria și de fosta Iugoslavie. În cele din urmă, Carol i-a înfrânt decisiv pe avari. Deși ținuturile din estul Saxoniei și Bavariei au fost ocupate de franci, alte state, care recunoșteau suveranitatea francilor, s-au format în zona estică a Germaniei și a Croației de astăzi. Carol cel Mare a încercat să-și întărească și frontiera sudică. În anul 778 a invadat Spania. Deși acțiunea n-a fost încununată de succes, Carol a reușit totuși să fondeze, în nordul Spaniei, un stat de graniță, cunoscut sub numele de Marca Spaniolă, care îi recunoștea suveranitatea. Ca urmare a numeroaselor războaie câștigate, având în vedere că francii au luptat în 54 de campanii în timpul domniei sale, Carol cel Mare a reușit să unească aproape întreaga Europa de vest sub sceptrul său. În perioada de glorie, imperiul cuprindea teritoriile de astăzi ale Franței, Germaniei, Elveției, Austriei și țărilor de jos, plus o mare parte din Italia și diverse zone de frontieră. De la căderea Imperiului Roman, Europa nu mai fusese inclusă într-un singur stat. Pe parcursul domniei sale, Carol a menținut o strânsă alianță politică cu papalitatea, dar în relația dintre cei doi, personalitatea proeminentă era el, nu papa. Cel mai important eveniment din timpul domniei lui Carol cel Mare s-a petrecut la Roma în ziua de Crăciun a anului 800, când papa Leon al III-lea l-a încoronat pe Carol și l-a proclamat împăratul romanilor. Aceasta însemna că devenise succesorul de drept al lui Augustus Cezar. De fapt, ar fi nedrept din punct de vedere istoric să se afirme că Imperiul lui Carol cel Mare reprezenta o restaurare a Romei imperiale. În primul rând, teritoriul stăpânit de cele două imperii era destul de diferit. Imperiul lui Carol cel Mare, oricât ar fi fost de întins, includea doar jumătate din suprafața Imperiului Roman de apus. Regiunea comună a ambelor imperii era reprezentată de Belgia, Franța, Elveția și nordul Italiei, dar
Anglia, Spania, sudul Italiei și Africa de Nord, care făcuseră parte din Imperiul Roman, se aflau în afara dominației lui Carol cel Mare, în timp ce Germania, care constituia o importantă regiune din domeniul său, nu se aflase niciodată sub stăpânirea romană. În al doilea rând, Carol cel Mare nu era roman, nici din naștere, nici prin atitudine, nici prin cultură. Francii reprezentau un trib teutonic. Limba maternă a lui Carol cel Mare era un vechi dialect germanic, deși învățase să vorbească latinește. Carol a trăit în Europa de Nord, mai ales în Germania, și a vizitat Italia doar de 4 ori. Capitala imperiului său nu se afla la Roma, ci la Aachen, în Germania de azi, nu departe de granița cu Olanda și Belgia. Dar abilitatea politică a lui Carol nu și-a mai spus cuvântul când s-a pus problema succesiunii la tron. Deși și-a petrecut toată viața luptând pentru a unifica o mare parte a Europei de vest, s-a gândit că la moartea lui să împartă imperiul între cei 3 fii ai săi. O asemenea situație ar fi generat în mod sigur numeroase războaie. Dar cei 2 fii mai mari au murit înaintea tatălui lor. Prin urmare, Ludovic cel Sfânt a moștenit intact imperiul la moartea lui Carol cel Mare, survenită la Aachen în anul 814. Însă, nici Ludovic nu s-a dovedit mai inspirat decât tatăl său în problema succesiunii, căci și el a dorit să împartă imperiul între cei 2 fii ai săi. După câteva confruntări, fiii lui Ludovic au semnat până la urmă, în anul 843, Tratatul de la Verdun, prin care Imperiul Franc s-a divizat în 3 regiuni. Prima cuprindea o mare parte din Franța de azi, a doua acoperea o zonă întinsă din Germania, iar a treia includea atât nordul Italiei, cât și o fâșie lată care se întindea de-a lungul frontierei franco-germane. Despre Carol cel Mare s-a spus că a restaurat Imperiul Roman, că a unit vestul Europei, că a stabilit un model pentru istoria Europei Occidentale, că a păzit vestul Europei de amenințări externe, că a trasat în mare hotarele Franței, Germaniei și Italiei, că a răspândit creștinismul și că, în coronarea sa de către papă, a pregătit terenul îndelungatei lupte dintre monarhie și biserică în Europa. Totuși, aceste afirmații sunt exagerate. În primul rând, așa numitul Sfânt Imperiu Roman n-a reprezentat o restaurare a Imperiului Roman în totalitate, ci mai degrabă o continuare a regatului franc pe care l-a moștenit Carol cel Mare. Unificarea Europei de vest ar fi fost mult mai semnificativă dacă ar fi reușit într-adevăr să o realizeze. Însă Imperiul lui Carol cel Mare s-a destrămat la 30 de ani de la moartea sa și nu s-a mai reunificat niciodată. Frontierele actuale ale Franței, Germaniei și Italiei nu au avut nicio legătură cu Carol cel Mare sau cu Ludovic cel Sfânt. Granița nordică a Italiei urmărește, în mare parte, hotarul geografic al Alpilor. Granița franco-germană respectă o barieră lingvistică despre care știm că se suprapune, în linii mari, peste hotarul nordic al vechiului Imperiu Roman. De asemenea, ar fi nejustificat să-i atribuim lui Carol cel Mare meritul răspândirii creștinismului. Religia creștină se propagase către nord, în Europa, cu multe secole înaintea domniei lui Carol cel Mare, și a continuat să se răspândească veacuri de-a rânduri după aceea. În afară de faptul că acea convertire forțată a saxonilor a fost deplorabilă, ea s-a dovedit și inutilă. Anglosaxonii din Anglia au fost convertiți la creștinism fără să fie masacrați, iar în secolele următoare, popoarele scandinave au ajuns să fie convertite de asemenea prin convingere și nu prin forță. Este exagerată și afirmația că victoriile militare ale lui Carol cel Mare
au reușit să salveze Europa de amenințările externe. Pe parcursul secolului al IX-lea, coastele de nord și de est ale Europei au fost supuse unor atacuri devastatoare din partea vikingilor și ale nordicilor. În acel timp, călăreții maghiari au invadat Europa de est, iar musulmanii au hărțuit în permanență sudul continentului. Prin urmare, epoca lui Carol cel Mare a reprezentat ultima perioadă de stabilitate din istoria Europei. Lupta pentru supremație între autoritățile civile și biserică a fost o trăsătură dominantă a istoriei europene, chiar și în regiuni care nu făceau parte din Imperiul Carolingian. O asemenea luptă corespunde aspirațiilor bisericii medievale și ar fi avut loc, deși poate într-o formă ușor diferită, și în absența lui Carol cel Mare. Încoronarea sa la Roma a fost un eveniment interesant, dar în niciun caz un factor crucial în lupta care a urmat. Dacă îl comparăm pe Carol cel Mare cu împăratul chinez Sui Wendi, personalitatea împăratului chinez pare mult mai proeminentă. Unificarea Chinei, realizată de Sui Wendi, a dăinuit mai mult, în timp ce unificarea Europei de vest, realizată de Carol cel Mare, nu a durat nicio generație. Deși europenii au exagerat întrucâtva importanța lui Carol cel Mare, influența lui pe termen scurt a fost cu adevărat deosebit de însemnată. A distrus statul lombard și a cucerit Saxonia. Mulți oameni au murit în războaiele purtate de el. Ca rezultate pozitive, pe vremea domniei sale s-a produs o scurtă renaștere culturală care a încetat însă la scurt timp după moartea sa. Au existat, de asemenea, diverse consecințe pe termen lung. Timp de secole după Carol cel Mare, împărații germani au încercat să cucerească nordul Italiei. Fără exemplul lui Carol cel Mare, probabil că n-ar fi fost acordată o atenție atât de mare Italiei și și-ar fi concentrat eforturile în direcția extinderii spre nord sau spre est. Este de asemenea adevărat că Sfântul Imperiu Roman, fondat de Carol cel Mare, a reușit să dăinuie până la începutul secolului al XIX-lea. Deși perioade destul de lungi, puterea Sfântului Imperiu Roman era redusă, iar micile state germane își disputau supremația. Dar cea mai însemnată realizare a lui Carol cel Mare a fost poate subjugarea Saxoniei, care a circumscris această importantă regiune civilizației europene. A fost o realizare similară cu cuceririi Galiei de către Iulius Cezar, deși nu la fel, având în vedere suprafața incomparabil mai mică a Saxoniei.

Să vedem acum desfășurarea evenimentelor în Cântecul lui Roland, cel mai important poem epic medieval francez. După 7 ani de lupte împotriva sarazinilor care cuceriseră Spania, Saragoza rămăsese singura cetate care nu capitula în fața lui Carol cel Mare. Marsil, regele sarazin al Saragozei, solicită încheierea păcii. Roland, nepotul regelui, îl trimite ca sol pe contele Ganelon, tatăl său vitreg. Ganelon este convins că, în felul acesta, este trimis la pieire și, în plus, se simte disprețuit. Pentru a scăpa cu viață, le indică dușmanilor o slăbiciune a armatei lui Carol și le explică modul în care ar putea fi atacată. Sarazinii atacă prin surprindere ariergarda armatei lui Carol, pe care o conducea Roland. Lupta are loc în defileul Roncevaux din Pirinei. Cavalerul Roland rezistă eroic în fața hoardelor inamice și refuză să sune din legendarul său corn de fildeș pentru a cere ajutorul, considerând că a chema întăriri în timpul luptei este un semn de slăbiciune și lașitate. O va face când este deja prea târziu, dar mai mult pentru a-l anunța pe Carol că el și ai lui au murit ca niște viteji. Înainte de a-și da ultima suflare, Roland își aruncă sabia denumită Durendal, care avea puteri supranaturale, fiindcă fusese binecuvântată de sfinți. Sabia rămâne înfiptă într-o stâncă, iar Roland îi spune: "În mâini de laș să nu ajungi vreodată, un bun vasal te-a mânuit atâta, rămâi fără pereche în sfânta Franță." Auzind sunetul cornului lui Roland, Carol se întoarce și îi învinge pe sarazini. O nouă bătălie are loc între forțele francilor și cele ale emirului Baligan, venit în ajutorul regelui Marsil. După lupte crâncene, francii ies triumfători, cuceresc Saragoza și o iau ostatică pe regina Bramidona. În final, Bramidona se va converti la creștinism, iar Ganelon își va primi pedepsa după ce este judecat la Aix-la-Chapelle după legile țării. I se va hărăzi, ca oricărui trădător, o moarte crudă și rușinoasă. Cântecul lui Roland ilustrează caracteristicile eposului medieval. Narrarea evenimentelor eroice, elemente mitice și fabuloase, spiritul de sacrificiu al cavalerilor, caracterizați de neclintita credință creștină și loialitate

include numeroase trimiteri la poem în cartea sa The Confidential Agent din anul 1939. La rândul său, scriitorul american Stephen King s-a inspirat din poem pentru a scrie seria The Dark Tower, adică Turnul Întunecat, care a fost lansată în 1982.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne

primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pilda, parabola banului pierdut. O pildă care ne vorbește despre valoarea pe care noi oamenii o avem înaintea Tatălui nostru Ceresc. În timp ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos mergea prin Galileea, a luat parte la o discuție contradictorie cu fariseii, prin care vrea să-i convingă pe aceștia că este folositor să se poarte cu bunăvoință față de păcătoșii care se întorc la credință prin pocăință. Printre mulțimile care l-ascultau pe Domnul Hristos se aflau vameșii și păcătoșii din vremea aceea. În acest punct de vedere, poporul Israel din acea perioadă se purta în mod exclusivist cu acești oameni care aveau și ei dreptul la mântuire ca toți ceilalți. Prin această parabolă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să predea o lecție fiecărei generații asupra faptului că omul are valoare în ochii lui Dumnezeu. Femeia din parabolă pierde una din cele 10 drahme pe care le avea și apoi aprinde și lumina și caută cu multă grijă până găsește această valoare pierdută. Iar după ce o găsește, își cheamă prietenele și vecinele pentru a împărtăși cu ele bucuria datorată faptului că ceea ce fusese pierdut a fost găsit.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag, ca de fiecare dată, și suntem gata, suntem dispuși să discutăm, să analizăm, pentru ca să ajungem la niște concluzii, sperăm noi, benefice pentru sufletul nostru și pentru celor care ne ascultă.
0: Pentru început, domnule pastor, aș dori să încercăm să actualizăm un pic această valoare a drahmei pierdute. Dacă ar fi să vorbim în termenii de astăzi, cam ce valoare avea o drahmă de argint, cam cât cântărea și cam ce se putea cumpăra cu aceste bănuți?
1: Pe de o parte, atunci când vorbim despre parabola aceasta și despre bănuțul care apare în parabolă, o drahmă, un leu, cum este în traducerea și în traducerea noastră românească, acest bănuț este de argint. Dacă cel de aur, unii specialiști spun că avea 4,09 grame, cea de argint se pare că avea 3,65 de grame. Ne transmite un adevăr, un mesaj, și anume că acest bănuț era unul important, era unul valoros, pe de o parte. Pe de altă parte, era valoros nu doar din perspectiva valorii lui cu care puteai să tranzacționezi și să faci anumite cumpărături. Deși unii comentatori spun că, de pildă, bănuțul din parabolă reprezintă cam munca unui om pentru o zi, nu știu cât este de real lucrul acesta, dar unii spun, vorbesc despre lucrul acesta. Pe de altă parte, apare în ipostaza unei femei care deține această avere, să o numim așa, adică 10 bănuți, 10 bănuți care erau colectați, păstrați cu grijă, și unii vorbesc despre faptul că nu vorbim doar despre o avere, ci vorbim despre o avere de ordin sentimental, adică nu doar valoarea în sine, ci faptul că acestea poate că erau transmise din generație în generație, poate de la mama acesteia, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt tot felul de diverse comentarii, dar dincolo de detaliile acestea, care pot forma o imagine așa de ansamblu, important este că banul acesta este pierdut. Iar noi, practic, încercăm să vedem ce e cu bănuțul acesta, ce reprezintă, cum poate fi găsit, dacă poate să fie găsit, dacă poate să fie recuperat, ce rol are femeia aceasta, unde este pierdut, ce rol avem noi, dacă avem vreun rol în ecuația aceasta. Toate acestea încercăm să le așezăm într-un puzzle pe care să-l formăm și în emisiunea aceasta.
0: Deși pierdut, acest bănuț, dincolo de valoare, după unii comentatori, cu o drahmă de argint ai fi putut să cumperi de la 5 la 10 litri de ulei de măsline. Ori dacă ne gândim la un ulei de măsline curat, pur, deja este o valoare. Deci în cele 10 drahme, femeia respectivă poate să fie avut valoarea a 100 de litri de ulei de măsline pur, curat. Asta deja este o valoare. Deși pierdut, totuși bănuțul acesta nu este uitat. Ce ne spune această dorință a femeii? Ce ne spune acest lucru? Că femeia nu s-a comportat așa. Ei, și ce, mai am încă 9, nu-i problemă. Lasă că o să mai primesc sau o să mai fac niște ulei de măsline și am să recuperez banul. Nu, bănuțul nu este uitat. Ce vrea să ne spune Domnul Hristos atunci când ne zice că femeia a stăruit până când a găsit banul? Și așa cum am discutat și în emisiunea de data trecută și cum și dumneavoastră ați anticipat, face eforturi, aprinde lumina, mătură casa, caută, se străduie. Ce înseamnă acest lucru?
1: Înseamnă dorința lui Dumnezeu de a recupera ceva ce este al lui, și adică omul. Pentru că prin creație, și discutam și data trecută, noi suntem al lui Dumnezeu, dar iată că Dumnezeu, în procesul acesta de dorință de a ne recupera, face eforturi atât de mari încât noi nici nu conștientizăm această realitate. Căutarea aceasta lui Dumnezeu nu înseamnă doar faptul că Dumnezeu încearcă să pună camerele pe noi, focusul, să vadă pe unde suntem. Că n-are nevoie Dumnezeu de informații de genul acesta, pentru că El știe oricând unde suntem noi, exact ca în imaginea, ca în ipostaza momentului în care Adam se depărtează de Dumnezeu în grădină și Dumnezeu întreabă unde ești. Nu știa Dumnezeu unde este? Nu despre asta este vorba, ci este vorba despre un mesaj pe care îl transmite Dumnezeu și anume eu te caut. Și iată că Dumnezeu a pornit în procesul acesta al căutării de atunci, de la începuturi, de când omul, primul om, primii oameni s-au depărtat de Dumnezeu și au început să se piardă. Și uite că Dumnezeu pornește în procesul acesta de căutare, dar textul Bibliei vine și ne spune despre faptul că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască, nu doar să-L caute. Iar când cuplăm, dacă vreți, cele două elemente, cei doi termeni, căutarea și cu mântuirea, atunci, în mod inevitabil, vorbim despre căutarea activă a lui Dumnezeu, recuperarea noastră prin procesul de mântuire. Iar în procesul de mântuire, Iisus Hristos vine și își dă viața pentru ca omul să fie găsit și să fie recuperat.
0: Atât în parabola oii pierdute, cât și în parabola banului pierdut și apoi ulterior vom discuta în emisiunile următoare parabola fiului risipitor, descoperim un adevăr și anume Domnul Hristos nu spune că proprietarul, baciul stânii sau femeia care a pierdut banul pierde și dreptul de proprietate asupra banului respectiv. Dreptul de proprietate al lui Dumnezeu asupra noastră, a oamenilor. Însă întrebarea este un pic mai sensibilă. Omul poate vinde acest drept de proprietate? Vedem că fiul risipitor a ales să plece. Înseamnă acest lucru că și-a vândut dreptul lui Dumnezeu de proprietate asupra lui? Sau omul nu poate să intervină aici? Omul poate să aleagă, poate să mânuiască anumite circumstanțe sau să se comporte într-un anumit fel în anumite circumstanțe, dar omul rămâne proprietatea lui Dumnezeu atâta vreme cât harul lui Dumnezeu acționează asupra omului respectiv.
1: Este clar că nu poate schimba nimeni lucrul acesta. Odată ce Dumnezeu ne-a creat, suntem ai Lui, indiferent de deciziile pe care le luăm. E foarte adevărat lucrul acesta. Dar în același timp, prin deciziile noastre, noi putem constata faptul că nu mai vrem cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este ca și cum aș spune, eu nu mai am nevoie de tine, nu mai vreau ca să mai fii tatăl meu și atunci, în contextul respectiv, eu mă detașez de Dumnezeu. Doar în condițiile acestea, da, lucrurile se pot întâmpla. Adică eu nu mai îmi doresc să mai fiu în proprietatea lui Dumnezeu. Din motivul acesta, păcatul ce face? Exact lucrul acesta. Îl rupe pe om de Dumnezeu. Păcatele voastre, spune profetul Isaia, pun un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Ce înseamnă treaba aceasta? Înseamnă o depărtare de Dumnezeu atât de mare, atât de puternică, încât omul și Dumnezeu nu se mai pot întâlni, nu se mai pot regăsi. Adică în momentul în care mă identific cu păcatul, eu practic am ales să mă depărtez de Dumnezeu. Și chiar în ciuda acestui fapt, da, Dumnezeu vine și caută ce era pierdut. În procesul acesta de căutare, Dumnezeu îmi transmite semnale, îmi transmite mesaje, este acolo lângă mine. Apropo, este foarte important ca în procesul acesta al căutării să înțelegem un lucru și anume că cei mai mulți dintre oameni care sunt pierduți în lumea aceasta și sunt în rătăcire față de Dumnezeu, au o traumă a vieții lor. Au o chestiune pe care poate nu știe nimeni, o chestiune care ar putea să fie rezolvată dacă ar fi cineva care să-l asculte. Și de multe ori nici măcar nu trebuie să spunem în procesul acesta de căutare, de recuperare, nici măcar nu trebuie să spunem foarte multe lucruri, ci trebuie să fie cineva care să fie dispus să-l asculte. Și știți de fapt cât de mult bine face atunci când îți iei timp ca păstor, ca lider, ca slujitor, ca prieten, dacă vreți, să-ți iei timp să-l asculți pe cel de lângă tine. Nici măcar nu trebuie să spui. Și în momentul în care există refularea aceasta, în momentul în care există descărcarea aceasta sufletească, ar putea să facă mult bine. Uite, cineva m-a ascultat. Cuiva i-a păsat și de mine. Cineva este interesat și de mine.
0: Și apoi această comuniune, această atitudine de a asculta, de a avea compasiune pentru cel de lângă tine, este identificare cu ceea ce a făcut Tatăl nostru ceresc pentru noi. Mă gândesc la acest strigăt cu lacrimi a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos atunci când a privit în profeție asupra viitorului Ierusalimului, asupra poporului ales. Spune Mântuitorul: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să te strâng cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Și apoi concluzionează: iată că vi se lasă casa pustie. Asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a făcut totul posibil pentru recuperarea copiilor săi, recuperarea poporului lui Dumnezeu din timpurile din vechime, dar și din timpul sfârșitului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină și pentru această dragoste neîmpăcată care nu se oprește până când nu a fost îndeplinit sacrificiul de la Golgota. Până ce Domnul Hristos nu a strigat: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, adică, cu alte cuvinte, s-a făcut tot ce s-a putut să fie făcut pentru salvarea omului păcătos. S-a îndeplinit tot ceea ce trebuia să se îndeplinească pentru salvarea noastră, a oamenilor care ne-am înstrăinat de Dumnezeu. Însă Dumnezeu a păstrat și va purta totdeauna cu grijă acest act de proprietate asupra ființei create, pentru că El este Creatorul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest act al dragostei divine. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola banului pierdut împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vă întreb un singur lucru, și anume, această femeie a căutat cu nădejde, această doamnă, această femeie a căutat cu speranță și a căutat până a găsit, până a găsit banul pierdut. Vreau să vă întreb, ce rost are speranța în făgăduințele lui Dumnezeu? Nădejdea că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va îndeplini pe deplin și repede aceste promisiuni divine pe care le-a făcut înainte de a pleca de la noi. Știți că este și o poveste în popor despre cutia Pandorei și speranța care a rămas acolo. Întreb pentru că noi, oamenii trecători, muritori ai secolului 20, avem nevoie ca această nădejde în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să fie confirmată de faptele credinței. Ce este pentru cel credincios? Ce înseamnă pentru cel credincios această nădejde, această speranță în promisiunile lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: Da, tema speranței evident apare și în parabola aceasta, pentru că finalul ei este unul luminos. Și cred că e încurajator pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru cei care ar putea intra în categoria celor pierduți sau înstrăinați sau rătăcitori, ci în dreptul fiecăruia dintre noi. Pentru că pe alocurea fiecare trăim momente de dezamăgire, de descurajare, momente în care speranța pare că nu prea e prezentă în viața noastră. Dar, în fapt, speranța este tema, este una dintre temele Bibliei extrem de puternice și prezente. Speranța pe care ne-o lasă Dumnezeu nu este o speranță așa fără niciun fel de fundament. E o speranță care are o bază, o temelie extrem de solidă, iar speranța noastră a creștinilor, a celor care îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem Sfânta Scriptură și o studiem, speranța noastră este bazată, pe de o parte, pe făgăduințele lui Dumnezeu și este extrem de important atunci când suntem descurajați să fim ancorați în aceste făgăduințe, aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, pentru că atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu pas cu pas, descoperim că Dumnezeu ceea ce spune se ține de cuvânt. Ori un Dumnezeu care se ține de cuvânt este un Dumnezeu în dreptul căruia poți să ai încredere maximă și te poți încrede pe deplin. Deci poți avea speranță într-un Dumnezeu care îți promite ceva, pentru că ai siguranța că se va ține de cuvânt. Așa că în spiritul acesta există speranță pentru bănuțul pierdut în casă? Sigur că există speranță. Căutarea e un proces real și toți cei care se simt sau poate sunt rătăcitori față de Dumnezeu și de cele spirituale trebuie să conștientizeze faptul că cineva îi caută. Chiar dacă la un moment dat factorul uman ar putea să dispară poate din peisaj. Dar totuși trebuie să conștientizeze și să aibă speranță că Dumnezeu îl caută. Și de ce nu? Aș îndrăzni să spun că dacă ne ascultă în momentele acestea cineva care se găsește în ipostaza aceasta, poate că prin intermediul acesta a radioului, poate că Dumnezeu îl caută. Și bineînțeles că în procesul acesta al căutării Dumnezeu cu siguranță își va trimite și oamenii săi, astfel încât în comunicarea aceasta și în relația aceasta să se întâmple minunea recuperării și a salvării. Dar speranța nu moare niciodată, pentru că în esență speranța nu este doar un concept, nu este doar o idee filozofică pe care să o dezbatem ce fel cum e, ci speranța are un destinatar precis, speranța noastră este în Dumnezeu, speranța noastră este Dumnezeu.
0: Ce frumos e acest cântecel, speranța mea e doar Hristos și al său sânge prețios. Mă gândesc că unii dintre ascultătorii noștri care acum sunt pe recepție, deja în mintea dumnealor a venit acest refren: speranța mea e doar Hristos. Această speranță nu înșeală niciodată, pentru că este oferită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după cum bine ați spus, bazată în făgăduințele lui Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu. Mântuitorul ne spune: mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste făgăduințe speciale. Să ancorăm credința noastră în acest cuvânt pe care Tatăl nostru Ceresc și l-a dat față de noi. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și, deși am atins în emisiunea de data trecută, totuși aș vrea să ne întoarcem un pic și să încercăm să găsim câteva semnificații pentru aceste simboluri folosite de Domnul Hristos. În câteva cuvinte, ce ar însemna faptul că femeia caută banul? Ce înseamnă faptul că bănuțul este pierdut în casă și nu în afară? Cam cum erau casele din acea perioadă, ferestre mici și tot așa mai departe, cu o singură cameră și era nevoie să se aprindă o lumină. Ce ar reprezenta această lumină? Și apoi ideea că femeia face curat în casă, mai dă cu mătura pe acolo, mai curăță locul. Haideți în câteva cuvinte să încercăm să explicăm un pic aceste simboluri.
1: Da, cu siguranță că ca o imagine de ansamblu pentru această parabolă, apare, iată, în scenă și o femeie care poate să simbolizeze, pe de o parte, biserica. De multe ori în Sfânta Scriptură, la femeie este asociată cu biserica, care trebuie să-și îndeplinească un anumit rol, un anumit mandat din partea lui Dumnezeu. Pe lângă această căutare a lui Dumnezeu, Dumnezeu are agenții săi, are oamenii săi, care trebuie să se preocupe, să fie preocupați de căutarea oamenilor pierduți. Ori aici am câteva lucruri de spus, câteva mențiuni. Întrebarea este: oare cât de mult suntem noi implicați în acest proces de căutare a oamenilor pierduți? Cred că această categorie este o categorie neglijată. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă ar fi doar neglijată, adică ignorată, nu ne interesează, s-au dus să fie sănătoși, dacă vor să vină, eu cred că este o abordare greșită din punctul acesta de vedere. Ca să nu mai vorbesc despre unii oameni creștini, dintre ai mei, dintre ai noștri, care la un moment dat au atitudini greșite față de oamenii din categoria aceasta. Unii ajung chiar la un moment dat să îi urască pe aceștia, care sunt niște rătăcitori, niște eretici, niște îndărătnici și așa mai departe. Ori nu este atitudinea și spiritul lui Hristos nici de cum. Dar cred că este un semnal de alarmă. Eu cred că ar trebui mai mult, nu spun că lipsește, dar cred că ar trebui mai mult să avem o metodă, dacă vreți, cu privire la ceea ce înseamnă recuperarea oamenilor care sunt rătăciți, care sunt pierduți. De multe ori zicem să vină la noi și dacă vine îl primim, dar Dumnezeu vine și ne spune că trebuie să te duci să cauți. Ori ce înseamnă fenomenul acesta de căutare? Femeia noastră, revenim, femeia din parabolă spune că își dă tot interesul, este preocupată de căutarea lui, caută să se facă lumină acolo unde este întuneric. Bineînțeles, aici, că asta era întrebarea, lumina din parabola noastră este cuvântul lui Dumnezeu, este Sfânta Scriptură. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Cu siguranță că prin intermediul cuvântului se face lumină în anumite cazuri, în anumite situații și mai ales în viața unui om care zace și stă în întuneric. Pentru că contextul ne arată că în vremea respectivă, în urmă cu mii de ani, în casele de evrei, casele evreilor erau micuțe, camerele erau destul de mici, erau întunecoase, nu era suficientă lumină astfel încât să fie procesul de căutare ușor, ba dimpotrivă. Ca să nu mai vorbim despre praf așternut de gunoi și așa mai departe. Nu vorbim despre condițiile actuale. Deși putem să facem o paralelă și aici. Condițiile de astăzi poate că sunt mai simple, mai ușoare decât condițiile de altă dată. în ceea ce privește identificarea, căutarea, deplasarea, timpul pe care de optimizare în ceea ce privește procesul acesta. Dar femeia noastră din parabolă vine și spune că este interesată, este preocupată, nu are importanță că i-a mai rămas destui, i-a mai rămas nouă, ci bănuțul acela este extrem de important și poate că este una dintre probleme, problemele pentru care nu mergem mai mult în căutarea oamenilor care sunt pierduți, și anume conștientizarea valorii bănuțului respectiv, nu? Da, te valorează un suflet. Da.
0: Foarte interesant că Mântuitorul rostește această făgăduință divină: mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă gândesc la acest moment în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor pentru a recupera acest bănuț pierdut, adică noi oamenii, semenii noștri, de sub mizeria păcatului. A fi reașezat în statutul pe care noi oamenii l-am avut înainte de căderea în păcat, așa cum ne-a creat Dumnezeu, în rândul celorlalte planete necăzute sub puterea păcatului. Până atunci se împlinește cuvântul care zice: voi sunteți lumina lumii. Oamenii n-aprind o lumină să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Aceasta este datoria noastră, să primim lumina din partea lui Dumnezeu, lumina cuvântului lui Dumnezeu, și la rândul nostru să trăim aceste principii în viața noastră pentru a lumina celor din jur. De ce? Pentru că aici este o responsabilitate. O responsabilitate pe care Dumnezeu o pune asupra bisericii, după cum ați subliniat, asupra părinților și, de ce nu, asupra noastră ca membri în societate, ca oameni din societatea respectivă, să fim un far luminător pentru cei de lângă noi, să fim un etalon al moralității, un formator de opinie, cineva care să fie interesat de binele obștii, și astfel binecuvântarea lui Dumnezeu să se poată revărsa din plin asupra familiilor noastre, asupra bisericii și chiar asupra societății, asupra locului de muncă, asupra bucății noastre de pâine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lucrare specială. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda banului pierdut împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să ne oprim un pic, să ne uităm un pic asupra responsabilității de a păstra cu grijă ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Fie că e vorba de copiii noștri, fie că este vorba de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, despre talanții și talentele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție pentru a sluji altora și, de ce nu, a păstra cu grijă pe cei care ne sunt încredințați spre păstorire, spre ajutorare pe drumul credinței. N-aș vrea să pun această întrebare, a fost femeia responsabilă asupra faptului că banul s-a pierdut? Cu toate că și aici este mult de discutat, însă Domnul Hristos nu pune accentul în pilda respectivă asupra faptului că banul s-a pierdut sau în pilda oi rătăcite asupra faptului că această oaie s-a înstrăinat, s-a rătăcit, probabil în dorința de noi pășuni. Domnul Hristos nu spune foarte mult în pilda fiului risipitor de ce acest tânăr a ales să plece din casa părintească. Totuși aici noi subînțelegem că avem o responsabilitate față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Domnule pastor, care este această responsabilitate și cum ar trebui să acționăm în vederea respectării poruncii divine în viața noastră și în viața copiilor noștri? Vă rog frumos!
1: Cu siguranță că în această parabolă accentul este cu privire la categoria celor pierduți din interior, din biserică, implicit din familie. Ori aici, la capitolul acesta, e clar că avem o responsabilitate uriașă și nu trebuie să nu subliniem lucrul acesta, ba dimpotrivă. Dumnezeu ne-a făcut responsabili prin trimiterea Lui, prin faptul că ați afirmat puțin mai devreme ceea ce Domnul Iisus Hristos a comunicat ucenicilor de pildă, și anume că voi sunteți lumina lumii. Este o responsabilizare pe care o face Iisus Hristos aici. Adică El spune că eu sunt lumina lumii și apoi zice voi sunteți lumina lumii. Voi nu puteți lumina cu adevărat decât prin mine. Este foarte adevărat lucrul acesta, da? Și noi putem fi lumină doar în lumina pe care o primim de la El. E clar lucrul acesta. Dar responsabilitatea este una uriașă. Și uitați-vă și ne uităm în propriile noastre biserici și familii. Nu-i așa că oamenii privesc, dincolo de faptul că noi le ținem predici cu privire la faptul că privește la Iisus, nu privi la oameni, și avem discursuri de genul acesta, și e foarte adevărat, foarte corect, totuși oamenii se uită la oameni. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Oamenii se uită și caută modele și umane. Cine să fie modelul? Pentru copil cine să fie modelul? Nu mama și tata, pentru oamenii din biserică, pentru credincioși, pentru enoriași, cine să fie modelul, exemplul lor? Nu trebuie să fie preotul, pastorul sau ce lider religios o fi? Și atunci asta implică o responsabilitate uriașă. Dar cred că în sistemul acesta de rătăcire, de pierdere a unor oameni prețioși din biserică, din familie, cred că sunt și ar trebui să fie, acum mă refer la biserică, trebuie să fie eforturi conjugate. Adică întrebarea mea este următoarea: oare responsabilitatea nu este a noastră? Nu este responsabilitatea tuturor? Nu este responsabilitatea familiei? Sau în sistemul de educare, de creștere a copiilor, cine este responsabil? Păi profesorul, nu? Sau pastorul este la biserică, că nu l-a învățat suficient. Dar oare acasă eu mi-am făcut datoria așa cum trebuie? Adică eu cred că colaborarea înțeleaptă dintre liderul religios la biserică și liderul din familie, din casă, mama, tata, cred că această unire, această colaborare poate să dea nota și accentul pentru o creștere frumoasă, sănătoasă pentru copiii noștri, pentru că aceștia să nu ne trezim la un moment dat că sunt pierduți. Pentru că, din nefericire, este un fenomen care este prezent. Mulți dintre copiii din biserici sunt pierduți, s-au pierdut și acum noi ne rugăm, muncim, da? ne străduim, ne dăm tot interesul pentru ca oamenii aceștia să fie recuperați. Evident, există și factorul decizional, nu-i așa? Ne uităm în scriptură și vedem că educația a fost și pentru unul și pentru altul. Unul a mers pe linia ascultării și a credinței și altul a mers pe alte direcții, nu? Cain și Abel, Iacob, Esau și sunt și alte exemple. N-au primit aceeași educație și aici este e o discuție, dar totuși ce ține de noi, da? Trebuie să ne asumăm responsabilitatea aceasta. E un strigăt, cred, de responsabilizare cu privire la modul în care trăim, la faptele pe care le facem, mai mult decât la cuvintele pe care le rostim. Oamenii, cei din familiile noastre, se uită la ceea ce suntem noi ca și caracter, la ceea ce facem noi.
0: Mă uit un pic și la acest verset foarte profund, deși este un verset destul de scurt, din Marcu, capitolul 13, versetul 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Și apoi Domnul Hristos, în grădina Ghețiamane, întorcându-se la ucenici și găsându-i dormind, repetă exact acest cuvânt. Vegheați, dar, pentru că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Domnule pastor, ce înseamnă să veghezi, să te rogi și să lucrezi pentru cei dragi, să lucrezi pentru cei din biserică și pentru cei din societate, în această nădejde că într-o bună zi vei fi împreună cu toți ai tăi pe meleagurile cerului? De ce înseamnă să veghezi, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite? Duhul este plin de râvnă, spunea Domnul Hristos, dar carnea este neputincioasă. De ce rost are să veghezi, ce rol e aici în a veghea, în a te ruga și a lucra cu nădejde și speranță pentru cei dragi ție?
1: Da, cred că e din nou, apare din nou gândul acesta a modelului, a puterii de a influența prin exemplu personal. S-ar putea că ceea ce ne-a mai rămas, dincolo de cuvintele noastre și de argumentele noastre teologice și de care or mai fi, cred că a mai rămas puterea exemplului personal. Motivul acesta, dacă nu veghem, oamenii se uită la noi și zic că da, și pastorul a făcut, nu? Sau copiii noștri se uită la noi și zice, a, păi dacă tati a zis așa, a făcut așa, înseamnă că pot și eu. Și avem discuții nenumărate pe zona aceasta. Cred că a veghea înseamnă o atenție sporită în viața aceasta cu privire la orice aspect, domeniu din viața noastră, pentru că suntem oricând în pericolul de a cădea. Oricine crede că stă în picioare, să fie atent să nu cadă, că în pericol suntem cu toții. Și vrăjmașul este suficient de abil, astfel încât să ne dea tot felul de teme, să ne așeze în fața noastră o iarbă care este mai bună și mai grasă decât iarba din propria noastră ogradă, nu-i așa? Din motivul acesta, strigătul acesta al lui Iisus Hristos este extrem de important. Vegheați ca să nu cădeți în ispită, vegheați și asupra turmei care v-a fost dată spre încredințare, în sensul de atenție cu privire la viața lor și acolo unde poate sesizezi o anumită chestiune sau o anumită tendință. Noi, ca biserică, de multe ori mergem, nu? Ca biserică adventistă, mergem pe direcția aceasta a prevenției, nu? Și în ultima vreme tot vorbim tot mai mult despre prevenție, nu? La nivelul sănătății. Așa și din punct de vedere spiritual, cred că este important să prevenim anumite lucruri decât să trebuiască să tratezi după ce lucrurile sunt ajunse într-un stadiu destul de complicat, destul de grav. Trebuie multă înțelepciune cerută de la Dumnezeu, trebuie multă implicare și trebuie de asemenea o preocupare față de oameni. Preocuparea aceasta înseamnă iubire față de oameni. Trebuie să ne asigurăm că iubim.
0: Pasajul respectiv sau pilda respectivă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a găsit de cuvință să încheie pasajul cu un tablou foarte glorios, ca și pilda oii pierdute, de altfel ca și pilda fiului risipitor. Se încheie aceste pilde, Mântuitorul le încheie, Mântuitorul a găsit de bine să facă finalizarea acestor pilde cu tabloul biruinței. După ce l-a găsit, spunea Domnul Hristos, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Pasaj din Luca, de la capitolul 15, versetul 9, în continuare. Domnule pastor, ce este această bucurie pe care unii oameni nu o înțeleg, dar este o realitate în Împărăția lui Dumnezeu atunci când un om se întoarce de pe drumul pierzării, pe drumul vieții, se întoarce spre Dumnezeu, spre Cuvântul lui Dumnezeu și astfel, prin harul Domnului, este reașezat în acel statut de fiu sau fiică a Împărăției lui Dumnezeu. Ce este această bucurie?
1: De multe ori nu știm ce este bucuria aceasta pentru că nu reușim să o trăim, să o experimentăm. De multe ori mai degrabă îi judecăm pe ceilalți decât să ne bucurăm pentru reușitele lor. Mai ales când vorbim pe tărâm spiritual, cu atât mai mult ar trebui să fie mare bucurie atunci când vezi în viața unui om că este o schimbare. Poate inițial e o schimbare mică, dar este un semn, un semnal a faptului că se întâmplă ceva, că este pe drumul cel bun. Ar trebui să trăim bucuria aceasta și bucuria aceasta, ați observat și dumneavoastră, bucuria nu poate să rămână neîmpărtășită. Femeia aceasta nu intră în casă și zice, mi-am găsit bănuțul, îl pun la loc și merg mai departe. Nu, bucuria asta trebuie să fie împărtășită. Ce înseamnă? Înseamnă bucuria pe care o are Dumnezeu, pe care o are cerul, dar este și bucuria pe care o avem și trebuie să rezonăm fiecare dintre noi atunci când vedem un om că se întoarce spre Dumnezeu cu toată inima. Bucurie pe care o poți experimenta doar atunci când ești angrenat în tabloul respectiv. De pe margine e un pic mai greu, dar poți să faci lucrul acesta, nu, și vecinii, da, spune că au chemat vecinii, prietenile, s-au bucurat. Este o bucurie care trebuie să crească și cred că trebuie să învățăm și lucrul acesta în propriile noastre biserici. Este și bucuria procesului de căutare a celor pierduți. Când mergem către oameni și când mergem și vedem pe cineva care își împărtășește propria viață, propria experiență, un om care zice că vreau și eu să merg sănătos cu Dumnezeu, un om care se apucă, spre exemplu, să citească din Biblie, n-a citit niciodată, e pentru prima dată. Bucuria asta pe care nu poți și nu poate să rămână neîmpărtășită, ci este o comunicare, dacă vreți, o explozie a bucuriei inimii atunci când faci ceea ce Dumnezeu îți spune să faci pe de o parte, a celui care caută și întâlnirea cu cel care este răspunsul la căutarea aceasta.
0: Foarte frumos încheie Domnul Hristos aceste parabole, aceste pilde. Oaia a fost căutată până a fost găsită. Nu ne zice acolo că în momentul în care păstorul a văzut oaia, a găsit-o sfâșiată de lupi sau a găsit-o moarte căzută, alunecată în prăpastie. Nu spune că a găsit-o și a luat-o pe umăr, a luat-o în brațe și a dus-o acasă. Sau banul a fost găsit și femeia respectivă a chemat vecinele ei și s-au bucurat împreună. Sau fiul rătăcitor a venit acasă și acasă părintele a făcut o mare sărbătoare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină prin care ne leagă de veșnicie. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Cu mare drag, ca de fiecare dată când putem discuta despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre oameni, rezonăm.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult, multă binecuvântare și mult har peste dumneavoastră și familie, peste toți cei care ne ascultă și poate un gând, o fărâmă de gând din minutele acestea poate să schimbe ceva în viața lor.
0: Amin, slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Din toată inima vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o persoană specială. Am emoții și eu, pentru că nu știu foarte multe lucruri despre ce vom vorbi, veți afla dumneavoastră. Bine ai venit, Laura!
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Cum să te prezint? Designer vestimentar? Da, designer vestimentar. Dar dincolo de asta, știu că ești cunoscută ca singurul creator de kimono din România. Ori asta presupune cu totul și cu totul altceva, nu?
2: Da. Eu la bază am terminat și liceul și facultatea pe design vestimentar în București și în anul 2 de facultate mi-am descoperit pasiunea pentru cultura japoneză și ușor, ușor am intrat în această lume. Și ca să aduc kimono-ul mai aproape de publicul din România și ca el să poată fi îmbrăcat fix în aceleași standarde ca în Japonia, adaptat corpului nostru, m-am apucat să realizez și kimono-uri. Și ușor, ușor, de 15 ani în coace și partea de creație vestimentară am lăsat să fie influențată de cultura japoneză.
1: De o lume, de o altă lume, de fapt.
2: Exact.
1: Dar spune-mi, cum, hai să o luăm așa, încet, ușurel, cum ai pornit pe drumul ăsta spre mod? Ai avut dintotdeauna această dorință de a, nu știu, face lucruri deosebite, de a, cum ai spus tu, să creezi pentru corpul omului

0: un anume fel de a se îmbrăca, de a fi, de a se mișca?
1: La început, vorbim acum de vârsta de 7 ani, eu vroiam să devin medic și cântăreață. Mama mea era director de cămin cultural și eu am copilărit cu tot ce înseamnă folclorul, cu tot ce înseamnă tradiția românească în familie.
0: Unde? În ce zonă?
1: În Prahova, în Aluniș. Eu fiind născută în București, părinții mei și-au luat casă de vacanță acolo, iar în 1992-93 mama s-a transferat cu serviciu acolo, luându-ne și pe noi, pe mine și pe fratele meu, să ne crească până intrăm în clasa întâia. Și ea a rămas acolo, definitiv.
0: Și de acolo ce aproape era Japonia, nu?
1: Da, aproape, da, totuși.
0: Aproape, aproape. Spune-mi, Laura, ce ți-amintești despre primele obiecte vestimentare? Primul, nu știu, apropo de ceea ce faci tu, ce te-a apropiat de această lume? Ce anume, din ce ai spus mai devreme? Nu știu, obiecte populare, costumul popular?
1: Deși am trăit cu costumul popular în familie de mică, bunica mea din partea mamei realiza costume populare, nu am fost atrasă foarte mult la început de partea asta de folclor românesc, deși în clasa înainte să intru clasa nouă la liceu, la Tonița, la designer vestimentar, mama mea mi-a zis, de acum încolo o să înveți despre culturile în lumii întregi. Dar înainte de a porni pe acest drum, trebuie să înveți de rădăcinile tale, de ce înseamnă folclorul românesc și toată cultura românească, și m-a dus la toți meșterii populari din comună și am învățat cum să torc lână, cum să țes în război, partea de sculptură, tot ce aveam în comuna Aluniș. Iar eu din anul 2000, asta ar însemna sfârșit de clasa 6, a început de clasa 7, mi-am descoperit pasiunea asta către modă, mai mult către scenă, pentru că prima dată am început ca instructor de mers scenic și dans contemporan, dans disco, ce vedeam la televizor, am încercat să fac cu cei din comună, cu cei care veneau spre căminul cultural, să facem un spectacol de tineret cu tineri pentru toată lumea.
0: Deci există niște rădăcini clare care te-au dus spre ceea ce faci acum până la urmă, nu?
1: Bine, având în vedere că o am avut-o pe mama mea ca model și mereu am zis că vreau să fiu ca mama, de când de pe la 7-8 ani mi-aduc aminte că atunci când aveam aniversări în familie, ziua mamei, ziua tatălui, zilele noastre de naștere, de Crăciun, de Revelion, îl puneam pe fratele meu, îl îmbrăcam în diferite costume, îl puneam să interpreteze diferite roluri și făceam spectacol pentru a serba ziua respectivă.
0: Dar cine desenai, bănuiesc că ai început cu desenul la început, nu? Sau nu aveai chestia asta cu... nu, era deja clar ce vrei să faci, nu? Materialul.
1: La mine a fost și faza că până eu n-am făcut deloc haine pentru păpuși. Eu când eram mică le tăiam gura la păpuși să le dau să mănânce, să le fac injecții.
0: De aici vrei să faci doctoriță, haine. Nu?
1: Exact! Eu vroiam să exersez partea de medic, nici de cum, partea de design vestimentar. Și după primul meu spectacol în vara anului 2000, doamna Georgeta Neguț de la Radio Antena Satelor mi-a zis, dar Laura, de ce nu creezi tu pentru fetele astea haine? Și să le îmbraci, să defileze într-o anumită temă. Și atunci am stat eu așa pe gânduri, eram cu mama la fân, noi având și animale și toată
0: deci cunoști
1: vacanța.
0: Tot ce înseamnă viața de la țară, de la sat.
1: Exact, mers la fân, mă trimitea mama să mulg vaca, să am grijă și de gospodărie și de fratele meu câteodată, deci n-a fost ceva foarte, foarte simplu. Plus că eu din clasa 5-a m-am mutat cu tatăl meu în București, făcând naveta spre Aluni și plecam vinerea, ne întorceam luni dimineață și direct la școală, pentru că eu din clasa a 4-a am fost în grupul de mandoline a Căminului Cultural din Aluni și după ce s-a desființat grupul, am început cu partea cu spectacolele de modă.
0: Ce biografie interesantă! Spune-mi, în Aluniș, unde? Eu nu știu, n-am fost niciodată în Aluniș, dar îmi faci poftă să aflu mai multe despre Aluniș. Unde? Descrii-mi un pic cum arată satul ăsta, cum e, ce-ți place ție cel mai mult? Bănuiesc că te duci în continuare la Aluniș, nu?
1: Eu acolo am atelierul.
0: Deci e clar.
1: Este undeva între Slănic și Câmpina, pe drumul Fructelor. E un sat foarte interesant. Are poluare zero, mașinile circulă, acum au început să fie mai multe mașini, dar erau foarte puține mașini în copilăria mea în Aluni și e un sat mioritic, un sat care își mai păstrează încă atmosfera aceea.
0: Cum a fost când ai venit la București, la Universitatea Națională de Arte? Tristă un pic, nu bănuiesc, să lași locurile alea minunate, să vii în nebunia din București?
1: Atunci, eu în clasa 5-a a fost, părinții mei mi-au zis în felul următor: înveți să mergi pe bicicletă și mergi în fiecare zi câte 10 kilometri, că aveam 5 kilometri de acasă până la școală, 5 kilometri înapoi, ori te muți cu tatăl tău în București, înveți să faci mâncare, să faci curățenie, să ai grijă de casă. Și eu am zis, eu mă mut în București, eu nu merg 5 kilometri pe jos. Plus că atunci când eram mică și foarte târziu, mie nu prea mi-a plăcut la Aluniș, pentru că știam cât este de muncă acolo. De muncă cu animalele, de muncă în curte și fugeam de
0: zonă, da.
1: Zonă. Abia după aceea, când am început să mă privesc spre interior și spre când m-am apucat să realizez kimonouri, am înțeles de fapt cât de benefic îmi este mie toată atmosfera de la Aluniș și cât de benefic mi-a fost switch-ul ăsta, trecerea de la lumea liniștită a satului de munte la lumea agitată a Bucureștiului. Pentru că și acum sunt între două culturi, între cultura românească și cultura japoneză.
0: Ia spune-mi, te rog, ce eveniment a venit pe drumul vieții tale, de-ai hotărât, te-ai făcut acest, cum ai spus tu, switch? Cum s-a întâmplat acest lucru? Cum ai început studiul culturii japoneze? Pentru că asta nu e doar așa, nu ești un om care doar să fi vrut să știe niște lucruri despre istoria japoneză. Nu, la tine e chiar o devenire într-un felul de a fi japonez.
1: În anul 2 de facultate, asta fiind prin 2010-2011, am avut ca temă Little Black Dress-ul, trecut prin mai multe stiluri. Eu pentru că mai lipseam de la facultate, nu eram eleva aia să mă duc la toate cursurile, și pentru că tema asta a fost o temă de grup, am picat într-un grup cu niște colege care nu prea veneau, nici n-aveam numărul lor de telefon, și am zis ok, mă apuc și îmi fac eu tema și mi-o pregătesc. Și când am prezentat tema profesoarei, doamnei profesoare, i-am zis toate stilurile prin care vroiam să trec Little Black Dress-ul, și o colegă, Buzilă Cristiana, cu care am rămas și foarte bune prietene, îmi zice, putem să facem și Lolita și Visual Kei? Lolita, mai știam eu la ce se referă, dar la Visual Kei a fost o reacție din aia, și eu și doamna profesoară amândouă dintr-o dată, ce e aia? Și când mi-a arătat pozele, ce reprezintă stilul Visual Kei, moda contemporană japoneză și mai ales partea asta de costumația artiști, cântăreților de rock japonez, un costum în care îți intră 3-4 stiluri europene fără să arate ca nu ca în perete. Am zis, eu asta căutam, eu asta vroiam, ăsta este...
0: Păi, stai puțin, adică tu deja aveai în mintea ta ceva ce nu văzusei?
1: Exact.
0: Și vrei să faci?
1: Da, pentru că eu din anul 2000 până în 2010, în fiecare an studiam câte o cultură antică, scoteam câte o colecție. Am mers pe Egiptul antic, Amazonia, amerindienii, Grecia antică, mai multe culturi antice, și la fiecare scoteam o colecție, gata, vreau să trec la următoarea. N-am găsit la nicio cultură antică o tragere, să zic, gata, asta îmi place. Și am zis că pe stilul Harajuku vreau să-mi dau cultura, Visual Kei-ul fiind o subcategorie a stilului Harajuku. Pe partea asta vreau să-mi dau lucrarea de licență, și am început o nebunie în care orice temă aveam la facultate o duceam spre cultura japoneză. Deci, la orice, la partea de practică, de realizare, de vestimentație, la partea de proiecte, tot trebuia eu să introduc ceva din cultura japoneză. Și am ajuns și în ultimul an, încât să îmi susțin lucrarea de licență, și cu o lună înainte de lucrarea de licență i-am spus doamnei profesoare că eu îmi amân un an de zile licența, pentru că nu fac altceva decât să copiez ceea ce fac japonezii. Nu înțelegeam deloc, nu știam cum să mixez acele stiluri, acele elemente, ca să obțin armonia pe care o obțin japonezii, sau să mă simt eu în largul meu încât să pot să iau alte elemente și să le introduc în creația mea vestimentară. Și așa
0: a început studiul aprofundat.
1: Exact. În timpul ăsta, timp de un an de zile, am descoperit Centrul de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru din cadrul Universității Româno-Americane, unde am avut un spațiu unde m-am putut dezvolta și am avut și interacțiunea cu persoanele care promovează cultura japoneză în România, dar și cu japonezi veniți în România ca să facă anumite spectacole, anumite conferințe, anumite evenimente. Iar din 2011 până în prezent studiez ceremonia ceaiului în stilul școlii Urasenche. Mi-am luat deja 3 grade din Japonia, iar acum încep am început să studiez gradul al 4-lea. Și cultura japoneză a devenit ușor-ușor parte din viața mea. Acum, dacă dintr-o dată aș zice că nu mai pot să fac pe Japonia, nu mă văd făcând altceva.
0: Ai fost în Japonia?
1: Da, am fost o singură dată în 2016, când mi-a și venit ideea spectacolului meu pe care l-am lansat la începutul anului în 2026 și care urmează și continuă. Am o mai mare dezvoltare la el. Prima parte a spectacolului e axată pe kimonouri și toate etapele mele de trecere și evoluție în kimonouri. Partea a doua pe partea de fashion și mai ales fuziunea dintre cele două culturi, dintre cea japoneză și cea românească. Pe obiuri, centura din talie, am pus motive românești, lucrate pe muște, pe matador sau pe etamină, iar kimonourile pictate cu motive românești.
0: Bănuiesc că vei avea spectacolul, îl vei duce și în Japonia, va fi și acolo, normal.
1: Da, asta vrem să-l facem, plus că spectacolul este realizat în colaborare cu Școala de Dans Elit din Ploiești, unde coordonatoarea și cea care a pus bazele școlii de dans este una din elevele mele din grup de modă din 2002-2004 de la Căminul Cultural din Aluniș.
0: Deci ușor-ușor încep să formezi în jurul tău o lume minunată, o lume care ne face și pe noi să descoperim lucruri extraordinare. Este adevărat că nu știu foarte multe lucruri despre, nici despre kimonouri, nici despre cultura japoneză. Am avut imensa bucurie când am citit jurnalul lui Seisho no Gon. Asta mi-a rămas în minte, pentru că acolo se vorbește foarte mult despre kimonouri, despre veșmânt, despre o eleganță fabuloasă din secolul XI.
1: Da, sunt multe scrieri unde s-au păstrat elemente de kimono și mai ales cum anume se poartă kimonoul și cum îl îmbraci. De exemplu, eu am un profesor de designer de kimono din Japonia care mi-a povestit că au la piesele de teatru kabuki detalii despre cum se face kimonoul pentru anumite personaje și trebuie respectat întru totul, respectat până la modul de obținere al firului din care se face țesătura pentru kimonoul respectiv.
0: Disciplina japoneză, cum ai reușit tu să ajungi să îmbini disciplina japoneză cu felul nostru de a fi?
1: Bine, aici cred că pot să zic că am un avantaj și de la părinții mei. Tatăl meu, lucrând în armată, dar fiind mai mult cadru civil, de foarte multe ori prietenii lui ziceau: ok, nu dai ordine la servici, dai ordine acasă. Așa că la mine disciplina a fost
0: ceva natural.
1: Exact, a venit din familie. Iar după perioada mea de rebeliune, când am descoperit cultura japoneză, a venit de fapt și s-a mulat foarte bine pe ceea ce am învățat din familie, din cei 7 ani de acasă, mi-a venit și s-a mulat perfect.
0: Vreau să te întreb, din povești știu că de fapt fiecare kimono e ca și cum ar spune o poveste, adică e vorba de culoare, e vorba de, nu știu dacă și de croială, așa este? E o poveste?
1: Da, este pentru că atunci când vezi o persoană îmbrăcată în kimono, ai tot felul de mesaje, de la vârstă, anotimp, stare socială, evenimentul pentru care a îmbrăcat kimono-ul respectiv și toate lucrurile acestea le citești în ansamblu kimono-ului, în toate elementele care compun un kimono îmbrăcat, dar și un kimono în sine, doar ultimul stratul care se vede fără obi și toate accesoriile care vin să-i dea tema finală a kimonoului, mesajul final, fiecare kimono în parte poartă câte un mesaj, pentru că toate kimonourile sunt lucrate manual, pictate manual, cusute manual și ele sunt date din generație în generație. Tocmai acum câteva luni am avut invitat în România un profesor de cusut kimonouri care tocmai asta ne spunea, atunci când kimonoul pleacă de la o persoană la alta, el intră în atelier, se descoase și se coase pentru următoarea persoană. Kimonoul nu este cusut pe o anumită tipologie, pe o anumită formă a corpului, ci corpul ia forma kimonoului.
0: Incredibil.
1: Deci sunt multe povești care vin în armonie să completeze ținuta kimonoului.
0: Da, mi-amintesc că în jurnalul lui The Pillow Book, se numește jurnalul lui Sei Shonogon, care este o carte uriașă a literaturii mondiale, ceva fascinant, este fascinant în secolul XI. Spunea la un moment dat că comenta, de fapt, cu foarte mult umor anumite greșeli vestimentare ale celor din jur. Descris absolut fabulos, adică o lume atât de vie, atât de fascinantă, de câteodată o poveste pe care n-ai auzit-o niciodată, nu știai, nu puteai să-ți imaginezi că există așa ceva. De o eleganță și de o frumusețe incredibilă.
1: Da, și partea cea mai interesantă este că încă și-au păstrat acele descrieri din acea carte, încă mai sunt păstrate. La fel și din cartea Genji Monogatari, scrisă de Murasaki Shikibu, care a fost care este tradusă și în limba română de către doamna Angela Hondru, și acolo la fel îți povestesc despre ritualurile de la templu, cum era împărțită, da, toată suita împăratului cu doamnele de onoare,
0: da,
1: care și acum le mai descoperi, da, printre japonezi, printre
0: există în continuare.
1: Da.
0: Cum a decurs studiul limbii japoneze? Din câte știu, ai început să înveți și japoneză, adică nu ai vrut să fie doar desenul și doar kimonoul.
1: Pentru mine a fost un pic cam greu studiul limbii japoneze și dar nu mă las niciodată. Sunt perseverentă. Am dat primul nivel în 5 examenul de limbă japoneză, l-am dat de 3 ori și a treia oară l-am luat. Iar acum anul acesta o dau N4 a doua oară și tot nu mă las până nu îl iau. Da. Pentru mine a fost puțin cam greu, pentru că eu m-am apucat de studiul limbii japoneze atunci când, după ce am terminat facultatea și când începeam deja să lucrez și nu mai aveam atâta timp de alocat învățatului. Plus că era mult mai tentat să descopăr despre kimono, despre, decât să stau să învăț limba japoneză.
0: Pe kimono deja are o limbă, adică prin kimono practic înțelegi poveștile pe care ți le spune, nu? E foarte greu pentru noi să înțelegem lucrurile astea. Suntem departe de această lume, de estetica, de ritualul, de liniștea, răbdarea pe care o au acești oameni.
1: Asta a fost și la mine. Am zis, ok, eu sunt designer vestimentar, prin partea asta, prin partea artistică, prin prisma asta a ceea ce am învățat în liceu și facultate, o să-mi fie foarte ușor să învăț despre kimono. Dar m-am lovit la un moment dat de ceva cu totul și cu totul diferit. Pentru că a trebuit să uit de tot ce înseamnă croitorie europeană, să uit de tot ce înseamnă proporții, ce înseamnă culoare și să iau de la zero. Cum zice japonezul, atunci când vrei să înveți ceva, chiar dacă tu deja știi despre lucrul respectiv, începe orice lucru cu minte de începător, cu mintea de zero. Nu să zici, eu cunosc despre lucrul ăsta.
0: La noi ar fi foarte greu acest. Ar fi un test, cred că, în mare parte de netrecut. Pentru că știm tot, cunoaștem tot. Da.
1: Și aici mi-a fost mie cel mai greu. Și primul șoc l-am avut în 2013, când prima mea profesoară de ceremonia ceaiului, Kazuko Diaconu, cea care a pus și bazele de ceremoniei ceaiului în România, a venit în România și Șerban Georgescu, coordonatorul Centrului de Studii Română-Japoneze Angela Hondru, merge la sensei și zice, sensei, gata, o avem pe Laura, va prelua partea de kimono. Și a zis, ok, hai să te văd, cum îmbraci kimono-ul? Și când a văzut cum îl îmbrac, a zis, nu, stop. Laura, îmbraci un kimono, nu un halat. Îmbraci o întreagă cultură. Îmbraci tot felul de principii. Nu ești tu, mâinile-ți merg aici, iar gândul-ți e în altă parte. Tu trebuie să fii aici cu gând, respirație și corp. Toate trei în același loc. Și abia atunci a început procesul meu de învățare și de înțelegere a ceea ce înseamnă
0: de descoperire, de descoperire.
1: Exact, pentru că eram fix în aceeași chestie. Am zis, am terminat liceu, am terminat facultatea, eu deja nu pot să mai iau de la zero, am deja ani de studiu, dar partea asta m-a ajutat foarte mult, pentru că mă trezesc de fiecare dată când mă întâlnesc cu câte un profesor din Japonia că sunt tot la zero. Oricât de mult aș învăța, tot la zero sunt. Am învățat să mă bucur de acea senzație, nu să mai simt ca pe o povară, ci să mă bucur de ea și să zic, gata, sunt pregătită.
0: Chiar asta vreau să te întreb. Există o presiune să nu greșești câteodată în ceea ce faci tu?
1: Da.
0: Sau...
1: Da, este o presiune foarte mare pentru că eu nu am învățat lucrurile metodic de la un profesor japonez. Eu majoritatea lucrurilor pe care le știu, le știu de pe internet, din tot felul de încercări. Am văzut, am testat, nu mi-a ieșit așa cum, cum am vrut, am l-am dat la o parte, am luat-o de la zero, deci nu am învățat ceva metodic. Și asta e. E o presiune de a nu, de a nu greși și în același timp și o dorință de a învăța cât mai multe.
0: Asta...
1: nu mă opri... dar nu m-a oprit niciodată din învățat.
0: Bine, unul din conceptele japoneze, probabil că există această frumusețe a imperfecțiunii, nu?
1: Da.
0: Până la urmă, despre asta e vorba, tu asta descoperi.
1: Exact.
0: Lucru simplu, da.
1: Da, imperfecțiunea în perfecțiunea lucrurilor imperfecte. Că asta este, că atunci când pleci la un drum, când te apuci să faci un lucru, trebuie să te gândești că faci lucrul ăla atinde spre perfect. Chiar dacă știi că niciodată nu o să ajungi să-l faci perfect. Dar drumul tău trebuie să fie spre perfecțiune. Nu să te oprești și să zici, e, lasă că merge și așa.
0: Noi zicem drumul spre adevăr, e adevărul. Ce este cel mai greu de înțeles pentru un european din cultura japoneză, din experiența ta de până acum, din discuțiile pe care bănuiesc că e foarte, foarte multă lume interesată, curioasă, să povestești, să spui ce vezi tu, cum văd ochii tăi acum lumea și lucrurile simple și trecerea timpului, uite, tot felul de povești și de mici haikuri.
1: Un lucru pe care eu l-am învățat când am fost în Japonia și care ne-ar ajuta poate și pe noi, ar fi faptul că japonezul învață în fiecare zi cum să se grăbească încet. Pentru el timpul are o altă valență. Nu e mereu pe fugă, e... se apucă să facă un lucru, îl face pe acela. Și tot focusul pe lucrul respectiv. Acum...
0: Nu se grăbește. Nu...
1: Da, nu se grăbește. Dar în același timp, și lucrând cu ei la evenimente, partea aceasta poate fi un impediment. Pentru că cum se întâmplă la noi să nu fie toate foarte bine organizate, să se întâmple multe evenimente neprevăzute, pe japonez, dacă îi se întâmplă ceva neprevăzut, e foarte ușor să se muleze pe situație și să găsească soluții. Trebuie să stea și să gândească mult până când găsește soluția bună. Pe când noi suntem genul, ok, mi-a venit soluția asta, hai să o încerc, vedem dacă iese. Dacă nu, găsim altă soluție. Pe când ei nu, trebuie să găsească 3-4 soluții, iar din aia o aleg pe cea mai bună ca să o pună în practică. Și aici timpul lor este mai lung de a decide în anumite situații. Și în situații de
0: Pe tine ce te-a fascinat? Sau cum să zic? Da, fascinat, cred că ăsta e cuvântul bun. Dincolo de forma kimonoului, adică de când ai văzut kimono, ce mi-ai povestit până acum? Povestea, felul în care te obligă să încetinești, ce anume crezi că a corespuns cumva cu felul tău de a fi, cu felul tău de a fi, cu ceea ce căutai tu, de fapt? Întâlnirea ta cu această lume.
1: Asta depinde foarte mult în ce etapă a vieții îmi puneți întrebarea asta. Pentru că dacă întrebarea asta venea anul trecut, poate vă dădeam un alt răspuns față de ce.
0: Acum încep să-mi dai răspunsuri japoneze deja.
1: Îmi cer scuze. Da. Față de ce răspuns o să vă dau fix în momentul ăsta. Dacă îmi puneți aceeași întrebare anul viitor,
0: sunt convinsă că e altceva,
1: nu o să găsesc altceva.
0: S-ar putea să spun și o altă întrebare anul viitor.
1: Exact. În momentul ăsta, partea ce mă fascinează cel mai mult la cultura japoneză e faptul că în România s-a creat un nucleu, încercând să înțelegem cât mai mult despre cultura japoneză și să o transmitem mai departe fix așa cum o înțelegem noi, nu cu adevăratele, cu principiile uneori rigide și greoaie din cultura japoneză, ci uneori mai puțin mai deschiși, hai să încercăm și lucrurile altfel. S-a creat un nucleu foarte frumos pe ceea ce înseamnă cultura japoneză în România mai ales și datorită, și asta o arăt și prin spectacolul meu Era Data, unde muzica este creată de Victor Vrabete, care a început pe cultura japoneză dinaintea mea, când eu eram
0: la început.
1: La început el era deja prezentator la festivalul Nijikon și Otaku. Acum are propria lui formație Victor Ami mi-a făcut muzica pentru
0: spectacolul
1: pentru partea tradițională, pentru partea contemporană norzeatic mi-a făcut muzica un fundal norzeatic și Mihai Vasiu mi-au făcut muzica interpretată la caval și la shakuhachi. O fuziune între cele două culturi. După aceea, tot ceea ce face Șerban Georgescu la Centrul de Studii Româno-Japoneze, câți artiști japonezi a reușit să aducă și faptul că într-o universitate pot să vină din afară și studenți, și elevi, persoane de orice vârstă.
0: Știu că ai participat la festivalul de teatru de la Craiova Shakespeare.
1: Da.
0: Festivalul Shakespeare.
1: Da.
0: Pentru prima dată ceva japonez legat de Shakespeare la noi.
1: Da, pentru că a fost anul dedicat culturii japoneze, domnul director ne-a invitat cu partea asta de să creionăm deschiderea festivalului asemenea unui Matsuri, unui festival din Japonia. Și de asta
0: cum a fost primit de către studenți, de către ceilalți studenți?
1: Foarte,
0: foarte,
1: au fost foarte
0: încântați,
1: și încântați să afle despre cultura japoneză, plus că eu i-am îmbrăcat în kimonouri, pornind din kimonouri din reproduceri de kimonouri din perioada Heiană de la 1100, kimonouri din perioada Edo de la 1500-1600, kimonouri de teatru kabuki și kimonouri din ziua de astăzi, și am lucrat cu studenții de acolo, de la Craiova, și voluntarii de la teatru.
0: Au fost foarte încântați.
1: Exact.
0: Spune-mi, care e cel mai frumos compliment pe care l-a primit un kimono creat de tine?
1: Compliment. Mi-e greu să-mi aduc aminte. Și asta, nu știu, compliment pentru mine sau pentru kimono?
0: Eu ți-am spus pe care l-a primit un kimono. Acum, dacă refuzi întrebarea, răspunde la o întrebare reformulată de tine.
1: Bine,
0: pentru că kimono, am zis că are povestea lui.
1: Da, În 2017 și 2018 am avut onoarea să-l asist pe designerul de kimonouri Nobuaki Tomita, atât la prezentarea dânsului din București, cât și la expoziția de kimonouri din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu în 2018, da, când a fost lansată și piesa Prințesa Sakura în regia lui Silviu Purcărete.
0: Da, exact.
1: După o piesă de teatru Kabuki. Și atunci Tomita Sensei mi-a văzut toate kimonourile și mi-a zis în felul următor: Laura, tu ești aici în România, nu mai copia kimonourile din Japonia, nu o să reușești niciodată să prinzi simbolistica și toată povestea unui kimono din Japonia. Ai învățat tiparul, știi, ești pe calea cea bună, mergi înainte, dar încearcă să fii tu. Și atunci a fost momentul când am reușit să echilibrez cele două părți ale mele. Partea care vroia mereu să meargă spre Japonia și partea că sunt româncă. M-am regăsit, am găsit un echilibru, iar în 2019 cu vizita primului ministru al Japoniei în România, am fost invitată la prânzul cu soția primului ministru de către doamna ambasador și atunci mi s-a zis: Laura, să vii în kimono. Ok. Și aveam vreo 20 de zile la dispoziție și în capul meu era ok, sunt liberă, i-am zis: da, vin, am material de kimono și după aceea eu ce imprimeu pun pe kimono.
0: Și ai găsit un simbol, probabil, că nu cred că ai făcut.
1: Aveam un costum popular făcut de bunica mea pentru nunta mătușii mele. Am preluat acele motive tradiționale și le-am desenat pe kimono, le-am pictat pe kimono cu simbolul vântului. Am sunat-o pe mama, i-am zis: nu mă interesează, vii în București. Și asta cu mine și mi-a cusut pe muște obiu cu motive românești și ăla a fost primul meu kimono când am îmbinat cele două culturi și asta a fost bucuria aia că în sfârșit mă simt acasă. Da. A fost senzația aia.
0: Vezi că și costumul nostru tradițional are o poveste. Din păcate nu prea o spune nimeni, dar are o poveste.
1: În 2021, în cadrul Festivalului de Teatru de la Sibiu, am făcut expoziția Kimonou întâlnește Ia cu Iulia Gorneanu și Andreea Ciortea. Iar când panotam expoziția, le spuneam tot felul de povești despre kimonouri și ele îmi veneau: uite, și asta este la fel pentru domnișoară, la fel pentru după nuntă când intri în casa socrilor. Și am reușit să creionăm o poveste, un dialog între kimonouri și iile noastre românești din toate zonele, mergând pe partea asta de poveste. Kimono de nuntă cu maramă, cu ie de nuntă, kimono de domnișoară cu...
0: Ce păcat că se pierd lucrurile astea, că nu există, nu știu, bucuria de a redescoperi, de a ne cunoaște, de fapt.
1: Eu, partea asta ușor am început, că am văzut că a început să fie redescoperită și retrăită. De exemplu, avem pe Ayako Funatsu, o japoneză care realizează ii s-a apucat să coasă ei. Avem un club de cu supe muște în fiecare miercuri și acolo Ayako învață cum să-și realizeze propria ei. A ajuns deja la a treia, dacă nu mă înșel.
0: Laura, spune-mi, ce ți-a adus ție kimonoul în viața ta? Disciplină, frumusețe, liniște.
1: O regăsire interioară. Am avut o perioadă prin care am trecut de am zis că nu mai îmi revin, că m-ajung jos, jos de tot. Și luând-o ușor, încet și având încredere în mine și zicând încă nu pot să renunț. Dacă renunț, se pierde tot ce am construit până acum. Și am luat-o ușor, ușor și partea asta că am regăsit cultura japoneză, am mers pe acest drum, am început să-l integrez în viața de zi cu zi, mă ajută foarte mult. Și e o privire a mea spre interiorul meu. Atunci când mă apuc să realizez kimonouri, să îmbrac kimonoul, știu că lucrul respectiv poate să tindă spre perfecțiune dacă eu mă centrez și mă uit în interiorul meu, nu mai sunt ghidată spre exterior, spre ce o să zică unul, spre ce o să zică altul, spre ce se întâmplă în jurul meu, spre ce o să se întâmple mâine, ci mă gândesc doar cum să mă dezvolt eu mai mult, mai frumos și mai armonios.
0: Un sens.
1: Exact, un sens.
0: Îți mulțumesc foarte mult și aș vrea să ne mai vedem și să-mi povestești. Din păcate, acum timpul nostru s-a dus, dar va veni altul. Îți mulțumesc foarte mult,
1: Laura.
0: Și eu Laura.
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă. Aș dori cu acest prilej să vorbim despre rușine. O bună perioadă a fost utilizată ca o metodă de educare. Generații la rând au funcționat pe acest tipar. Ei bine, acum, deși rușinea nu mai este atât de mult valorizată, cu siguranță există multe persoane care trăiesc cufundate în această emoție, fără ca să-și regăsească resursele, identitatea și un statut agreabil. Când este rușinea o emoție utilă, când ne reglează ea în plan social, când anume ne exclude sau ne izolează, încercăm să aflăm pe parcursul emisiunii de față. Este împreună cu noi psihoterapeut Ramona Balint. Bun venit!
2: Bun găsit și vă mulțumesc pentru această invitație.
1: Ramona, cum ai defini rușinea? Unde ai încadra-o în ceea ce înseamnă trăirile noastre?
2: Rușinea este o emoție foarte complexă și, deși are o conotație negativă, oarecum, ea practic ne transmite un mesaj. Este legată de identitatea noastră și nu de comportament, cred că este singura emoție, și ne arată că nu suntem bine, nu suntem aliniați cu noi înșine, ca să spun așa. Suntem inadecvați din punct de vedere social.
1: Așadar, nu suntem aliniați nici cu noi, nici cu mediul.
2: Nici cu mediul interior.
1: Este o emoție pe care o învățăm, este o emoție care vine din noi, chiar dacă nu am fost rușinați, pentru că era o strategie, așa cum spuneam, o metodă de educare.
2: Da, noi ca și popor suntem o națiune educată cu rușine și cred că vine din acea perioadă comunistă în care era foarte important ca într-un fel sau altul să fim aliniați în felul acesta din punct de vedere social. Și atunci, iată, ceea ce a fost odată o obligație a ajuns să fie oarecum o valoare ulterior în educația noastră. Rușinea este acea emoție care se formează, de fapt toate emoțiile noastre se formează în primii 2-3 ani de viață și o învățăm direct de la persoanele din proximitatea noastră, care de obicei sunt părinții, și modul lor de a reacționa la ce se întâmplă în jurul lor. Deci iată încă un tip comportamental preluat de la părinți și o ducem cu noi și o dăm mai departe din generație în generație, până în momentul în care reușim să conștientizăm în ce măsură rușinea aceasta este integrată corect, ne susține, ne ajută sau este disfuncțională, toxică și ne sabotează, atât din punct de vedere personal, da, cât și din punct de vedere social.
1: Crezi că rușinea are de face și cu valorile pe care le integrăm?
2: Poate să aibă de a face cu valorile pe care le integrăm, dar
1: pentru că unora ne este rușine în legătură cu un aspect, altora nu.
2: Da. Tocmai de acolo vine, din familiuța noastră, în care noi ne-am format oarecum valorile de bază, care în acea vreme au fost indicatori pentru noi. Noi, pe parcursul vieții, putem să ne schimbăm valorile, da? Putem să aderăm la alte valori. Oricum, când vorbim la persoana întâi, valorile deja se manifestă în noi. Sunt motorul care ne împing spre tot ceea ce facem. Deci s-ar putea ca rușinea să fie acolo. în valorile noastre.
1: Spuneai că rușinea are de face cu identitatea noastră, cu cine suntem sau cine credem noi că suntem în contextul nostru social. Cartea Curajul de a fi vulnerabil, autorei Brené Brown, ne arată un scurt sondaj pe care autoarea l-a realizat referitor la motive pentru care oamenii simt rușine. Și iată care sunt acestea. Înfățișarea și imaginea corporală, situația financiară și ocupația, maternitatea sau paternitatea, situația familială, experiența de a fi părinte, sănătatea fizică sau și psihică, dependența, deci și aici poate să ne creeze un sentiment de rușine, o anumită dependență, relații sexuale, îmbătrânirea, religia, o traumă prin care am trecut și situația în care suntem etichetați sau descriși de ceilalți printr-un stereotip cultural. Ne dăm seama că aceste motive pentru care ne rușinăm nu sunt, să spunem, neapărat, nu vorbesc neapărat despre o inadecvare. Faptul că sunt mică de înălțime, da? Nu este ceva ce am făcut eu, puteam să schimb și cu toate acestea poate să-mi fie rușine. Faptul că, nu știu, culoarea ochilor sau pigment pe față, da? De ce ajungem să ne fie rușine în legătură cu aceste aspecte?
2: Pentru că astea am văzut în jurul nostru, pentru că așa s-au raportat părinții noștri la rușine, așa s-au și la contextul social, nu numai bunicii noștri, da, persoanele din trecutul nostru care ne-au influențat. Și da, cum spuneam, ca și popor, noi practic am învățat rușinea ca baza educației, da? Noi suntem, sau mă rog, noi acceptăm validarea celorlalți, noi facem anumite lucruri și tragem concluzia că suntem bine sau nu, nu datorită conștiinței noastre, ci datorită reacțiilor din jur, da? Datorită felului în care societatea ne percepe, ceea ce este o distorsiune oarecum. Noi trebuie să fim bine cu noi înșine ca să putem avea o evaluare corectă asupra rușinii. Da, iată, purtăm poveri care nu ne aparțin, care nu sunt ale noastre. Da, dacă Dumnezeu m-a creat blondă și nu brunetă, sau m-am născut în România și nu în nu știu care țară. Da? Deci nu ar trebui să fie motive care să ne rușineze. Ar trebui să putem să ne uităm în noi înșine și să concluzionăm că nu este nimic greșit și neadecvat în aceste aspecte.
1: Cel mai probabil ne definim și prin normalizare, să spunem, da? Unde sunt majoritatea. Brené Brown vorbea și despre maternitate sau paternitate, da? Copiii care cresc în familii monoparentale, care poate nu sunt recunoscuți de tatăl lor, statutul social, merg cu haine foarte banale în timp ce colegii mei toți vin cu haine de firmă. Cum ajungem să reglăm o astfel de emoție? Mă gândesc că e inevitabil să trecem, să nu trecem pe acolo prin această emoție.
2: Așa este. Dar prin educație. Educația este cheia. Da, ceea ce punem noi în copiii noștri. Dacă noi nu ne permitem în casă să ridicularizăm, să râdem, să stigmatizăm, să manifestăm rușine, da, în contexte nepotrivite, atunci nici ei nu o vor face. Și discutând cu ei despre asta, discutând despre ceea ce înseamnă valoare, da? Discutând despre ceea ce ar trebui să rușineze oarecum o persoană, da, care sunt limitele, din nou limite, în integrarea rușinii, la ce ne ajută, atunci putem să echilibrăm. Dar din educație începe.
1: Și pentru că ai dus discuția în această direcție, hai să ne uităm puțin și la partea funcțională a rușinii, da? Este o emoție pe care, așa cum vom explora mai mult în partea a doua a emisiunii noastre, în partea spirituală, omul a experimentat-o încă din Eden, da? Când anume această emoție ne ajută? În ce tipuri de experiențe?
2: În primul rând, în interacțiunile sociale, da? Ne ajută să păstrăm empatia, da? Să nu trecem peste limitele altora, să dezvoltăm relații echilibrate, să nu fim impulsivi sau să nu avem tot felul de comportamente distorsionate, da? Inadecvate social. Deci, iată, sunt locuri în care cu adevărat ne susține și ne este de folos.
1: Merg mai departe pe această idee, mergem către o lume tot mai dezinhibată, da? Biblia folosește sintagma rușinea goliciunii, da? Până la urmă, în zona aceasta a intimității, cumva suntem educați, de aceea și spunem intimitate, de a o păstra într-un cadru mai personal. Dar vedem și în zona aceasta a rețelelor sociale și chiar în viața noastră de zi cu zi tot mai multă expunere din punctul acesta de vedere. Este o lipsă de rușine sănătoasă?
2: Da, este și o lipsă de rușine sănătoasă. Este și o imagine clară și reală asupra noastră, a celor care, sau a celor care se vulnerabilizează în felul acesta. Și este și o încurajare din punct de vedere al societății. Într-adevăr, deci ceea ce se întâmplă este dincolo de normalitate și este dincolo de ceea ce ar putea îngrădi sau ceea ce presupune rușinea.
1: Deci, cred că pe partea aceasta și absența rușinii poate să ducă la relații inadecvate, la, știu eu, un dezechilibru în plan social, da?
2: Da, așa este. Poate să ducă nu numai la relații toxice, poate să ducă la tot felul de comportamente inadecvate și neacceptate din punct de vedere social, de la impulsivitate până la agresivitate, agresiune, încălcarea limitelor, invadarea spațiului celuilalt, umilire și așa mai departe. Deci poate acoperi un spectru foarte larg.
1: Apropo de educația pe care o dăm copiilor, noi venim dintr-o istorie în care rușinarea a fost, să spunem, o strategie de educare și, dintr-un punct de vedere, au existat și anumite beneficii. Respectul social, chiar și respectul între generații a fost unul crescut. Iar acum vedem la polul opus lipsa aceasta de prețuire în mediul social. Nu mai există diferența copil-vârstnic, nu mai există diferența, știu eu, minor-major, profesor-elev. Intră și aceasta la capitolul, nu știu, lipsă de rușine sănătoasă.
2: Da, poate să intre.
1: Pentru că generațiile mai în vârstă percep în felul acesta.
2: Da, poate să intre. Tocmai că acea rușine sănătoasă ne ține în armonie în relațiile pe care le dezvoltăm în jurul nostru, indiferent cu cine. Dar în prezent, noi, iată, ne confruntăm nu numai cu o lipsă a rușinii sănătoase și cu o lipsă a educației, ci și cu o prăbușire de valori. Noi, ca și oameni, treptat ne-am îndepărtat de sursa echilibrului nostru, care este Dumnezeu. Câtă vreme Dumnezeu nu face parte din noi, din identitatea noastră, din echilibrul nostru, da, toate celelalte se vor clătina și ușor se vor destabiliza.
1: Deci o întoarcere la Dumnezeu și la valorile pe care El ni le-a dat va regla și dinamica aceasta a relațiilor.
2: Da, și tocmai cum ai zis inițial, la începutul emisiunii, de fapt, cred, sper să nu greșesc, dar prima dată când emoția s-a făcut simțită în prezent a fost în grădina Edenului, când Adam și Eva au păcătuit și când au conștientizat vulnerabilitatea lor și separarea de Dumnezeu. Este pentru prima dată când ei nu vin la întâlnire și Dumnezeu îi caută și ei se ascund.
1: Vom explora imediat și această dimensiune împreună cu pastorul Romeo Asanache, așa că rămâneți aproape de noi, pentru că e atât de important să vedem originile acestei emoții ale rușinii. Mă întorc puțin în partea aceasta psihologică. Ce poate face o persoană care trăiește în mod intens rușinea, referitoare la origini, referitoare la o trăsătură fizică, chiar și o boală care te-a incapacitat, poate deveni la un moment dat un motiv de rușine? Ce poate face o astfel de persoană care are tendința să se ascundă din cauza aceasta?
2: Înainte să răspund, aș vrea să punctez un aspect. Rușinea aceasta sănătoasă ne pune la adăpost și practic ne sprijină. Pe când rușinea aceasta patologică sau toxică, nesănătoasă, ne vulnerabilizează în contexte care ulterior se întorc împotriva noastră. Și atunci este foarte important să încercăm să echilibrăm felul în care ne raportăm la rușine. Rușinea, la modul general, ne poate sabota foarte mult sistemul imunitar și sănătatea și ne poate vulnerabiliza în fața a unor patologii. Este foarte interesant că suntem persoane foarte închise, inhibate, introverte, rușinoase și tocmai aceste persoane ajung să se îmbolnăvească, să ducă să cară o rușine și mai mare datorită patologiei lor.
1: E foarte important ceea ce spui, deci să înțelegem că o persoană care trăiește intens rușinea, o rușine patologică, este predispusă, vulnerabilă atât la probleme de natură emoțională din cauza structurii ei introvertite, adică a tendinței de a ține în interior problemele respective, care la un moment dat pot degenera în boli fizice.
2: Da, așa este.
1: Reținut.
2: Și din punct de vedere fiziologic și din punct de vedere emoțional și psihologic, pentru că ajungem să ne retragem social, să nu mai putem menține relațiile pe care le avem, să punem prea multă presiune pe noi, chiar și atunci când nu este cazul.
1: Da, și sentimentul acela că ai tot timpul ceva de ascuns, practic te ține într-o stare de vigilență.
2: Da, de vigilență, de blocare, care practic ce este? O expunere la producerea cortizolului pentru mai mult timp, care rămâne nemetabolizat și care ne sabotează sistemul imunitar. Astfel, facilitând declanșarea tot felul de patologii.
1: Trist. Ce poate să facă o astfel de persoană care cară după ea o rușine?
2: După ce conștientizează că de aici încep toate restructurările, să ceară ajutor, să se vulnerabilizeze în mediile de siguranță, în familie, între prieteni, să caute ajutor specializat, de ce nu psihoterapie, consiliere, să intre în acest proces în care să îi se ofere posibilitatea de a se vedea autentică, așa cum Dumnezeu ne-a creat, nu prin lentilele celor din jur pe care ea le-a adunat și de multe ori nici măcar nu le-a adunat, le-a primit.
1: Și o foarte bună mențiune, persoanele care experimentează rușinea au tendința de a se defini doar prin prisma obiectului rușinilor. Da? Dădeam exemplu cu imaginea fizică, e ca și cum eu sunt doar imaginea mea fizică. Dacă e cineva, știu, care are un complex legat de paternitate, e ca și cum eu sunt definită doar prin absența tatălui. Sau statutul social, e ca și cum sunt definit doar prin lipsa mea.
2: Da, ceea pentru ce este... că suntem într-un blocaj și noi alimentăm, practic, mintea noastră cu acele gânduri care scot în evidență doar acest sau aceste aspecte. Este exact ca și atunci când dorești să-ți cumperi o mașină roșie și din următoarea zi peste tot pe stradă vezi doar mașini roșii. Un exemplu pe care îl dau foarte frecvent, dar este foarte relevant. Și atunci eu rămân blocată acolo în rușinea mea și tot ce se întâmplă are legătură cu acele automatisme de gândire care se
1: Așadar, produc. Conștientizare, vulnerabilizare, deschidere într-un mediu securizat și făcând pași mai departe, mă gândesc să vedem și celelalte laturi ale ființei noastre care s-ar putea să fie mai luminoase.
2: Da, practic să fim conduși sau călăuziți, asistați în a ne uita și în celelalte oglinde, da, care reflectă viața noastră, nu doar aceea
1: care e mai întunecoasă
2: care
1: din
2: mai
1: păcate.
2: Întunecoasă.
1: Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi Ramona Balint. Sper din toată inima și în misiunea ta ca psihoterapeut să-i ajuți pe oameni să se elibereze de această rușine dăunătoare.
2: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Dragi prieteni, vă propun acum un scurt material video și mai apoi, împreună cu pastorul Romeo Asanache, vom înțelege rușinea din perspectivă biblică.
3: Rușinea este o suferință concretă. Importanța apartenenței și a legăturilor profunde cu ceilalți este întărită de însăși chimia creierului nostru și tocmai de aceea suferința pe care ne-o provoacă respingerea socială și lipsa legăturilor emoționale este una reală și concretă. Iată care sunt cele patru elemente componente ale rezilienței la rușine. Etapele nu apar mereu în aceeași ordine, dar ne conduc de fiecare dată la empatie și vindecare. Prima etapă: a recunoaște rușinea și a înțelege ce anume o declanșează. Rușinea ține atât de biologie cât și de biografie. Poți recunoaște simptomele fizice ale rușinii, să descrii întreaga experiență și să-ți dai seama ce idei și așteptări anume au declanșat-o? Etapa a doua: practică vigilența critică. Poți să discerni ideile și așteptările care pun rușinea în mișcare? Sunt ele realiste? Pot fi ele îndeplinite? Exprimă ele ceea ce îți dorești cu adevărat sau mai degrabă ceea ce crezi că își doresc alții de la tine? A treia etapă: deschide-te față de o persoană apropiată. Îți asumi întreaga experiență a rușinii, Ești dispus să împărtășești cu cineva ceea ce ți se întâmplă? Nu putem să ne bucurăm de empatie dacă nu avem o legătură profundă cu cineva. Iar a patra etapă vorbește despre rușine. Când ți-e rușine, vorbești despre ceea ce simți, le ceri ajutor celorlalți. Acestea sunt câteva etape pe care le poți parcurge pentru a depăși rușinea.
1: Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră. Vorbim astăzi la provocările vieții despre rușine, o emoție pe care o experimentăm atât în contextul vieții de credință, cât și în viața noastră socială. Este împreună cu noi pastorul Romeo Asanache. Bun venit!
4: Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună.
1: Aș vrea să vă întreb, cum definește Biblia rușinea? Cum este definită în contextul biblic?
4: Mai întâi o întâlnim ca stare la primii părinți, imediat după păcătuire. Adam și Eva simt rușinea, o constată. Nu cred că au definit-o în momentul acela, dar au simțit că ceva nu e în regulă cu ei. Nu e în regulă în interior și nu e în regulă în exterior. Poate că prea puțin punem accentul pe ce au simțit ei în interiorul lor ca rușine sau prea puțin încercăm să explicăm izvorul acestei emoții, care a fost o reacție naturală la ceva foarte greșit ce ei au făcut. Aș pune problema așa. Atunci când Iisus pe cruce a pierdut relația cu Dumnezeu, în sensul că păcatul a fost așezat asupra lui și păcatul este un zid de despărțire între cel asupra căruia este și Dumnezeu, ceva s-a întâmplat fizic și a fost simțit foarte puternic în interior. Adică inima Domnului Hristos cedează, iar ruperea relației cu Dumnezeu e ceva inexplicabil, dar foarte puternic resimțit de Domnul Hristos.
1: Și înțeleg, chiar și în planul acesta fizic.
4: Da, da, da.
1: Emoțional, dar da. Și fizic.
4: Eu cred că la fel a fost și cu Adam.

0: liciune se potrivește și cu interiorul lor și de aceea din izvorul acesta va ieși rușinea sau o resimt. Ei simt cu putere rușinea pentru că nu doar că se îmbracă, imaginați-vă ce gesturi fac ei, cumva, gesturi care nu acoperă rușinea, nu rezolvă, nu reușesc să rezolve.
1: Și totuși parțial.
0: Da, da. Unul dintre gesturi este această acoperire a propriilor corpuri și în al doilea rând se ascund. Se ascund de Dumnezeul care le-a spus nu faceți, nu păcătuiți,
1: oricum,
0: nu luați să mâncați.
1: Până în prezent ducem cu noi acest, îi spunem noi, mecanism
0: așa este,
1: de apărare și anume a te ascunde.
0: Da.
1: Asta ne inspiră, asta ne determină să facem rușinea, să ne ascundem.
0: Da, mie mi se pare o reacție naturală și normală, de bun simț. Dacă ai făcut ceva rău, să ai tendința aceasta și vine în mod natural. Mecanismul acesta, așa cum spuneți, îl constatăm în propria viață ori de câte ori facem ceva greșit. Și de aceea nu-i neapărat rușinea, nu-i neapărat ceva rău care ar trebui combătut cu orice preț. Uneori trebuie încurajat. Adică deseori în educația din copilărie, părinții ne vorbesc așa, să nu mă faci de rușine sau ei spun să-ți fie rușine dacă ai făcut un lucru de felul ăsta. Și mi se pare un pas foarte, foarte bun, incipient, în a te apropia de a rezolva lucrurile. Dacă stai să te gândești la ce ai făcut și urmează tendința asta de a te ascunde sau de a ascunde, spuneam că e natural, pe de altă parte nu poți trăi așa, nu-ți convine să trăiești așa. Și cumva te forțează situația să ieși din starea asta de rușine. Eu zic că nu-i normal să rămâi acolo foarte multă vreme, ci să găsești soluții.
1: Cât din comportamentele declanșate de rușine sunt de ajutor sau când ne este rușinea utilă și când devine ea dăunătoare?
0: Ne este util atunci când facem ceva greșit, când facem ceva rău. Și eu cred că atunci când nu mai există reacția aceasta de rușine, devenim nesimțiți. Cu adevărat. Uneori această nesimțire se învață și omul devine un fel de zid din ăsta puternic, adică nu mai are reacții la ceea ce face, nu mai simte cum este perceput în exterior. Este un fel de aroganță din asta pe care o vedem foarte des în societatea de astăzi. Și cred că e nevoie să ne reîntoarcem la un bun simț și la o rușine din aceea întemeiată, da, și decență întemeiată pe valori, pe valorile Scripturii. Cred că rușinea nu este bună atunci când e menținută multă vreme în interiorul ființei și fie devine, te izolează, te duce spre izolare și te duce spre comportamente care în mod normal ar fi trebuit să fie naturale, dar tu nu le mai poți manifesta ca fiind naturale. E un fel de timiditate din asta exagerată, prea exagerată. Ea devine toxică în situația asta pentru că împiedică relațiile sociale, împiedică un comportament liber în societate, practic te împiedică a fi tu însuți în relațiile pe care le ai în jurul tău.
1: Revin cu câteva motive pentru care se rușinează oamenii, așa cum este prezentat în cartea Curajul de a fi vulnerabil al autoarei Brené Brown. Iată pentru ce se rușinează oamenii: înfățișarea și imaginea corporală, situația financiară sau ocupația, maternitatea sau paternitatea, adică cine e mama sau cine e tata, situația familială, experiența de a fi părinte, circumstanțe interesant, în care poate n-ai acționat cum ai crede tu că este bine, sănătatea fizică sau psihică.

0: că poate fi un motiv de rușine. Dependența, îmbătrânirea și aș ajunge aici și la religie, o traumă prin care am trecut și situația în care suntem etichetați sau descriși de ceilalți printr-un stereotip cultural. Da? Da. Adică, într-adevăr, așa cum spuneați, rușinea poate să ne calibreze în plan social. Și mă mai gândeam la un aspect. Ne împiedică sau ne ajută să nu depășim limitele celorlalți, să nu fim intruzivi, să nu fim excentrici, da? Chiar și în zona aceasta a sexualității vedem acum foarte multă dezinhibiție, lucru care afectează în plan social. Și acum ne gândim și la dezvoltarea copiilor. Dar, da, dincolo de acestea, sunt și motive pentru care, în mod legitim, n-ar trebui să ne rușinăm și cu toate acestea oamenii se rușinează.
1: Da, mi-aduc aminte că una din problemele adolescenților sunt legate de anumite, de cum arată, de înfățișare. E o preocupare continuă în adolescență și n-ar trebui să se rușineze nimeni, nu, de modul în care arată. Rușinea manifestată în perioada aceasta are un rost. Îi va ajuta pe tineri să fie mai grijulii. Nu e nevoie
0: față neapărat, de sine.
1: Da, față de sine. Nu e nevoie să se permanentizeze această rușine și nici nu va fi. Se constată de-a lungul vieții că la un moment dat tânărul își acceptă înfățișarea, anumite organe, dar se acceptă pe sine. Noi trebuie să încurajăm de timpuriu să accepte, să se accepte pe sine așa cum sunt. Dar în același timp, acesta e momentul în care trebuie învățat foarte multe lucruri despre sănătate. Iată cum și despre înfățișare. Iată cum Dumnezeu a lăsat așa de la o vârstă
0: a maturității.
1: Da. A lăsat un mod de reglare a societății sau a persoanei, a individului. Mai târziu apar și alte rușini sau frici, așa cum bine au fost identificate. Peste tot avem nevoie de această idee de a accepta și de a fi acceptat. Rușinea atunci când apare este un sentiment care arată și despre faptul că ceva este în neregulă cu tine și despre faptul că ești perceput într-un sens negativ. Și de aici reacțiile care urmează. Ar trebui oare să te rușinezi de propria religie? Ar trebui să te rușinezi de Dumnezeu? Ar trebui să te rușinezi de propriul părinte? Nu? Da. Sunt întrebări care se pun și deși există situații în care persoanele se rușinează în aceste contexte, nu sunt situații normale. Nu le-aș putea încadra ca normale, dar faptul că există rușine ar trebui să conducă spre un reglaj, spre o anumită soluție. Nu-i normal să fie așa, nu? Nu ne simțim bine atunci când suntem rușinați. Ei, în legătură cu religia, cum voi face?
0: Mă gândesc la ceea ce spune Pavel în Romani 1:16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Ne dăm seama că rușinea aceasta în legătură cu apartenența religioasă nu vine doar în secolul 20-21, ci practic din moment ce Pavel își pune această problemă, înseamnă că alții s-ar fi rușinat.
1: Cu siguranță. Cu gândiți-vă la un tânăr adolescent care a frecventat cercuri interesante, fumat alcool, drog și la un moment dat, cunoscându-l pe Dumnezeu, se întoarce de acolo. Care sunt reacțiile colegilor lui? Cum va reacționa el în fața colegilor lui atunci când ei vor începe să bagiocorească noul lui mod de a fi? Pentru că ei așa se vor manifesta. Cum? Ce? ce vrei să spui, ce s-a întâmplat
0: cu tine. Sau nu e neapărat să fi fost înainte în acel context, da? Sunt copii curați.
1: Da, care trăiesc cu o rușină, dar eu nu sunt cu ceilalți, sunt diferiți. Corect. Bun, și există reacția aceasta. Pe de o parte, e normal, adică orice emoție trebuie luată ca atare, da? Dar trebuie rezolvată. Nu te simți bine în situația asta, cum o vei rezolva? Alte texte din Scriptură vorbesc despre a mărturisi pe Dumnezeu, a mărturisi experiența pe care tu ai trăit-o. Vei fi surprins, chiar oamenii care sunt cu bajocura pe buze, în momentul în care vor auzi mărturia ta, vor regândi atitudinea pe care o au față de tine sau în timp îi va ajuta extraordinar de mult ceea ce tu ai mărturisit într-o anumită ocazie. Îi va ajuta în direcția schimbării lor. Iar această simplă mărturisire a ceea ce tu trăiești alungă rușinea, pur și simplu. Nu vei mai simți acea stare că ceva este în neregulă cu tine, ci dimpotrivă te vei simți foarte bine cu tine însuți și procesul se duce până la capăt, pentru că el are și efecte în social, mărturisirea făcând bine, aducând rezolvări și pentru alții, nu numai pentru tine, creează modele.
0: Cum ne poate afecta rușinea relația noastră cu Dumnezeu?
1: Plecând tot de la Adam, atunci când omul păcătuiește, are nevoie să se raporteze la Dumnezeu. Iar Dumnezeu este perfecțiunea întruchipată. Cu cât mai bine vedem caracterul lui Dumnezeu, cu atât va fi mai mare rușinea față de relele pe care le-am făcut și le facem. În fața strălucirii Lui și în fața perfecțiunii Lui, ar trebui să ne rușinăm. De aici Dumnezeu ne va conduce înspre regret, înspre dorința de a nu mai face, înspre căutarea unei puteri în tot a Lui, în exteriorul nostru, pentru a nu mai ajunge să repetăm aceleași comportamente. Apoi Dumnezeu nu ne va lăsa acolo, ci ne va da experiențele prin care ne vom simți foarte bine înaintea Lui, atunci când îi aducem slavă, când trăim corect, când trăim frumos, când acumulăm experiență în trăirea creștină, atunci lucrurile, rușinea aceasta cauzată de greșelile făcute se atenuează.
0: Credeți că există și oameni care, nu știu, au rămas ascunși sau au tendința să rămână ascunși de Dumnezeu, adică înstrăinați de El din cauza...
1: Asta face păcatul, da. Deci sunt oameni care nu suportă rușinea și nici nu vor să accepte că e ceva în neregulă cu ei și atunci justifică păcatul sau greșelile și aceștia se ascund de Dumnezeu, pleacă din fața Lui. Unul dintre ei este Cain, care face lucruri rele de care ar fi trebuit să-i fie rușine și care n-ar mai fi trebuit să fie repetate vreodată, dar omul acesta insistă că nu-i nimic în neregulă cu el și își vede de treabă, dar asta înseamnă că pleacă din fața lui Dumnezeu, departe de Dumnezeu, și asta se întâmplă cu orice om care își ascunde păcatul sau își ascunde aceste trăiri, nu le acceptă. Un alt om care se apropie de Dumnezeu este Pavel, care se descoperă pe sine într-o situație penibilă de-a dreptul. El crede că luptă pentru Dumnezeu și Dumnezeul pentru care luptă, la un moment dat îi se arată și spune: ce faci?
0: Pentru ce mă prigonești?
1: Pentru ce mă prigonești? Tu îți dai seama ce faci? Cum, Doamne, cum te prigonești pe tine? E penibilă situația, iar Apostolul Pavel este pur și simplu aruncat la pământ datorită aceste situații și la propriu și la figurat. El începe să se ridice de acolo, iar într-un fel rezolvarea care vine este pe măsura rușinii pe care a trăit-o. Dintr-un persecutor devine un misionar puternic care, hai să zicem asta, așa, spală rușinea pe care a determinat-o prin ignoranță. Un alt om care rezolvă foarte frumos problema rușinii este David. Ce strălucește la el? Momentul în care se rușinează sau devine conștient că ceva este neregulă cu el este foarte abrupt. Uneori lecțiile astea date de Dumnezeu sunt pentru noi, pentru că noi avem nevoie câteodată să fim scuturați bine. David păcătuiește cu Batșeba, apoi trăiește așa într-un fel de întuneric spiritual. La un moment dat un proroc, Nathan, vine și spune o poveste care pare reală. Această poveste îl determină o reacție de indignare, de
0: chiar furie.
1: De furie din partea lui David. Povestea următoare, ca să mergem un pic și pe detalii. Erau doi vecini, unul care avea o singură oaie, celălalt bogat cu multe, multe, multe oi. Cel bogat are niște musafiri. Se gândește ce să pregătească pentru masa musafirilor, pentru sărbătoarea care va urma. Și având o anumită autoritate, se duce la vecinul lui care are o singură oaie, iar în istoria respectivă sunt date detalii impresionante. Oaia aceea are un nume, oaia aceea este nelipsită din casa omului respectiv. Se realizează o anumită relație. Iar vecinul cu multe oi vine, ia oaia acestui sărman și o pregătește, o sacrifică, pregătind-o pentru sărbătoarea la care îl primește musafirii. David, când aude povestea, fiind un judecător, el crede și știe că povestea este spusă dintr-o realitate și se așteaptă o judecată. Iar el, fiind regele judecător, rostește sentința și spune: un astfel de om trebuie să moară, să dea înapoi mai întâi de patru ori celui pe care l-a păgubit, asta e regula Scripturii, iar el ar trebui să moară pentru ceea ce a făcut. Iar Nathan, probabil țintindu-l, adică privindu-l în ochi, îi spune: tu ești omul acesta, tu ești cel ce ai făcut așa ceva. Momentul acela este un moment de redescoperire a lui David, că a făcut ceva în neregulă. Că starea lui este o stare teribil de greșită. Iar ceea ce strălucește la David, spuneam, este faptul că nu ține pentru sine păcatul acela. Dacă până atunci l-a ascuns și a încercat să-l ascundă până la ucidere.
0: Și alte păcate.
1: Alte păcate, mințind, înșelând. A încercat până atunci să ascundă. Din momentul în care Dumnezeu i-a vorbit, el n-a mai ținut pentru sine. Și a făcut un lucru foarte interesant. L-a scris în Scriptură pentru secole și pentru mii de oameni care se rușinează de păcatele lor și care vor să le ascundă, arătându-ne într-un fel că de ceea ce am făcut rău n-ar trebui să ne ascundem, ar trebui să asumăm. Ar trebui să spunem foarte clar: eu am făcut-o. Este secretul întoarcerii spre Dumnezeu cu toată inima sau este secretul integrității caracterului. Un om care a făcut o greșeală trebuie să o mărturisească. Și cu cât suntem mai mari, mai maturi, învățăm să ascundem bine lucrurile. Nu ne face bine din punct de vedere spiritual. Suntem cei mai nenorociți dintre oameni atunci când ascundem lucrurile. La Dumnezeu îi plac oamenii care își asumă ceea ce au făcut, așa cum și Eva și Adam au asumat ceea ce au făcut, au fost iertați de Dumnezeu și toți ceilalți care vin după ei n-ar trebui să dea vina pe ei, ci ar trebui fiecare să-și asume vina personală, să o aducă înaintea lui Dumnezeu și să-și rezolve în felul acesta problemele.
0: Ultima întrebare pe care vreau să vă lansez este legată de rușine și contextul bisericii, da? mulți oameni au sentimentul că în biserică ar trebui să fie mai buni, să arate mai bine, că acolo este un context în care imaginea contează, da? Știm că sunt multe persoane care merg în zona aceasta adicțiilor sau se complac, pentru că acolo este o acceptare necondiționată, da? Toți suntem răi, bem, ne trece și așa mai departe. Biserica este un context din acesta al desăvârșirii, o așteptare de felul acesta și oamenii pot să experimenteze mai multă rușine sau pot uneori să se retragă din biserică tocmai pentru că experimentează rușinea. Ce ar putea face biserica pentru a integra și, nu știu, a vindeca rușinea?
1: Biserica e chemată să iubească. Iar modelul este iubire necondiționată. Domnul așa ne-a învățat. E nenatural să te simți rușinat în biserică, dar dacă te simți, e o problemă.
0: Cu cine?
1: Ori cu tine, ori cu biserica. Poate să fie cu amândouă. Domnul Hristos a criticat dur, vedeți, n-a criticat în altă parte sau n-a criticat mulțimile de păcătoși. El a criticat mulțimile de farisei care fac ca în biserică să-ți fie rușine în loc să-și facă treaba și să iubească pe cei ce greșesc. Gândiți-vă că Domnul Hristos era condamnat pentru faptul că stă de vorbă cu vameșii. Era condamnat pentru că stă de vorbă cu femeile păcătoase.
0: Sau ia masa cu aceștia.
1: Iar el nu s-a rușinat să-i numească pe oamenii aceștia frații ai lui. Noi suntem frați. În biserică mai ales, acolo unde vorbim, unde dăm mâna, unde spunem fratele, sora, noi suntem frați. Nu spun încă o dată, omului trebuie să-i fie rușine de ce face, lucrurile greșite pe care le face. Atunci însă când un om este greșit în biserică, trebuie primit și privit, cum ne-a învățat Domnul Hristos. Iubiții, e momentul în care să vă apropiați de ei, să-i învățați, să-i ajutați, să treacă peste momentele astea, să-i conduceți la pocăință, nu să le spuneți, n-ai făcut, adică cumva să-i liniștim așa, făcut într-un fel bine, nu, cum să-ți spun? Nu, are nevoie omul de înțelegere, e adevărat. Are nevoie să-și recunoască păcatul și are nevoie de frați și surori care spun și eu am trecut pe aici. Să nu le fie jenă să spună și eu am făcut așa, și eu am greșit aici. Iar în contextul acesta, din nou, mărturisirea este foarte importantă. Am trecut și eu pe acolo, știu ce înseamnă și ai nevoie de putere. E nevoie să ne susținem, să ne ajutăm unii pe alții în biserică. Încă o dată, atunci când cineva se simte rușinat în propria biserică, e ceva de îndreptat acolo.
0: Suntem la final de emisiune. Sper din toată inima ca fiecare dintre noi să înțelegem că rușinea este o emoție care ne ajută să vedem ce este în neregulă și în același timp să schimbăm, să transformăm, să reparăm. Și poate mai e un mesaj să avem grijă de felul în care ne raportăm la semenii noștri, să nu adâncim această emoție.
1: Așa este.
0: Domnilor și domnilor, cu aceste gânduri încheiem emisiunea noastră. Îi mulțumesc pastorului Romeo Osanache pentru discuția pe care am avut-o.
1: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Și dumneavoastră, telespectatorilor și ascultătorilor noștri, vă mulțumesc. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Creștinul în lume a fost întotdeauna o oaie neagră, cu atât mai mult un păzitor al poruncii a patra, a decalogului. Lucrurile însă capătă forme incredibile dincolo de limitele civilizației atunci când războiul nimicește hotarele omeniei și când se trezește fiara din om. În micul orășel polonez, Wisla, băiețelul Cislar începea să descopere lucrul acesta chiar în curtea școlii lui. Capitolul 10. Din rău în mai rău la școală. Continuare. Într-o dimineață de luni, o bătaie din curtea școlii era cât pe ce să aibă consecințe fatale. Iarna aceea era una dintre cele mai geroase pe care le văzuse Europa de Est. Îi auzeam pe adulți spunând că în Wisła erau minus 42 de grade Celsius. Pentru că era atât de frig, școala organizase un grup de femei care să ne dea băuturi calde nouă copiilor când intram în clădire. Așteptând la rând, lucrurile au degenerat între noi. Doi băieți din spatele meu își începură abuzul deja tradițional cu insulte precum mâțe sălbatice sau jădanule și înjurau cu niște cuvinte bine alese. În mod normal, așa ceva pur și simplu reușeam să ignor. Părinții noștri ne sfătuiseră cum să ne purtăm în asemenea ocazii. Regula era să nu ripostăm. Trebuia să suferim pentru adevărul lui Hristos. Mulți creștini suferiseră de-a lungul secolelor, iar acum ar fi fost privilegiul nostru să suferim. Mă simțeam stăpân pe situație. În acea zi se petreceau lucrurile ca în multe alte zile. Eu mi-am primit băutura fierbinte și am ignorat bădărăniile din spatele meu. Exista totuși o breșă în instruirea pe care mi-o dăduseră părinții, iar călăii mei o descoperiseră cu bine ascuțitele lor instincte de interogator de Gestapo. Stând la coadă, mă înțepau cu un ac în partea din spate a gâtului. Când mă întorceam, fiecare spunea: "Nu eu, Cislar." "Nu am fost eu, Cislar." Când mă întorceam în față, înțepătura revenea și gemeam de durere. Acest fapt mă plasa în afara zonei

pentru care fusesem consiliat. Părinții îmi spuseseră cum să îndur poreclele, dar nu mă sfătuiseră cum să mă port în momentele atât de stresante de a fi înțepat cu ace, cuie și țepușe. Vă rog frumos, nu mai faceți așa! Implorarea le generă o izbucnire de încântare, iar eu am simțit acul înfigându-se cu așa forță încât am urlat de durere. De data asta, făptașul nu putuse să-și tragă mâna la timp, așa că am văzut cine a fost. A, deci tu erai, am șuierat eu printre dinți. Furia se acumulase strașnic în mine. Am uitat de învățămintele părinților mei și am tras un pumn în față. Am simțit oarecare satisfacție la contactul cu el și am simțit nasul zdrobindu-se sub pumnul meu. El se dădu în spate și își prinse fața în mâini, evident de durere. Tare bine m-am simțit să mă ocup personal de el. Altădată n-o să se mai ia de mine. Curând însă aveam să aflu că nu prea stăteau lucrurile așa. Băiatul a început să urle că l-am atacat cu sângele și ruindu-i pe nas. Alții începură să strige, Sâmbătarul e de vină! Sâmbătarul! Băiatul continua să urle cât putea de tare că el, un biet băiat nevinovat, fusese atacat de monstruoasa brută adventistă. Deja fața era plină de sânge și toată lumea se aduna să vadă ce era cu toată agitația. Cu coada ochiului le-am văzut pe surorile mele gemene, Maria și Marta, care dispăruse în îmbulzeala ce se forma acolo, unde doar cu câteva momente înainte fuseseră două șiruri de copii disciplinați. Ba mai rău, învățătorul, domnul Lipovcean, își făcu apariția și era clar că nu se amuza câtuși de puțin. I-am citit ura în ochi. Avea acum toate dovezile pe care și le dorea, că fanaticii adventiști sunt niște animale periculoase. Acum putea să dea curs tuturor prejudecăților. Acum mă putea bate după bunul plac și să-i facă și plăcere. Eu am luat-o la fugă și era o așa împuscadă că nimeni nu încerca să mă oprească. Fuga de la ușa școlii în gerul năprasnic era aproape ca fuga direct într-un zid. Era îngrozitor de frig, mortal. Zăpada-mi scârția sub cizme în timp ce alergam în curtea școlii. Ningea în continuare domol, acoperind toate urmele de pași, chiar și pe cele făcute de doar câteva minute. Trafic nu era, ci doar câțiva trecători care ieșiseră probabil doar pentru că aveau lucruri urgente de rezolvat. Nimeni în afară de cei ce nu își puteau amâna treburile nu erau afară pe o asemenea vreme. Era o liniște adâncă pe drumul care, în alte condiții, ar fi fost plin de oameni, căruțe, cai și chiar câteva mașini din când în când. Am fugit vreo 100 de metri. Nu auzeam pași în urma mea, așa că m-am întors gâfâind să mă uit în jur. Nu mă urmărea nimeni cu parul, nici măcar domnul Lipovcean. Și nici copiii care să mă persecute. Am respirat ușurat, dar toate acestea însemnau și că nu era nimeni atât de fraier încât să se aventureze afară în asemenea condiții ca să mă urmărească. Era într-adevăr prea periculos. Am stat în loc și am încercat să mă decid ce să fac în continuare. Ideea de a mă întoarce la școală era egală cu sinuciderea. Dacă mă întorceam acasă, părinții m-ar fi întrebat de ce mă întorsesem așa de vreme și era jenant. M-am hotărât asupra unei a treia variante. Aveam să mă plimb senin în susul și josul străzii ca să nu îngheț și apoi să mă duc acasă la ora normală. Asupra următoarei mișcări aveam să hotărăsc ulterior. Alergatul de la școală mă încălzise puțin, dar nu mă ținu mult. O ușoară senzație de răcoare pe care o simțisem a fost înlocuită de o senzație de frig cum n-am mai întâlnit. Era pătrunzător, invaziv, implacabil. Începeam să nu mai simt picioarele, iar mâinile, înfipte adânc în buzunare,
începeau și ele să mi amorțească ca și urechile. Respirația mea producea abur ca o locomotivă veche de pe șinele din Visla. După vreme, îmi amorți și mintea. Nu mi-am dat seama atunci, dar întregul meu sistem cardiovascular pierdea bătălia cu gerul arctic și începea să cedeze. A trebuit să-mi scutur zăpada de pe cap și de pe umăr, precum și de pe haine. Probabil arătam ca un om de zăpadă. Deja vârtejurile din soare începuseră să mă afecteze vederea. Vedeam vălătuși de zăpadă și în locurile adăpostite unde nu era zăpadă. Am închis ochii, dar încă simțeam vâjeturile de zăpadă. Mi se păru ciudat, dar probabil nimic îngrijorător. Mi se păru o veșnicie cât m-am plimbat, dar într-un final veni ora de terminare a școlii. Încă ningea când am încercat să-mi târi picioarele spre casă. În depărtare am văzut silueta întunecată al unei ființe umane, luptându-se cu capul în jos, cu fruntea în zăpadă. Apropiindu-se, am văzut că e un fel de yeti, cu totul acoperit de zăpadă. Atunci mi-a trecut prin minte că așa trebuia să fie arătat și eu și mi s-a părut comic. Apoi l-am recunoscut, după mers. Era tata. Îndreptându-se în direcție opusă, i-am zâmbit și am pe punctul să-l salut, dar l-am observat foarte încruntat. Se apropie. Oare să fie auzit ce s-a întâmplat? Următoarea fază mă luă complet prin surprindere. Fără să spună ceva, tata mă plesni peste față, cauzând o adevărată avalanșă de zăpadă de pe capul meu. Într-o secundă îmi veni în minte faptul că probabil surorile mele se duseseră acasă înaintea mea și îi spuseseră despre incident. N-am crezut niciodată că tu procedezi în felul ăsta. De ce? Mi-a spus tata. E foarte posibil să mă fi luat de braț. Eu oricum nu mai simțeam nimic. Începeam să nu mai îmi simt deloc mâinile și picioarele. Mi-am pierdut echilibrul și am căzut în zăpadă. Încercând să mă ridic, tata mă lovi din nou peste față. Ai comis o faptă îngrozitoare la școală, mormăi el. Nu mă așteptam să faci așa ceva, tu, băiatul meu. Mă lăsa acolo și plecă, dispărând în atmosfera tot mai sumbră a celei cumplite după amiezi. Eram disperat. Copiii din școală erau împotriva mea. Învățătorul mă ura la culme. Tata, pe care îl iubeam sincer, era și el împotriva mea. Eram singur și părăsit în furtună și în întunecimea tot mai mare a unei după amiezi îngrozitori de geroase, mă aflam singur. Fusesem rănit emoțional de întâlnirea cu tata, dar palmele peste față nu mă duruseră atât de tare. Poate și că fața mi era amorțită, însă situația era și mai gravă decât îmi imaginam. M-am îndreptat spre casă, compătimindu-mă singur, dar lupta cu zăpada era prioritatea mea. Situația se înrăutățea. Mi-am dat seama că dacă nu ajung repede acasă, aveam să rămân înzăpezit. Încercam să mă mișc cât puteam de repede, dar am conștientizat că trupul nu mai reacționa la fel de repede ca înainte. Părea inert. Mi-am îndreptat privirea în jos și am pornit cu capul în bătaia vântului și a zăpezii. Nu îmi mai păsa ce avea să se întâmple când ajungeam acasă. Nu îmi mai păsa dacă o să iau o bătaie. Era bine. Nu mă mai interesa nimic. Eram lipsit de orice sentiment și senzație. Îmi aduceam aminte că mă simțisem speriat și părăsit. Acum nu mă mai simțeam nicicum. De ce să mă mai fi temut chiar așa? Nici nu îmi aduceam aminte. Nu îmi păsa de nimic. Apoi, niște brațe veniră și mă ridicară. Să fie un înger venit să-mi poarte de grijă? Cred că am zâmbit. Era totul foarte încețoșat în mintea mea. Am fost învelit într-o blană. Nu pricepeam de ce, pentru că aveam deja o haină de blană. Orice mi se întâmpla era vag. Nu mai era frig, doar un înger sau ceva, oricineva mă ducea în brațe.
Mi se părea extraordinar cum puteam să zbor în brațele unui înger. Apoi am ajuns acasă. Mi-am dat seama că nu fusese un înger. Din fericire, unchiul Andrew văzuse urmele care se îndepărtaseră de drum și se gândise că ar fi prudent să vadă dacă cineva avea probleme. Mă găsise și mă învelise în imensa lui haină de blană. Ei bine, dacă n-ar fi fost el, aș fi murit în ghetto.

0: Dar problema era tocmai aceea că mă dusese acasă. Mintea mea începuse să o ia razna, dar de auzit l-am auzit zicând: Maria, e grav. Fă ceva cu el, altfel o să moară cât de curând. Apoi unchiul plecă. Mama și surorile mele începură să mă frece cu zăpadă, pe față, pe mâini, pe urechi, ca să revigureze circulația și să evite degerăturile. Pe măsură ce sângele începea să pătrundă din nou în vene, iar circulația să se reia, aveam să primesc o binevenită lecție despre funcționarea corpului uman. În prima fază, sângele începu să circule la extremități, la mâini, picioare, urechi. Astfel mi-am recăpătat încet, încet sensibilitatea în acele zone, care erau private de sânge deja de câteva ore. Pe măsură ce îmi reveneam, am fost cuprins de o durere surdă. Apoi durerea surdă deveni durere ascuțită, iar durerea ascuțită deveni în cele din urmă o agonie cu urlete și țipete. Petele negre de pe tălpi însemnau degerături. Din fericire, nu era afectată decât zona tălpii de sub degete, nu și degetele. Căci dacă mi-ar fi degerat degetele, s-ar fi instalat gangrena și ori mi-aș fi pierdut degetele în acea noapte, ori aș fi murit în agonie după câteva zile. Ei, durerea era cruntă. Presupun că mama și surorile mele au fost foarte îngrijorate, dar eu nu mi-aduc aminte de nimic din toate acestea. Nu mi-amintesc decât de durerea și de dificultatea de a mă concentra la ceva. După câteva ore eram deja îmbrăcat în haine uscate și mă bucuram de căldura familiei. Circulația din corp își recăpătase fluxul normal. Eram uscat și cald și aproape îmi revenisem, cu excepția faptului că poziția verticală ajuta sângele să circule din nou în picioare, făcându-mă să urlu de durere. Aveam picioarele umflate și neobișnuit de închise la culoare, în nuanțe de albastru, negru și maro. Mama veni și se așeză lângă mine. Era clar că era necăjită. De ce ai făcut așa ceva? Mă întrebă mama. Surorile mele spuseseră părinților totul despre evenimentele acelei dimineți și despre echipa cu acul. E foarte rușinos ce ai făcut tu, copil adventist, continuă mama. Dezamăgirea pe care o citeam pe fața mamei era pentru mine mai chinuitoare decât durerea de la degerături. Totuși, nu credeam că greșisem în totalitate. I-am povestit cum a fost, exact cum a fost, că n-avusesem intenția să fac rău nimănui. Ei tot mă bâzâiau și chiar mă durea. Mă dezlănțuisem din disperare. Mama și surorile părură să înțeleagă. M-au ajutat să merg la culcare, ceea ce nu era prea simplu, fiindcă nu puteam păși decât foarte greu. În pat, când am ajuns, în câteva secunde am adormit puștean. Trebuie să fi trecut câteva ore până când m-am trezit și l-am găsit pe tata, stând pe marginea patului, lângă mine. Mama vorbise cu el. Te iert pentru ce ai făcut, băiatul meu, spuse el cu multă dragoste și blândețe. Te rog să mă ierți că te-am bătut. Ar fi trebuit să-mi dau seama mai bine de situație. Sigur că te iert, tată. Ce bine era să fiu din nou împăcat cu tata. I-aș fi iertat orice, iar el știa asta prea bine. În plus, era extrem de important pentru mine că și el mă iertase. Dimineața următoare însă a dus și întâlnirea cu temutul domn Lipovcean, care nu avea cum să fie la fel de plăcută.
1: Cislar e prezent?
0: Întrebă el pe un ton răutăcios de îndată ce a intrat în clasă. Da, domnule. Băieții chicoteau.
1: Ia vino aici.
0: Mă luă pe sus și mă puse cu fața în jos pe catedră. luă un băț și mă lovi până când am urlat de durere. Apoi mă ridicam picioare și mă puse să mă întind mâinile degerate. Mă lovi peste ele în mod repetat cu bățul.
1: Dacă mai dai în băieț vreodată, ai s-o pățești și mai rău, ai înțeles?
0: Printre suspine am zis că înțeleg. Nu avea niciun sens să le povestesc și asta părinților. N-avea niciun sens nici să vină ei la școală și să obiecteze ceva în fața acestui om ignorant și sadic. Adventiștii erau o pradă ușoară, iar domnul Lipovcean nu făcea decât să-și ia partea de distracție. Privind înapoi, nu pot să nu mă compătimesc. La ceva vreme după aceea, de dincolo de ușa clasei noastre se auzea agitație. Era un polițist și un bărbat civil. Îl chemară afară pe învățător. Când acesta intră în clasă, i se adresă Lonei.
1: Lona, trebuie să te duci cu ei, spuse el scurt.
0: Toți polonezii din clasa noastră erau șocați de modul superficial în care fetița era arestată. Dar colegii mei germani n-aveau nicio treabă. Noi, adventiștii, știam însă ce înseamnă. Auziserăm prin căile neoficiale că începuseră deportările. Pe atunci nimeni nu știau unde se duceau deportații, dar știam sigur că nici unul nu se va mai întoarce. La pauză, unii din clasa noastră am fugit peste deal până la gară, aflată nu departe. Știam că acolo sunt duși deportații. Am urmărit-o pe Lona, așteptând pe peron, împreună cu alți evrei, inclusiv cu părinții ei. Un tren intră pufăind în gară. Un oficial le arătă evreilor în care vagon să urce, după care trenul plecă. Atât a fost. N-am mai auzit niciodată de ea. Profesorii încercau să explice că evreii îi deranjaseră pe nemți, așa că erau duși cu toți într-un loc anume, un loc special. Încercau să ne facă să credem că era ceva de bine să fie luată. Și am fost avertizat să nu comentăm nimic despre asta. După toate probabilitățile, nici profesorii nu știau mai multe decât noi despre locul în care fusese dusă. Ca tuturor adolescenților de pretutindeni, treburile adulților ni se păreau oarecum niște ciudățenii. Nu reușeam să pricep cu ce îi deranjase Lona pe nemți. Mai degrabă, copiii nemți o supăraseră pe Lona. Era o fată drăguță și tăcută, care, din câte ne putem da noi seama, nu voia altceva decât să-și vadă de școală. Și ne mai intriga ceva. Dacă era de bine să fie luată, de ce ni se spusese să nu suflăm o vorbă despre asta? Categoric, lumea asta a adulților era bizară rău. Dar acum era anul 1941 și cel mai probabil că Lona a fost dusă în tabăra de concentrare Auschwitz ca să fie gazată. Aceasta era soarta majorității celor duși acolo. Posibil să fi fost dusă ca sclavă într-un lagăr de muncă, unde să fi muncit până la moarte. Pentru tot restul anului școlar, banca ei, goală, a servit ca semn de aducere aminte cu privire la ce însemna regimul nazist. În momentele mele de liniște, aveam să vărs lacrimi pentru ea mulți ani de atunci înainte. Chiar îi simțeam lipsa. Dispariția ei a fost dureroasă și așa a rămas până la 70 de ani după cât am eu acum. Nu i s-a dat voie să crească și să se bucure de viață. N-avea să cunoască bucurile aduse de rolul de mamă sau de bunică. Era din familie de evrei, iar în minunata Europa lui Adolf Hitler, aceasta era o vină și o faptă capitală.

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5 cu 18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Manuscrise și capodopere. Partea 1. Am urmărit viața lui Leonardo da Vinci de la copilul curios din Vinci până la artistul admirat de principii și regii Europei. Am descoperit inventatorul, inginerul, cercetătorul și spiritul neobosit care încerca să înțeleagă toate tainele naturii. Astăzi ne apropiem de ceea ce a rămas după el, manuscrisele, ideile, capodoperele și influența pe care a exercitat-o asupra generațiilor următoare. Vom pătrunde în universul său artistic și intelectual, vom descoperi câteva dintre caracteristicile care l-au făcut unic și ne vom opri asupra a două dintre cele mai cunoscute creații din întreaga istorie a picturii, Cina cea de taină și Mona Lisa. În aceste opere se întâlnesc două dintre cele mai prețioase daruri ale lui Leonardo. Puterea de a observa realitatea cu o precizie aproape științifică și capacitatea de a exprima misterele cele mai profunde ale sufletului omenesc. Leonardo da Vinci nu s-a căsătorit niciodată. La sfârșitul vieții și-a lăsat bunurile materiale unuia dintre discipolii săi preferați. Moștenirea sa adevărată nu a constat însă în averi, ci în impresionanta colecție de manuscrise, schițe și idei pe care le-a lăsat generațiilor următoare. Pe lângă operele sale artistice, Leonardo a umplut numeroase caiete și volume cu observații, desene și proiecte. În paginile lor găsim studii anatomice de o precizie remarcabilă, hărți, planuri de construcții, proiecte de mașini și chiar partituri muzicale. Trei volume cu compoziții muzicale sunt păstrate și astăzi în Biblioteca Regală de la Windsor. Aceste manuscrise ne permit să pătrundem în atelierul său intelectual și să observăm modul în care funcționa una dintre cele mai strălucite minți ale Renașterii. Un detaliu curios a atras atenția cercetătorilor încă din primele secole. O parte dintre notele sale sunt scrise invers, de la dreapta la stânga. Pentru a le citi cu ușurință este nevoie de o oglindă. Nu se știe cu certitudine de ce a ales această metodă. Unii cred că era o formă de protecție a ideilor sale, adică un fel de cod personal. Alții consideră însă că fiind stângaci, îi era mai comod să scrie în acest mod. Oricare ar fi explicația, scrierea în oglindă a contribuit la aura de mister care înconjoară și astăzi personalitatea lui Leonardo. Printre lucrările sale teoretice se numără și un important tratat despre pictură, care a influențat generații întregi de artiști. Alte manuscrise abordează subiecte științifice și filozofice dintre cele mai diverse. Studiindu-le, cercetătorii au constatat că Leonardo a intuit unele principii care aveau să fie demonstrate științific abia după multe secole. Într-un anumit sens, el părea să privească mai departe decât contemporanii săi. Ca pictor, Leonardo a reușit să unească două calități rare: fidelitatea față de realitate și forța imaginației creatoare. Era un observator excepțional al vieții de zi cu zi. Nimic nu-i scăpa. Expresiile chipurilor, mișcările corpului, jocul luminii pe obiecte sau emoțiile ascunse ale oamenilor. În același timp era capabil să pătrundă marile mistere ale existenței și să redea pe pânză sentimente dintre cele mai profunde. Desenul său era impecabil. În privința clar-obscurului, acea artă subtilă a luminilor și a umbrelor care dau volum și profunzime imaginilor, Leonardo era considerat unul dintre cei mai mari maestri ai tuturor timpurilor. Dacă există un domeniu în care excela fără rival, acesta era capacitatea de a modela formele prin lumină. În schimb, nu era considerat un colorist la fel de strălucit precum aveau să fie mai târziu Tizian sau Rubens. Operele autentice ale lui Leonardo sunt surprinzător de puține. Tocmai de aceea fiecare lucrare care îi este atribuită este analizată cu atenție de specialiști.
În jurul său s-a format însă o importantă școală artistică în Lombardia, iar numeroși discipoli au preluat stilul și tehnicile maestrului. Din acest motiv, multe tablouri atribuite cândva lui Leonardo sunt considerate astăzi lucrări ale elevilor săi. O veche tradiție afirmă că Leonardo era ambidextru și că putea folosi cu aceeași ușurință atât mâna dreaptă cât și mâna stângă. Legenda merge și mai departe și susține că uneori picta cu două pensule în același timp, câte una în fiecare mână. Este greu de verificat dacă această poveste este adevărată, dar ea ilustrează imaginea aproape mitică despre el.

0: Ți se pare că în Cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Ioan 4:8 citim: cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dar în același timp, despre același Dumnezeu, în aceeași Biblie, citim: tu urăști pe cei ce fac fără de legea, în Psalmul 5:5, sau Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia, în Psalmul 11:5. În Proverbe 3:12 citim că Dumnezeu urăște pe oamenii stricați, iar în Osea 9:15 Dumnezeu spune despre israeliții care erau necredincioși: nu-i mai pot iubi. Cum se poate ca Dumnezeu, care este iubire, să urască? Ura este un sentiment puternic de ostilitate, o atitudine dușmănoasă față de cineva sau de ceva. Aceasta nu este o încălcare a propriei lui naturi? Ura nu ține de lumea păcatului? Acestea sunt întrebări serioase ce afectează încrederea în persoana lui Dumnezeu. Ce spune Biblia despre ura divină? După cum am văzut deja, sunt versete în Biblie care descriu dragostea lui Dumnezeu, dar sunt și versete care spun că Dumnezeu urăște păcatul, urăște răutatea. Însă păcatul nu există ca entitate proprie, ci este în om, sau omul îl comite. Astfel că Dumnezeu urăște păcatul și pedepsește omul care păstrează păcatul. Păcatul este rebeliunea omului împotriva poruncilor lui Dumnezeu și se naște și locuiește în om, în mintea și inima lui. De unde vine ura pentru rău în cazul lui Dumnezeu? Atunci când am vorbit despre textul din Romani 1:18 despre mânia divină, am văzut că mânia lui Dumnezeu este răspunsul naturii lui față de păcat. Este o reacție pozitivă de indignare, de mâhnire față de o situație de nedreptate. De asemenea, mânia lui Dumnezeu nu este ca a oamenilor, capricioși sau cutoane. Mânia lui Dumnezeu e predictibilă, controlată, previzibilă. Mânia lui Dumnezeu este efectul anunțat de Dumnezeu de la începutul alegerii omului de a urma calea păcatului. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, Deuteronomul 30:19. De aici vine ura lui Dumnezeu împotriva păcatului, adică ostilitatea sa față de păcat, pentru că acesta distruge viețile oamenilor creați de el. Poruncile perfecte ale lui Dumnezeu ne sunt date pentru a ne asigura viața aceasta și pe cea veșnică. Ele sunt regulile vieții. Dacă omul nu respectă aceste reguli, consecința este moartea. De aceea Dumnezeu urăște păcatul. Consecința păstrării păcatului în viața omului înseamnă primirea pedepsei lui Dumnezeu, în cele din urmă moartea veșnică. Între Dumnezeu, care este iubire, care este sfânt, sau cum spune profetul: ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, Habacuc 1:3, și păcat, este o legătură ca cea dintre lumină și întuneric, dintre apă și aer, nu pot exista în același loc. De aceea, cine se apropie de Dumnezeu, îndepărtează păcatul din el, dar cine păstrează păcatul, își apropie consecințele lui, adică moartea veșnică. Când Iisus spune către oameni: iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, Matei 5:44, nu cere de la oameni ceva mai mult decât face Dumnezeu, adică nu le cere oamenilor să iubească pe cei răi, pe cei ce le poartă ură, în timp ce Dumnezeu urăște păcatul și păcătoșii. Dumnezeu le cere copiilor lui să se poarte astfel pentru că omul este foarte limitat în cunoașterea lui și se poate mânia pripit, poate deveni răzbunător, pătimaș, în așa fel încât să mărească păcatul și răul. Omul corupt moral va avea o mânie nesfântă și o ură păcătoasă, coruptă, întinată, ce nu are legătură cu sfințenia caracterului divin. În opoziție, când Dumnezeu urăște și acționează împotriva răului, el face aceasta tocmai pentru că este dragoste și este desăvârșit. curat în toate acțiunile sale. Mai înainte de demonstrarea neplăcerii sale față de anumiți oameni, deja Dumnezeu a întâmpinat răutatea omenirii cu oferta sa de salvare. În Roman 5:8 citim că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Oferta lui Dumnezeu este pentru toți oamenii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, Ioan 3:16. Pentru că Iisus a îndurat plata păcatului și mânia divină asupra Lui la cruce, toți cei ce cred în El, ce se apropie de El și trăiesc curat, nu vor avea parte de pedeapsa lui Dumnezeu. Însă cei ce resping oferta de viață a lui Dumnezeu vor plăti ei înșiși moartea ca plată pentru păcatul lor. Dacă Dumnezeu nu ar acționa astfel, dacă după ce a făcut posibilă salvarea pentru toți oamenii, El nu ar avertiza asupra consecințelor păcatului și nu ar da pedeapsa lui, atunci nu ar fi un Dumnezeu bun, drept sau responsabil. O societate care nu sancționează pedofilii, criminalii sau imoralitatea în general nu este o societate guvernată de oameni buni sau drepți, ci de iresponsabili care o vor nimici. Viața personală și socială are niște reguli, regulile vieții, pe care Dumnezeu le spune: cine le împlinește, trăiește, cine nu le împlinește, moare. Păcatul, sub orice formă a lui, îl desparte pe om de sursa vieții și deci devine amenințarea supremă pentru viața omului. Păcatul poate fi unul fățiș, agresiv, cum ar fi violul sau crima, dar poate fi pasiv atunci când putem face ceva bun și nu vrem să facem. Poate să fie prezentat drept ceva nevinovat sau poate să îmbrace alte haine, homosexualitatea să fie numită un stil alternativ de viață sau avortul dreptul mamei de a alege. Însă, indiferent de forma lui, păcatul are aceeași plată, moartea. Tocmai de aceea reacția sfântă a lui Dumnezeu la apariția păcatului este repulsia sa față de acesta, condamnarea lui și distrugerea lui în cele din urmă, fapt anunțat de Dumnezeu de la începutul existenței noastre. Apelul divin este valabil: ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești, Deuteronomul 30:19. În concluzie, din Biblie înțelegem că Dumnezeul sfânt și neprihănit, tocmai pentru că este așa, urăște păcatul și păcătoșii care aleg să rămână lipiți de păcat în ciuda eforturilor divine mântuitoare. Fiecare om poate folosi șansa pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor prin jertfa lui Hristos. Fiecare om are șansa vieții veșnice și a îndepărtării de păcat. Să o folosim acum, cât timp Dumnezeu încă ne acordă această șansă.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ce ar trebui să facă un creștin în timpul unei epidemii care amenință viața? Rămâi în continuare ca să auzi povestea lui Martin Luther în timpul epidemiei de ciumă din 1527. Era 10 august 1527, orășelul Wittenberg. Un bărbat intra grăbit în dormitorul familial din fosta mănăstire. Bărbatul, Martin Luther, se apropie de Catarina, soția lui însărcinată cu al doilea. Lângă ea, în pătuț, sta băiețelul lor de un an și jumătate, atins de molimă. De 8 zile nu mâncase nimic. Prințul elector Ioan de Saxa m-a rugat, ba chiar mi-a ordonat să plecăm din oraș. Ieri, ciuma a mai luat 18 dintre noi. Tu ai nevoie de o crotire. De 2 săptămâni, ciuma din Hamburg ajunsese în Wittenberg. Mulți din cei 4.000 de locuitori și-au încărcat lucrurile și-au plecat spre sud. Universitatea, al cărui rector era Martin Luther, fusese deja mutată la Iena. Catarina îl privi în tăcere. Prin fața ochilor îi trecea filmul vieții. Avea 5 ani când părinții ei, nobili, au trimis-o la mănăstire. De atunci n-a mai avut bucurii. Viața dură a călit-o. A învățat latina, contabilitatea, administrarea fermei, îngrijirea bolnavilor. La 24 de ani s-a întâmplat să-i cadă în mână o broșură despre nerozia celibatului pentru clerici. Era scrisă de un fost călugăr, Martin Luther. De îndată, Catarina i-a scris că ea, împreună cu alte 8 călugărițe, voiau de mult să evadeze din mănăstire. Empatizând cu ele, Luther a făcut planul. Dacă eșua, știa că se lasă cu spânzurătoare. În noaptea de 4 aprilie 1524, prietenul lui, un vânzător de heringi, le-a ajutat pe fete să sară zidul, le-a ascuns în butoaie până ce au ieșit din oraș și le-a dus la Wittenberg. La scurt timp, fetele au și fost pețite. Numai Catarina refuza pretendenți. Când Luther i-a recomandat pe unul bun, ea i-a retezatul. Nu-mi trebuie bărbat, afară de tine. Cu 17 ani mai în vârstă decât ea, Luther a rămas perplex. S-a tot gândit și după un an lung a socotit că Dumnezeu i-a trimis-o. Abia trecuseră 2 ani de la căsătorie. Următorul copil era pe drum, iar ciuma asta se cera fără să alegi. Catarina, dar spune ceva. Ea ridică din spâncene. Nu te întreb ce ar fi făcut Iisus în locul tău, ci dacă Iisus ar fi lovit de această boală, tu ai pleca? Și Luther se trezi ca din vis. Oh, Catarina mea! Cu pas grăbit s-a dus la masă, a sus călimarea și a scris o circulară. Trebuie creștinul să fugă de ciumă? Dacă Dumnezeu ar vrea să mă ia, suna un paragraf, cu siguranță că m-ar găsi oriunde. Rămânând, fac ce așteaptă el de la mine, așa că nu voi fi responsabil nici de moartea mea, nici de altora. Și dacă vecinul meu are nevoie de mine, nu mă voi da înapoi de la niciun loc și niciun om, și voi sluji gratis, așa cum am scris mai sus. Exemplul lor i-a încurajat și pe alți pastori să rămână, ajutând muribunzi, îngropând cadavre, adăpostind alți bolnavi. Micuțul lor s-a vindecat, ciuma însă a lovit-o pe Catarina, dar Dumnezeu n-a îngăduit să moară. În schimb, nou născuta Elizabeth a plătit tributul. Micuța mi-a fost luată, scria Luther. am rămas cu inima sângerândă. Rugați-vă Domnului pentru mine. În acele zile când moartea încă secera cele 1500 de vieți din Wittenberg, Martin Luther compunea imnul Cetate tare-i Dumnezeu și arma apărătoare, un imn ca un steag pentru cei ce stau între vii și morți la datorie. Astăzi o boală mai puțin cumplită ne lovește pe noi. Tot astăzi, spre deosebire de atunci, nu e nevoie ca noi să îngrijim bolnavi și să îngropăm morți. Instituțiile abilitate au grijă de aceasta. Însă cei mai mulți nu suferă de COVID-19, ci de alienare și de depresie, de frica ce le-a intrat deja în oase, privind către un viitor umbrit de incertitudini. Iar această nevoie nu acoperă nimeni. Astăzi, prin noi, cuvintele pline de încurajare ale lui Iisus ar trebui să prindă ecou. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să vi se înspăimânte.

0: Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Există o întrebare pe care Iisus a rostit-o acum aproape 2000 de ani și care continuă să tulbure conștiința omului modern. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Într-o cultură în care succesul se măsoară în cifre, imagine și performanță, această întrebare pare aproape stranie. Cum își pierde, de fapt, omul sufletul? Printr-o singură alegere dramatică sau prin compromisuri mici, repetate, aproape imposibil de observat? Bun găsit la Conexiuni, prieteni! Sunt Daiana Miclea. Vă mulțumesc că alegeți să petrecem timp împreună în următoarele minute într-o conversație despre unul dintre cele mai importante lucruri pe care le avem și despre care, paradoxal, vorbim cel mai puțin. Sufletul. Epoca aceasta a noastră, în care monitorizăm aproape totul, în care numărăm pașii, caloriile, orele de somn, investițiile, performanțele și obiectivele atinse, ne ajută și aplicațiile care ne spun cum stăm cu sănătatea, cu finanțele și cu productivitatea, dar nu ne spun cum stă sufletul nostru. Poate că aceasta este una dintre marile provocări ale timpului nostru. Știm să evaluăm aproape orice, mai puțin lumea noastră interioară. Astăzi nu discutăm despre pierderea sufletului ca o idee abstractă, ci despre alegerile de zi cu zi care ne modelează caracterul și direcția vieții. Psihologii vorbesc despre efectul pașilor mici. Comportamentele repetate, chiar și cele aparent neînsemnate, ajung să modeleze obiceiurile, iar obiceiurile modelează caracterul. Știți cartea Atomic Habits a lui James Clear, care arată că schimbările majore apar rare ori printr-un singur moment spectaculos. Ele sunt rezultatul unor decizii mici, repetate constant. Biblia descrie un mecanism asemănător atunci când vorbește despre inimă, caracter și alegeri. Nu doar marile decizii ne definesc, ci și direcția în care mergem zi după zi. Poate că sufletul nu se pierde într-o clipă. Poate că se pierde atunci când încetăm să mai fim atenți la ceea ce devenim. Pentru această ultimă conversație din seria noastră, îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un om care, în toate dialogurile purtate la Conexiuni, ne-a provocat să privim dincolo de aparențe și să punem întrebările care contează cu adevărat. De-a lungul acestor întâlniri am discutat despre credință, adevăr, suferință, libertate și sens, iar astăzi ajungem poate la întrebarea care le cuprinde pe toate. Adelin, îți mulțumesc că ești alături de noi din nou.
2: Cu drag.
1: Ce înseamnă să-ți pierzi sufletul, Adelin? Pornind de la Evanghelia după Marcu, acolo unde Iisus întreabă ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, este conturată o imagine foarte puternică. Ea sugerează că omul poate avea succes, influență și realizări impresionante, dar în același timp poate pierde ceva infinit mai valoros. Cum ar trebui să înțelegem această afirmație și la ce se referă Iisus când vorbește despre pierderea sufletului?

0: Întâi aș vrea să remarc perspectiva economică a acestei propoziții. Este cât se poate de relevantă pentru noi, poate că mult mai relevantă decât pentru oamenii cărora le-a fost adresată. Noi înțelegem mai bine astăzi calculele economice decât înțelegeau ei. Ba, chiar pentru mintea seculară, economia a devenit virtutea cea mai importantă pentru un stat, lucrul cel mai îngrijorător sau lucrul cel mai încurajator este dacă merge sau nu merge bine economia țării. Cele mai multe decizii care sunt luate se iau din perspectivă economică. Ei bine, Hristos înțelege extrem de profund, și nu mă miră lucrul ăsta fiind Dumnezeu, acest aspect al naturii umane. Cu alte cuvinte, el ne provoacă să ne facem niște calcule economice. El spune așa, știu cât de important este pentru voi oamenii capacitatea de a avea resurse financiare. Ce-ar fi să vă gândiți din aceeași perspectivă pur abstractă, dacă vreți, chiar rece? Chiar și din perspectiva asta ar trebui să vă gândiți cum e cu pierderea vieții, a mântuirii. Pentru că el aici când vorbește despre pierderea sufletului, se referă pur și simplu la pierderea vieții veșnice. Și Mântuitorul spune așa, chiar și din punct de vedere economic, ar trebui să vă lăsați impresionat de logica a ceea ce eu vă propun. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Adică la un moment dat trebuie să vezi că dincolo de tot ce înseamnă importanță materială, sunt lucruri mai importante decât atât. Și într-o formă diferită, cred că sensibilitatea lui Blaise Pascal a prins această perspectivă și el a formulat-o sub forma unui pariu. Numai că el a formulat-o cumva ca un argument în favoarea lui Dumnezeu. Bun, acum încerca să îi provoace pe cei care deveneau eventual fascinați de puterea explicativă a materialismului ateist. Și el vorbea așa, nu? El spunea așa, dacă Dumnezeu există și tu crezi în El, ai câștigat totul. Dar dacă nu există și ai crezut în El, nu pierzi nimic. Dar dacă există și n-ai crezut în El, ai pierdut totul. Săptămâna trecută discutam cu soția mea și la locul de muncă ea are mai mulți colegi. Automat discuțiile de zi cu zi duc și la capitolul religiei. Și un coleg de-al ei, belgian, care nu crede în Dumnezeu, a început să o provoace cu întrebări. Și cum e cu asta? Și cu așa? De ce crezi tu? Și de ce așa? Foarte convins că Dumnezeu nu există. Și la un moment dat, orice argument pe care îl dădea soția mea nu funcționa. Și i-a venit ideea asta lui Pascal, știi? Și i-a zis simplu, așa, știi, uite, eu te respect, n-am nicio problemă cu tine, suntem prieteni, lucrăm împreună. Însă vreau să te gândești la un lucru. Ești convins că Dumnezeu nu există. Ok, cât de convins ești? Și te-ai gândit vreodată la situația în care tu te înșeli, Dumnezeu există și tu n-ai crezut în El, pierzi de fapt totul? Și dacă la celelalte provocări putea să fie destul de trivial, la chestiunea asta pur și simplu și-a dat seama că nu mai poate da un răspuns care să fie așa retoric, simplist, pe care să ți-l permiți să-l iei oricum. Pentru că realitatea este că la un nivel profund nu ne putem juca cu existența noastră. Poate o vreme în tinerețe putem împinge întrebările acestea existențiale și să le spunem, bun, ne gândim mai târziu la ele. Am alte lucruri mai importante de făcut. Vreau să-mi trăiesc viața, vreau să... Însă mai devreme sau mai târziu te atinge această provocare, care este una fundamentală. Și ce rămâne după mine? Și ce a reprezentat existența mea? N-am fost decât un praf de stele, cum se zice? Și dacă n-am fost decât un praf de stele, care a fost rostul vieții pe care am trăit-o? Eu cred că este de fapt scopul întrebării Mântuitorului. De fapt aici a vrut să ne aducă pe toți punând întrebarea asta. Și ce-ți folosește într-un final dacă ai câștigat absolut totul, ai avut absolut totul și se termină totul și pierzi viața veșnică și mori și ajungi hrană pentru viermi. La ce a folosit totul? Despre asta este întrebarea Mântuitorului și aceasta este provocarea, cred eu, cea mai importantă pe care o avem ca ființă umană.
1: Adeline, ne spuneam adesea acum că compromisurile mici nu contează. Însă psihologii descriu fenomenul numit moral disengagement, studiat de Albert Bandura, prin care oamenii ajung să justifice treptat comportamente pe care inițial le considerau greșite. Nu se schimbă peste noapte. Își mută puțin câte puțin propriile limite morale. Granița se depășește pe zi ce trece. Cum începe această degradare interioară și de ce cele mai mari căderi sunt de multe ori precedate de compromisuri aparent neînsemnate? Care-i opinia ta legată de acest subiect?
0: Pentru că toate principiile sănătoase de gândire, de rațiune, de discernământ sunt chiar intuibile la un nivel general, așa. Însă, la un moment dat, dacă un anume principiu moral chiar te deranjează și ai impresia că nu te lasă să trăiești cam cum vrei tu și așa mai departe, încet, încet începi să pui tot felul de întrebări, să-ți găsești și să-ți construiești cazuri abstracte, uneori chiar teoretice, pentru a relativiza acele principii sănătoase. Nu ați întâlnit niciodată, de exemplu, la ideea că viața este sacră. Întrebările acelea filozofice care încearcă să construiască tot felul de cazuri ipotetice pentru a concluziona într-un final că și principiul acesta al sacralității vieții este la fel de relativ, nu? Și ești pus în fața tuturor unor paradoxuri de astea morale. Trebuie să alegi între a omorâ un om și un tren plin de alți oameni. Ce alegi? Unul sau doi? Tot felul de cazuri de astea ciudate care încet, încet și cu dibăcie construite de cei care vor să relativizeze statornicia principiilor morale, încet, încet umblă puterea absolută a acestor principii ca să le relativizeze, ca să scap de ele. Și încet, încet încep să liniștești conștiința spunând că nu e chiar atât de rău și apoi adevărul nu poate fi absolut, ci e relativ. În unele situații depinde de consecințe, depinde de circumstanțe, trebuie să decizi așa în unele lucruri, altfel în alte lucruri și încet, încet lucrurile se relativizează. Nu e adevărat că realitatea nu este negru și alb, nu? Și există într-adevăr situații în care trebuie să gândești, însă nu te oprești la a da un răspuns particular, personalizat, specific, ci încet, încet încep să relativizezi lucrurile în așa fel încât cu pași mici. Un compromis mic azi, un compromis mic mâine, când vei fi pus în fața unei decizii importante, fundamentale, de a zice sau a nu zice, de a lua poziție de partea adevărului sau nu, te vei trezi că nu vei mai avea capacitatea să o faci, pentru că atât de mult timp ai fragmentat, ai fărâmițat în mintea ta puterea morală a răspunsului, încât în momentul în care trebuie să-l dai, nu mai ai capacitatea să o faci. Și dacă ar fi să dau un exemplu profund cu privire la lucrul ăsta, v-aș recomanda lucrarea filozofului Hannah Arendt despre banalitatea răului. Ea a asistat la procesul în care Eichmann, unul dintre înalții oficiali ai nazismului, ai lui Hitler, a fost judecat. El a fugit din Germania în Argentina, a fost prins de către Mossad. Există și un film făcut, vă recomand și filmul. Cartea lui Hannah Arendt se numește Eichmann la Ierusalim. Și a fost extrem de controversat argumentul ei, pentru că ea a încercat să intre în mintea acestui om, să vadă cum și-a putut justifica el faptul că deși războiul însuși era pe final și Hitler pierdea, frontul din vest se terminase, frontul din est, deja americanii debarcaseră și se apropiau, Hitler era strâns ca într-o menghină, însă Eichmann, cu o credincioșie și cu o fidelitate de neamț, continua să organizeze trenurile acelea care transportau evrei din toate zonele unde încă mai aveau influență naziștii pentru a-i duce în lagărele de exterminare. Și Ana a încercat să intre în psihologia acestui om. Cum e posibil ca un om care are inimă, dacă are, poate să ajungă să ia decizii atât de monstruoase? Și ea a construit acest argument care se numește banalitatea răului și baza acestui argument este următorul. Că Eichmann n-a fost un monstru. Că naziștii îi proiectăm așa ca fiind cu adevărat niște excepții umane. Ăștia erau cu adevărat niște psihopați, niște întruchipări ale satanei și de-aia au avut capacitatea să facă lucrul ăsta. Și Ana demonstrează că nu, erau oameni simpli. Eichmann era pur și simplu un ofițer de birou într-o administrație birocratică extrem de banală, dar ale cărui procese de conștiință au fost atât de ușor, pas cu pas, amețite, anesteziate, încât a putut să ia niște decizii extrem de grozave. Și răspunsul pe care îl dădea adesea Eichmann la întrebările care îi se puneau erau următoarele. Eu nu eram decât o piesă din sistem care respecta ordinele care îi se dădea. Și Ana demonstrează că omul își suspenda pur și simplu conștiința, știind foarte bine că ordinul pe care îl primea era unul inuman, monstruos, grozav. Dar argumentul cu care își liniștea conștiința era: eu nu fac altceva decât să ascult ordinele. Obediența aceasta dusă la extremă a creat un sistem întreg de exterminare a ființelor umane. Și un lanț de comandă format din oameni care își linișteau conștiința toți, scuzându-se că nu sunt decât niște soldați care respectă ordinul dat de cineva mai sus, a făcut posibilă această tragedie, această grozăvie de care încă ne minunăm și astăzi. Și nu trebuie să fii un psihopat, o întruchipare a diavolului ca să iei asemenea decizii. Orice om e capabil să facă așa ceva. Cum? Prin suspendarea conștiinței, cu clișee, cu argumente mici, cu tot felul de chestii, de decizii care nu au fost de la început grozave, ci au început de la tot felul de pași mărunți. Iată deci exact ceea ce ai spus, că a ajunge pe tărâmul unor decizii monstruoase nu se face dintr-o dată, ci se face treptat, treptat.
1: Te invit, Adelin, să mergem în direcția succesului, căci cultura contemporană admiră rezultatele. Vedem oameni apreciați pentru performanțele lor profesionale, chiar și atunci când viața lor personală sau integritatea ridică serioase semne de întrebare. Cum ajunge omul să sacrifice caracterul pentru succes, Adelin? Și de ce această tranzacție pare la început una avantajoasă?
0: Pentru că întreaga paradigma a omului respectiv se învârte în jurul succesului și în jurul modului în care el înțelege succesul. Pentru că și aici putem discuta ce înseamnă succesul pentru unul și pentru altul. Dacă singurul fel de a te defini pe tine ca ființă umană este dat de această cifră care ți este pusă de alții, atunci da, succesul de a avea cifra cât mai mare și de a călca pe cadavre ca să ajungi în vârf este virtutea primordială pentru tine, atunci dintr-o dată poți vedea și poți explica comportamente malefice, decizii greșite, iar istoria este plină de astfel de situații în care oamenii și-au justificat grozăviile pe care le-au făcut cu tot felul de argumente care pentru ei erau suficiente, păreau logice, păreau bune și erau suficiente.
1: Mai întâlnim în discuția noastră și argumentul nimeni nu vede. pentru că multe dintre importantele decizii ale vieții nu sunt publice. Ele se iau în tăcere atunci când nu există aplauze și nici presiunea privirii celorlalți. Și acum, în sensul acesta, vreau să te întreb ce rol are conștiința în păstrarea sufletului și cum putem cultiva acea integritate care rămâne aceeași chiar și atunci când nimeni nu ne observă.
0: Nimeni nu vede în afară de tine. Tu vezi și e suficient să vezi tu. Sunt oameni care au făcut decizii greșite și care au fost hăituiți, bântuiți toată viața de acele decizii greșite pe care uneori n-au mai avut puterea, tăria sau timpul să le repare, să le recunoască, să dea înapoi. E suficient ca să vezi tu că ai luat o decizie greșită, că ai plecat pe un drum care te-a dus într-o perspectivă distrugătoare a sufletului tău, chiar dacă ceilalți n-au văzut, chiar dacă n-ai fost penalizat pentru acele decizii, poate chiar dacă ai reușit să-i minți pe ceilalți în așa fel încât ei să nu te descopere. Te-ai acoperit atât de bine încât ai reușit să faci crima perfectă, nu? Totuși tu știi și e suficient să știi tu, iar Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să avem această conștiință morală, acest for interior care e un fel de curte supremă de justiție, care analizează toate deciziile pe care le iei și care îți va frânge viața și împlinirea și fericirea din interior. Nu e neapărat necesar să știi altcineva, e suficient să știi tu. N-ați întâlnit persoane care s-au refugiat în alcool sau în droguri, măcinați de o vină interioară peste care n-au putut trece, nu s-au putut ierta, nu s-au putut debarasa, pur și simplu, de anumite decizii greșite pe care le-au luat și unii dintre ei și-au pus chiar capăt zilelor plin de remușcarea aceasta?
1: Hai să pășim în continuare în fascinanta lume a Bibliei. Aici găsim o mulțime de oameni care au căzut, da? Dumnezeu nu îi ascunde. Un David, un Petru, fiul risipitor și mulți alții. Niciunul dintre ei nu este definit în cele din urmă de greșeala lui, ci mai degrabă de răspunsul pe care l-a dat după cădere. Ce diferență există între un om care greșește și unul care începe să-și piardă sufletul?
0: Cel care își pierde sufletul este cel care nu se întoarce de la greșeala pe care o face, chiar dacă vede că este fatal. Și am două exemple aici, apropo de Scriptură, cât se poate de dramatice. Unul dintre ele este în Vechiul Testament, Balaam. Faceți aminte istoria lui Balaam, care este rugat de Balac cu bani plătit, mituit, să-și să blesteme poporul Israel. Și, bineînțeles, Dumnezeu intervine, nu poate să facă lucrul ăsta, încearcă de vreo trei ori, când începe să blesteme, nu reușește să rostească decât binecuvântări. Și la un moment dat, într-un strigăt disperat al sufletului lui, Balaam rostește următoarea afirmație: o, de-aș muri de moartea celor neprihăniți. E extrem de dramatic această exprimare, pentru că ea rostește luciditatea unui om care vede că a ales greșit, care insistă pe deciziile greșite, dar care nu se poate întoarce, nu vrea să se întoarcă, nu decide să se întoarcă. Iar al doilea personaj la fel de tragic este Iuda, apropo de Petru, că l-ai amintit. Și Petru și Iuda îl trădează pe Mântuitorul Hristos în egală măsură. Iuda îl trădează vânzându-l pe 30 de arginți, Petru se leapădă la incitările unei slujnice, da? Din curtea marelui preot. Niciunul, nici altul nu pot să spui că a fost mai grozav. Trădători amândoi. Numai că în momentul în care Petru conștientizează ce a făcut, se căiește, în disperare plânge, cere iertare, se duce în grădina Ghețeman și bocește, iar Iuda decide el de la sine însuși că ceea ce el a făcut nu mai are cale de întoarcere și că nu mai poate fi iertat. Și probabil a fost și o chestiune de orgoliu, se duce, aruncă cei 30 de arginți în templu de față cu marele preot, le spune: luați-vă arginții de aici căci am vândut sânge nevinovat. Marele preot răspunde: ce ne pasă nouă, treaba ta? Iar el se duce și se spânzură. Decizia aceasta de a nu te ierta pe tine însuți, de a nu considera că Dumnezeu e suficient de înțelept, de capabil și de bun ca să te primească. Vezi cazul lui Manase, care pentru mine e mult mai dramatic decât David, Petru, fiul risipitor, Iuda. Despre Manase ni se spune că el intenționat făcea rău. A umplut Ierusalimul de sângele oamenilor nevinovați. Pe Isaia l-a tăiat cu fierăstrăul. Și când ajunge la beciu babilonian, se pocăiește, își cere iertare, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îl iartă. A nu mai putea să te întorci este o decizie pe care omul o ia și uneori o ia pentru că el consideră că a mers prea departe. Dar nu e niciodată prea departe pentru Dumnezeu. Așa că, da, există un drum nefericit al deciziilor mici, rele, dar niciodată nu e suficient de rău drum cât să nu te mai poți întorci. Este un lucru fantastic.
1: Adelin, îți mulțumesc tare mult pentru această ediție și pentru toate conversațiile pe care le-am avut de-a lungul acestei colaborări. Ai adus în fiecare ocazie argumente solide, echilibru și respect față de întrebările dificile ale omului contemporan. Cred că ai reușit să arăți că credința autentică nu se teme de dialog și că adevărul poate fi căutat cu luciditate, fără zgomot și fără excese. Îți mulțumesc pentru generozitatea cu care ai împărtășit din experiența și reflexiile tale și îți doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze în continuare lucrarea pe care o faci.
0: Mulțumesc, a fost un privilegiu pentru mine să fiu implicat în acest proiect.
1: Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această ediție a emisiunii Conexiuni. Sunt Diana Miclea. Vă invit ca până la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Vocea Speranței să aveți curajul de a trăi nu doar pentru ceea ce se vede, ci și pentru ceea ce are o valoare veșnică. Pe curând!

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bun venit la o dezbatere ce vă poate afecta emoțional și cu siguranță vă afectează financiar. Despre Domnul Iisus și donații discutăm astăzi în cadrul studiilor dezbătute în cadrul Bisericii Adventiste în toată lumea, conform acestui ghid de studiu internațional, pe la care vă invit și pe dumneavoastră să participați în fiecare sâmbătă dimineața de la ora 9:30 în toate bisericile adventiste din țară. Sunt împreună cu doi pastori adventiști, ne-am rugat pentru dumneavoastră. Îl introduc mai întâi pe Darius Șchiopu, se pregătește să ia în primire prima sa lucrare de slujire a Evangheliei, primul district pastoral acum, în aceste zile. Bun venit!
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Și invitatul permanent din acest trimestru, Florian Ristea, bun regăsit!
3: Mulțumesc, Daniel, este un privilegiu deosebit pentru mine să stau alături de fiul colegului meu, George Șchiopu, cu care am slujit împreună în regiunea Olteniei. Nu-mi imaginam că vreodată o să fac asta împreună cu Darius, pe care îl știu de foarte mult timp, de când era copil.
1: Darius, ne bucurăm să te primim bine aici la noi, sperăm să te simți bine alături de noi, pentru că nu vrem să ne stresăm, vrem să învățăm din Biblie și să-i ajutăm și pe alții să învețe alături de noi. De data aceasta, din a doua Corinteni, capitolele 8 și 9, cu impresii din viața Domnului Iisus Hristos, Luca 9, Apocalipsa 13, Roman 12 și 15, avem o listă lungă, dar acesta este obiectivul nostru, să predăm Biblia. Dacă iubiți Biblia, sunteți în locul potrivit, dați-mi voie să citesc a doua Corinteni 8:9, încercați să luați Bibliile cu dumneavoastră sau măcar să faceți o activitate ușoară care să vă permită să ne puteți asculta, pentru că avem un subiect sensibil, dar în funcție de acest subiect putem să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual. Cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Cuvinte foarte frumoase pentru urechile moderne. Vrem să ne îmbogățim. Ce înseamnă asta rămâne de văzut până la final. Cum era Iisus bogat? Se folosește timpul trecut. Iisus Hristos era bogat. Ce fel de bogăție a avut? Darius?
2: La început am început așa nostalgic gândindu-ne la copilărie și aș vrea să pornesc de aici. Infantil aș putea să mă gândesc la paradis, la modul acela în care ne creionăm imaginea despre lumea aceea mai bună, străzi de aur, o anumită ținută care se găsește acolo. Însă aici cred că esența acestui mesaj face referire la acele atribute ale divinității la care Iisus avea acces și pe care le exercita în cer. Un Dumnezeu, Iisus este Dumnezeu, este creatorul universului, este cel care are acces la nemurire, el este viața însăși și cred că aceasta este bogăția la care face apostolul Pavel aici referire, la viața aceasta veșnică, la Dumnezeu creator prin care au fost făcute toate lucrurile.
1: E clar că în ceruri nu avea bani, dar există comori, pentru că el a zis, strângeți-vă comori în cer, avea o haină regală, veșminte deosebite, avea o coroană, avea o poziție de conducere, nu? Asta e zona în care
3: și capacitatea de a crea orice, oricând, la propria dispoziție. Aceasta era bogăția. Era și este din perspectivă veșnică omnipotent, omniscient, omniprezent,
1: și venind
3: înainte de întrupare.
1: Venind pe pământ nu mai era,
3: nu și-a mai exercitat aceste atribuții,
1: de a crea.
3: S-a limitat pe sine. Apostolul Pavel spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși de toate aceste atribute, da? Și s-a redus la a trăi în cortul nostru, metaforic vorbind.
1: Și acum zice că era sărac, s-a făcut sărac pentru voi. Și suntem de acord că se referă la perioada întrupării, da?
2: Da.
3: Absolut.
1: Întrebarea este ce fel de sărăcie a avut, în ce fel de sărăcie a trăit Domnul Iisus, cât de mare era, să o comparăm cu noi, asta e ideea.
2: La fel, primul gând ar putea să fie direcționat spre lucrurile acestea materiale, putem să ne gândim la părinții lui Iisus care în Luca 2 ajung la templu și deoarece nu își permit să aducă o jertfă mai consistentă, fac apel la o pereche de porumbei sau alte două tipuri de pasăre.
1: Te-aș opri să te întreb cât costă o pereche de porumbei. Pregătind emisiunea, am căutat un anunț, este recent,
2: înțeles.
1: Este de ieri, este publicat pe ieri, o pereche de porumbei sau un porumbel costă,
2: am acoperit înainte, da.
1: Costă 18 lei un porumbel, dar un pui de porumbel costă și mai puțin și este un preț între cele mai mici, este și un preț mai mare, 25, am văzut și la 50 de lei, dar să fii atât de sărac încât să nu-ți poți permite decât 50 de lei să duci ca dar pentru copilul care este anunțat de cer, pentru cea mai mare bucurie a familiei, pentru întâi născut al Mariei, doar 50 de lei, comparând cu situația noastră.
3: Mântuitorul lumii. El a fost mântuitorul lumii. Da, și ei nu și-au permis pentru că erau săraci.
2: Da.
1: Te-am întrerupt, te rog.
2: Este regulă. În primul rând, aș putea să mă gândesc la imaginea aceasta, sărăcia aceasta materială, de care Iisus pe pământ vedem că a avut parte. Dar, de asemenea, la fel cum s-a menționat mai devreme, o secvență din Filipeni 2, putem să citim versetele de la 6 înainte. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vedem aici că Iisus s-a privatizat pe sine de la anumite atribute ale divinității în timpul perioadei pe care a petrecut-o aici pe pământ.
1: Rămân în zona punctuală a sărăciei, dacă ne poți ajuta, Florian. Vreau să repet ideea ta de mai devreme, că mi se pare fenomenală. Era bogat pentru că avea capacitatea de a crea. Știți cum copiii își fac jucării, oamenii mari își fac cu alte jucării, case, proprietăți și altele. Iisus era creator. E foarte interesant asta. Și a venit într-o lume a sărăciei, o casă modestă, nu avea bani împrumuta, nu avea lucruri împrumuta, măgărușul, nu avea unde își odihni capul când a fost răstignit, lui au găsit să ia ceva de preț. Erau și atunci inele, erau lanțuri, erau
3: podoabe
1: și nu numai, și obiecte ale funcției, putea să aibă un toiac,
3: I-a luat singurul lucru pe care l-avea, haina. Dar există mai mult decât atât. Pe lângă faptul că el a lăsat cerul și toate posibilitățile pe care le avea în calitate de Dumnezeu, Fiul al lui Dumnezeu, de Creator, Apostolul Pavel spune în Coloseni că prin el au fost create toate lucrurile. Deci, nici măcar ne putem imagina, în mintea noastră limitată nu încape ce potențial exista acolo.
1: Era proprietarul Universului.
3: Absolut.
1: Și a renunțat.
3: Stăpânul și împăratul Universului, da. Dar pe lângă lucrul acesta, el a mai făcut o renunțare. În momentul în care a început slujirea publică, el a renunțat la meseria de tecton, așa îi spune în limba greacă,
1: constructor
3: sau antreprenor de case, care putea să-i aducă un oarecare venit și care chiar i-a adus, pentru a trăi din donațiile altora, din generozitatea altora, din sprijinul pe care îl oferea. La un moment dat spune că chiar erau în grupul mai larg al ucenicilor, era și un grup de femei care îl ajutau cu tot ce puteau. Eu îmi imaginez că aceste femei găteau, le pregăteau masa, îi ajutau cu tot ce puteau.
1: Sunt
3: în misiunea lor.
1: Ai terminat?
3: Da, vreau să spun doar atât, că atunci când ești în misiune și depinzi de generozitatea altora, este nu doar un act de credință, este un act de sărăcire sau sărăcie voluntară pe care ți-l asumi.
1: Voluntar.
3: Iisus a făcut asta.
1: Asta e cuvântul. Erau unele traduceri care spun că acele femei îl ajutau cu averile lor. E o traducere care redă mai exact textul.
3: Da.
1: Deși erau bogate, ni se spune acolo cine erau soțiile, cu erau, totuși domnul
3: Ioana, nevasta lui Cuza,
1: da.
3: Spravnicul lui Irod.
1: Da, un dregător, un funcție înaltă.
3: Da.
1: Totuși, nu avea bani ca să plătească o taxă. A fost nevoie să-l trimită pe Petru să scoată din gura peștelui. Sau nu avea bani să mănânce. Adică mai sufereau de foame ucenicii. Chiar dacă aveau aceste femei care l-ajutau cu averile lor, erau nevoie sâmbăta, într-o zi specială, să smulgă spice de foame. I-a rupt foamea.
3: Da.
1: Deci era sărăcie totuși.
3: Sigur. Și repet, în cazul Domnului Iisus Hristos și în cazul ucenicilor care l-au urmat, a fost ceva voluntar. nu pentru că nu putea să facă altceva, nu pentru că nu avea posibilități, ci pentru că a ales în mod voluntar să facă această lucrare pentru binele nostru și în favoarea noastră.
1: Deci văd extremă darul și poți să, dacă vrei să ne ajuți cu contribuțiile tale, era vârf în ceruri, poseda totul, avea maxim și a ajuns pe pământ nu la un statut mediu, ci la o sărăcie din asta care 18 lei, un porumbel. 18 lei este cât un suc, este cât, nu, cât să, cu ce să comparăm.
2: Da. Imaginea aceasta este cu adevărat dramatică, este dramatică pentru noi, dar îmi dau seama că făcând un pas în spate și privind raportul acesta de la locul unde a fost, de la poziția pe care a ocupat-o și la poziția la care a ajuns, ne dăm seama că imaginea devine cu atât mai dramatică. Pentru noi este un preț într-adevăr scăzut, dar pentru cel, la fel cum se menționa anterior, care a fost creatorul Universului, cel care în fiecare moment putea să apeleze la resurse nelimitate pentru orice și-ar fi dorit.
3: Și poate e bine să adăugăm aici, pentru că Domnul Iisus Hristos i-a îmbogățit pe mulți, că le-a dat sănătate, că le-a dat binecuvântare, dar niciodată nu s-a slujit de puterea, capacitatea, autoritatea pe care o avea să facă o minune pentru sine. Niciodată.
1: Da.
3: A înmulțit pâini și pești doar ca să dea mulțimii. Dar în același timp, cum deja ai menționat, a avut nevoie să fie susținut de alții cu fonduri ca să cumpere mâncare. Era unul dintre ucenici care ținea punga și regulat cumpăra alimente. Pentru sine nu a făcut asemenea minuni.
2: Momentul în care ucenicii merg spre cetate să cumpere mâncare, iar Iisus așteaptă ostenit la fântână, flămând
3: și fomentat
2: și însetat.
3: Da.
2: Este un moment care subliniază exact dramatismul acesta despre care vorbim acum.
1: Da, foarte bună această completare. Iisus de mai multe ori este prezentat în Evanghelie ca fiind înfometat, inclusiv în săptămâna patimilor, când se ducea să predice în templu, dimineața nu mâncase dejunul. 2 Corinteni 9, este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți, intrăm în subiectul principal al temei. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră și cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia, adică regiunea Corintului, este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Și capitolul anterior zice, am rugat pe Tit să îi sprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Deci Pavel a dorit să facă o binefacere, o colectă pentru Ierusalim. Detaliem puțin?
2: Da. Am fost curios să văd de ce era problema aceasta, care era contextul, de ce erau cei din Iudea în poziția aceasta în care aveau nevoie de un ajutor. Dacă nu era nevoia, nu s-ar fi creat această organizare, acest demers pentru a strânge fonduri. Și am găsit în Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 27 înainte, scris: în vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu, ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Deci vedem contextul, vedem că în perioada aceea a avut loc o foamete, iar se pare că cei din Iudea au fost puternici afectați de criza aceasta prin care trecea societatea. Iar în acest context vedem că cei din creștinism, creștinătatea s-a unit spre o cauză comună de a sprijini persoanele care în criza aceea au rezistat mai greu, au rezistat cu dificultate.
3: Era o practică pe care o avea și iudaismul. De fapt este impropriu să spunem iudaismul, pentru că iudaismul s-a dezvoltat după secolul I. Dar în În Iudeea, în Israel, era această practică și iudeii din diaspora ajutau uneori pe cei care erau în nevoie, iar Apostolul Pavel, care era iudeu și conducător religios, fost conducător religios, știa această practică, a luat-o și a transmis-o creștinilor, bisericilor creștine, care au ridicat-o la un nivel absolut inimaginabil, spun, pentru că el pomenește la un moment dat, și nu vreau să anticipez vreo întrebare dacă o să întrebați despre asta, că au fost unii creștini care, deși erau lipsiți de cele mai elementare lucruri, au făcut rost și au dăruit și ei ceva pentru cei care nu aveau absolut nimic.
1: Da, da, vreau să ajungem la acest exemplu memorabil. Voi citi versetele următoare. În această privință vă dau un sfat, scria Pavel către Corinteni, și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Erau bogați corintenii. Isprăviți dar acum de făcut, deci colecta a durat un an mai mult, isprăviți dar acum de făcut, pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre, pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire în împrejurarea de acum. Prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre. Așa ca să fie o potrivire, după cum este scris. Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Deci o colectă care se extinde pe mai multe luni în toate comunitățile creștine principale e ceva neobișnuit. Găsim un element prin care se remarcă această strângere de fonduri în acea lume a secolului din tâi. Darius.
2: Putem să subliniem mai multe aspecte, având în vedere că această colectă a durat mai mult timp. Ori au fost anumite probleme și îndoieri în exercițiul acesta de colectare, de exemplu, anumite probleme relaționale, chestionare, poate a unor a nevoii respective, ori putem să ne gândim de asemenea la distanța dintre aceste comunități. Deci vorbim despre creștinismul care se întinde, nu mai devine ceva local, devine, nu putem să spunem că este global, dar începe să se întindă pe glob și distanțele devin foarte mari. Putem să ne gândim și la modul în care aveau loc toate aceste demersuri legate de transport. Nu era ca în ziua de astăzi.
3: Cămila, măgar.
2: Da, și distanța era o problemă cu adevărat atunci. Dar se pare că pentru creștinism aceasta nu a fost o piedică pentru a face bine fraților lor, așa că au început demersurile pentru a-și ajuta frații chiar de departe.
3: Mai era un aspect și anume cel al recoltelor, care trebuiau recoltate și după aceea, sau abia după aceea, oamenii puteau să dea din ceea ce eventual au recoltat sau din ceea ce au strâns. Erau oameni care depindeau de anumite persoane ca să le dea datoriile sau să le plătească un serviciu pe care eventual îl făcuseră. Deci nu era ușor în ritmul acela și nu erau transferuri bancare ca astăzi, așa încât instant să poți transfera dintr-un loc într-altul și oamenii să beneficieze imediat de fonduri. Dar probabil că printre acelea, așa cum a amintit și Darius, erau și probleme care țineau de îndoială, de întrebări legate de transparență, de circulația banilor, de cine folosește acești bani, dacă va ajunge aceeași sumă care a plecat de acolo la cei care sufereau în Ierusalim, exact cum se întâmplă și astăzi în zonele defavorizate sau în zonele afectate de calamități naturale. Întotdeauna oamenii își pun problema când dăruiesc, oare vor ajunge fondurile pe care le dau eu acolo?
1: Aici era și un mobil religios, pentru că această religie creștină mi se pare că era foarte grea. O religie mai ciudată. Trebuia, ca să fii creștin adevărat, era posibil să mori, să-ți riști viața, să-ți riști posesiunile și acum, ca și când n-ar fi de ajuns, între milionarii aceia din Corint, că erau milionari, la adunarea creștinilor se făceau colecte pentru cine? Pentru unii pe care nici nu-i văzuseră măcar. E adevărat, templele funcționau ca bănci, tezaurizau valori, dar să te duci la biserică, să dai bani pentru persoane pe care nu le cunoști și nu să faci asta nu ca să câștigi favoruri, ci să faci dezinteresat, asta mi se părea neobișnuit. O religie grea. O religie care îți cere bani.
3: Dacă o luăm în felul acesta, într-adevăr, pare că este o religie pe care, dacă ți-o asumi, trebuie să o duci cu scrâșnire din dinți.
1: Nu, adică
3: dar nu asta este ideea.
1: Ideea mi se pare foarte practică. Pavel le scrie, îi ceartă, asta nu faceți bine, asta trebuie să faceți altfel și acum mai dați și bani. Cu asta se încheie.
3: Religia creștină este caracterizată de compasiune, de empatie, adică a pătimi sau a suferi împreună cu celălalt. De asta vorbim în terapia modernă, terapiile moderne despre empatie, adică de a suferi împreună cu el. Da? Empatos. Patos, patimă, suferință. Da? Ei, religia creștină sau credința creștină cere, îndeamnă, nu obligă să suferi împreună cu cel care este în lipsă, lipsit. Dacă ai, întinde-ți mâna, deschide-ți mâna și dă-i și lui.
1: Tot spun pentru că avem și noi o practică de a dona către persoane necunoscute, către persoane din cealaltă parte a lumii, dar care fac parte din aceeași familie de credință. Și mi se pare că e aici, e luată practica aceasta din primele pagini ale Noului Testament.
3: Categoric.
2: Când mă uit la creștinism, văd un sistem. Putem să vorbim și despre un sistem teologic, bineînțeles, dar vorbim și despre un sistem relațional. Uh-huh. Se spune că noi suntem corpul. Biserica este un sistem în care, dacă o parte din sistem, când vorbim despre un sistem, la aceasta ne referim, fiecare element al sistemului este esențial. Când un element al sistemului este afectat, tot sistemul este afectat. Și în acest context, când o comunitate creștină are de suferit, comunitățile din jur, în ansamblu, au de suferit și cele care au în plus, se vorbește și despre o completare aici, în capitolul 8, cele care au în plus trebuie să-și ia din resurse și să le ofere celor care acum duc lipsă, ca să se mențină mereu o situație de echilibru, să spun așa.
1: E o mentalitate globală.
3: Da, dar se poate face și o completare aici, anume că și atunci, în prezent, creștinii donau și donează nu doar pentru fraților de credință. E adevărat că, în primul rând, pentru ei, așa spune Scriptura, da? Să nu îl lași pe fratele tău să sufere lângă tine, să fie în lipsă. Dar Apostolul Pavel, în epistolele sale, îndeamnă, faceți bine mai întâi fraților în credință. Și dacă spune că mai întâi, este implicit că și altora. Da? Adică faptul că în prezent, de exemplu, binecunoscuta organizație ADRA, da? Agenția pentru Refacere, Dezvoltare și Ajutor, merge în toate colțurile lumii unde sunt dezastre naturale și unde sunt oameni afectați de ele, ei nu îi întreabă, voi sunteți credincioși, voi sunteți creștini?
1: De care? Ajută ce religie ai?
3: Nu, îi ajută pe toți, pe toată lumea. Că e cutremur, că este inundație, că este foc sau altceva, sunt toți ajutați. Dar este adevărat în același timp că avem o datorie morală față de cei care și-au asumat credința creștină.
1: Avem câteva reguli de transparență și responsabilitate în colectarea fondurilor. Dați-mi voie să citesc. Dumnezeu a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. El a primit îndemnul nostru, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. Deci avem un coordonator. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Aici este vorba despre reputație, credibilitate. Mai mult, el a fost ales de biserii să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere. Deci este vorba de un audit la cererea bisericii, cu numirea bisericii, pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, așa cum este în bisericile noastre în care mergem în fiecare sâmbătă, unde se oferă chitanțe. Vrem ca nimeni să nu ne defaime. Căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marei lui încredere în voi. Observ și vă rog și pe voi să comentați, să interpretați textele acestea, observ cât de atent este Pavel în managementul situației. Și mai este încă o regulă, am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Vă rog, te rog.
2: Cum spuneați și anticipați lucrul acesta, este foarte interesant, citind pasajul acesta, să observi că principiile pe care le găsești aici sunt respectate și astăzi. Anul trecut am avut șansa aceasta să fac parte din comitetul financiar al bisericii, eram un ajutor pentru casierul bisericii și atunci când îmi solicita ajutorul, veneam și făceam parte din echipa aceasta care se ocupa de finanțe. Și sunt mai multe elemente pe care le-ați și menționat, de exemplu, faptul că persoanele menționate au fost alese de biserică, nu au fost persoane care s-au pus singure în acele poziții. De asemenea, observ o echipă, sunt mai multe persoane trimise, nu este doar trimis. Mi-aduc aminte cum după ce numărăm sumele colectate, trebuia fiecare să ne dăm semnătura. Deci vorbim despre un comitet de persoane, nu este doar o persoană care gestionează sumele acelea financiare. Mi-a plăcut foarte mult aici ceva personal, să văd faptul că avea râvnă. Să văd persoane care au o anumită înclinație spre zona aceasta și cred că este un lucru care trebuie menționat. Și de asemenea nu o râvnă necontrolată, liberă. Pavel spune că râvna aceea a fost de multe ori încercată de el. Deci sunt persoane care au experiență, sunt persoane care și-au demonstrat, să zic așa, calitățile și chemarea în lucrarea aceasta pe care o desfășoară.
3: Este absolut uimitor de frumos cum creștinii din primul secol s-au gândit la aceste aspecte și pentru că s-au lovit de nevoi, de situații, de oameni care contestau transparența.

0: Și există rapoarte periodice, regulate, care se dau în fața tuturor credincioșilor. Și la nivel de biserică locală, regională sau chiar mondială.
1: Da, acestea sunt principii de funcționare în Biserica Adventistă, sunt proceduri foarte exacte, sunt rapoarte financiare globale extrem de detaliate, există o transparență maximă, am văzut la sediul mondial al Bisericii Adventiste, întotdeauna se publică astfel de rapoarte, sunt disponibile online.
0: Publicate în revistele oficiale, pe site-ul oficial.
1: Există revizii la nivel regional, național, continental.
0: Da.
1: Și, te rog.
2: Mă scuzați, legat de ADRA, am avut șansa să particip într-un proiect național în care, bineînțeles, a fost și o secțiune de colectare de fonduri pentru un caz social și mi-a plăcut foarte mult să observ lucrul acesta atunci și acum mi-am readus aminte faptul că un element foarte important al echipei de organizare a fost transparența financiară. Cei care erau implicați în procesul acesta citeau un anumit regulament în care se menționa cum urmau să fie folosite fondurile, iar după ce acest proiect a fost realizat, la final a fost din nou o înștiințare legată de modul în care au fost gestionate fondurile. Și lucrul acesta mi-a plăcut foarte mult atunci și acum recunosc cât de bun și de eficient a fost procesul.
1: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor are practici bune, practici excelente în privința asta. O să spun un lucru foarte direct. Primii creștini au administrat averi foarte mari. Erau proprietăți întregi, locuințe care erau donate bisericii, nu erau administrate de experți financiari, ci apostolii conduși de Duhul Sfânt îngrijeau de cheltuirea acestor fonduri, dar pentru că discutăm foarte practic și concret despre buzunarul creștinului, vă întreb, Domnul Iisus a organizat colecte, a strâns bani, a inițiat colectări de fonduri, a administrat fonduri, Domnul Iisus. Pornim de la Domnul Iisus. Darius.
2: Am un verset pe care l-am descoperit. Bineînțeles, l-am citit și înainte. L-am căutat în Biblie. Voiam să găsesc o parte din el. Și apoi când am găsit și restul, am fost foarte încântat și vreau să-l citesc.
1: Te rog.
2: Ioan 13 cu 29. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga. Și aici, acesta era lucru căutat. Voiam să găsesc versetul în care se spune că Iuda era cel care avea punga.
0: Adică era casierul
2: grupului. Era casierul grupului, da. Și apoi continuarea m-a uimit. Deci, unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Deci asta înseamnă că ucenicii au avut o anumită presupoziție. Și de obicei presupozițiile le ai pe date colectate anterior. Asta înseamnă că Iisus obișnuia să facă lucrul acesta.
1: Ca desemnat un casier, vrei să spui.
2: În primul rând că avea un casier, dar în al doilea rând și direcția în care se gândeau ei că urmau să meargă fondurile.
1: Și care este asta? Din...
2: Erau două posibilități pentru ei. Deci au văzut, el e casierul, deci s-ar putea să fie legat ceva de finanțe.
0: Nevoile grupului?
2: Nevoile grupului,
1: pentru
2: da.
1: Pentru ei, adică?
2: Cumpără ce ne trebuie pentru praznic, da?
1: Pentru mâncarea lor.
0: Că ei călătoreau.
2: Exact.
0: Erau în misiune și călătoreau din cetate în cetate.
1: La fel ca la Samaria, nu? Tu ziceai că s-au dus să cumpere din cetate?
2: Exact. Și aici lucru care pe mine m-a fascinat, sincer spun lucrul acesta. Sau, cel despre care am vorbit că era sărac, da? Îi poruncea să dea ceva săracilor. Deci din bugetul pe care l-aveau alocat, într-adevăr, unul era pentru nevoile personale, dar o parte din buget era destinat frecvent, probabil, săracilor.
1: Cele două mari direcții. Te rog, Florian.
0: Nu există alte mențiuni și mulțumesc, Darius, pentru asta. E foarte, foarte importantă mențiunea ta. Dar nu există alte texte care să spună explicit că Domnul Iisus Hristos ar fi făcut astfel de colecte, dar să nu uităm că El a îndemnat frecvent pe ucenici spunând, pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți, sau unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, strângeți-vă comori în cer. Cum să strângi comori în cer? Doar dând, donând, făcând caritate, făcând binefacere.
1: Uite, în pasajul acesta din Ioan 12, ni se spune că Iuda ținea punga, ni se spune că ar fi trebuit să poartă grijă de săraci și că era un hoț. Deci avem aceeași confirmare, sunt de două ori ni se spune despre punga ucenicilor, că Iuda

0: Da, ținea punga și lua ce se ținea în ea, ce se punea în ea.
1: Sau și însușea din, da, din ce era acolo.
0: În mod frauduros. Deci, mi se pare fenomenal să ne aducem aminte că exista o pungă pentru cei 12 ucenici, că exista un responsabil pentru asta și că acei bani care veneau în punga Domnului Iisus erau pentru nevoile lor, ale grupului, pentru nevoi private de grup pentru a mânca, dar și pentru a da săracilor. Și că exact acolo era o problemă.
1: Dar v-ați întrebat vreodată de unde știa Ioan, care scrie lucrul acesta, de unde știa că Iuda lua din pungă?
0: Ajută-ne!
1: Putem face o presupoziție sau să deducem, fie că el observase, da, fie că ulterior Iisus le-a spus, pentru că Iisus evident știa.
0: A doua variantă, aș merge pe a doua variantă, cred că după înviere Domnul Iisus a discutat cu ucenicii lucrurile astea, pentru că n-a vrut să-l deconspire pe Iuda, pentru ca să nu-i dea un motiv ca să spună de asta la de la moarte, pentru că, da, în fine. 2 Corinteni 8:2 este pasajul despre care ne spuneai, Florian. Da. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut macedonenii, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc, au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și a făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Cât de săraci puteau să fie acești creștini și ce a motivat? Să dea-o să merg la tablă să scriu motive corecte pentru dăruire. Tu ai prioritate, Darius, da, întotdeauna.
2: Da. Mă gândesc la lumea de atunci și îmi dau seama că este o lume impregnată de război politic, de conflict politic. Mă gândesc la o lume în care provinciile romane trebuiau să contribuie generos, cred, la organizația aceasta romană, la guvernarea romană. Și
1: taxe fixe și nu mici.
2: Da, și toate taxele acestea amintite duceau populația într-o zonă, subliniat aici, repetat, sărăcia lor lucie și multe necazuri. Deci era nivelul de jos.
0: Țapă de lemn,
2: da,
0: românești.
2: Da,
1: da. Știi de unde vine cuvântul luciu sau lucie?
0: De la lustruit?
1: Exact, lustruit. Era ca atunci când țineai bolul de mâncare, farfuria, strachina, cum se zicea pe vremuri, și pentru că ți-era atât de foame și aveai atât de puțină mâncare, încât practic lustruiai cu pâinea ceea ce era înăuntru, nu se mai rămâne nimic. E cam așa alege Apostolul Pavel să caracterizeze condiția materială a macedonenilor.
0: Doamne, și câtă mâncare aruncăm noi?
1: Da. Și vreau să vă spun că de-a lungul slujirii mele pastorale am fost impresionat de oameni care asemenea macedonilor nu aveau și totuși dăruiau.
0: Procentual donează mai mult decât oamenii bogați.
1: Absolut. Procentual și proporțional.
0: Și proporțional.
1: Am întâlnit oameni care se împrumutau ca să doneze. Deci este incredibil ce am văzut de-a lungul timpului.
0: Și oameni împrumutați pentru propriile nevoi sau ale familiei care nu doneau, spunând că au datorii.
1: Exact. Poate că e bine, poate că nu e bine să menționez, dar am fost pastor într-un loc care era mult, mult binecuvântat. Haideți să spun, am fost pastor la Peretul, județul Teleorman. Și acolo exista o vorbă printre credincioșii perețeni, și anume până la cartofi. Asta era ca un fel de cuvânt de ordine. Adică împrumută-mă până la cartofi. Până când recoltau cartofi și puteau să-și dea datoriile. Ei, că vorbesc de un prezbiter pe care l-am în minte acum, că vorbesc de comitet, de frați, surori care au contribuit la colecte și la biserici care au fost construite în felul acesta, nu pot să nu-mi amintesc de faptul că, deși nu erau bani, nu erau fonduri și nu puteau veni suficiente fonduri nici de la conferință, da, de la bugetul regional, de multe ori presbiterii, frații din comitet mi-au propus: frate, ne împrumutăm până la cartofi. Sau, dacă ajutăm pe cineva, uite, eu nu am, dar dau, mă împrumut și dau până la cartofi. Pe mine aceste lucruri m-au impresionat și m-au făcut să cred în, nu doar în, în bunele intenții, ci și în spiritul de sacrificiu al oamenilor și de la care am luat un exemplu și la care, de la care am învățat la rândul meu.
0: Dacă vrei să adaugi, Darius, sunt gata să merg mai departe. Aici era textul spus de tine.
2: Este regulă.
0: Vreau să vă arăt un pasaj extraordinar. O să-l citesc cuvânt cu cuvânt. Mi se pare o maximă contribuție. Se cere adesea să se facă rugăciuni pentru oamenii care trec prin încercări și suferință. Și este corect. Dar cei aflați în prosperitate au mai multă nevoie de rugăciunile slujitorilor lui Dumnezeu pentru că sunt în pericolul mai mare de a-și pierde mântuirea, să fii bogat și să nu donezi. Și acum o să scriu pe tablă motivele pe care voi le spuneți, de ce donăm. De ce donăm, care sunt motivele corecte pentru care ar trebui să oferim bani, fie săracilor, fie bisericii. Vă rog, pe baza a două capitole, luând din argumentația lui Pavel, sintetizăm de ce donăm.
1: În primul rând, exemplu suprem al Domnului Iisus. El s-a făcut sărac pentru noi, da? Și a dat totul.
0: Da, vă rog, continuați. O să țin ritmul cu voi.
2: Da. De asemenea, m-am gândit și la recunoștință. E foarte interesant că într-un pasaj în care Pavel invită pe credincioși la dărnicie, Pavel mereu mulțumește pentru ce a făcut Dumnezeu. Deci un mod de a se exprima recunoștința.
1: Spirit de dărnicie, într-adevăr.
0: Deci avem, îl imităm pe Domnul Iisus, avem recunoștință. De ce mai donăm?
1: Compasiune, empatie.
0: Empatie, o să spun.
1: Da.
0: Și este dovada foarte clară dacă nu simțim împreună cu alții pe care îi vedem. Cum am putea să îl iubim pe Dumnezeu pe care nu îl vedem? Care mai sunt motivele corecte pentru a dona? Pavel a elaborat foarte mult, a calculat fiecare cuvânt, cum să facă să obțină fonduri suplimentare.
2: Unitatea bisericii? Pentru că suntem...
0: Cum să zic, ca o dovadă a unității, nu? Să zicem...
1: Unitatea este un efect, aș zice.
0: Apartenența la trup?
1: Același sentiment de apartenență și de împreună simțire cu ceilalți.
0: Avem empatie, să zicem apartenență la biserică. Un creștin prețuiește biserica foarte mult. Un om care nu este creștin își prețuiește familia, un creștin își prețuiește foarte mult familia bisericii. Eu aș spune și nevoia. Adică pentru că este nevoie, este foarte clar. Sunt oameni care trăiesc mai rău decât noi. Nu este frumos să-i ajutăm?
2: Da.
0: Ce mai adăugăm?
1: Cred că totul pleacă de aici, de la nevoie.
0: Da.
1: Și nevoie sunt motivații.
2: Atunci pragmatism opus la nevoie, faptul că avem. Da? Deci avem binecuvântări, suntem binecuvântați și deoarece avem lucrurile acestea, pasul următor este să ne gândim cum le administrăm și ne dăm seama că o parte dintre acestea pot să fie redirecționate.
0: Deci am fost binecuvântați și dacă am fost binecuvântați, am fost binecuvântați pentru a recircula aceste resurse pe care Dumnezeu le-a lăsat în casa noastră. Vă rog.
1: Apoi mai poate fi și această înțelegere a nevoii misionare, nevoia de a tipări Biblii, nevoia de a aduce Cuvântul lui Dumnezeu în zone, așa cum spuneam mai devreme, în care nu există cunoaștere de Dumnezeu.
0: O să scriu mai sus, pentru Evanghelie. Donăm pentru Evanghelie. Noi, adventiștii, avem mai, creștinii, avem mai multe obiective, nu doar ca să fim bine cu noi și cu casa noastră, cu cariera și cu serviciile noastre, nu doar ne gândim la bunăstarea noastră, ne gândim și la cauza Evangheliei. Deci donăm pentru Evanghelie. Aș spune că donăm și ca un exercițiu, pentru că Domnul Iisus spunea să ne strângem comori în cer. Este un exercițiu de investiție. Atunci când donăm, investim de fapt în banca cerului. Am scris corect, să zicem. Așa a spus, strângeți-vă comori în cer, nu pe pământ. Adică investiți acolo. Este dovada că noi credem în lumea ce va să vie.
1: Cred că sunt suficiente nevoi, o listă. Oricine ar putea să găsească măcar un motiv să doneze din această listă, va fi suficient.
0: Nu donăm pentru statut, nu donăm pentru a câștiga importanță, nu donăm pentru a impresiona, donăm dintr-un sentiment de generozitate față de ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, știind că investiția financiară este mai mică decât investiția emoțională pe care Dumnezeu a făcut-o în noi. Donăm voluntar, donăm cu bucurie, nu?
1: Ca și pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu.
0: Donăm cu sacrificiu, nu din puținul, nu din prisosul, au aruncat din prisosul. Deci donația adevărată este donația care sacrifică, așa spunea Domnul Iisus.
1: Ca văduva săracă.
0: Este un fel de sponsorizare diferită de practicile lumești. Putem să trecem peste aceste...
1: Da, aș mai menționa un singur aspect. Și necreștinii dăruiesc dintr-o motivație care poate să pară egoistă, dar oricum scopul este atins. Și anume, ei au constatat că interior, emoțional, când dăruiesc, se simt fericiți.
0: O să scriu asta. Pentru sănătate. În momentul în care... Unde să scriu? Să o scriu mai sus. În momentul în care noi donăm, devenim mai bine cu noi și ne suntem mai sănătoși.
1: Exact.
0: Se eliberează...
1: Endorfine în corp.
0: Pentru sănătate.
1: Fericirea personală, da.
0: Sănătate. Te rog, Darius, mi s-a părut că vrei să spui ceva.
2: Nu, am zâmbit gândindu-mă la acest exemplu și mi-am dat seama că este foarte, foarte real, foarte...
1: Sunt cazuri în prezent.
2: Foarte pragmatic.
1: Da.
0: Adică binecuvântarea cea mai mare este tot a noastră. Noi suntem cei mai răsplătiți când dăm altora, nu aceea.
1: Da.
0: Și măcar pentru acest avantaj personal.
2: De asemenea, pragmatic, am văzut organizații care încep să-și redirecționeze resurse spre anumite cazuri sociale și având în vedere că populația din jur apreciază lucrul acesta, ne dăm seama că este ceva în noi care ne duce în zona aceasta, ne împinge spre a face bine.
1: Mari magnați globali au fundații prin care finanțează, sponsorizează școli, instituții de sănătate în diverse părți ale lumii unde nu este atâta posibilitate ca în țările în care trăiesc aceștia.
0: Darius, o întrebare doar pentru tine. Cum te-ai simți? Vei fi pastor sau poate că ești deja într-o biserică. Așa, dacă poți să ne spui, cum te simți să ceri bani oamenilor?
2: Am un răspuns modular din trei părți. Primul răspuns, că mă gândesc la acest exercițiu, primul rând mă simt sânjenit. Acesta e primul răspuns. Al doilea răspuns, când
1: dar am... Dar să te întrerup, dar răspunzi, de ce te simți sânjenit?
2: Ideea aceasta de a cere. Când ai sentimentul că ceri, mă simt stânjenit. Dacă primesc întrebarea, așa aș răspunde prima dată. Aș mai face un pas, dacă aș face un pas în spate și m-aș gândi la întrebare, aș putea să răspund că sunt anumite proiecte pe care le simt atât de autentice, atât de valoroase, încât cu drag militez pentru ele. Și apoi mai fac un pas în spate. Am citit, am avut la un curs la master o carte scrisă de un autor din afară despre planificare strategică și am fost, printre altele, învățați cum să construim și cum să gândim strategic un proiect și să avem, mă rog, viziune, planificare, tot felul de detalii. Și mi-a plăcut foarte mult un capitol, i-am și spus domnului profesor atunci, cel legat de strângere de fonduri. Pentru că mi-am dat seama că nu sunt singurul care se simte stânjenit. Autorul preciza lucrul acesta, preciza dificultatea care apare de foarte multe ori când trebuie să strângem fonduri, însă, de asemenea, și atunci m-am simțit bine. Am zis, nu sunt singur aici. Și după ce am ajuns la conștientizarea faptului că nu sunt singur, autorul spunea cât de important este pragmatic demersul acesta. E nevoie de resurse, dacă sunt prezentate bine direcțiile în care merg banii, oamenii o să investească cu încredere. Am văzut după aceea mult mai multe beneficii și acum, răspuns final, Cred că o să gestionez lucrul acesta.
0: Dumnezeu să te ajute. Nu vreau să te întreb asta, vreau să mergem pe altă întrebare, dar Darius, pentru că tu ai aprofundat destul de mult cu câteva zile înainte această lecție, te întreb întrebare cu răspuns grilă. Crezi că Pavel era stânjenit când cerea bani? Da, nu sau nu știu?
2: Nu cred.
0: Nu era stânjenit. Așa zic și eu că nu era stânjenit. Florian, tu ai o perspectivă foarte dezvoltată asupra fondurilor bisericii care sunt investite în alte zone ale lumii, în misiunile din străinătate, adesea în locuri foarte îndepărtate, bani colectați local care slujesc unor nevoi internaționale în biserică și în creștinism. Că nu, Biserica Adventistă nu face operă de caritate doar pentru membrii ei, adesea face pentru ceilalți într-o măsură mai mare.
1: Sigur, am menționat deja, ADRA este o organizație adventistă care nu ajută doar pe adventiști, ci pe oricine se află în nevoie. Indiferent că vorbim de calamități naturale sau de sărăcie, pentru că și sărăcia, la urmă urmei, este tot o calamitate.
0: Puteți să ne povestiți despre o întâmplare care v-a marcat până astăzi, ceva impresionant pentru a stimula acest spirit de dărnicie?
1: Am spus anterior că m-au impresionat, nu un om, m-au impresionat oameni care se împrumutau să dăruiască pentru că vedeau o nevoie și chiar și în prezent am prieteni chiar și pentru că îmi sunt prieteni, de asta mi-au spus lucrul acesta, n-aveam de unde să le știu pentru că ei nu se bat cu pumnul în piept sau nu bat toba atunci când dăruiesc. Sunt oameni care sprijină instituții sau dezvoltarea instituțiilor de educație pentru copii și acei copii probabil că nu vor ști niciodată lucrul acesta și care dau sume importante de bani pentru construirea de școli, de grădinițe, în general de instituții de învățământ. Și lucrul acesta pe mine nu mă poate lăsa indiferent. Sunt absolut copleșit în mod pozitiv de dărnicia fraților, surorilor, a bisericilor locale și a unor persoane particulare care fac lucrul acesta fără, citez, să știe stânga ce face dreapta.
0: Și asemenea lor sunt foarte mulți în multe locuri care donează pentru educația confesională, pentru sănătate, pentru îmbunătățirea sănătății populației.
1: Chiar și pentru proiecte de peste mări și țări, cum se spune.
0: Te rog, Darius.
2: Da. Da. Am și eu mai multe exemple, dar am două exemple de suflet la care țin foarte mult. Primul exemplu este cel despre care am vorbit anterior, un proiect în legătură cu ADRA, se numește Alerg pentru Mama, crossul Amicus Alerg pentru Mama, și a fost un proiect extraordinar în care am văzut dărnicia oamenilor și de asemenea și rezultatele. Și de asemenea aș dori să menționez concertele umanitare realizate de corul Universității Adventus în capela Universității Adventus. Am văzut acolo, pe de o parte, am văzut o comunitate unită, coriști, aparținători, donatori și apoi fețele liniștite, senine ale beneficiarilor.
0: Mulțumim cu binecuvântare tuturor celor care donează. Încheiem cu exemplul Domnului Iisus din nou, în ce fel a făcut el apeluri pentru a dona bani sau bunuri, dar aș vrea să facem o aprofundare a unui pasaj folosit în mod greșit de foarte multe ori pentru slujbele duminicale. Aici Pavel stabilește un principiu al strângerii de ajutoare pentru sfinți. Oamenii spun că se duceau la biserică duminica, dar Pavel îi chema să rămână acasă, uitați-vă aici, acasă, deci nu la biserică, și să strângă bani pentru cei care erau în altă parte a lumii. Cele mai multe biserici care respectă ziua duminicii nu pun deoparte acasă acești bani. Acești bani, dacă sunt dați, nu sunt dați pentru nevoile internaționale, globale, și nu fiecare are această participare. Ei spune fiecare dintre voi în ziua din tâi a săptămânii după câștigul lui să ofere. Nu există o regulă ca în ziua duminicii, în bisericile care respectă duminica, fiecare credincios să pună acasă la el o parte din câștigul lui pentru nevoi internaționale. Ceea ce mi se pare o interpretare defectuoasă a pasajului. Dacă Florian, mi s-a părut că vrei să...
1: Nu, priveam la text și mi se părea impresionantă mențiunea fiecare dintre voi. Adică orice credincios atunci era îndemnat. Astăzi, eu v-aș putea spune procente, dar nu ajută la nimic aici, ce procent din numărul credincioșilor dintr-o anumită biserică sau la nivel regional sau chiar global contribuie cu fonduri la misiunea bisericii.
0: Poți să ne spui un
1: Nu este 100%.
0: Nu este 100%, poate că nu este nici aproape de jumătatea superioară a procentului dorit. Aici mi se pare o chestiune privată, nici măcar nu mi se pare că este un consiliu de familie, o adunare de familie. Fiecare pui acasă, te gândești la începutul săptămânii, pentru că asta este important, dintr-un text s-au luat bucăți de text folosindu-se pretexte pentru a transmite ideea că o zi, duminica, este folosită pentru închinare. Aici este vorba despre finanțe și despre fiecare și despre finanțe duse în alte părți ale lumii și despre finanțe acasă, nici de cum la o întâlnire religioasă în cadrul comunității de creștini.
1: Era clar că oamenii veneau la biserică în sabat pentru că era obiceiul lor, ca și al Domnului Iisus Hristos. Aflau despre nevoie, da? Erau îndemnați și a doua zi, imediat, se duceau și puneau deoparte acasă. Însă, nu cred că trebuie să subliniem acum aceste diferențe. Ideea este că și Domnul Iisus și apostolii au încurajat și au îndemnat și ne-au îndemnat și ne-au sfătuit să ținem seama de cei săraci, de cei care sunt în nevoie și cred că, așa cum scrie și acolo, fiecare în familia lui să decidă și să dea după cum îl lasă inima.
0: Deci a făcut Domnul Iisus și care sunt apelurile lui pentru a dona bani și bunuri.
2: Un alt pasaj pe care l-am găsit și mi-a făcut bine să-l citesc, m-am simțit bine când am citit textul acesta efectiv. Se găsește în Matei 25, de la 34 la 40. O să citesc pe scurt. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi l-ați făcut.
0: Este elocvent și un text adresat turmei mici: vindeți ce aveți. O poruncă a Mântuitorului practicat de prima generație de creștini: vindeți ce aveți și faceți acte de binefacere, este BVA sau NTR, să aveți pungi care nu se învechesc. Domnul Hristos a zis: eu am avut o pungă, să aveți și voi pungi, dar pungi care nu se învechesc.
1: Am putea să citim în context actual portofele în loc de pungi.
0: Conturi.
1: Sau conturi.
0: Da.
1: Da.
0: Și este promisiunea Domnului Iisus că ori de câte ori ne trimite în misiune vom avea aceste resurse, nu vom duce lipsă de nimic. Cuvânt final?
1: Cred că ne responsabilizează. Noi cum am vorbit despre aceste lucruri, dar cred că în primul rând, personal, eu, tu, noi, fiecare trebuie să donăm, nu doar să îndemnăm pe alții să facă lucrul acesta. Și cred că un exemplu personal este cea mai bună motivație pentru ceilalți care încă n-au învățat, nu sunt obișnuiți cu acest obicei de a da.
0: Da, Florian Rista, cu mulțumire, așa simt și eu la fel, ar trebui să fim exemple, să arătăm că adevărata generozitate nu vine din abundență, ci vine din inimă și să ne închinăm în felul acesta, nu motivați de vinovăție sau de presiune, ci de harul lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult, Florian Rista, pentru prezență.
2: Eu mă gândesc că ar trebui să privim la Iisus Hristos și să-i urmăm exemplul. Vedem că El a renunțat la ce noi nici nu putem să ne imaginăm pentru a veni aici, a simți împreună cu noi și ne-a oferit nenumărate daruri, dar în mod special viața veșnică.
0: Mulțumesc, Darius Chiopu, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru răbdarea până la sfârșit. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Sănătate cu prioritate. Astăzi vorbim despre dorința omului, aceea de a trăi mult. Ce-i drept, trăim mai mult decât generațiile dinaintea noastră, însă întrebarea importantă nu este doar cât trăim, ci dacă trăim bine. Putem ajunge la 80, 90 sau chiar 100 de ani și să ne păstrăm autonomia, energia și bucuria de a trăi? În diferite colțuri ale lumii există comunități în care oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos decât media populației și aceste regiuni sunt cunoscute sub numele de Blue Zones, zonele albastre. Și au atras atenția cercetătorilor prin numărul impresionant de centenari și prin rata mai scăzută a bolilor cronice. Care sunt secretele lor? Este vorba doar despre alimentație sau și despre stilul de viață, mișcare, relații sociale, modul în care gestionează stresul? Ce putem aplica noi în viața de zi cu zi pentru a îmbătrâni mai sănătos? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitatul meu, Dr. Szolos Forcos Conrad, medic specialist medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să mai stăm de vorbă împreună și să aflu eu mai multe lucruri despre acest subiect.
2: Mă bucur și eu că putem să fim împreună, mulțumesc.
1: Și eu și telespectatorii emisiunii Sănătate cu prioritate. Deci astăzi un subiect important, îmbătrânirea sănătoasă sau cum să trăim la bătrânețe, să avem o calitate a vieții care să ne permită să fim bucuroși, fericiți, autonomi. Ce înseamnă din punct de vedere medical să îmbătrânim sănătos? Tocmai am avut o discuție cu cineva care mi-a spus că și-a făcut niște analize și a spus care este vârsta biologică. Persoana respectivă avea 45 de ani și vârsta biologică era de 60 de ani.
2: Da, asta este o problemă. Dacă vârsta chimică, cum ar veni, biologică față de cronologică, nu se concordează sau chiar ideal ar fi ca cea cronologică, dacă ai 45 să ai biologic, mult mai puțin. Îmbătrânirea sănătoasă ar însemna o trecere în timp, cronologie cronologică, în care tu rămâi cât mai activ, cât mai prezent, cât mai funcțional, fără dureri, fără probleme de sănătate, indiferent de ce vârstă ai. Și îmbătrânirea sănătoasă ar însemna să rămâi foarte, cred că cuvântul ar fi funcțional, din toate punctele de vedere, încât să te poți bucura de viață, să-ți continui activitatea profesională și dacă ai ieșit în pensie, adică social ai ieșit în pensie, dar practic nu. Îți deschizi un PFA, deschizi ceva, sau îți prelungești activitatea la locul de muncă, dar în zonele albastre, asta este unul dintre secretele, spre exemplu. Nu te pensiona niciodată. Rămâi funcțional până ce mai poți să dăruiești, să contribui, să rămâi activ pe câmpul muncii și dacă îți schimbi intensitatea sau îți schimbi poate direcția, te reorientezi spre o direcție nouă după ce ești oficial în pensie, nu te oprești. Lucrezi în continuare, ești activ. Asta este, de fapt, îmbătrânirea normală, așa zic de obicei la prezentări când vorbesc despre îmbătrânire. Îmbătrânirea normală așa ar arăta. Oameni care și la 80 și ceva, la 90 de ani, sunt funcționali, prezenți din punct de vedere psihic, se pot relaționa, adică au încă viață socială activă, normală, și care nu suferă de tot felul de boli, nu iau tot felul de medicamente de 30-40 de ani, care este un fel de moarte foarte lentă, nesănătoasă. Asta este, de fapt, ceea ce numim în studii îmbătrânire nesănătoasă. Problema este că forma asta de îmbătrânire, unde încep să fii tot mai bolnav, cu un pic de colesterol, puțină greutate, un pic de tensiune, un pic de glicemie, toate problemele acestea să începe undeva la 40 de ani și se doar accentuează. Un medicament peste 5 ani, două medicamente, după aceea 4, și când ești deja la 60-65 de ani, ai un pumn de medicamente, o listă atâta de diagnostice Asta este forma de îmbătrânire care cei mai mulți o experimentează și asta este decepția majorității. Când majoritatea au un traiectoriu, o direcție anume, ți se pare, pentru că este majoritar, că e normal. Și ești decepționat, de fapt, de majoritatea. Studiile ne arată și ne spun că nu asta este îmbătrânirea normală, ce vedem în țările dezvoltate acum. Îmbătrânirea normală ar fi tocmai ceea ce am descris înainte, funcțional, prezent, relativ sănătos. Nimeni nu spune că n-o să fie pe aici, pe acolo, o durere sau o încetinire generală. Nu mai faci poate așa de mult într-o zi, dar ce faci, faci cu bucurie, cu prezență, cu forță, cu energie, și când vine sfârșitul, sfârșitul este rapid. Nu este un proces care durează 20 de ani, 30 de ani, tot mai mult la pat, tot mai bolnav, tot mai mult la consultații medicale, ci poate e ceva care ideal se întâmplă în somn.
1: Asta ar fi idealul, toți ideal. Ne dorim asta, să punem capul pe pernă și asta să fie.
2: Sau dacă nu, foarte rapid, 3-4 luni, dar până acolo tu ai fost tu. Cum te-ai cunoscut tu pe tine și cum familia și cei din jur te-au cunoscut. Da, îmbătrânit. Dar și îmbătrânirea poate să arate diferit. Calitatea pielii, calitatea părului, pentru că acestea, mulți dintre ele, sunt modificabile, adică cât de rapid se degradează este afectat de stilul de viață. Asta se știe bine.
1: Da, se spune că genetica încarcă arma, dar stilul de viață apasă pe trăgaci.
2: Da. Așa este.
1: Degeaba ne lăudăm cu o familie care are un istoric de longevitate considerabil, dar la noi situația se schimbă pentru că ne-am bazat foarte mult pe genetică și pe partea asta cu stilul de viață am fost deficitari.
2: În studiile făcute pe gemeni, deci gemeni monovitelini, însemnând că au exact aceeași genetică, deci gemeni care sunt din două ovule separate, adică două, cum să zic, doi embrioni cu total separat, fecundare, implantare și așa mai departe, ei au material genetic ca doi indivizi complet diferiți, doi frați, practic, care nu au treabă unul cu celălaltul pentru că au fost născuți la diferite momente, dar la gemenii monovitelin vorbim despre, la început, un singur ovul fecundat de un singur spermatozoid care, la un moment dat, din variate motive, s-a desfăcut în două ființe separate, dar pentru că primul set genetic a fost unul singur, cele două ființe au exact aceeași gene. Astfel, poți să concluzionezi sau să studiezi gemenii monovitelini pentru că ai copy-paste aceeași gene și să vezi anumite efecte. Dacă îmbolnăvirea și longevitatea sunt lucruri care sunt dictate predominant genetic, ar trebui să vedem cam aceeași traiectoriu la cele două persoane, indiferent unde stau. Poate că la naștere au fost lăsați la spital, acum dau un exemplu ipotetic, și unul a fost adoptat de o familie, celălalt a fost adoptat de altă familie. Peste 30 de ani își dau seama că au un frate, o soră undeva, și sunt reuniți și le studiez. Exact aceeași gene, mediu complet diferit. Dacă era dictat genetic, atunci cam în aceeași perioadă amândoi ar trebui să facă hipertensiune, cam în aceeași perioadă ar trebui să aibă colesterolul crescut, cam aceeași greutate ar trebui să aibă. Dar nu asta vedem. Ceea ce vedem din studiile pe gemenii danești, este o serie mai mare de studii și nu sunt singurele, mai sunt și alte cohorte de gemeni care au fost studiați. Dacă trebuie să luăm așa un număr mediu, am putea spune că efectul geneticii este undeva în jur de 25%.
1: Foarte puțin.
2: Foarte puțin. Înseamnă, și asta e foarte, ar trebui să ne dea foarte mult curaj, că înseamnă că puterea e în mâinile noastre, că cei 75% sunt factorii modificabili care au de a face cu stilul de viață și acolo eu am un control. Deci mă scoate din mentalitatea de victimă, vai, am moștenit gene de diabet, vai, am moștenit gene de hipertensiune, mă scoate din zona asta, în zona de eu pot să fac ceva ca să schimb traiectoriu.
1: Contează vârsta la care ne apucăm de treabă?
2: Contează și vârsta la care ne apucăm de treabă, clar, cu cât te apuci mai repede, cu atâta este mai bine, dar orice vârstă este bine. Corpul niciodată nu își pierde capacitatea de vindecare. Și când ai 80 de ani, dacă începi să faci schimbări, corpul începe să reacționeze. Clar, ar trebui mai bine decât la 80, la 20. Sau ideal ar fi ca să fii crescut într-o familie unde părinții noștri deja știau și ne-au crescut cu obiceiuri care erau pro-longevitate. Pentru că astfel, dacă așa ai fost crescut, aia devine normalitatea ta. Însă, dacă ai fost crescut cu alimente care ulterior descoperi că nu au fost cele mai sănătoase, probabil părinții tăi au dat ce au știut cel mai bine sau ce a permis bugetul familial. Sunt situații și viața e foarte complexă ca să zicem că părinții au fost neglijenți. Eu nu cred că cei mai mulți părinți sunt oameni buni care vor cel mai bun pentru copii, dar sunt și ei doar oameni și nu știu tot și s-au schimbat și vremurile. Că e posibil că acum 30-40 de ani, mai ales înaintea căderii comunismului, când cantitatea de informație și de educație a fost mai mică, pentru că așa a fost sistemul. Nu, unele lucruri nu intrau ca și cunoștințe sau cărți care nu au fost traduse. Și ai fost crescut cu cunoștințele de atunci. Și a fost ok, atâta. Dar acum, peste 30 de ani, 30 și ceva de ani, s-au deschis hotarele, sunt cărți, sunt informații noi, medicina s-a dezvoltat peste tot în lume, nu doar în România. Și ți-ai dat seama la 40 și ceva de ani că se poate altfel față de cum am fost crescut de părinții mei, care au făcut tot ce au putut mai bine, atunci apucă-te acum.
1: Dar care e capacitatea organismului de a se reface sau de a repara greșelile anterioare, chiar dacă vorbim despre 10-20 de ani de fumat, de exemplu? Dacă eu am fumat 20 de ani și la 40 de ani m-am hotărât să nu mai fumez, corpul meu poate să revină la o formă de, nu știu, aproape de 100% după aceste greșeli?
2: Răspunsul la întrebarea e nuanțată, pentru că depinde despre ce vorbim. Dacă vorbim despre complicații care vin de la fumat, cum este, spre exemplu, enfizemul și BPOC, o boală pulmonară, care cel mai des cei care au BPOC sunt fumători, unde structura plămânului se schimbă din cauza fumatului, complicațiile e posibil să nu mai dispare. Pentru că anumite țesuturi, odată distruse, nu mai ai cum să le reconstruiești. Alte țesuturi, da, se pot repara. Deci de aceea zic că e nuanțat, că depinde despre ce vorbim. Însă, dacă vorbim despre riscul cardiovascular, se socotește că cineva care a renunțat de fumat și n-a fumat 15 ani, în jur de 15 ani, are aceeași risc cardiovascular ca cineva care nu fumează. Deci, în acest sens, da, ia destul de mulți ani ca să-ți scadă riscul cardiovascular, dar corpul încearcă să facă tot posibilul să te susțină, să se refacă. Și pe lângă acesta, când e vorba de, ca exemplu, fumatul, deși exemplul se poate extinde și în alte domenii ale stilului de viață, e foarte important să înțelegem conceptul de epigenetică. Pentru că genetica, ceea ce am discutat la început, este într-adevăr un factor care trebuie luat în cont, este un factor nemodificabil. Ai moștenit, ai moștenit. Însă este un lucru ce scrie gena și e alta dacă pot să citesc ce scrie gena. Genetica și materialul genetic trebuie gândit ca o bibliotecă mare. Sunt mii, zeci de mii de gene. Fiecare genă este o carte care dă un set de instrucțiuni pentru ceva. Să se întâmple ceva în corp. Acum, dacă tu ai niște gene care te predispun la hipertensiune, ai o carte scrisă în genetica ta instrucțiuni cum să faci hipertensiune. Dacă eu fac cumva ca acele cărți care au instrucțiuni care nu sunt benefice pentru sănătatea mea, alea le scot din bibliotecă de pe raft, iau teancul ăla, le pun într-un safe și închid safe-ul ca nimeni să nu poate să citească acele cărți, atunci teoretic aș mai face boala. Și epigenetica tocmai asta este. Este cât de bine sau cum poate să citească sistemul enzimatic care face citirea genelor cărților, cât de bine poate să citească sau deloc genele din genetica noastră. Și știm că stilul de viață programează care gene se pot citi și care gene nu se pot citi. Astfel, știm că, spre exemplu, dacă ai o predispunere pentru că ai moștenit o genă spre diabet tip 2 sau spre hipertensiune, dar ai un stil de viață care ține gena aceea blocată din punct de vedere epigenetic să nu se poate citi, nu vei face niciodată hipertensiune sau diabet. Și epigenetica se poate reconfigura în funcție de cât dormi, ce sport faci, ce mănânci și alți factori, la cât stres ești expus, dacă fumezi sau nu fumezi. Sunt foarte multe lucruri care fac programarea asta epigenetică. Și de fapt, epigenetica se include în acel 75% despre care am vorbit, că dacă genetica e 25% și ai anumite predispuneri la boli cronice, epigenetica este unul dintre factorii care decide dacă chiar se vor citi și se vor implementa instrucțiunile din acele gene. Cât timp tu ai un stil de viață care ține aceste lucruri sub control, treci printr-o viață purtător. Purtător de genă, da, dar nu manifest boala.
1: Am înțeles perfect acum cum stă treaba cu epigenetica și genetica, mai bine decât aș fi putut o face până acum. Adică știam câteva elemente, dar acum este foarte clar. Mulțumesc pentru exemplu cu biblioteca. Sunt convinsă că ne și mobilizează să vrem să păstrăm aceste elemente de safe, încuiate bine, pentru că știm care este bagajul nostru genetic, vorbind cu părinții noștri, știm ce boli au avut, am interesat, am văzut dacă erau tipuri de cancer sau varice sau alte lucruri care se moștenesc, pe care și să acționăm în consecință. Am adus în aminte în introducere despre zonele albastre, blue zones, și dacă tot putem fura câte ceva de la oamenii care au învățat cum să trăiască mult și bine, poate reușim și noi să adoptăm stilul lor. Nu știu dacă diferă, sunt câteva lucruri pe care nu le putem implementa, pentru că sunt zone diferite. Unii stau la mare, unii stau la munte, alții, unora le e frig, altora le e cald, nu știu dacă și asta contează, cât de mult contează, însă elementele pe care le putem lua și adopta pentru ca să fim mai sănătoși, să îmbătrânim frumos, să trăim mai mult, mi-a plăcea foarte mult. Ce e cu zonele acestea albastre? Ce fac oamenii acolo?
2: Deci, denumirea zonelor albastre, de ce albastre? Pentru că primele studii care s-au făcut, hărți, să documenteze unde stau oameni care documentat trăiesc mai lung decât alte oameni. Zic documentat pentru că sunt anumite zone anecdotice, cum sunt cei din populația Hunza, spre exemplu, în Pakistan, sus, foarte înalt, în munți. Acolo nu avem documentație. Deci nu știm sigur, e doar anecdotă sau chiar e studii bine făcute. Pe zonele albastre s-au marcat zonele cu cerneala albastră pe primele hărți și atunci zonele albastre a rămas denumirea. Ulterior, bineînțeles, aceste zone au fost tot mai studiate și au menținut denumirea de zone albastre, că doar cercetătorii la început așa le-au denumit ca să fie mai ușor pentru comunicare. Și ceea ce vedem despre aceste zone, că e documentat, adică avem foi, certificate de naștere, lucruri prin care putem să dovedim vârsta oamenilor și nu doar presupunem pe baza anumitor lucruri vârsta lor, că trăiesc mai lung și cu mai puțină boală, și asta e documentat, se poate documenta ușor, că vezi istoricul medical al pacientului, dacă are, dacă nu are, ce medicamente ia și așa mai departe. Și în aceste zone oamenii trăiesc mai lung, dar nu trăiesc mai lung doar ca să suferă mai mult, trăiesc mai lung, cu mai puține boli cronice și mai puțin folos de medicamente și cu mai multă activitate și funcționalitate. Deci e exact ceea ce vrem.
1: Doresc foarte mult, da.
2: Da.
1: Să știu că nu o să am... Mi-e foarte teamă mie și am vorbit că și alții au aceeași fobie de acea cutie de medicamente cu sertărașe și hai să ne uităm la modele că în curând o să avem nevoie de ele, dar n-aș vrea să am nevoie de...
2: Dacă am voie. Pentru mine, cumva, lucrurile văd așa etapizat și în ansamblu. Eu văd și ce este în literatura de specialitate. Viața oamenilor, studii, grupe, cohorte, culturi, care nu le cunosc în mod personal. Sunt oameni care sunt statistici la urma urmei, că sunt 1000, că sunt 10.000, că au trăit la 100, că au trăit la 90. Mă ajută. Însă în viața mea personală, eu văd și cazuri reale vorbind cu oameni. Și unul dintre oamenii, de fapt două persoane care pot să zic că sunt pentru mine și o dovadă personală, apropiată de ceea ce citesc și văd în literatura de specialitate, sunt părinții mei, care prin prisma unor informații la care au ajuns când ei erau tineri, la momentul respectiv au decis să devină ovolacto-vegetarieni, independent, înainte să se cunoască. Ei, când s-au cunoscut și s-au căsătorit, amândoi independent, deja erau, cred că prin anii 70, erau ovolacto-vegetarieni. Au trăit așa o viață întreagă, ulterior să înțeleagă că ar mai putea să modifice anumite lucruri, să mai optimizeze și au mai optimizat. Au trecut la o alimentație bazată pe plante integrale de aproape 20 de ani, 17-18 ani, care poate ei nu știau toate dovezile, tot ce înseamnă partea științifică, dar acum asta este unul dintre punctele forte ale zonelor albastre, o dietă bazată preponderent pe plante integrale. Părinții mei au auzit că e important să bei mult apă. Au implementat. Sau mai ales tata, care înainte avea niște probleme de sănătate când era tânăr, după ce a început să bea foarte mult apă, au dispărut problemele lui de sănătate. De atunci face de 10 de ani consecutiv. Au înțeles la un moment dat că e foarte important să facă mișcare. Tatăl meu acum în fiecare zi face în jur de oră, oră jumătate mers pe jos, plus cele mai multe zile din săptămână și ridică greutăți. El are 70 de ani, are greutate normală, nu are nicio boală cronică, nici hipertensiune, nici colesterol, nici diabet, nici nimic, nu are nicio durere, nu ia niciun medicament, se pune la somn la ora 9, se trezește undeva pe la ora 4, încă este în câmpul muncii, cercetează, el este conferențiar universitar, mediu academic, cercetează, citește, trebuie să fie prezent psihic, e full prezent, nu se obosește. Deci eu văd un model și mama la fel, nicio problemă, în fiecare zi face sport, foarte cumpătați amândoi cu cât mănâncă, ce mănâncă, care este încă un principiu luat ulterior. Am găsit-o și în zonele albastre, se numește regula de 80%. O să prezint și regulile la un moment dat, că s-au descoperit nouă obiceiuri care aceste zone le cam au în comun și care se pare că sunt între secretele de ce oamenii acestea trăiesc mai lung. Părinții mei, fără zonele albastre, citind, înțelegând, implementând, au implementat de fapt foarte multe dintre principiile care acum vedem că sunt descrise la studiile pe longevitate și văd la ei. Asta este o îmbătrânire normală. Fără boală, fără probleme, amândoi peste vârsta de pensionare, amândoi rămași în câmpul muncii, amândoi total funcțional, amândoi foarte bine, fizic, psihic, social, activ, energici, fără... Deci așa ar trebui să fie pentru toți. Și pentru mine e și mai convingător, pentru că văd cum pot să fiu eu, poate peste 30-40 de ani, dacă continui așa. Și cred că pentru unii asta e problema. Lipsa unui model convingător. Pentru că dacă tot ce vezi în jurul tău este cancer, hipertensiune, boală cardiovasculară, probleme cu colesterol, probleme cu greutate, Alzheimer și așa mai departe, e foarte greu să poți să crezi că se poate altfel. Dar se poate altfel.
1: Măcar dacă am găsit, sincer, nu mă așteptam să povestești despre oameni atât de apropiați ție, mă așteptam să spui despre pacienți din străinătate pe care i-ai întâlnit. Felicitări pentru familia ta, cred că și de aici dorința ta de a duce mai departe obiceiurile da. Bune către oameni și faptul mulțumim. Că ai ales medicina. Și bine ai făcut, pentru că explici foarte bine și mă bucur că te am în emisiune. Haideți să mergem atunci spre obiceiurile celor din zonele albastre, cele 9.
2: Da.
1: Era frumos să sune așa 10, dar da, e bine 9. Că sunt 9, că înseamnă că sunt mai puține. Avem mai ne achităm de mai puține lucruri decât 10.
2: Da.
1: Ce fac ei în mod practic pentru sănătatea lor?
2: Deci, în engleză s-au denumit The Power Nine, cele 9 principii puternice, care acum o să încerc să fac așa o traducere liberă. Sunt, înainte să le zic, sunt foarte variate. Asta m-a surprins. Că de obicei când discut cu oamenii, da, domn doctor, mișcare și mâncare. Și e adevărat. Dar la zonele albastre am descoperit, omenirea a descoperit că dacă vorbești despre longevitate, este ceva care este mult mai vast. Conceptul de longevitate combinat cu conceptul de stil de viață nu-i vorba doar de mâncare și mișcare. Deși da, unul dintre principii este mișcarea. Și mișcarea, ei au denumit-o mișcare naturală. Adică să incluzi cât mai multă mișcare naturală, organică, în timpul, în ziua ta. Asta înseamnă, dacă te duci la muncă cu mașina, nu condu până în ușa firmei. Mama mea făcea și încă face chestia asta ani de zile. Parchează la vreo 2-3 km de la locul de muncă și se duce ultima parte pe jos și prima parte când termină se duce pe jos. Poți să găsești ce motiv vrei tu. Mama mea a găsit un loc unde e parcare gratuită. Și atunci în loc să plătească în fiecare zi parcare în centru, pentru că lucrează într-o clădire în centrul orașului, parchează unde e parcare gratuită și face restul pe jos. Și atunci e și mișcare și mai rămâi și cu ceva bănuți în buzunar. Deci poți să găsești ceva să te motivezi. Alții, asta zic și pacienților, dacă nu te duci cu mașină să parchezi mai încolo, ca să te forțezi, ca să faci 15-20 de minute înainte de serviciu, 15-20 după până la mașină, atunci te duci cu autobuz, dă-te jos cu vreo 2 stații mai repede. Și fă ultima parte pe jos. Asta înseamnă să miști natural. Ai lift la firmă? Nu te duci cu lift, du-te pe scări. Și dacă ai 3 etaje? Du-te pe scări dacă sănătatea îți permite. Adică integrează oriunde poți mișcare. Acum, a doua principiu, e posibil să nu le amintesc pe toate în ordine, dar unul era mișcă-te natural. Unul era regula de 80%. Care înseamnă că mănânci până ce ești cam 80% plin, cele mai multe calorii la mic dejun, mai puține, dar tot consistent la prânz și foarte puține calorii la cină dacă mănânci cina. Practic, ei au culturalizat în zonele albastre ceea ce îl denumim acum moderație și intermittent fasting, post intermitent. Doar că ei, pe sute de ani când s-au dezvoltat culturile acestea, ei nu așa le-au numit. Era pur și simplu, așa trăim, nu ne mâncăm până suntem plini. Până la 80%. Funcționează? Da, funcționează. Și sunt dovezi, acum înțelegem de ce dietele ușor hipocalorice conduc spre o longevitate mai lungă, adică uzează celula mai puțin decât o dietă hipercalorică. După aceea avem principiul denumit preponderența plantelor. Unul dintre trăsăturile culturilor din zonele albastre este că ei au preponderența alimentelor zilnice pe bază de plante și mai ales integrale. Și mai ales foarte multe leguminoase. Încă un principiu a fost vin la ora 5 și poate la asta revin, pentru că unele studii, da, au arătat avantajul cardiovascular al consumului de vin, dar vreau să precizez câteva lucruri în legătură cu consumul de alcool, care totuși, dacă completăm cu alte studii mai noi, e posibil să nuanțeze un pic discuția, dar am zis așa cum au scris ei ca să fiu fidel față de studiile originale. După aceea am avut ceea ce s-a denumit în limba engleză downshifting, sau să dai înapoi cu o treaptă de viteză. Înseamnă să încetinești viața. Și se pare că unul dintre factorii la toate cele 5 zone albastre descoperite este că ei iau timp în mod regulat să încetinească ritmul vieții. Să nu fii sub ca o mitralieră de stres, totdeauna să mergi înainte. Nu. Iei timp pentru tine, pentru echilibrul tău, să iei lucrurile un pic mai lent și să te reconectezi cu tine, cu valorile tale, cu natură și să ai timp de liniște. După aceea, era principiul ceea ce au denumit ei familia pe prim plan. În aceste culturi, de obicei, oamenii prioritizează familiile lor. Sunt importante să petreacă timp împreună, să mănânce împreună, să aibă grijă de membrii familiei când se îmbolnăvesc. Adică copiii să aibă grijă de părinții lor, de bunicii lor când se îmbolnăvesc. Și relațiile acestea sociale se pare că au un efect pozitiv. După aceea, un alt principiu care s-a descoperit a fost ceea ce s-a denumit belong sau aparține. Și asta era pentru mine dintre toate, unul dintre cele mai interesante. Eu am crescut în Marea Britanie și fiind crescut acolo, vorbitor nativ, asta e și prima limbă, poate se simte de ce nu vorbesc corect, total corect română. Eu am învățat română mai

0: este să ai un sistem de credință. To belong, adică să aparții de un sistem de credință. Pentru mine a fost gen, mai ales venind din Marea Britanie la momentul respectiv, cum poate știința să zică ceva, așa ceva? Eu n-am fost creștin întotdeauna. Asta mai adaugă, bineînțeles, încă o nuanță, un aspect. Și ei au zis în felul următor. Se găsește în studii că oamenii care au o credință activă, chiar cred în ceva și probabil, zic eu, probabil nu doar așa nominal. Mă duc la biserică o dată pe an, la Crăciun sau la Paște sau ceva, adică chiar ai o viață spirituală funcțională. Ei explică că unul dintre modalități prin care crește longevitatea este că aceste persoane, și este o trăsătură cam comună pentru toate zonele albastre, degrevează, externalizează o parte importantă din stresul vieții. Adică eu am un Dumnezeu, eu am cineva care are grijă de mine. Atunci eu de ce să fiu îngrijorat pentru ceva pentru care El poartă de grijă? Astfel, exteriorizând stresul, ce se întâmplă? Scade cortizolul. Hipercortizolemia, un hormon de stres care este cronic crescut, explicat de oamenii de știință, degradează în timp țesuturile. Scade masa musculară, scade memoria, scade materia cenușie din corp, scade imunitatea, afectează capacitatea de somn calitativ și încă altele. Crește rezistența la insulină, crește depunerea de grăsime, face mai greu să slăbești. Deci foarte multe efecte. Și ei au explicat așa, crezi în Dumnezeu? Acum ei n-au zis care Dumnezeu, nu vreau să intru în detalii. Ei au zis, ai un sistem spiritual de credință funcționabilă. Ce se întâmplă? Îți scazi nivelul de stres. Te ajută pentru că știi că este cineva acolo prezent tot timpul care îți are spate acoperit. Astfel, tu fiind mai puțin stresat în viață, mai puțin cortizol, efectul pe termen lung este longevitate crescută.
1: Și cred că simțim și noi cu toți, indiferent de religia pe care o avem, că la sfârșit de săptămână suntem cu bateriile descărcate și dacă am mai fi avut o zi de lucru la sfârșitul săptămânii, nu am mai fi făcut față. Corpul nostru parcă știe că trebuie să se relaxeze atunci.
0: Asta este unul dintre, interesant despre unul dintre zonele albastre, cea din America, de la Loma Linda, California, unde, deci cu fiecare zonă albastră, Dan Buettner, care era prim cercetător, și echipa s-au dus și au trăit cu ei o perioadă de câteva luni să vadă, să observe, să înțeleagă cultura internă. Cei din Loma Linda sunt o populație preponderent adventiști de ziua șaptea, care adventiștii au devenit importanți în domeniul cercetării și prin prisma faptului că s-au demarat mai multe studii pe populația adventistă, fiind destul de bună pentru a vedea anumite lucruri. Adventiștii de obicei sunt nefumători și nu prea consumă alcool. Asta înseamnă că sunt anumiți factori care le numim factori de confuzie, confounding factors, care pot influența rezultate la un studiu, sunt eliminate prin prisma faptului că cultural ei nu fumează, nu prea beau. Și astfel, Adventist Health Study 1 și 2 erau, 2-ul este încă în demarare, este un studiu de detalii destul de mare, cofinanțat de către guvernul american pe populația adventistă, tocmai pentru că, fiind o zonă albastră și corelând diferite studii pe adventiști, s-a dovedit că adventiștii, având diferite mentalități, abordări față de alimentație și stilul de viață, sunt și vegani, sunt ovolacto-vegetarieni, pesco-vegetarieni și omnivori, poți să faci studii pe trepte, pe o populație în care elimin fumatul, elimin factori de confuzie. Și s-a găsit că, practic, acel stil de viață scade riscul pentru foarte multe tipuri de cancer și boală cardiovasculară. Asta, mai ales pe cancer, a ieșit în Adventist Health Study 1 și atunci guvernul a decis să cofinanțeze împreună cu Universitatea din Loma Linda acest studiu Adventist Health Study 2 să vadă de ce. Și la partea de ce, de fapt, o parte din lucrurile care au descoperit se suprapun cu ce a ieșit din zonele albastre. Și unul dintre lucrurile care este prezent la cei din Loma Linda e respectarea zilei de odihnă. Și Dan Buettner și cercetătorii au zis că, de fapt, ceea ce se vede că dacă

0: ei o zi pe săptămână. Ei au zis, de fapt, cam 4 ori pe lună, care dacă faci media 1 pe săptămână, tot acolo ajungi. Adică ai nevoie, pur și simplu, poți să zici și din punct de vedere științific, corpul are nevoie de acea zi în care lucrurile ajung să se oprească aproape. Adică odihnă, reconectare, și asta, de fapt, dezvoltă și cumva ideea al nouălea principiu, care ei au denumit-o the right tribe, adică tribul corespunzător. Pentru că oamenii din jurul tău, cu care te asociezi, schimbă comportamentul, ceea ce crezi că este normal, și țintele tale. Și unul dintre studii care a fost foarte important să ne arată că foarte multe comportamente, inclusiv lucruri care nu ne-am gândit, sunt sunt transmisibile. Spre exemplu, dacă ai prieteni care fumează, studiul a fost studiul Framingham. E un studiu, un grup de studii foarte mari, care merge deja de mai multe decenii, și știm că dacă ești fumător, adică dacă ai prieteni care sunt fumători, șansele să începi tu să fii fumător este mai mare. Dacă ai prieteni care sunt obezi, șansele să devii tu obezi este mai mare. Dacă ai prieteni care sunt fericiți, șansele ca tu să fii mai mulțumit și fericit în viață sunt mai mari. Deci și comportamentele bune, precum și rele, se transmit prin influența anturajului. Și ăsta era principiul numărul 9 la zonele albastre, să-ți alegi tribul de care vrei să aparții. Uită-te la viața oamenilor. Cum arată viața lor? Ce boli au? Câtă mișcare fac? Ce mănâncă? Pentru că în timp, dacă asociezi cu oamenii așa, și tu vei deveni la fel. Și alegi să te asociezi cu oameni cărora, viața cărora îți este o inspirație și arată cum ai vrea tu să-ți arată viața ta.
1: Da, mă uit la România.
0: Da.
1: La români. Românii sunt un popor nu prea fericit. Ba chiar recent am citit o știre legată de faptul că bucureștenii sunt cei mai sunt triștii Europei. Așa au ieșit în statistici. Și atunci, într-un popor care e preponderent supărat, e greu să găsești un trib fericit cu care să te asociezi. Nu e imposibil, sigur că nu generalizăm. Or fi triști, dar sunt și mulți care au găsit sens în viață și sunt fericiți și au au și un, nu știu, un stil de viață sănătos, reușesc să-l țină chiar într-un anturaj nefericit pentru ei, din toate punctele de vedere. Și al stării de spirit, și al obiceiurilor, și așa mai departe. Dar putem să fim primii din trip care, da. Care pășesc înspre lucrurile bune.
0: Uneori când decizi că vrei să fii primul, creierul începe să observe lucruri care înainte nu i s-a spus că trebuie să observe. Au fost întotdeauna acolo, dar nu le-a observat că nu a fost prioritare. E posibil când decizi că tu vrei să fii mai fericit, să vezi în timp scurt că mai sunt câțiva în jurul tău care au aceeași mentalitate, doar că nu ai observat până acum pentru că ție nu ți-a fost prioritar. Iar după ce devine prioritar, să te asociezi cu oameni care sunt pozitivi, care au credință care este activă, oameni care fac un efort să-și pună la o parte o zi pe săptămână să aibă odihnă, să aibă reconectare cu familie, cu Dumnezeu, oameni care fac timp pentru ei însuși să facă downshifting, să pună într-o treaptă mai jos, oamenii care se uită să mănânce sănătos și așa mai departe, e posibil să găsești după aceea un anturaj care are viața, care dorești să replici și tu în viața ta.
1: Mă gândeam și la schimbările acestea care țin într-adevăr de alimentație, adică punctuale,
0: da.
1: Cu care suntem obișnuiți, adică la care ne gândim prima dată, că sigur nu ne-am fi gândit că apartenența de un de o anumită biserică ne poate prelungi, are un impact asupra longevității.
0: Da.
1: Ne-am gândit că pașii aceștia, somnul, mâncarea, care propovăduim în fiecare ediție.
0: Și sunt
1: ediție.
0: Importante.
1: Și sunt importante, sigur că sunt importante. Iar întrebarea mea este dacă se compensează cumva, de exemplu, dacă mâncăm ceva nesănătos, înghețată, carne preparată cum nu trebuie, prăjită și așa mai departe. Dar avem relații sociale bune, mâncăm fericiți, se imprimă mai ușor asupra organismului nostru, se imprimă nesănătatea din aceste elemente.
0: Trebuie să te uiți la efectul cumulativ. Deci, clar că dacă mănânci în grabă și nefericit, o să fie și mai rău. Fie că e sănătos, fie că nu e sănătos. Nu-i bine, pentru că anumite lucruri sunt mediate de hormoni. Hormon de stres, adrenalină, noradrenalină, cortizol și diferiți hormoni care au efecte asupra metabolismului, care nu sunt bune pe termen lung. Însă, nu poți nega efectul chimic. Biochimia și chimia alimentară se întâmplă în corpul tău dacă ești cel mai fericit om din lume. Că dacă ești foarte fericit și iei cocaină, tot se va întâmpla ce face cocaina ca efect chimic. Sau nicotina, sau alcoolul, sau mâncare nesănătoasă. Pentru că la urma urmei, da, e mai bine să mănânci cu prieteni, într-un cerc social, în fericire, în liniște, să nu fii grăbit și așa mai departe. Dar după ce ai înghițit mâncarea, anumite reacții chimice tot se vor întâmpla, pentru că sunt reacții firești care trebuie să se întâmple, pentru că asta este ceea ce face mâncarea respectivă. Și anumite substanțe sunt rele, dăunător corpului. Iar tu dacă le mănânci fericit, nu înseamnă că poți să negi anumite efecte adică la nivel celular, proinflamatorii sau care dereglează metabolismul. Diferența este că poate prin faptul că nu e așa de mult cortizol, nu se mai adaugă a doua, a treia problemă lângă problema calității alimentului.
1: Mă gândeam că tinerețea poate rezolva foarte multe, să acopere foarte multe greșeli. Fie că vorbim de alimentație sau lipsa de mișcare, indiferent la ce ne gândim. De la ce vârstă ai putea spune că n-ar trebui să mai faci greșeli? Dacă vrei longevitate, dacă vrei o calitate a vieții la bătrânețe?
0: Asta este o întrebare foarte grea, pentru că nici nu știu, nu poți să pui un număr, o vârstă. Cu cât e mai devreme, cu atâta mai bine, mai ales din moment ce, dacă ne uităm la probleme concrete, să vorbim pe concret, dacă luăm boala cardiovasculară, avem studii făcute pe bebeluși de câțiva luni care arată că deja pornește ateroscleroza în funcție de cum trăiește bebelușul, adică ce primește de la părinți ca mâncare. Avem studii pe soldați tineri între 21 și 23 de ani care au murit în războiul corean decenii în urmă. Sunt studii mai vechi, dar tocmai de aceea sunt interesante, pentru că sunt mai vechi și atunci informația este de foarte mult timp, care au arătat că un număr semnificativ, un procent semnificativ din soldații tineri, bărbați, soldați, adică te gândești la imaginea unui soldat la 21-23 ani, cum arată, tânăr, sănătos, aveau ateroscleroză importantă. Unii dintre ei deja aveau anumite vase de sânge coronariene aproape total blocate la 20 și ceva de ani. S-au făcut, bineînțeles, autopsii pe acești soldați care au murit. Și atunci, spre exemplu, în cazul lor, sau acestor exemple, problema începe cu decenii înainte ca corpul să zică ceva. Încă când ești frumos, nu ai riduri, ești în putere, te simți bine, crezi că lumea este a ta și poți să faci orice vrei și risipești uneori resursele pe care le ai. Nu contează că e doar un suc, e doar o prăjitură, e doar o... Și aceste chestii mici, care sunt doar o sau doar un, devin de fapt niște comportamente repetitive, care fiecare vine cu o povară biochimică care duce corpul și rezervele corpului în jos. Asta este exemplul bolilor cardiovasculare, care de obicei devin vizibile undeva la vârsta de 40 de ani. Începe tensiunea pentru unii. Am avut și eu pacient de 33 de ani cu infarct miocardic. Deci, mai sunt excepții, dar pentru mulți, după 40 de ani, vine hipertensiunea, primul infarct, AVC și așa mai departe, complicațiile. Dacă luăm cancerul, pentru foarte multe tipuri de cancer, înainte să ai diagnosticul de cancer, ai cancer deja de 10 sau între 10 și 20 de ani. Pentru că prima celulă canceroasă, cu adevărat canceroasă, pentru că înainte să ajungi la o celulă cu adevărat canceroasă, trebuie să se întâmple de la celulă normală la celulă cu adevărat canceroasă mai multe divizii celulare cu acumulare de mutații. Acum, primele divizii cu mutații e posibil, nu posibil, sunt încă celule care nu sunt canceroase cu adevărat. Până ce se naște, când are suficient și ce trebuie ca mutații, prima celulă adevărată canceroasă, acea singură celulă, nu știi că e acolo, nu avem nicio modalitate în medicina modernă să vedem dacă este sau nu este. Omul de rând oricum face cancer de mai multe ori de-a lungul vieții, niciodată nu știe, pentru că în mod normal sistemul imun le curăță, le elimine.
1: Asta e chiar înfricoșător. Mă bucur că organismul nostru reacționează.
0: De aceea trebuie să ții sistemul imun la top. Dar timpul mediu de înmulțire, așa se calculează în studiile, este cam 100 de zile timp de dublare. Deci de la o celulă la două, celule canceroase, să se dubleze, 100 de zile. De la 2 la 4, încă 100 și de la 4 la 8, încă 100. Aproape un an, 300 de zile, doar că să ajungi de la 1 la 8 celule. Și de acolo începe să devină tot mai exponențială, dar dacă faci calculul, îți dai seama că înainte să ajungi la o masă tumorală suficient de mare ca să poate să fie detectată de către medicina modernă, ai ani de zile, 100 de zile, 100, deci dublări de 100 de zile. Și e posibil ca tu, când ești diagnosticat cu un cancer la 50 de ani, să zici, vai, de unde a venit și ăsta? Dar la tine, de fapt, prima celulă adevărată să fi făcut la 30 sau 35 de ani.
1: Foarte interesant. Și parcă ai vrea să oprești, să nu ți se întâmple lucrurile astea.
0: Da, prin stil de viață.
1: Exact. Pentru că ești băiatul părinților tăi pe care i-ai lăudat și mă bucur foarte mult că ai povestit despre ceva din viața ta. Și suntem la final, mai avem un minut. Aș vrea să te rog să ne spui, dacă vrei, care e obiceiul tău sănătos despre care se miră lumea din jur când aude că faci lucrul acesta? Și, dar tu te ții de el, pentru că știi că e sănătos, să l-ai văzut la părinții tăi, îl duci mai departe, ești medic.
0: Cred că unul dintre lucrurile mai recente, o să zic unul mai recent, e faptul că eu am vorbit despre chestia asta mulți ani și în final, în ultimele, nu știu ce să zic, poate, nu știu, un an și ceva am reușit să implementez, e să integrez mișcare la birou cu echipament sportiv și am zile când fac între 5, 6, 10, 12 kilometri de mers pe jos sau mai mult de ciclism. Am și biciclete de birou și am bandă de mers de birou și în timp ce stau, adică nu înșezut că stau pe bandă, merg pe jos, dar stau în picioare, pot să lucrez și ajung să fac 10, 12, 14 mii de pași doar în timpul olerol care sunt la birou. Și pentru oameni când aud, mamă, dar n-am mai auzit așa ceva. Mi se pare o chestie care în secolul 21, unde avem așa de mult stat la birou, ar trebui să devină standard. În vest sunt tot mai multe firme care așa și fac birourile pentru angajați. Aici nu este așa de răspândit încă, dar este un lucru. De ce? Pentru că și eu am copil mic, am o viață foarte plină, am spitalul, am și așa mai departe. Și dacă n-aș fi atent, nici eu n-aș avea timp de nimic. Nici de mișcare, nici de mic. Și deocamdată asta este modalitatea în care am putut să aduc mai multă mișcare în viața mea. E ideală? Nu tot. Nici în viața mea nu totul este ideal. Și asta vreau să fie știut, că nu sunt perfect nici eu. Dar mai întâi trebuie să știi și după aceea să găsești portițele tale să le implementezi.
1: Să tinzi spre.
0: Da, da.
1: Mulțumesc foarte mult. Cine știe, poate data viitoare te aștept la un birou mai înalt. pe o bandă de mers și așa vom face emisiunea. Mulțumesc din suflet pentru tot ce ne-ai povestit. Multă sănătate și spor în activitatea pe care o ai. Mulțumesc. Alături de pacienții care au nevoie de tine.
0: Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, îmbătrânirea este un proces firesc, însă modul în care îmbătrânim depinde în mare măsură de alegerile pe care le facem zi de zi. Lecțiile din Blue Zones, zonele albastre, ne-au arătat că longevitatea nu este rezultatul unei soluții miraculoase, ci efectiv al unor obiceiuri simple, practicate consecvent. Alimentație echilibrată, mișcare, relații sociale solide, un sens al vieții. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Sunt Raluca Matescu și vă aștept la o nouă ediție Sănătate cu Prioritate. Până atunci, aveți grijă de sănătate dumneavoastră și investiți în fiecare zi în anii pe care îi aveți înainte. Toate cele bune!

Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repere, realizată aici, în studioul de la Suceava, cum bine deja v-ați obișnuit. Sunt pastorul Adrian Andrei, iar în minutele care urmează vă invit să pornim împreună într-o discuție care ne privește pe fiecare, indiferent de vârstă, profesie sau convingeri pe care le avem. Trăim într-o lume în care deciziile se iau tot mai repede, iar consecințele lor sunt adesea tot mai greu de reparat. În fiecare zi suntem puși în fața unor alegeri, unele aparent banale, altele care ne pot schimba viața, familia, cariera sau chiar caracterul. Uneori, alegerea pare simplă, alteori însă binele și răul nu mai par atât de ușor de deosebit. Există situații în care două valori importante intră în conflict, în care emoțiile ne împing într-o direcție, iar conștiința în alta. Sunt momente în care presiunea societății, interesul personal sau chiar dorința de a evita suferința ne pot determina să facem compromisuri pe care mai târziu le regretăm. Cum luăm așadar decizii morale dificile? Este tema pe care vreau să o abordăm astăzi. După ce criterii ne ghidăm? Este suficient să ascultăm ce ne spune inima? Ne putem baza doar pe propria conștiință? Există adevăruri morale care nu se schimbă niciodată sau totul depinde de context și de circumstanțe? Ce facem atunci când ceea ce este legal nu este și moral? Sau când ceea ce este popular intră în conflict cu ceea ce spune Dumnezeu? În această ediție vom încerca să găsim răspunsuri clare și practice la aceste întrebări. Vom descoperi ce principii oferă Scriptura pentru momentele în care nu știm încotro să mergem, cum putem evita capcana compromisului și de ce înțelepciunea lui Dumnezeu rămâne cel mai sigur reper într-o lume în care valorile par să se schimbe de la o generație la alta. Alături de mine se află pastorul Vicențiu Dranca, împreună cu care vom analiza aceste provocări din perspectivă biblică și vom încerca să oferim răspunsuri care nu rămân doar la nivel teoretic, ci pot fi aplicate în viața de zi cu zi. Vă invit și pe dumneavoastră să rămâneți alături de noi. Sunt convins că, indiferent de experiența dumneavoastră de viață, veți regăsi în această discuție întrebări pe care poate vi le-ați pus și dumneavoastră, dar și repere care vă pot ajuta atunci când veți fi chemați să luați decizii importante. Așadar, îi spun un bun venit domnului pastor Vicențiu Dranca.
2: Mulțumesc!
1: Sunteți din nou împreună cu noi și subiectul este unul important pentru că ține de interiorul nostru, de, spun eu, de astăzi vom fi educați cum să luăm decizii morale în situații dificile sau aș putea spune chiar în situații extreme. Subiectul ține de interiorul nostru, de formarea noastră interioară. Așadar, vă propun să intrăm în acest subiect și vreau să vă adresez o primă întrebare. Cum știm că o decizie este morală dacă Biblia nu vorbește direct despre situația respectivă? Am întâlnit și eu oameni care mi-au pus întrebarea aceasta, cum iau sau ce direcție iau în situația asta dacă în Biblie nu găsesc situația respectivă. Nu spune nimic în Biblie despre problema respectivă, în ce direcție mă duc. Cum aplicăm principiul pe care îl spune Sfânta Scriptură în Corinteni? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Vă rog.
2: Da, Biblia are un înțeles strict literal, dar are și acest sens profund spiritual, iar latura aceasta spirituală a cuvântului lui Dumnezeu, împreună cu latura literală, definesc dimensiunea morală sau suma principiilor pe care noi, după care viața noastră trebuie să se călăuzească. sigur că textul din 1 Corinteni, tot ceea ce fie că mâncați, fie că beți, faceți totul spre slava lui Dumnezeu, asta este principiul dragostei. Principiul dragostei care, bineînțeles, a fost întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos. El a făcut totul nu pentru slava lui sau pentru interesul lui, ci el a făcut totul pentru salvarea omului din această mocirlă a păcatului, a lipsei de morală și de etică și așa mai departe.
1: Și atunci cum am putea să ne ghidăm într-o anumită situație de viață dacă în Biblie nu găsim nimic scris despre acea situație?
2: Da, sunt atunci când lucrurile sunt cumva așa în zona gri, nu sunt nici albe, nu sunt nici negre, rugăciunea ajută. Rugăciunea cu sinceritate. Nu ne rugăm, Domnule, mi-aduc aminte de o tânără care și deja ea se hotărâse să se mărite cu un tânăr care nu era creștin. Și ea se ruga Domnului, Doamne, arată-mi dacă este bine sau nu să mă căsătoresc cu... Și Dumnezeu i-a arătat. Foarte interesant. Că Dumnezeu... Da, ea a mers înainte și a fost un dezastru. În ceea ce privește găsirea răspunsului lui Dumnezeu atunci când rugăciunea nu ne aduce un răspuns, atunci când în Biblie nu găsim un răspuns, deși Biblia
1: ne provoacă sau
2: nu, ne dă cer scuze, cuvintele îmi vin
1: mai mult în engleză, pentru că ați slujit acolo în Anglia.
2: Din păcate, da, și exprimările mele uneori sunt greoaie din cauza asta, că trebuie să-mi traduc din minte ceea ce vreau să spun în românește.
1: Biblia, deci, ne dă?
2: Biblia ne dă sfaturi. Și cum ne dă sfaturile acestea? Foarte interesant. Știți că natura umană este foarte atrasă de povestiri, de evenimente. Și de-a lungul Scripturii sunt atât de multe povestiri biblice cu întâmplări care pot fi identice cu ale noastre. Și dacă mintea ți se duce acolo, ai primit răspunsul. Asta însemnează ca să studiezi cu...
1: sinceritate și cu inimă deschisă.
2: Exact, și cu rugăciune. Dar să spunem că nici în contextul ăsta nu găsești un răspuns. În biserică sunt oameni cu un caracter testat în timp în ceea ce privește credincioșia. Și sunt oameni care au experiența aceasta a vieții. Godly people, godly persons. Acești oameni care au această... și îi discerni oamenii care sunt cu adevărat consacrați lui Dumnezeu și cei care sunt numai... așa, un furnir de credincioșie. Caută-i pe aceia. Caută. Dacă ai un pastor, dacă poate fi și un preot, care este cu adevărat devotat, pentru că vorbim de diverse contexte. Exact. Este un om devotat, este un om spiritual, este un om care caută voia lui Dumnezeu, du-te și întreabă. Sfătuiește-te. Nu semnează că ceea ce îți va spune este litera, este chiar cuvântul lui Dumnezeu, este literă de lege, dar este o direcție pe care poți să explorezi mai departe tot prin rugăciune. Și Dumnezeu are el metodele lui de a răspunde omului sincer atunci când caută cu toată inima un răspuns la o dilemă morală.
1: Iată că totuși există câteva direcții clare care vin ca răspuns la întrebarea aceasta. Când trecem prin situații dificile în viață și în Biblie nu găsim un răspuns, totuși rugăciunea îți deschide o cale. Chiar și Biblia te poate îndemna, chiar dacă situația respectivă tu nu o găsești în Biblie pe care o trăiești tu. Al treilea rând, oamenii lui Dumnezeu, da? pe care să-i cauți atunci când treci printr-o astfel de situație, printr-o astfel de problemă. Dacă știam, domnule pastor, făceam emisiunea doar pe subiectul acesta, mi-am propus să dezbatem tema aceasta, cum luăm decizii morale dificile, și mi-am setat așa vreo 20 de întrebări pentru dumneavoastră, dar se pare că a trecut un sfert din emisiune și suntem doar la prima idee. Dar sperăm să mai avem timp să mai abordăm și în alte ocazii viitoare subiecte delicate. Bun, rămânem totuși în cadrul subiectului propus, cum luăm decizii morale dificile, și aș vrea să vă întreb ce facem atunci când trebuie să alegem între două variante care par ambele bune. Cum ne poate ajuta ceea ce spune Iacov în primul capitol, versetul 5, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Ce facem când să alegem între două situații bune?
2: Da, nu e ușor. Nu e ușor. Aș spune aici, cheia este să nu te grăbești. Și rugăciunea cu sinceritate aduce răspuns. Dumnezeu răspunde. El nu se lasă niciodată deoparte atunci când omul sincer îl caută cu toată inima. Și mă întorc iarăși la latura spirituală a cuvântului lui Dumnezeu. Este natura Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Și Duhul lui Dumnezeu vorbește în forme variate. Poate vorbi printr-un direcționare a minții către un capitol, un verset al Bibliei, poate vorbi prin vise, poate vorbi prin viziuni sau chiar și, așa cum spuneam mai devreme, prin vocea oamenilor credincioși, oamenilor consacrați.
1: Da, și poate vorbi chiar și în conștiința omului, nu? Este forul în care Dumnezeu ține legătura cu omul.
2: Da.
1: Când te mustră, când ai așa o mustrare de conștiință, știi că n-ai făcut ceva bun, este Duhul lui Dumnezeu care lucrează în ființa ta. Este corect sau întotdeauna corect să spui adevărul, chiar dacă acesta poate răni pe cineva? Și haideți să învățăm de aici, sau cum împăcăm porunca adevărului cu îndemnul pe care îl dă Efeseni capitolul 4, versetul 15, spunând adevărul, și folosește un termen, în dragoste.
2: Da, mintea mea s-a dus, sigur, adevărul trebuie totdeauna spus în dragoste, pentru că adevărul are această dimensiune sau adevărul rostit prin dragoste are ca țintă răscumpărarea sufletului omului. Nu înnegrirea sufletului omului, nu pierderea sufletului omului. Deci aici este principiul, atunci când spui ceva, tot ceea ce spui trebuie spus cu principiul ăsta al dragostei. Dar sunt și situații, că mintea mea s-a dus la episodul acela din descris în Matei la capitolul 21, versetul 27 și Marcu 11 cu 33 și Luca îl preia în 20 cu 8, atunci când liderii religioși l-au întrebat pe Iisus Hristos, Ioan, cu ce putere face el acele minuni? Și Iisus n-a răspuns, a răspuns cu o contraîntrebare. Aceasta este înțelepciunea pe care Iacov ți-o dă ca să răspunzi când nu ai ce să răspunzi sau când răspunsul tău aduce vindecare, n-ar aduce răscumpărare. Este mai bine să răspunzi cu o contraîntrebare și atunci ai evitat această situație în care, în loc să zidești, demolezi. Și lucrul acesta este foarte bine descris și modelat de Domnul Hristos și este un lucru pe care noi ar trebui să-l folosim mult mai mult în viețile noastre și interacțiunile noastre cu ceilalți.
1: Dacă Domnul Hristos l-a practicat, este un model și pentru noi.
2: Sigur că da.
1: Și totdeauna când adresez o contraîntrebare, răspunsul tău în întrebarea respectivă este făcut cu dragoste, așa cum ne învață Scriptura aici.
2: Și încă ceva, uneori tăcerea e de aur.
1: Un lucru important și acesta, da?
2: Da.
1: Deci și tăcerea este un răspuns și se pare că e de aur.
2: Da.
1: Dacă legea oamenilor intră în conflict cu legea lui Dumnezeu, pentru că vorbim de situații dificile în viață și cum să luăm anumite hotărâri în aceste situații. Și să presupunem că legea oamenilor, legea statului, intră în conflict cu voia lui Dumnezeu. Pe cine să ascultăm? Pe Dumnezeu? Pe oameni? Trebuie să fim supuși autorității? Luăm Romani capitolul 13 ca o literă de lege și orice a spus statul prin autoritatea sa trebuie să ascultăm? Sau așa cum spune în Fapte 5:29, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
2: Da, ideal este să ascultăm de Dumnezeu întru totul. De fiecare dată când nu ascultăm de Dumnezeu și ascultăm de autorități, atunci când este vorba despre călcarea principiilor biblice, și când vorbim despre călcarea principiilor biblice, este una, este călcarea zilei de odihnă, ca și un exemplu poate banal. Autoritățile și știu o mulțime de situații în care oamenii au fost forțați și sub amenințarea că își pierd slujba și chiar că vor fi închiși, și de-a lungul istoriei am avut și multe cazuri când au fost martiri din cauza acestei păzire a zilei sfinte a lui Dumnezeu, ziua șaptea. Biblia spune clar că legea lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu primează, și apoi legile omenești care nu sunt în contradicție cu voia lui Dumnezeu, cu legile lui Dumnezeu, trebuie să fie aplicate de asemenea.
1: Trebuie să fie aplicate. Ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu în primă instanță, da? Și atâta timp cât legile statului sau tot ceea ce întreprinde statul nu contravine cu porunca lui Dumnezeu, ascultăm, suntem supuși stăpânirilor.
2: Și nu numai atât, ar trebui să fim modele. Pentru că aici uneori nu suntem la ceea ce unde ar trebui să fim ca și creștini. Facem uneori compromisuri cu legile societății, crezând că se poate și așa.
1: Da, domnule pastor, vă propun să ascultăm câteva opinii pe care le dau oamenii din Suceava, pentru că avem o echipă, avem câțiva colaboratori care ne ajută în direcția aceasta și tinerii noștri au mers pe teren, au luat câteva interviuri și le mulțumesc acestora și domnului Cătălin Teodorescu pentru că îi coordonează și cu această ocazie îi mulțumesc Esterei și Rebecăi Șovea pentru că au mers pe stradă și au luat câteva interviuri. Au adresat o întrebare pe care vreau să o analizăm și noi, imediat după ce ascultăm ce răspund oamenii. Care ar fi situațiile în care scopul bun justifică un mijloc greșit? Și apoi, după ce ascultăm comentarii acestor puncte de vedere și continuăm discuția noastră.
3: Care ar fi situațiile în care scopul bun justifică un mijloc greșit?
4: Dacă e scop bun, nu văd mijlocul greșit.
5: Aici m-ați încuiat.
4: Nu știu, toată lumea să-mi place, să fie bine, să... Da. Asta, altceva, ce poate să fie, da.
6: Ajutarea celor care produc o infracțiune...
7: Eu consilier cu majoritate.
8: Da. Faza bună trece primejdiarea, nu? Cam așa ceva, da.
1: Da, acestea au fost punctele de vedere care le-au exprimat așa în scurt cei din Suceava. Cum priviți dumneavoastră sau care ar fi opinia cu privire la aceste puncte de vedere și, de asemenea, care ar fi răspunsul la această întrebare? Poate scopul bun să justifice un mijloc discutabil?
2: Este sigur că alt subiect de discuție destul de larg, dar și întrebarea asta mi-a fost pusă de foarte multe ori. Mi-aduc aminte de un episod în care un tânăr era chiar mânios că m-a întrebat, vorbeam despre subiectul acesta și despre faptul că trebuie să fii totdeauna credincios principiilor dumnezeiești și pentru că nu poți să folosești unelte din trusa de scule ale lui inamicului lui Dumnezeu ca să slujești lui Dumnezeu. Este o aberație pur și simplu.
1: Da, da, vă opresc un pic și intervin cu un verset biblic găsit în Romani, capitolul 3, versetul 8, și spune așa: și de ce să nu facem răul ca să vină binele din el?
2: Da.
1: După cum pretind unii, așa spune versetul.
2: Da, dar ăsta este într-un context în care Pavel dezvolta un subiect filozofic despre harul lui Dumnezeu care se înmulțește atunci când se înmulțește păcatul și în cele din urmă Pavel spune, deci să păcătuim nici de cum. Deci lucrurile nu trebuie scoase din contextul în care...
1: M-a forțat puțin nota, ce-i drept cu versetul acesta.
2: Da. Vorbeam despre tânărul acela, el îmi spunea, zice, păi stai puțin, pastore, că... Uite, de exemplu, avem exemplul lui Rahav. Rahav a mințit ca să salveze viața spionilor. Însemnează că ea a greșit, că n-a făcut ceva bine. Că dacă e vorba să salvezi viața cuiva, poți să minți, că nu e o problemă. Ca să lămurim cazul cu cetatea Ierihonului, cu spionii care au intrat acolo și care au fost găzduiți de Rahav, și atunci când autoritățile locale au venit să-i caute, ea i-a ascuns undeva pe acoperiș, erau niște mormane de cânepă, dacă se traduce așa în românește, mă rog. Și ea a spus că ei au plecat și așa mai departe. Și nu numai asta, dar Rahav este și în arborele genealogic al Mântuitorului Iisus Hristos. Și exemplul ei că poți să minți ca să salvezi viața cuiva a rămas înrădăcinat în mintea multor oameni. Să lămurim lucrurile. Ea nu era așteptătoare, nu era credincioasă, nu era o femeie care să-L cunoască pe Dumnezeu și principiile Lui morale. Ea a acționat așa cum acționa oricare cetățean din cetatea Ierihon. Ulterior, da, ea a fost acceptată Dumnezeu, și-a schimbat viața, înțeles că minciuna nu are efect în mântuirea omului, ci este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu. Și noi nu putem să folosim mijloacele, așa cum, și mă repet, că e important, nu putem folosi mijloacele, sculele din tolba de scule a lui Satana ca să progresăm în lucrarea lui Dumnezeu. Este o imposibilitate, este ceva care...
1: Da, nu putem lua în calcul.
2: Nu se poate, sigur că da. Problema este o problemă filozofică aici, care s-a pătruns pe diverse canale în conștiința umanității, este venită din vest. Este un filozof pe nume Aleister Crowley. El e născut în 1904 și are mai multe lucrări filozofice, dar principiul lui de guvernare a filozofiei care a intrat în lumea occidentală și de acolo și în lumea noastră este că fă tot ceea ce voiești pentru că voia ta reprezintă legea. Adică, cu alte cuvinte, ceea ce mi se pare mie că este bun, asta este lege, asta pot să o fac. Dacă pentru vorbitorii de limba engleză am să citesc, do what thou wilt shall be the whole of the law. Și lucrul acesta a intrat pe diverse canale în conștiința oamenilor că dacă ți se pare că este bine ceea ce faci, înseamnă că este chiar bine. Ceea ce este cu totul și cu totul greșit, pentru că, de exemplu, a face bine cuiva nu este ceva natural, este ceva pe care numai ca urmare a Duhului lui Dumnezeu naște în noi această dorință de a face bine, de a ajuta pe alții și așa mai departe.
1: Deci, într-un cuvânt, am putea spune că omul este măsura tuturor lucrurilor, omul, da, și gândirea lui.
2: Da, nu? Asta este pentru că omul devine un Dumnezeu în el însuși.
1: Și mai târziu ideea aceasta a fost dezvoltată în curentul umanist.
2: Da, da. David Hume cu aceleași principii a venit, deși Hume este precede pe Aleister Crowley. Dar este pe toate mijloacele media observ lucrul acesta de a-ți urma plăcerile, deci a-ți urma lucrurile care ți se par ție bune. Nu există, n-am văzut cel puțin în media seculară nicio învățătură unde e vorba de jertfire de sine, este vorba de renunțare la dreptul tău pentru binele altora, lepădare de sine, n-am văzut așa ceva.
1: Sunt elemente străine care nu pot fi promovate astăzi și discutate așa pe la marile televiziuni.
2: Da.
1: Domnule pastor, într-adevăr, nu omul este măsura tuturor lucrurilor, nu gândirea lui, ci raportarea la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este standardul, sau El dă standardul la tot ceea ce este curat moral și ce trebuie să fie urmat. Dar acum aș vrea să trecem și în zona practică, concretă. Cum luăm o decizie în situații dificile, când inima ne spune una, iar noi găsim că Biblia ne îndeamnă să procedăm altfel? Pentru că, știm, Biblia ne spune că inima este nespus de înșelătoare, da, deznădăjduit de rea.
2: Da, e o luptă. Este o mare luptă aici, pentru că așa ne-am născut și am crescut în contextul ăsta în care urmează-ți inima. Este măsura tuturor lucrurilor. Și nu numai asta, dar sunt dorințe profunde pe care le avem, sau sunt atunci când vine vorba de această iubire erotică care pur și simplu te detașează de tot ceea ce este nu neapărat moral, dar ceea ce este etic, este greu. De aceea mintea noastră sau conștiința noastră trebuie să fie guvernată de principii, de principii morale spirituale pe care Duhul lui Dumnezeu le insuflă în conștiința noastră, în inima noastră. Și să lăsăm la o parte aceste era, mă aduceți aminte de povestea cu Samson, când a văzut o fată filisteancă și i-a trimis pe părinți la acolo în Gaza. Și părinții au spus, dar nu sunt fete în Israel. Și el, ia-mi-o
1: căci
2: îmi place, da.
1: Criteriul plăcerii.
2: Exact. Asta este o lecție extraordinară. Și mă întorc la ce spuneam și cu alte ocazii, că Biblia are aceste principii spirituale care se desprind din aceste istorisiri biblice și care sunt aplicabile pentru fiecare situație din viață cu care ne întâlnim.
1: Și poți să găsești totuși o direcție și chiar dacă situația este dificilă, să poți lua o hotărâre corectă și bună. și sănătoasă pentru viața ta. Dar un alt lucru care se desprinde de aici, pentru că dumneavoastră spuneați că omul este luminat în conștiința lui și știe ce să decidă. Prin rugăciune citește din Biblie și apoi dintr-o dată înțelege care este perspectiva și sensul pe care trebuie să-l urmeze în viața lui, în situația dificilă. Dar eu aș vrea să vă întreb acum, este conștiința întotdeauna un ghid sigur pentru om? De ce pun întrebarea aceasta? Citesc în 1 Timotei capitolul 4, primele două versete, spune așa: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Și atenție cum îi caracterizează Biblia pe aceștia: însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, în conștiința lor. Ei bine, potrivit cu acest pasaj biblic, înțeleg că unii oameni ajung să nu mai aibă conștiință.
2: Da. Da?
1: Și ceea ce transmit ei este, de fapt, o rătăcire pentru alții. Este conștiința întotdeauna un ghid sigur sau trebuie să ne ghidăm și după alte elemente?
2: Nu. Conștiința nu este un ghid sigur. Cuvântul lui Dumnezeu este ghidul care niciodată nu va greși. Și apoi sunt și scrieri inspirate. Sunt autori care scriu în mod extensiv despre cum să alegi fapte care sunt într-adevăr, sau direcții care sunt într-adevăr în acord sau în armonie cu voia lui Dumnezeu. Este un scriitor, o scriitoare faimoasă, Ellen White, care scrie despre lucrurile acestea și care sunt, îți deschid pur și simplu ochii să înțelegi lucrurile dintr-o altă dimensiune.
1: Da, nu trebuie să te bazezi doar pe cuvânt, dacă ea este tocită.
2: Da, noi ne rugăm ca conștiința noastră să fie sfințită, să fie pură, dar ceea ce se întâmplă din punct de vedere practic este că atunci când un păcat anume, o greșeală anume este, în engleză se spune treasured sin, adică este un păcat care este prețuit. Da.
1: Favorizat.
2: Da, atunci când nu vrem să renunțăm la anumite păcate, ele dispar. Adică, nu că dispar, dar conștiința noastră nu mai are un răspuns. Așa cum vorbeam și mai devreme, atunci când greșim, când păcătuim,

0: face, nu-l face, săvârșește un păcat. Există situații în care tăcerea, dumneavoastră aminteați mai devreme de tăcere, că e bine și înțelept în unele contexte să taci, pentru că tăcerea respectivă este un răspuns mai bun decât poate vorbele tale. Dar există situații în care tăcerea devine un păcat?
1: În contextul ăsta, da. În contextul lui Iacov, da. Atunci când poți să ajuți, poți să faci un bine și nu-l faci, îți întorci privirea în altă parte, este într-adevăr păcat. În ceea ce privește tăcerea, dacă vă duceți aminte că Iisus a fost adus înaintea Sinedriului și i-au pus tot felul de întrebări și Iisus n-a răspuns. Sunt situații în care nu trebuie să răspunzi, pentru că orice răspuns ai da, el va fi răstălmăcit și nu va avea un efect. Și totdeauna când vorbesc despre efect, este efectul ăsta mântuitor, redemptiv, cum se spune în românește? Salvator. Salvator, așa. Principiul dragostei așa se manifestă. În tot ceea ce faci, să cauți ca persoana cu care interacționezi să fie mântuită. Așa e bine. Deci asta e, să cauți mântuirea omului din toată inima. Și oricine ar fi, orice persoană cu care interacționezi, dorința ta principală este ca acel om să fie mântuibil sau mântuit.
0: Da, și de aceea ar trebui să fim foarte atenți la vorbele noastre, pentru că din cuvintele noastre, cum spune în Matei, vom fi scoși fără vină sau vom fi judecați și trebuie să ne gândim la efectul cuvintelor noastre. Uneori poate că tăcerea este de aur, este ideală, alteori dacă vorbim, cum ați spus dumneavoastră și îmi place ideea aceasta, dialogul nostru sau cuvintele noastre să fie mântuitoare, da, salvatoare, să poată să îi ajute pe alții spre salvarea veșnică. Un alt lucru pe care legat de tema aceasta și îl exprimă mulți oameni. Cum deosebim vocea lui Dumnezeu de propriile noastre dorințe? Aminteați dumneavoastră de o experiență a unei fete care a vrut să se căsătorească și a primit ceva de la Dumnezeu, dar cu toate astea urmată dorința inimii ei. Cum am putea să procedăm când vocea lui Dumnezeu simțim că ne spune altceva în conștiință, că nu e pacea aia interioară așa de plină tale, că decizia pe care o iei este cea cuvenită? Și cum să nu urmezi dorințele inimii tale?
1: E o întrebare foarte delicată, o întrebare grea. Răspunsul meu este tot în experiența Domnului Iisus Hristos. În grădina Ghețemanii, dacă vă aduceți aminte, era singur și se ruga și știa că crucea urmează, sunt câteva ore și crucea va urma. Și s-a rugat tatălui cu lacrimi și cu sudoare de sânge și a spus tatălui, dacă se poate, dacă nu, el va merge înainte. Nu mai mi-aduc aminte.
0: Dar îndepărtează de la tine, de la mine paharul acesta.
1: Așa, și facă-se voia ta.
0: Nu cum voiesc eu, ci cum voiești.
1: Așa, mulțumesc. Acesta este principiul, este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu îmi dă o direcție pentru viață și din nefericire de multe ori voia mea este merge în cale direct opusă. Asta este principiul, nu cum doresc eu, ci cum dorește Dumnezeu. Și ne întoarcem la 1 Corinteni cu principiul dragostei.
0: E ușor? Tot ce spune Corinteni acolo, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu.
1: Se încapsulează în principiul dragostei, da. Este ușor? Nu este ușor. Este extrem de greu, dar aplicarea principiului vis-a-vis de părerile mele și plăcerile mele este calea sigură. Dacă nu urmăm principiul, rezultatele sunt totdeauna dezastroase.
0: Bun, dacă toți cei din jur spun că un lucru este normal, poate fi făcut, dar e glasul mulțimii. Dacă toți fac asta, înseamnă că devine, știți, normă.
1: Da.
0: Și de urmat. Iar Biblia spune altceva.

0: ceva. Pe cine să urmăm? Există o poruncă dată de Dumnezeu în Exod, capitolul 23, dacă nu mă înșel, care se spune să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Și aici este o întreagă discuție. Întotdeauna mulțimea greșește, doar unul singur are dreptate și ceilalți nu gândesc sănătos. Dacă toți cei din jur spun că, băi, e normal să facem treaba asta, mulțimea dă tonul sau Biblia, când spune altceva, pe cine urmăm, mulțimea sau Biblia?
1: Este expresia asta că este siguranță în numere sau număr. Adică cu cât sunt mai mulți și fac un anumit lucru, cu atâta este mai sigur că ceea ce fac ei este...
0: Păi, uitați-vă dumneavoastră, dacă într-o localitate, să zic de țară, primăria asfaltează o anumită șosea, un anumit drum, iar, să zic, vadul de oameni sau oamenii care merg pe o anumită cărare, merg cel mai adesea, ei bine, acolo ar trebui să se pună asfalt, da? Pe unde trec oamenii, nu?
1: Da.
0: Pe unde trece mulțimea. Degeaba pui în capătul satului asfalt când oamenii au nevoie aici în centru, poate. Da? De asta zic, mulțimea totdeauna greșește?
1: În problemele morale, da. Este dovedit. Am fost întrebat că în contextul modern, doi tineri se hotărăsc să se mute împreună și să trăiască împreună pentru că așa se pot cunoaște mai bine. Cineva mi-a spus că este modul în care ei pot testa bun traducere, da. Și că așa poți afla dacă o căsătorie merge sau nu merge. De ce? Pentru că asta este tendința contemporană. Oamenii încep să locuiască împreună, să trăiască împreună și dacă lucrurile merg bine, se încheie cu căsătorie și dacă nu, mă rog, se caută mai departe așa cum albina umblă din floare în floare. S-a dovedit că este bine? Nu. Dar principiul acesta încă funcționează în conștiința multora. Dorința lui Dumnezeu este ca tânărul și tânăra să fie curați, să se păstreze pentru după ce primezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar cultura contemporană spune altfel. Și din nefericire, cultura contemporană a pătruns chiar și în rândul bisericilor noastre. Și odată ce lucrurile au alunecat în direcția asta, este foarte greu să le readuci pe făgașul biblic normal.
0: Da, se pare că sfatul sau porunca pe care a dat-o Dumnezeu în Vechiul Testament, în Exod, capitolul 23, este aplicabil și astăzi.
1: Sau, cu siguranță.
0: Da, să nu te iei după mulțime ca să faci rău, ci să ai o legătură personală cu Dumnezeu și să ai o conștiință luminată de Duhul Sfânt ca să știi ce decizie să iei. Mă gândeam la un alt aspect pe care să-l abordăm în discuția noastră. Poate o intenție bună să transforme o faptă greșită într-una bună? Mă gândeam la exemplul lui Uza, care a avut și el o intenție bună. Să pună mâna și să sprijine carul care, chivotul din car care era să se răstoarne. Și pentru gestul acesta, Dumnezeu îl pedepsește cu moartea, da? Moare pe loc. El a avut o intenție bună. Da? Și vedem că toată situația asta este transformată într-o tragedie. De ce?
1: David s-a și mâniat din cauza asta, da. Aici este vorba despre depășirea hotarelor sau când nu păzești principiile lui Dumnezeu. Știm bine că chivotul lui Dumnezeu În primul rând că nu trebuia transportat cu un car, chiar dacă era nou și cu boi, ci era transportat de către preoți cu, pe umeri și așa mai departe. Deci nu oricine avea dreptul să se atingă de chivotul lui Dumnezeu. Sigur, Uza a avut o reacție acolo, a avut o reacție care arată, cu alte cuvinte, că el era atât de familiarizat cu chivotul lui Dumnezeu încât nu-l mai considera a fi sfânt, a fi un lucru pe care nimeni nu are voie să-l atingă, cu excepția celor consacrați.
0: Și poate că Uza mai avea și ceva păcate la activ, nemărturisite.
1: Cu siguranță Dumnezeu nu l-ar fi pedepsit pe Uza dacă Uza nu ar fi avut păcate și greșeli care nu au fost acoperite. Și sigur că a fost acolo și o lecție care a fost dată poporului lui Dumnezeu, pentru că toți cei care însoțeau chivotul lui Dumnezeu în drum spre Ierusalim au învățat ceva despre sfințenia lui Dumnezeu.
0: Cu siguranță. Un alt aspect pe care vreau să-l abordăm în discuția noastră acum, în ultimele minute pe care le avem din emisiunea de astăzi, cum procedăm, domnule pastor, când alegerea morală ne poate costa mult în viață? Principiile morale pe care le ai, de dragul lor și de dragul lui Dumnezeu, vrei să le urmezi, dar te costă. Te costă poate locul de muncă, prieteni nu mai ai, s-au îndepărtat, da? Pentru că tu ai spus, astea sunt convingerile mele, după asta mă ghidez și dintr-o dată vezi că rămâi singur, da? Ești pur și simplu un străin. Și de asemenea să-ți mai pierzi și reputația.
1: Da.
0: Cum procedăm?
1: Da, cunosc nu un singur caz, cunosc mai multe cazuri de-a lungul slujirii mele pastorale în care oamenii au avut de suferit. Mi-aduc aminte de un caz anume unde un tânăr a aflat despre principiile lui Dumnezeu și s-a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu cu toată inima și ca urmare a lucrului ăsta familia l-a lepădat, soția l-a părăsit, i-a luat toate lucrurile din casă și a rămas pe drumuri. Dar omul a mers mai departe, ascultând de Dumnezeu, și lucrul extraordinar este ceea ce spune în Proverbe, nu, în Eclesiastul, Solomon, că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la timpul lor. Și tânărul acesta, pentru că a urmat calea pe care Dumnezeu i-a arătat-o, Dumnezeu și Iisus spune și lucrul acesta, că cei care își lasă familie și casă pentru împărăția lui Dumnezeu, da? Vor primi însutit.
0: În viața aceasta și deasupra viața veșnică.
1: Nu este ușor, este deosebit de dureros atunci când ți se întoarce spatele, atunci când ești acuzat de lucruri pe care nici măcar nu le-ai făcut, pentru că așa sunt prejudecățile omenești, dar în cele din urmă Dumnezeu binecuvintează pe acest pământ, dar binecuvântarea cea mare e de primit în împărăția lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc mult pentru această direcție. Mai răspund la câteva întrebări acum în final, pentru că ați amintit în mod constant de o virtute creștină și de o practică creștină, mai bine spus, și anume rugăciunea, pe care omul ar trebui să o facă, să o înalțe înaintea lui Dumnezeu și nu acele rugăciuni scrise, luate din anumite cărți și citite înaintea lui Dumnezeu ca un, după un șablon anume, ci rugăciunea aia sinceră care vine din sufletul omului. Și aș vrea să subliniem acum în final, ce rol are rugăciunea înaintea unei decizii importante? Ne rugăm lui Dumnezeu ca El să confirme alegerea pe care am făcut-o sau suntem gata să schimbăm planurile potrivit cu voința Sa?
1: Dar mă întorc din nou la principii. Voia lui Dumnezeu să se împlinească. Pentru că voia noastră este înșelătoare, este, pleacă din dorințe, unele dorințe care nu sunt sfințite și așa mai departe. Dar voia lui Dumnezeu este pură, sfântă și adevărată. Și atunci când ne rugăm, trebuie să-i lăsăm lui Dumnezeu spațiu ca să spună nu cererilor noastre. Pentru că sunt multe rugăciuni care înainte de un băiat care se ruga la Dumnezeu ca mama și cu tata să îi cumpere o bicicletă de ziua lui de naștere. Avea el vreo 7 anișori și părinții îi și spuseseră că o să-ți cumpărăm o bicicletă. Și el se ruga Domnului: Doamne, Doamne, te rog ca bicicleta mea să fie roșie. Da. În cele din urmă n-a fost roșie, dar asta a fost rugăciunea lui. Pentru că la magazin nu s-a găsit roșie. Da? E un exemplu, o ilustrație, că ne putem ruga și trist este că uneori Dumnezeu, la insistența noastră pentru un lucru greșit, Dumnezeu ne-l dă, îl îngăduie.
0: Interesant lucru.
1: Da. Dumnezeu uneori îngăduie lucrul acesta ca ceea ce cerem și cerem greșit să se întâmple. Și El îngăduie lucrul acesta pentru ca, mergând în direcția respectivă, având experiența aia, să realizăm că ceea ce am cerut e greșit. Și, bineînțeles, să ne îndreptăm căile, să ne cerem iertare. Și un alt lucru frumos din experiența mea de mulți ani de zile, pe care l-am văzut de multe ori, chiar oamenii când au făcut greșeli, au făcut alegeri greșite și au greșit rău, dar când s-au întors cu toată inima la Dumnezeu, am văzut cum Dumnezeu a luat tot răul acela și l-a întors într-o binecuvântare. Ca și cum o vază a fost spartă, dar Dumnezeu o ia și o lipește bucățică cu bucățică și o face o transformă într-o vază din aceea chinezească, așa de frumos ornată. Și asta este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu însă dorește să lucreze cu fiecare dintre noi ca să avem o viață frumoasă, liniștită, tihnită, plină de realizări. Sigur că nu e totdeauna tihnită, sunt și episoade, dar chiar și în episoadele acelea negative tot avem pace.
0: Da, chiar era cumva ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi, dacă Dumnezeu poate să transforme o decizie greșită într-o binecuvântare. De fapt, întrebarea nu e corectă, că Dumnezeu poate totul, dar de ce ar face-o? Sau cum ar face-o? Da? Să transforme o decizie greșită într-o binecuvântare. Și mi-a venit în minte ceea ce spune Roman capitolul 8, versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Deși trăim situații complexe în viața aceasta, suntem chemați să avem un reper spiritual, să luăm hotărâri clare de partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem totul, dar Dumnezeu poate să transforme și situațiile dificile într-o binecuvântare. Domnule pastor, mulțumesc mult de prezență pentru acest dialog frumos. Vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte la fel de importante. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții a misiunii Repere, iar discuția de astăzi ne-a reamintit un adevăr esențial. Viața este alcătuită din decizii, iar caracterul nostru este modelat de alegerile pe care le facem zi de zi. Am înțeles că deciziile morale nu sunt întotdeauna ușoare. Uneori costă, alteori cer răbdare, curaj, renunțare sau chiar credință. Însă am văzut că Dumnezeu nu ne lasă singuri în fața acestor momente. El ne oferă principii clare în Scriptură. Ne invită să-i cunoaștem voința, să-i cerem înțelepciune și ne promite că îi călăuzește pe cei care îl ascultă cu sinceritate. Poate că una dintre cele mai importante concluzii ale întâlnirii noastre este aceasta. Înainte de a ne întreba ce este mai avantajos, mai ușor sau mai popular, ar trebui să ne întrebăm ce este drept înainte. Pentru că o decizie corectă nu este întotdeauna cea mai comodă. dar este întotdeauna cea care aduce pace în suflet și binecuvântare pe termen lung. Lumea are nevoie de oameni competenți, dar și de oameni integri, de oameni care aleg adevărul chiar și atunci când nimeni nu îi vede, care rămân fideli principiilor chiar și atunci când sunt singuri și care înțeleg că adevărata libertate nu înseamnă să faci orice dorești, ci să alegi ceea ce este bine. Îi mulțumesc invitatului meu de astăzi, domnul pastor Vicențiu Dranca, pentru gândurile și explicațiile oferite, precum și dumneavoastră, celor care ne-ați fost alături și ați ales să reflectați împreună cu noi la un subiect atât de important. Sunt pastorul Adrian Andrei, iar această ediție a emisiunii Repere a fost realizată, cum bine știți deja, în studioul RVS de la Suceava. Până data viitoare, vă încurajez să nu luați decizii importante doar în grabă, sub presiunea emoțiilor sau a împrejurărilor sau a mulțimii, ci să le așezați înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, și să căutați în cuvântul său lumina de care aveți nevoie. Așa ne-a învățat invitatul nostru de astăzi. Alegerile de astăzi pot deveni destinul de mâine. Vă spun la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare.
2: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Într-un nou format, cu oameni noi, cu viziune nouă, cu perspectivă nouă, suntem alături de aceste două concepte extrem de importante pentru creștini. De a avea conștiință și conștiința să fie tribunalul suprem, care îl judecă, care îl îndreaptă și în fața căreia să se plece în viața individului toate comportamentele, să fie judecate cele rele și părăsite și să descopere comportamentele pe baza valorilor adevărate ale cuvântului lui Dumnezeu. Și această conștiință să-ți ofere libertatea. Acea libertate de a sta lângă Dumnezeu și în vremuri bune și în vremuri mai puțin bune. Privind în jur, sigur vom descoperi vremuri corecte și pare perimată această idee de a lupta pentru libertate religioasă, pentru că statul ți-o oferă și legea cultelor vorbește despre această libertate religioasă. Însă, cum va fi pe viitor? Ce ne va rezerva viitorul? Care sunt provocările astăzi? Și nu trebuie să trecem prea repede peste provocările de astăzi. Este un război la graniță. Cum trebuie să se poziționeze un creștin vis-a-vis de acest război? Sunt anumite tensiuni în viața politică. Ce trebuie să facă un creștin vis-a-vis de tensiunile politice? Trăim o anumită inflație și termenul care se aude la știri din nou este, și din nou și din nou mai apăsat, este criza economică. Cum trebuie să se comporte un creștin vis-a-vis de criza economică? Mai trebuie să fie uman, mai trebuie să ofere sau mai trebuie să fie credincios bisericii? Și cu siguranță Biblia spune că în viitor vor fi vremuri grele. Iar aceste vremuri grele prevăzute de Biblie vorbesc despre persecuție, vorbesc despre oarecum limitarea unor drepturi religioase, limitarea chiar a închinării și anumite provocări și în acest domeniu. Discutăm cu un expert în acest domeniu, este vorba despre pastorul Viorel Dima, care îi spunem bun venit.
1: Bun găsit!
0: Cu câteva emisiuni în urmă am discutat despre ce a fost. Haideți să privim în jur, să vedem ce este și de ce nu să privim și în viitor, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, așa cum am spus. Vremurile nu vor fi tot timpul la fel. Așa spune Biblia și dinamica, și dinamica profetică care vorbește despre venirea Mântuitorului. Înainte de venirea Mântuitorului vor fi vremuri de criză, dar până atunci, vremurile pe care le trăim. Conștiință și libertate trebuie să promoveze corectitudinea astăzi, trebuie să promoveze sau cum ar trebui să se regăsească ea în tensiunile sociale. România are o tensiune la una dintre granițele ei. E războiul, suntem vecini cu o țară în război. Ce face creștinul? E atent la lucrurile astea sau trece cu viteză peste ele, așteptând vremuri noi și bucurându-se oarecum că lucrurile nu-l afectează pe el prea mult.
1: Mântuitorul avea două declarații care converg cumva cu privire la creștin și rolul lui în societate. El spunea, voi sunteți sarea pământului. Uh-huh. Ce înseamnă sarea? Dacă o mâncare nu are sare,
0: n-are gust.
1: Nu este bună. Dar mâncarea nu e mâncare de sare. Adică nu-i...
0: Sarea doar e un component.
1: Sarea nu e majoritară în mâncare.
0: Așa,
1: și cu toate acestea are un impact puternic. Un impact major asupra întregii mâncări. Deci voi sunteți sarea pământului, creștinii, adică dați gust societății, lumii. Faceți lumea să aibă gust. Și voi sunteți lumina lumii.
0: Da.
1: Lumea este... Structura textului lasă să se înțeleagă că lumea este în întuneric, dar creștinii fac ca lumea să fie luminată. Deci, în condițiile acestea, creștinul trebuie, pe de o parte, să aibă conștiința de sine. Cine este el de fapt? Mântuitorul...
0: Deci ceea ce n-aș vrea să trecem de la acest domeniu, pentru că ați atins un domeniu, eu consider important, e cheia, ceea ce un creștin trebuie să facă în primul rând, înainte de a merge la biserică, înainte de a se boteza, înainte, trebuie să-și definească foarte bine valorile.
1: Cum să facă înainte de a se boteza, înseamnă că nu e creștin. Cum să facă înainte
0: păi
1: de...
0: Da, eu privesc, deci, eu privesc creștin, botezul ca legământul cu Hristos, nu faci legământul.
1: Un creștin care vine la Hristos, vine la biserică, deci... Că vine la Hristos venind la biserică, prin
0: da,
1: biserică.
0: Da, nu te înscrii în biserică, ești doar informat da, despre.
1: Aș vrea să nu intrăm în detalii teologice, că ci, ca să nu ne depărtăm prea mult.
0: Da,
1: deci creștinul trebuie să aibă conștiența de sine. Cine este el, ce este el, care e identitatea lui.
0: Deci, păi da, domnule pastor, e perimată ideea asta.
1: Perimată.
0: E perimată în societate și eu cred că trebuie întărit lucrul ăsta. Pentru că regăsim creștinismul doar la anumite slujbe, la nunte, la nunți, la mormântări, la... Da. Nu ăsta e creștinismul.
1: Deci biserica...
0: Pe care îl propuneți dumneavoastră.
1: Deci, nu-l propun eu, Biblia propune. Biserica are din partea lui Dumnezeu mandatul ca să ajute pe credincioși să-i conducă la Hristos în așa fel încât credinciosul să... își găsească identitatea în Hristos.
0: Corect. E o sursă de informare biserică.
1: Așa. Și creștinul trebuie să fie ceea ce vrea Hristos. Dacă vreți, creștinismul, după Hristos, trebuie să fie o societate alternativă la societatea existență. Adică avem societatea aceasta în care există lumea și Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ să facă o societate în mijlocul societății mari, care se numește Biserica Creștină, care să fie o alternativă la societate și oamenii să privească, să zică îmi place în societatea în care sunt sau îmi place să aleg alternativa creștină.
0: Corect.
1: Asta este
0: corect.
1: Aceasta formează identitatea creștină. În clipa în care creștinul are o identitate și are o conștiință, vorbim data trecută despre treaba aceasta, și ține la conștiința lui și caută să își manifeste conștiința, atunci el are un anumit statut social, o anumită viziune și anumite practici. Imaginați-vă dumneavoastră, suntem, cât o mai fi acum, 18 milioane de români, să zicem.
0: 18-19, pe acolo.
1: Așa, să zicem.
0: 19. Între 18 și 19.
1: 19, 20 ca să fie rotund. 20 de milioane. Să zicem că un sfert din ei sunt creștini practicanți veritabili. Să presupunem. Adică ar însemna 20 de milioane. 5 milioane.
0: 5 milioane.
1: Dacă 5 milioane de oameni, fiecare unde se găsește el, nu... face pact și nu conlucrează și nu închide ochii când se exercită corupție. Nu face...
0: Păi să știți că ar fi o soluție atunci.
1: Nu face compromis atunci când e vorba de contractul de muncă care îl este plătit pentru
0: atâtea lucruri ori... foarte mari care așa, le spuneți păi, dumneavoastră.
1: Dar
0: eu vreau să spun altceva. Dacă ăștia 5 milioane ar fi creștini cu adevărat când conduc mașina și ar avea răbdare.
1: E inclusiv aceasta. E în toate domeniile. Dacă ar fi creștini...
0: Cum ar arăta traficul?
1: Pe de o parte, alții s-ar uita la ei și ar zice măi, îmi place omul ăsta, mă. Mai...
0: Dar uitați-vă la mine, nu la cameraman când spuneți.
1: Parcă aș vrea și eu să fiu așa.
0: Da.
1: Pe de o parte. Pe de altă parte, șeful ăla corupt, să presupunem, dacă are 3 oameni incoruptibili, morali, cinstiți, care nu sunt puși pe reclamații, ci spun sunt puși pe... Asta nu se poate. Cu blândețe, cu amabilitate, hai să facem, hai să punem o treabă, hai să facem. Cum ar arăta societatea? Economic vorbind.
0: Da.
1: Economic vorbind. Cum ar arăta societatea din punct de vedere al relațiilor? Dacă 5 milioane de români ar spune respect pe semenul meu, iubesc, iubiți pe toți oamenii, Domnul Iisus ne-a dat porunca să iubim și să iubim și pe vrăjmași. Pentru vrăjmași, Domnul Iisus Hristos nu folosește un cuvânt care spune să-l iubești sentimental, ci spune să-l iubești principial. Ce înseamnă asta? Să-l respecti și să te porți cum se cade și cum se cuvine cu el ca ființă umană, indiferent ce simțăminte ai tu față de el. Dacă așa s-ar întâmpla, cum ar fi relațiile în societatea noastră? Și așa mai departe. Dacă să nu merg și în zona războiului acum, ca să...
0: Păi nu, că chiar trebuie să mergem în zona războiului, pentru că avem o țară...
1: Deci voi sunteți sarea pământului, dați gust lumii. Bisericile adeseori se duc și presează statul să-i dea favorurile acelea, să-i facă privilegii, să-i facă cu tare, cu ideea că ea, la rândul ei, biserica, contribuie la binele societății. Întrebarea este, biserica dă tot ce poate societății și inclusiv statului, adică dă cetățenii cu coloană vertebrală? Când un creștin, adventist de ziua 7, este ales de popor să fie în Parlament, votează el sau susține el sau lasă sau închide gura atunci când direcția partidului este contrară moralei creștine, moralei, nu mă refer la morala creștină în sens teologic, ci comportamentului creștin. Sau spune, asta nu se poate. Și îi se spune, dacă nu votezi cu noi, te excludem din partid. Ce face acesta? E creștin sau e membru de partid?
0: Să știți că asta e o provocare. E o provocare autentică. Eu cred că dacă...
1: Iar departamentul de libertate religioasă al Bisericii Adventiste, acum nu vorbim de Asociația Conștiință și Libertate, dacă are o datorie față de Parlament, are datoria ca să hrănească și să țină de aproape pe parlamentarii care provin din Biserica Adventistă, ca acolo să fie sare și lumină. Și după aceea să se ducă și la alți parlamentari să-i convingă că trebuie să voteze legea aia, că trebuie să recunoască dreptul celălalt și așa mai departe.
0: Să știți că eu apreciez foarte mult în ultimul timp oamenii aceștia care fac ceva pentru societate și care au curajul să-și expună punctul lor de vedere, însă trebuie să recunoaștem că sunt anumite provocări. Iar calea pe care dumneavoastră o sugerați astăzi să rezolvăm problema este calea transparentei, calea dialogului și calea expunerii valorilor creștine.
1: Însă pare o abordare utopică.
0: Să știți că nu e utopică.
1: Eu dacă aș crede utopică, n-aș promova-o.
0: Să știți că nu e utopică.
1: Dar ea pare utopică, dar nu este utopică. Această abordare este abordarea pe care trebuie să aibă o societate sănătoasă, în primul rând, și mai ales o biserică sănătoasă.
0: Câștigarea anumitor drepturi, și sunt tentat să spun, câștigarea anumitor drepturi, cel puțin la un examen, nu o să folosesc acum nume, dar la un examen care a trenat vreo 9 ani de zile în biserică. E vorba de examenul de final de rezidențiat la anestezie, care era un examen internațional, și se dădea sâmbătă, la nivel internațional. Nu depindea doar atât de mult de guvernul României și de relația. Știți care a fost una dintre chei? Au fost mai multe chei. Păi cum știți, rezolvarea unor probleme importante are nevoie de mai multe pârghii. Una dintre... Au fost trei fete acolo, dar una dintre fete a fost rezidenta unuia dintre profesorii care erau mari acolo. Și în anul 2 a venit, ne-a contactat și a spus în anul 2 eu îmi schimb rezidențiatul. Pentru că finalul va fi să mă duc să lucrez în străinătate și niciodată nu voi avea parafă și am zis, uite, ai o discuție cu profesorul, îl cunosc pe profesor, e un om credincios Și chiar era un om credincios. Chiar dacă n-aparținea unui cult anumit, e un om credincios. Dar, ai grijă, nu greși din punct de vedere doctrinar. Tu te-ai numit adventistă. N-ai voie să greșești din punct de vedere doctrinar principiilor adventiste. Dacă nu poți să ții credința, nu intra într-o relație cu el. Nu-l mai căuta și spune că ești adventistă. Una dintre chei a fost faptul că fata aceasta a ținut credința adventistă ca la carte. Deci omul, profesorul acela, și poate că fac lucrul acesta în premieră, îl spun, 5 ani de zile cât a fost rezidențiatul, a urmărit-o pe fata respectivă. Și aflase de Sfințitul Soarelui, de apusul Soarelui, știa dinamica apusul Soarelui după prezența ei la rezidențiat. Eu am sfătuit-o atunci când apune Soarele sâmbătă după masa, nu pleca direct acasă de la biserică. Treci pe la spital. Chiar dacă ești de gardă sau chiar dacă nu ești de gardă. Și omul știa. Știa că vara Soarele apune mai târziu. A fost una dintre chei. Și în funcție de apusul Soarelui a fost cheia pentru finalizarea acestui rezidențiat. E un lucru important, de-aia am vrut să-l întăriți dumneavoastră, da. Faptul că trebuie să fii creștin în orice situație, iar provocarea pentru astăzi, asta este. Domnule pastor, asta este. Bun. Să fim creștini.
1: Asta este o direcție. A doua direcție este că biserica trebuie să fie o voce în societate, deci trebuie să fie o voce în cadrul proprii organizații, dar și în societate, să aibă o voce clară, să fie clar distinția între alb și negru, să nu meargă în zona de gri.
0: Corect. Corect, adică valorile biblice să
1: exemplu,
0: fie expuse.
1: Spre exemplu, dumneavoastră ești director de relații oficiale. Ești în relații cu președintele țării, cu președintele Senatului, Parlamentului, cu ambasadori. Vine, dau numai cu titlul de exemplu, ipotetic. Vine la dumneata cineva și spune, am nevoie de o viză în Statele Unite Americii.
0: Nu ne ocupăm cu
1: dumneavoastră, dacă vă duceți și aranjați așa pe sub mână o treabă de asta. Atunci, prestanța dumneavoastră,
0: exact, corect.
1: Principialitatea dumneavoastră scade. Din acest motiv, biserica trebuie să fie foarte clar ce reprezintă și ce face și să aibă o direcție. Mai mult decât atât, biserica are la îndemână un mijloc pe care nimeni în lume nu-l are. Rugăciune. Multe probleme se rezolvă prin rugăciune. Sunt și probleme care nu se rezolvă cum le cerem noi prin rugăciune, că planul lui Dumnezeu este diferit. Dar adeseori sunt probleme care Dumnezeu ar vrea să le rezolve într-un fel, însă fiindcă vede că societatea nu e interesată, că biserica lui nu este interesată, atunci Dumnezeu lasă lucrurile să curgă așa, Corect. Pentru Corect. O vreme. Corect. Până când se trezește conștiința religioasă sau conștiința publică. Mai mult decât atât.
0: Ceea ce a spus ca expunere publică creștinul și în criză, și în vremuri bune, trebuie să aibă aceeași conduită. Și în vremuri favorabile. Nu o să uit niciodată. Ați amintit de câțiva conducători, iarăși nu dau nume. Dar într-un anumit impas, unul dintre cei pe care i-ați amintit ca lucrând la Asociația Conștiință și Libertate, eram, cred că, în vizită și erați și dumneavoastră acolo, la președintele Senatului sau... Și unul dintre conducătorii aceștia, iarăși nu dau nume, s-a rugat foarte frumos. Rugăciunea lui a fost remarcată de ceilalți. Au spus, vă iubim și atunci când ne oferiți, ne deschideți ușa și atunci când ne închideți ușa, poziția noastră e aceeași față de dumneavoastră. Mie nu prea mi-a convenit că ești, m-am gândit atunci, eram mai tânăr și m-am gândit, uite bă, eu nu am cum să-l iubesc pe ăsta când favorizează o anumită biserică sau dă anumite fonduri sau deschide ușa mai larg. Însă creștinul trebuie să fie același și în vremuri bune și în vremuri.
1: Corect. O altă perspectivă care trebuie avută în vedere pe subiectul pe care îl ridicați este că societatea globală și implicit societățile naționale sunt într-o continuă prefacere, iar evoluțiile din ultimii ani sunt spectaculoase, dar sunt destul de dilematice. Adică este greu să evaluezi și să spui lucrurile vor merge așa și să te poziționezi pe evoluția care va urma. Din acest motiv, cetățeanul, ca să fie în siguranță, el trebuie să aibă propriile valori, propria viziune și să aibă scenarii și pentru o evoluție și pentru alta. Cum mă port în situația că lucrurile vor evolua în felul acesta, dar dacă vor evolua altfel, ce fac?
0: Uh-huh.
1: Din acest motiv este bine să scrutăm viitorul, dar fără să avem pretenția că înțelegerea pe care o avem este absolută și este sigură. Ci mai degrabă doar pentru atât, pentru a vedea evoluțiile posibile. Dar totdeauna să fim în gardă și ceea ce este important este nu cum se va întâmpla, ci cum voi fi în orice situație, în orice evoluție. Cum voi fi eu, cum va fi biserica mea, cum va fi societatea mea, cum va fi poporul meu, națiunea mea și așa mai departe.
0: Da, vis-a-vis de aspectul ăsta, Biblia spune că vor fi vremuri grele.
1: Dar de ce vor fi vremuri grele?
0: Așa spune Mântuitorul.
1: Dar de ce? Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele. Dar de ce vor fi vremuri grele? Că nu vor fi vremuri grele fiindcă Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele. Ci Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele pentru că așa evoluează. Mântuitorul doar ne previne că vor fi. Nu creează vremurile grele.
0: Nu le creează.
1: Adică nu creează.
0: N-am vrut să le îngăduie.
1: Ce vreau să spun este altceva, că Mântuitorul spune, ne previne că vor fi vremuri grele, dar noi trebuie să evaluăm că vremurile grele se poate să fie și din cauză că
0: păi așa spune Biblia.
1: Noi, ca și credincioși, apropo de 25 milioane de
0: acum creștini, intrați într-o...
1: că noi, biserica cu tare sau biserica cu tare,
0: păi
1: dumneavoastră știți, Patriarhul Teoctist avea frecvent această declarație, această frază, îmi spunea adeseori. Noi suntem biserica majoritară, dar în realitate suntem minoritară. Pentru că noi nu avem finanțe cât au alții, zicea de-a lui, nu înseamnă că nu era așa. Pentru că noi nu avem susținere din exterior cum au alții. N-avem... Și mi-a atras atenția asupra faptului că grupuri minoritare pot să exercite influență majoritară.
0: Așa e. Dar
1: din acest motiv, cu oricât de mic ai fi, nu trebuie să te intereseze că ești mic și că trebuie să-ți rezumi exercitarea influenței la o sferă mică. Ci trebuie nici să-ți faci, să te supraevaluezi, să zici, eu acopăr tot pământul. Ci mă refer acum nu ca indivizi doar, ci și ca grupuri, ca biserică de asemenea. Ci mai degrabă trebuie să îți faci datoria unde ești, cine ești și ce chemare ai și Dumnezeu se ocupă de influență și în mod sigur Dumnezeu va exercita influența.
0: Ați adus în discuție un anumit subiect, poate că cu altă emisiune o să-l discutăm, unde creștinul va fi cu adevărat creștin, vremurile grele vor fi altfel. O scriitoare plăcută mie, Ellen White, vorbește despre aspectul ăsta, că persecuția va fi mult mai simplă, iar Luther o dovedește în istorie. Luther a fost apărat de cine? Pentru că era Luther și pentru că a avut curaj să vorbească. Dar nu ăsta e subiect. Vor veni vremuri grele. Vor veni. Și Biblia spune datorită lipsei de credință. Datorită faptului că ea 5 milioane despre care ar vorbit, nu vor fi 5, ci vor fi doar câțiva. Ce va trebui să facă un creștin atunci?
1: Păi uite, Daniel A fost unul singur, nu 5 milioane.
0: Și imperiul...
1: Și-a dat peste cap un imperiu întreg. Nu? Estera,
0: l-a dat peste
1: cap. Estera a fost una singură. Și-a dat peste cap un imperiu întreg.
0: Numiți 3 sau 4 lucruri ale oamenilor ăștia valoroși care ar trebui extrapolate sau care ar trebui cultivate astăzi pentru un creștin. Mai avem doar 3 minute de emisiune. Loialitate, nu știu cum trece timpul cu dumneavoastră.
1: Loialitatea
0: sunt
1: este
0: invidios uneori că la alte emisiuni timpul nu trece așa de...
1: Loialitatea este elementul cheie și seriozitatea.
0: Deci loialitatea.
1: Dacă ești loial...
0: Când vorbiți de seriozitate, la ce vă referiți?
1: La loialitate constantă și fără rabat. Asta înseamnă pentru mine seriozitate. Adică să fii loial
0: Dumnezeu, adică nu circumstanțial în funcție
1: de... Loial Dumnezeului pe care l-ai acceptat, loial propriilor tale valori, să nu fii astăzi și mâine altfel. Să fii același ieri, astăzi și mereu.
0: Deci loialitatea e primul lucru și consecvența, seriozitatea. Da. Trei lucruri de, să le
1: declararea de poziție clară.
0: Da.
1: Cine sunt, ce fac, de ce fac.
0: Adică să-mi afirm crezul, nu doar...
1: Da. Adeseori, vorbind în pozițiile pe care le-am avut, vorbind cu persoane deosebit de suspuse, religioase sau nereligioase, spuneam... Eu fac așa pentru că noi credem, noi n-am spus niciodată voi nu faceți bine, nu faceți. Dar am vrut să fie totdeauna clar poziția mea și a grupului din care fac parte,
0: am
1: a
0: înțeles.
1: Credinței pe care avem, a Dumnezeului pe care l-am.
0: Am înțeles.
1: Așa vedem noi. Poate după voi nu o fi bine, dar noi așa înțelegem. Deci declararea clară. O comunicare a poziției.
0: Și această afirmare să facă și practic și scriptic, adică nu poți să nu, că asta e loialitatea.
1: Da, și de asemenea o cunoaștere de sine. Cunoașterea de sine.
0: Dacă vreți să dezvoltați, că nu înțeleg prea bine unde...
1: Păi, spre exemplu, cunoașterea de sine și perfecționarea identității, dacă vreți. Adică, spre exemplu, eu sunt adventist de ziua șaptea.
0: Un fel de maturitate al identității, adică sunt astăzi, dar progresez.
1: Adică sunt adventist de ziua șaptea. Dar câteodată mai fac una, câteodată în problema aceea încă nu știu clar cum este, nu, îmi clarific identitatea. Am zis că sunt adventist de ziua șaptea. Dacă sunt adventist de ziua șaptea, 70%, trebuie să mă fac 100%. Aha. Și atunci, care sunt celelalte? Deci, pe de o parte, cei 70%, să-i știu bine, să-i respect și să îi afirm. Pe de altă parte, cei 30%, unde șovăi, unde nu sunt clar, unde nu sunt încă hotărât, să o duc până la capăt. Și dacă aceste 3 elemente, că ați zis doar 3, da? Am scăpat. Dacă toate aceste 3 lucruri se întâmplă, atunci pozițiile se pot schimba. Avem cazuri în societate de persoane în zilele noastre care au mers împotriva valului și exemplul lor a schimbat în bine pentru mulți alții situația și a deschis porți pentru alții.
0: Domnule Dima, mulțumim pentru participarea la această emisiune. A fost o onoare pentru noi. Vă promitem că vă mai chemăm la emisiunea Conștiință și Libertate. Vă mulțumim și pentru acești 2 termeni care i-ați fixat în identitatea noastră și uneori Biserica Adventistă primește premii. Nu știu dacă știți, e confundată cu Asociația Conștiință și Libertate. Eu sunt mândru de treaba asta, sunt mândru că sunt un moștenitor al acestui lucru, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, sunt cele 3 lucruri, loialitatea, consecvența, declarația de poziție și maturitatea creștină. E o propunere pe care această emisiune vi-o face pentru a rezista și în vremurile bune și atunci când veștile sunt rele, dar pentru a rezista în vremurile ce vor veni și e singura cale care deschide poarta către împărăția lui Dumnezeu, către vremurile acelea când Mântuitorul se va întoarce. Până atunci, rămâneți lângă Dumnezeu și creșteți în credință.

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o persoană specială. Am emoții și eu, pentru că nu știu foarte multe lucruri despre ce vom vorbi, veți afla dumneavoastră. Bine ai venit, Laura!
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Cum să te prezint? Designer vestimentar? Da, designer vestimentar. Dar dincolo de asta, știu că ești cunoscută ca singurul creator de kimono din România. Ori asta presupune cu totul și cu totul altceva, nu?
2: Da. Eu

0: realizez și kimonouri. Și ușor, ușor, de 15 ani în coace și partea de creație vestimentară am lăsat să fie influențată de cultura japoneză.
1: De o lume, de o altă lume, de fapt.
0: Exact.
1: Dar spune-mi, cum, hai să o luăm așa, încet, ușurel, cum ai pornit pe drumul ăsta spre modă? Ai avut dintotdeauna această dorință de a, nu știu, face lucruri deosebite, de a, cum ai spus tu, să creezi pentru corpul omului un anume fel de a se îmbrăca, de a fi, de a se mișca?
0: La început, vorbim acum de vârsta de 7 ani, eu vroiam să devin medic și cântăreață. Mama mea era director de cămin cultural și eu am copilărit cu tot ce înseamnă folclorul, cu tot ce înseamnă tradiția românească în familie.
1: Unde? În ce zonă?
0: În Prahova, în Aluniș. Eu fiind născută în București, părinții mei și-au luat casă de vacanță acolo, iar în 1992-93 mama s-a transferat cu serviciu acolo, luându-ne și pe noi, pe mine și pe fratele meu, să ne crească până intrăm în clasa întâia. Și ea a rămas acolo, definitiv.
1: Și de acolo ce aproape era Japonia, nu?
0: Da, aproape, dar totuși.
1: Aproape, aproape. Spune-mi, Laura, ce ți-amintești despre primele obiecte vestimentare? Primul, nu știu, apropo de ceea ce faci tu, ce te-a apropiat de această lume? Ce anume, din ce ai spus mai devreme? Nu știu, obiecte populare, costumul popular?
0: Deși am trăit cu costumul popular în familie de mică, bunica mea din partea mamei realiza costume populare, nu am fost atrasă foarte mult la început de partea asta de folclor românesc, deși în clasa înainte să intru clasa nouă la liceu, la Tonița, la designer vestimentar, mama mea mi-a zis, de acum încolo o să înveți despre culturile în lumii întregi, dar înainte de a porni pe acest drum, trebuie să înveți de rădăcinile tale, de ce înseamnă folclorul românesc și toată cultura românească, și m-a dus la toți meșterii populari din comună și am învățat

0: sculptură, tot ce aveam în comuna Luniș. Iar eu din anul 2000, asta ar însemna sfârșit de clasa a 6-a, început de clasa a 7-a, mi-am descoperit pasiunea asta către modă, mai mult către scenă. Pentru că prima dată am început ca instructor de mers scenic și dans contemporan, dans disco, ce vedeam la televizor, am încercat să fac cu cei din comună, cu cei care veneau spre Căminul Cultural, să facem un spectacol de tineret cu tineri pentru toată lumea.
1: A, deci există niște rădăcini clare care te-au dus spre ceea ce faci acum până la urmă, nu?
0: Bine, având în vedere că o am avut-o pe mama mea ca model și mereu am zis că vreau să fiu ca mama, de când de pe la 7-8 ani mi-aduc aminte că atunci când aveam aniversări în familie, ziua mamei, ziua tatălui, zilele noastre de naștere, de Crăciun, de Revelion, îl puneam pe fratele meu, îl îmbrăcam în diferite costume, îl puneam să interpreteze diferite roluri și făceam spectacol pentru a serba ziua respectivă.
1: Dar cine desenai, bănuiesc că ai început cu desenul la început, nu? Sau nu aveai chestia asta cu... nu, era deja clar ce vrei să faci, nu? Materialul.
0: La mine a fost și faza că

0: Până eu n-am făcut deloc haine pentru păpuși. Eu când eram mică le tăiam gura la păpuși să le dau să mănânce, să le fac injecții.
1: De aici vrei să faci doctoriță, haine. Nu?
0: Exact, eu vroiam să exersez partea de medic, nici de cum, partea de design vestimentar. Și după primul meu spectacol în vara anului 2000, doamna Georgeta Neguț de la Radio Antena Satelor mi-a zis: dar Laura, de ce nu creezi tu pentru fetele astea haine? Și să le îmbraci, să defileze într-o anumită temă. Și atunci am stat eu așa pe gânduri, eram cu mama la fân, noi având și animale și toată
1: deci cunoști tot ce înseamnă viața de la țară, de la sat.
0: Exact, mers la fân, mă trimitea mama să mulg vaca, să am grijă și de gospodărie și de fratele meu câteodată, deci n-a fost ceva foarte, foarte simplu. Plus că eu din clasa 5-a m-am mutat cu tatăl meu în București, făcând naveta spre Aluni și plecam vinerea, ne întorceam luni dimineață și direct la școală, pentru că eu din clasa a 4-a am fost în grupul de mandoline a Căminului Cultural din Aluni și după ce s-a desființat grupul, am început cu partea cu spectacolele de modă.
1: Ce biografie interesantă! Spune-mi, în Aluniș, unde? Eu nu știu, n-am fost niciodată în Aluniș, dar îmi faci poftă să aflu mai multe despre Aluniș. Unde? Descrii-mi un pic cum arată satul ăsta, cum e, ce-ți place ție cel mai mult? Bănuiesc că te duci în continuare la Aluniș, nu?
0: Eu acolo am atelierul.
1: Deci e clar.
0: Este undeva între Slănic și Câmpina, pe drumul Fructelor. E un sat foarte interesant. Are poluare zero, mașinile circulă, acum au început să fie mai multe mașini, dar erau foarte puține mașini în copilăria mea în Aluni și e un sat mioritic, un sat care își mai păstrează încă atmosfera aceea.
1: Cum a fost când ai venit la București, la Universitatea Națională de Arte? Tristă un pic, nu bănuiesc, să lași locurile alea minunate, să vii în nebunia din București?
0: Atunci, eu în clasa 5-a a fost, părinții mei mi-au zis în felul următor: înveți să mergi pe bicicletă și mergi în fiecare zi câte 10 kilometri, că aveam 5 kilometri de acasă până la școală, 5 kilometri înapoi, ori te muți cu tatăl tău în București, înveți să faci mâncare, să faci curățenie, să ai grijă de casă. Și eu am zis, eu mă mut în București, eu nu merg 5 kilometri pe jos. Plus că atunci când eram mică și foarte târziu, mie nu prea mi-a plăcut la Aluniș, pentru că știam cât este de muncă acolo.
1: Da.
0: De muncă cu animalele, de muncă în curte și fugeam de
1: zonă, da.
0: Zonă. Abia după aceea, când am început să mă privesc spre interior și spre când m-am apucat să realizez kimonouri, am înțeles de fapt cât de benefic îmi este mie toată atmosfera de la Aluniș și cât de benefic mi-a fost switch-ul ăsta, trecerea de la lumea liniștită a satului de munte la lumea agitată a Bucureștiului. Pentru că și acum sunt între două culturi, între cultura românească și cultura japoneză.
1: Ia spune-mi, te rog, ce eveniment a venit pe drumul vieții tale, te-ai hotărât, te-ai făcut acest, cum ai spus tu, switch. Cum s-a întâmplat acest lucru? Cum ai început studiul culturii japoneze? Pentru că asta nu e doar așa, nu ești un om care doar să fi vrut să știe niște lucruri despre istoria japoneză. Nu, la tine e chiar o devenire într-un felul de a fi japonez.
0: În anul 2 de facultate, asta fiind prin 2010-2011, am avut ca temă Little Black Dress-ul trecut prin mai multe stiluri. Eu, pentru că mai lipseam de la facultate, nu eram eleva aia să mă duc la toate cursurile, și pentru că tema asta a fost o temă de grup, am picat într-un grup cu niște colegi care nu prea veneau, nici n-aveam numărul lor de telefon, și am zis ok, mă apuc și îmi fac eu tema și mi-o pregătesc. Și când am prezentat tema profesoarei, doamnei profesoare, i-am zis toate stilurile prin care vroiam să trec Little Black Dress-ul, și o colegă, Buzilă Cristiana, cu care am rămas și foarte bune prietene, îmi zice, putem să facem și Lolita și Visual Kei? Lolita, mai știam eu la ce se referă, dar la Visual Kei a fost o reacție din aia, și eu și doamna profesoară amândouă dintr-o dată, ce e aia? Și când mi-a arătat pozele, ce reprezintă stilul Visual Kei, moda contemporană japoneză și mai ales partea asta de costumația artiști, cântăreților de rock japonez, un costum în care îți intră 3-4 stiluri europene fără să arate ca nu ca în perete. Am zis, eu asta căutam, eu asta vroiam, asta este...
1: Păi, stai puțin, adică tu deja aveai în mintea ta ceva ce nu văzusei?
0: Exact.
1: Și vrei să faci?
0: Da, pentru că eu din anul 2000 până în 2010, în fiecare an studiam câte o cultură antică, scoteam câte o colecție. Am mers pe Egiptul antic, Amazonia, amerindienii, Grecia antică, mai multe culturi antice, și la fiecare scoteam o colecție, gata, vreau să trec la următoarea. N-am găsit la nicio cultură antică o tragere, să zic, gata, asta vreau, asta îmi place. Și am zis că pe stilul Harajuku vreau să-mi dau cultura, Visual Kei-ul fiind o subcategorie a stilului Harajuku. Pe partea asta vreau să-mi dau lucrarea de licență, și am început o nebunie în care orice temă aveam la facultate o duceam spre cultura japoneză. Deci, la orice, la partea de practică, de realizare, de vestimentație, la partea de proiecte, tot trebuia eu să introduc ceva din cultura japoneză. Și am ajuns și în ultimul an, încât să-mi susțin lucrarea de licență, și cu o lună înainte de lucrarea de licență i-am spus doamnei profesoare că eu îmi amân un an de zile licența, pentru că nu fac altceva decât să copiez ceea ce fac japonezii. Nu înțelegeam deloc, nu știam cum să mixez acele stiluri, acele elemente, ca să obțin armonia pe care o obțin japonezii. Sau să mă simt eu în largul meu încât să pot să iau alte elemente și să le introduc în creația mea vestimentară. Și așa...
1: Așa a început studiul aprofundat.
0: Exact. În timpul ăsta, timp de un an de zile, am descoperit Centrul de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru din cadrul Universității Româno-Americane, unde am avut un spațiu unde m-am putut dezvolta și am avut și interacțiunea cu persoanele care promovează cultura japoneză în România, dar și cu japonezi veniți în România ca să facă anumite spectacole, anumite conferințe, anumite evenimente. Iar din 2011 până în prezent studiez ceremonia ceaiului în stilul școlii Urasenke. Mi-am luat deja 3 grade din Japonia, iar acum am început să studiez gradul al 4-lea. Și cultura japoneză a devenit ușor parte din viața mea. Acum, dacă dintr-o dată aș zice că nu mai pot să fac pe Japonia, nu mă văd făcând altceva.
1: Ai fost în Japonia?
0: Da, am fost o singură dată în 2016, când mi-a și venit ideea spectacolului meu pe care l-am lansat la începutul anului în 2026 și care urmează și continuă. Am o mai mare dezvoltare la el. Prima parte a spectacolului e axată pe kimonouri și toate etapele mele de trecere și evoluție în kimonouri. Partea a doua pe partea de fashion și mai ales fuziunea dintre cele două culturi, dintre cea japoneză și cea românească. Pe obiuri, centura din talie, am pus motive românești, lucrate pe muște, pe matador sau pe etamină, iar kimonourile pictate cu motive românești.
1: Bănuiesc că vei avea spectacolul, îl vei duce și în Japonia, va fi și acolo, normal.
0: Da, asta vrem să-l facem, plus că spectacolul este realizat în colaborare cu Școala de Dans Elit din Ploiești, unde coordonatoarea și cea care a pus bazele școlii de dans este una din elevele mele din grup de modă din 2002-2004 de la Căminul Cultural din Aluniș.
1: Deci ușor încep să formezi în jurul tău o lume minunată, o lume care ne face și pe noi să descoperim lucruri extraordinare. Este adevărat că nu știu foarte multe lucruri despre, nici despre kimonouri, nici despre cultura japoneză. Am avut imensa bucurie când am citit jurnalul lui Seisho no Gon. Asta mi-a rămas în minte, pentru că acolo se vorbește foarte mult despre kimonouri, despre veșmânt, despre o eleganță fabuloasă din secolul XI.
0: Da, sunt multe scrieri unde s-au păstrat elemente de kimono și mai ales cum anume se poartă kimonoul și cum îl îmbraci. De exemplu, eu am un profesor de designer de kimono din Japonia care mi-a povestit că au la piesele de teatru kabuki detalii despre cum se face kimonoul pentru anumite personaje și trebuie respectat întru totul, respectat până la modul de obținere al firului din care se face țesătura pentru kimonoul respectiv.
1: Disciplina japoneză, cum ai reușit tu să ajungi să îmbini disciplina japoneză cu felul nostru de a fi?
0: Bine, aici cred că pot să zic că am un avantaj și de la părinții mei. Tatăl meu lucrând în armată, dar fiind mai mult cadru civil, de foarte multe ori prietenii lui ziceau, ok, nu dai ordine la servici, dai ordine acasă. Așa că la mine disciplina a fost...
2: A fost ceva natural.
0: Exact, a venit din familie. Iar după perioada mea de rebeliune, când am descoperit cultura japoneză, a venit de fapt și s-a mulat foarte bine pe ceea ce am învățat din familie, din cei 7 ani de acasă, mi-a venit și s-a mulat perfect.
2: Vreau să te întreb, din povești știu că, de fapt, fiecare kimono e ca și cum ar spune o poveste, adică e vorba de culoare, e vorba de, nu știu dacă și de croială, așa este? E o poveste?
0: Da, este pentru că atunci când vezi o persoană îmbrăcată în kimono, ai tot felul de mesaje, de la vârstă, anotimp, stare socială, evenimentul pentru care a îmbrăcat kimonoul respectiv și toate lucrurile acestea le citești în ansamblu kimonoului, în toate elementele care compun un kimono îmbrăcat, dar și un kimono în sine, doar ultimul strat, stratul care se vede fără obi și toate accesoriile care vin să-i dea tema finală a kimonoului, mesajul final, fiecare kimono în parte poartă câte un mesaj, pentru că toate kimonourile sunt lucrate manual, pictate manual, cusute manual și ele sunt date din generație în generație. Tocmai acum câteva luni am avut invitat în România un profesor de cusut kimonouri care tocmai asta ne spunea, atunci când kimonoul pleacă de la o persoană la alta, el intră în atelier, se descoase și se coase pentru următoarea persoană. Kimonoul nu este cusut pe o anumită tipologie, pe o anumită formă a corpului, ci corpul ia forma kimonoului.
2: Incredibil.
0: Deci sunt multe povești care vin în armonie să completeze ținuta kimonoului.
2: Da, mi-amintesc că în jurnalul lui The Pillow Book, se numește jurnalul lui Sei Shonogon, care este o carte uriașă a literaturii mondiale, ceva fascinant, este fascinant în secolul XI. Spunea la un moment dat că comenta, de fapt, cu foarte mult umor anumite greșeli vestimentare ale celor din jur. Descris absolut fabulos, adică o lume atât de vie, atât de fascinantă, de câteodată o poveste pe care n-ai auzit-o niciodată, nu știai, nu puteai să-ți imaginezi că există așa ceva. De o eleganță și de o frumusețe incredibilă.
0: Da, și partea cea mai interesantă este că încă și-au păstrat acele descrieri din acea carte, încă mai sunt păstrate. La fel și din cartea Genji Monogatari, scrisă de Murasaki Shikibu, care a fost care este tradusă și în limba română de către doamna Angela Hondru, și acolo la fel îți povestesc despre ritualurile de la templu, cum era împărțită, da, toată suita împăratului cu doamnele de onoare,
2: da, da, da,
0: care și acum le le mai descoperi, da, printre japonezi, printre...
2: Există în continuare.
0: Da.
2: Cum a decurs studiul limbii japoneze? Din câte știu, ai început să înveți și japoneză, adică nu ai vrut să fie doar desenul și doar kimonoul.
0: Pentru mine a fost un pic cam greu studiul limbii japoneze și dar nu mă las niciodată. Sunt perseverentă. Am dat primul nivel N5, examenul de limbă japoneză, l-am dat de 3 ori și a treia oară l-am luat. Iar acum anul acesta dau N4 a doua oară. Și tot nu mă las până nu îl iau. Da. Pentru mine a fost puțin cam greu, pentru că eu m-am apucat de studiul limbii japoneze atunci când, după ce am terminat facultatea și când începeam deja să lucrez și nu mai aveam atâta timp de alocat învățatului. Plus că era mult mai tentat să descopăr despre kimono, decât să stau să învăț limba japoneză.
2: Pe kimono deja are o limbă, adică prin kimono practic înțelegi poveștile pe care ți le spune, nu? E foarte greu pentru noi să înțelegem lucrurile astea. Suntem departe de această lume, de estetica, de ritualul, de liniștea, răbdarea pe care o au acești oameni.
0: Asta a fost și la mine. Am zis, ok, eu sunt designer vestimentar, prin partea asta, prin partea artistică, prin prisma asta a ceea ce am învățat în liceu și facultate, o să-mi fie foarte ușor să învăț despre kimono. Dar m-am lovit la un moment dat de ceva cu totul și cu totul diferit. Pentru că a trebuit să uit de tot ce înseamnă croitorie europeană, să uit de tot ce înseamnă proporții, ce înseamnă culoare și să iau de la zero. Cum zice japonezul, atunci când vrei să înveți ceva, chiar dacă tu deja știi despre lucrul respectiv, începe orice lucru cu minte de începător, cu mintea de zero. Nu să zici, eu cunosc despre lucrul ăsta.
2: La noi ar fi foarte greu acest. Ar fi un test, cred că, în mare parte de netrecut. Pentru că știm tot, cunoaștem tot. Da.
0: Și aici mi-a fost mie cel mai greu. Și primul șoc l-am avut în 2013, când prima mea profesoară de ceremonia ceaiului, Kazuko Diaconu, cea care a pus și bazele de ceremoniei ceaiului în România, a venit în România și Șerban Georgescu, coordonatorul Centrului de Studii Română-Japoneze Angela Hondru, merge la sensei și zice: sensei, gata, o avem pe Laura, va prelua partea de kimono. Și a zis, ok, hai să te văd cum îmbraci kimono-ul. Și când a văzut cum îl îmbrac, a zis, nu, stop, Laura, îmbraci un kimono, nu un halat. Îmbraci o întreagă cultură. Îmbraci tot felul de principii. Nu ești tu, mâinile-ți merg aici, iar gândul-ți e în altă parte. Tu trebuie să fii aici cu gând, respirație și corp. Toate trei în același loc. Și abia atunci a început procesul meu de învățare și de înțelegere a ceea ce înseamnă...
2: De descoperire.
0: Exact, pentru că eram fix în aceeași chestie. Am zis, am terminat liceul, am terminat facultatea, eu deja nu pot să mai iau de la zero, am deja ani de studiu, dar... Partea asta m-a ajutat foarte mult, pentru că mă trezesc de fiecare dată când mă întâlnesc cu câte un profesor din Japonia că sunt tot la zero. Oricât de mult aș învăța, tot la zero sunt. Am învățat să mă, să mă bucur de acea senzație. Nu să mai simt ca pe o povară, ci să mă bucur de ea și să zic, gata, sunt pregătită.
1: Chiar asta vreau să te întreb. Există o presiune să nu greșești câteodată în ceea ce faci tu?
0: Da.
1: Sau...
0: Da, este o presiune foarte mare pentru că eu nu am învățat lucrurile metodic de la un profesor japonez. Eu majoritatea lucrurilor pe care le știu, le știu de pe internet, din tot felul de încercări. Am văzut, am testat, nu mi-a ieșit așa cum am vrut, l-am dat la o parte, am luat-o de la zero, deci nu am învățat ceva metodic. Și asta e o presiune de a nu greși și în același timp și o dorință de a învăța cât mai multe.
1: Asta...
0: De a nu mă opri niciodată din învățat.
1: Bine, nu din conceptele japoneze, probabil că există această frumusețe a imperfecțiunii, nu?
0: Da.
1: Până la urmă, despre asta e vorba, tu asta descoperi.
0: Exact.
1: Lucru simplu, da.
0: Da, imperfecțiunea în perfecțiunea lucrurilor imperfecte. Că asta este, că atunci când pleci la un drum, când te apuci să faci un lucru, trebuie să te gândești că faci lucrul ăla... atinde spre perfect. Chiar dacă știi că niciodată nu o să ajungi să-l faci perfect. Dar drumul tău trebuie să fie spre perfecțiune. Nu să te oprești și să zici, lasă că merge și așa.
1: Noi zicem drumul spre adevăr e adevărul. Ce este cel mai greu de înțeles pentru un european din cultura japoneză, din experiența ta de până acum, din discuțiile pe care bănuiesc că e foarte, foarte multă lume interesată, curioasă, să povestești, să spui ce vezi tu, cum văd ochii tăi acum lumea și lucrurile simple și trecerea timpului, uite, tot felul de povești și de mici haikuri.
0: Un lucru pe care eu l-am învățat când am fost în Japonia și care ne-ar ajuta poate și pe noi, ar fi faptul că japonezul învață în fiecare zi cum să se grăbească încet. Pentru el, timpul are o altă valență. Nu e mereu pe fugă, se apucă să facă un lucru, îl face pe acela. Și tot focusul pe lucrul respectiv. Acum...
1: Nu se grăbește. Nu...
0: Da, nu se grăbește. Dar în același timp, și lucrând cu ei la evenimente, partea aceasta poate fi un impediment. Pentru că cum se întâmplă la noi să nu fie toate foarte bine organizate, să se întâmple multe evenimente neprevăzute, pe japonez, dacă îi se întâmplă ceva neprevăzut, e foarte ușor să se muleze pe situație și să găsească soluții. Trebuie să stea și să gândească mult până când găsește soluția bună. Pe când noi suntem genul, ok, mi-a venit soluția asta, hai să o încerc, vedem dacă iese. Dacă nu, găsim altă soluție. Pe când ei nu, trebuie să găsească 3-4 soluții, iar din aia o aleg pe cea mai bună ca să o pună în practică. Și aici timpul lor este mai lung de a decide în anumite situații. Și în situații de
1: criză. Pe tine ce te-a fascinat? Sau cum să zic? Da, fascinat, cred că ăsta e cuvântul bun. Dincolo de forma kimonoului, adică de când ai văzut kimono, ce mi-ai povestit până acum? Povestea, felul în care te obligă să încetinești, ce anume crezi că a corespuns cumva cu felul tău de a fi, cu felul tău de a fi, cu ceea ce căutai tu, de fapt? Întâlnirea ta cu această lume.
0: Asta depinde foarte mult în ce etapă a vieții îmi puneți întrebarea asta, pentru că dacă întrebarea asta venea anul trecut, poate vă dădeam un alt răspuns față de ce.
1: Acum încep să-mi dai răspunsuri japoneze deja.
0: Îmi cer scuze. Da. Față de ce răspuns o să vă dau fix în momentul ăsta. Dacă îmi puneți aceeași întrebare anul viitor,
1: sunt convinsă că e altceva,
0: nu o să găsesc altceva.
1: S-ar putea să spun și o altă întrebare anul viitor.
0: Exact. În momentul ăsta, partea ce mă fascinează cel mai mult la cultura japoneză e faptul că în România s-a creat un nucleu, încercând să înțelegem cât mai mult despre cultura japoneză și să o transmitem mai departe fix așa cum o înțelegem noi, nu cu adevăratele, cu principiile uneori rigide și greoaie din cultura japoneză, ci uneori mai puțin mai deschiși. Hai să încercăm și lucrurile altfel. S-a creat un nucleu foarte frumos pe ceea ce înseamnă cultura japoneză în România. Mai ales și datorită, și asta o arăt și prin spectacolul meu Era Data, unde muzica este creată de Victor Vrabete, care a început pe cultura japoneză dinaintea mea, când eu eram
1: la început.
0: La început el era deja prezentator la festivalul Nijikon și Otaku. Acum are propria lui formație Victor Ami mi-a făcut muzica pentru
1: spectacolul
0: pentru partea tradițională, pentru partea contemporană norzeatic mi-a făcut muzica un fundal norzeatic și Mihai Vasiu mi-au făcut muzica interpretată la caval și la shakuhachi, o fuziune între cele două culturi. După aceea, tot ceea ce face Șerban Georgescu la Centrul de Studii Româno-Japoneze, câți artiști japonezi a reușit să aducă, și faptul că într-o universitate pot să vină din afară și studenți, și elevi, persoane de orice vârstă.
1: Știu că ai participat la festivalul de teatru de la Craiova Shakespeare.
0: Da.
1: Festivalul Shakespeare. Da. Pentru prima dată ceva japonez legat de Shakespeare la noi.
0: Da, pentru că a fost anul dedicat culturii japoneze, domnul director ne-a invitat cu partea asta de să creionăm deschiderea festivalului asemenea unui Matsuri, unui festival din Japonia. Și de asta.
1: Cum a fost primit de către studenți, de către ceilalți studenți?
0: Foarte. Au fost foarte
1: încântați,
0: și încântați să afle despre cultura japoneză, plus că eu i-am îmbrăcat în kimonouri, pornind din reproduceri de kimonouri din perioada Heiană de la 1100, kimonouri din perioada Edo de la 1500-1600, kimonouri de teatru kabuki și kimonouri din ziua de astăzi, și am lucrat cu studenții de acolo, de la Craiova, și voluntarii de la teatru.
1: Au fost foarte încântați.
0: Exact.
1: Spune-mi, care e cel mai frumos compliment pe care l-a primit un kimono creat de tine?
0: Compliment. Mi-e greu să-mi aduc aminte. Și asta, nu știu, compliment pentru mine sau pentru kimono?
1: Eu ți-am spus pe care l-a primit un kimono. Acum, dacă refuzi întrebarea, răspunde la o întrebare reformulată de tine.
0: Bine,
2: E... Pentru că kimono am zis că are povestea lui.
0: Da. În 2017 și 2018 am avut onoarea să-l asist pe designerul de kimonouri Nobuaki Tomita, atât la prezentarea dânsului din București, cât și la expoziția de kimonouri din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu în 2018, da. Când a fost lansată și piesa Prințesa Sakura în regia lui Silviu Purcă.
2: Da, exact.
0: După o piesă de teatru Kabuki. Și atunci Tomita Sensei mi-a văzut toate kimonourile și mi-a zis în felul următor: Laura, tu ești aici în România, nu mai copia kimonourile din Japonia, nu o să reușești niciodată să prinzi simbolistica și toată povestea unui kimono din Japonia. Ai învățat tiparul, știi, ești pe calea cea bună, mergi înainte, dar încearcă să fii tu. Și atunci a fost momentul când am reușit să echilibrez cele două părți ale mele. Partea care vroia mereu să meargă spre Japonia și partea că sunt româncă. M-am regăsit, am găsit un echilibru, iar în 2019 cu vizita primului ministru al Japoniei în România, am fost invitată la prânzul cu soția primului ministru de către doamna ambasador și atunci mi s-a zis: Laura, să vii în kimono. Ok. Și aveam vreo 20 de zile la dispoziție și în capul meu era ok, sunt liberă, i-am zis: da, vin, am material de kimono și după aceea eu ce imprimeu pun pe kimono.
2: Și ai găsit un simbol, probabil, că nu cred că ai făcut.
0: Aveam un costum popular făcut de bunica mea pentru nunta mătușii mele. Am preluat acele motive tradiționale și le-am desenat pe kimono, le-am pictat pe kimono cu simbolul vântului, am sunat-o pe mama, i-am zis: nu mă interesează, vii în București, și asta cu mine și mi-a cusut pe muște obiu cu motive românești și ăla a fost primul meu kimono când am îmbinat cele două culturi și asta a fost bucuria aia că în sfârșit mă simt acasă. Da. A fost senzația.
2: Vezi că și costumul nostru tradițional are o poveste. Din păcate nu prea o spune nimeni, dar are o poveste.
0: În 2021, în cadrul Festivalului de Teatru de la Sibiu, am făcut expoziția Kimonou întâlnește Ia cu Iulia Gorneanu și Andreea Ciortea. Iar când panotam expoziția, le spuneam tot felul de povești despre kimonouri și ele îmi veneau: uite, și asta este la fel pentru domnișoară, la fel pentru după nuntă când intri în casa socrilor. Și am reușit să creionăm o poveste, un dialog între kimonouri și iile noastre românești din toate zonele, mergând pe partea asta de poveste. Kimono de nuntă cu maramă, cu ie de nuntă, kimono de domnișoară cu...
2: Ce păcat că se pierd lucrurile astea, că nu există, nu știu, bucuria de a redescoperi, de a ne redescoperi, da, da. De a ne cunoaște, de fapt.
0: Eu, partea asta, ușor, ușor am început că am văzut că a început să fie redescoperită și retrăită. De exemplu, avem pe Ayako Funatsu, o japoneză care realizează ii s-a apucat să coasă. Avem un club de cusut pe muște în fiecare miercuri și acolo Ayako învață cum să-și realizeze propria ie. A ajuns deja la a treia, dacă nu mă înșel.
2: Laura, spune-mi, ce ți-a adus ție kimonoul în viața ta? Disciplină, frumusețe, liniște.
0: O regăsire interioară. Am avut o perioadă prin care am trecut de-am zis că nu mai îmi revin, că m-ajung jos de tot, și luând-o ușor, încet și având încredere în mine și zicând încă nu pot să renunț. Dacă renunț, se pierde tot ce am construit până acum. Și am luat-o ușor și partea asta, că am regăsit cultura japoneză, am mers pe acest drum, am început să-l integrez în viața de zi cu zi, mă ajută foarte mult. Și e o privire a mea spre interiorul meu. Atunci când mă apuc să realizez kimonouri, să îmbrac kimonoul, știu că lucrul respectiv poate să tindă spre perfecțiune dacă eu mă centrez și mă uit în interiorul meu, nu mai sunt ghidată spre exterior, spre ce o să zică unul, spre ce o să zică altul, spre ce se întâmplă în jurul meu, spre ce o să se întâmple mâine, ci mă gândesc doar cum să mă dezvolt eu mai mult, mai frumos și mai armonios.
2: Un sens.
0: Exact, un sens.
2: Îți mulțumesc foarte mult și aș vrea să ne mai vedem și să-mi povestești. Din păcate, acum timpul nostru s-a dus, dar va veni altul. Îți mulțumesc foarte mult, Laura.
0: Și eu
2: Laura.
0: Vă mulțumesc mult pentru invitație.
2: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Exod 20:15 că furtul este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
4: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Așa cum spuneam în ediția anterioară, în deceniul 4 al secolului 15, arta flamandă suferise deja modificări. Personajele erau în armonie cu peisajul înconjurător și se prezenta o imagine credibilă a realității. Primele semne ale schimbării au apărut în domeniul sculpturii. Pionierul a fost Claus Slatter, care a creat cele mai bune lucrări ale sale pentru mănăstirea din Champol. Această comandă a cuprins o serie de statui ale profeților din Biblie, iar sculpturile sunt caracterizate de un puternic realism foarte diferit de stilul contemporanilor lui Slatter. Lucrările artistului au influențat fără îndoială stilul maestrului din Flemal, unul dintre primii mari pictori ai școlii flamande timpurii. Nu se știe sigur cine a fost cel supranumit astfel, însă majoritatea specialiștilor consideră că este vorba de Robert Campin, un pictor de succes din Tournai care probabil a fost maestrului van der Weyden. Acesta își picta personajele într-un stil solid, sculptural, pe care ea l-a transmis elevilor săi. Când l-a redat pe Iosif pe una dintre laturile altarului din Merod, l-a înfățișat ca pe un tâmplar contemporan autorului, care meșterește capcane pentru șoareci. În fundal se observă panorama unui oraș flamand. Pe măsură ce Flandra se dezvolta tot mai mult din punct de vedere economic, artiștii au avut de câștigat de pe urma bogăției și a importanței breslelor și autorităților laice. Este de remarcat că pictura Coborârea de pe cruce a lui van der Weyden, una dintre cele mai importante din această perioadă, a fost comandată de o breaslă, nu de un cleric sau de un nobil. Multe bresle erau comunități religioase care se strângeau pentru a se ruga și a face opere de caritate, iar deseori se întreceau în a comanda cele mai impresionante lucrări de artă pentru organizația lor. Ținând cont de acest lucru, era ceva obișnuit ca artiștii să facă parte dintr-o astfel de comunitate. Acesta a fost și cazul lui Petrus Christus, cel mai important artist din Bruj după moartea lui Van Eyck. Registrele arată că împreună cu soția sa, Christus făcea parte din confreria Copacului Uscat, printre membrii ei numărându-se și ducii de Burgundia și familii nobiliare. Breasla bijutierilor din Bruj i-a comandat lui Christus realizarea unei lucrări numite Un bijutier în atelierul său, în care un cuplu alege o verighetă.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
2: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 17, versetul 9.
2: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Discutăm despre rugăciune pe frecvența speranței. Pentru cei care cunosc limba ebraică, textul Scripturii este și mai atractiv decât pentru noi care îl citim, pentru că știm că este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îi pătrundem chiar toate cotloanele. În ciuda neputinței noastre de a înțelege totul ca un ebraist, Biblia este cea mai suculentă carte pe care o putem găsi pe piața literară și nu o spun eu, deși este convingerea mea fermă, dar îi aduc la înaintare pe cei care sunt mult mai învățați. Imaginați-vă cât de mult ar trebui să fie Biblia citită, aprofundată, în original. În Psalmul 131, ultimul verset spune: puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac. Cu alte cuvinte, îndreaptă-ți încrederea pe care poate ești tentat să o îndrepți spre prieteni, rude bogate sau copiii tăi cu renume în societate, spre cel atotputernic. Și nu numai acum, ci pentru totdeauna, de acum înainte. Dar întreaga construcție este mult mai dinamică în ebraică. În textul original, pentru versetul 3, expresia puneți nădejdea în Domnul este redată printr-un singur cuvânt nucleu, care vine de la rădăcina iacal. Când spui că pui ceva în română, poți să te referi că așezi ceva la înălțime, deasupra capului tău, sau pe un scaun micuț de lângă tine. Dar dacă mergem la originea fizică și concretă a termenului ebraic, imaginea nu este nici de a agăța la înălțime, nici de a așeza ceva mai jos. Imaginea originală este, culmea, legată de corp și de timp. Înseamnă a rămâne pe loc sub o greutate, așteptând. Sau a intra în travaliu pentru durerea nașterii, strângând din dinți. Astfel nu avem de a face cu un gest pasiv, cum ai arunca o haină pe podea sau ai așeza o cutie pe un raft. Este o stare de maximă rezistență fizică și psihică. Este așteptarea care doare. Cuvântul fiind înrudit direct cu ideea de a te contorsiona de durere sau de a te încorda sub o presiune uriașă. Aceea ca femeii care naște sau ca un soldat care ține scutul în timp ce cad săgeți pe el. De asemenea, ar mai putea însemna a te înfige în pământ. Dacă ar fi să traducem printr-un gest, acesta ar fi a te așeza ferm, a-ți înfige picioarele în sol, a te opri din fugă și a rezista furtunii, refuzând să te miști pentru că știi că salvarea vine. Prin urmare, când David spune puneți nădejdea în Domnul Israele, în original, el spune de fapt: Israele, oprește-te din alergat după soluții omenești, înfige-ți picioarele în pământ, încordează-te și rezistă pe poziții, așteptându-L doar pe Domnul, de acum și până în veac. Rugăciunea noastră poate să reflecte nu numai iubirea pe care o purtăm lui Dumnezeu, cât și decizia de a rămâne de partea Lui pentru totdeauna. A-L aștepta pe Dumnezeu în zilele noastre nu mai este o opțiune. Mai degrabă te întrebi când se va descoperi medicamentul pentru viața veșnică, decât să vrei să crezi că viața veșnică începe când revine Mântuitorul. Și totuși, realitatea este că soluția pentru a trăi nu vine de la medici sau chimiști, ci de la relația cu Cel care este rădăcina lucrurilor și esența lor.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
4: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.